učiteľku výtvarnej výchovy. Na výtvarnej výchove sa vždycky kreslilo. Tým, že ja som ľavák, ktorý sa preučil na pravú ruku, tak na rozdiel od mojich súrodencov som nikdy nejak nerozvíjal maliarské umenie vlastné, pretože ja som nevedel veľmi dobre kresliť, ale dnes ani neviem nejak veľmi pekne kresliť, ale viem oceniť pekné práce. A na hodinách výtvornej výchovy, dodnes si pamätám, to bolo pre mňa nezabudnutelná hodina. Bol som piatak na základnej škole a mali sme učiteľku, ktorá bola ešte len na praxi. A na hodinách výtvarnej výchovy nám

0: Hosťom dnešnej relácie vyznanie je kňaz, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak, ktorý vyštudoval aj umenie a má k nemu blízky vzťah.
1: Úlohu šľachty ešte po toľkých rokoch komunistického režimu sme ako keby neobjavili. A keď padol komunistický režim a moja učiteľka dejepisu nevedela, čo ma učiť, pretože zhodou okolností v 8. ročníku sme preberali budovanie komunistickej strany, prvá, druhá svetová vojna a všetky tieto témy, ktoré už boli v tej komunistickej interpretácii vysvetľované, prečo museli prísť komunisti ako záchrancovia tohto ľudstva a pretvorili sveta starý základ až natoľko, že zničili mnohé pamiatky. O tom by sme hovorili skutočne veľa, ako do mnohých miest boli postavené ohyzdné komunistické priory. Boli zbúrané pamiatky, ako v Trnave, keď som prednášal. Miesto, kde sa narodil kráľ Ľudovít Veľký, bol zbúraná budova a postavený ohyzdný komunistický dom, prior, pošta. To poznáme zo všetkých miest. Alebo keď si predstavím to, že bol som v Strážkach pri Spišskej Belej, to bola filiálka, kde som pôsobil jeden rok, celý ten komplex, kaštiel, kostol, ktorý bol prerušený cestou a do aleje, ktorá spájala kaštiel s kostolom, sa potom postavili nejaké potraviny. To je prototyp mnohých obcí. Poslucháči mnohí poznajú. Keby sa zbúrali tieto budovy a vytvoril sa ten krásny genius loci celého toho premysleného prostredia, tak zrazu by sme videli niečo iné. A keď padol teda ten komunistický režim a tá učiteľka nevedela, čo učiť, tak nám začala rozprávať o dejinách Spišského Podhradia. Použila starú knihu, výborne zareagovala na tú dobu, starú knihu o dejinách Spišského Podhradia a jeho okolia od takého miestneho historika Jána Venska, ktorý bol farárom v Biacovciach. Ten sa venoval v Biacovciach kaštiel Čakijovcov. Tak zrazu sa tam začalo rozprávať o umelecko-historických pamiatkách mesta. A ja keď som si to načítaval, tak ma to veľmi oslovovalo. Zrazu som začal vnímať veci a sám Jan Vensko vo svojej knihe uvádza citát od Kasiodora, že bolo by smutné chodiť po vlastnej zemi ako cudzinec. A vtedy som si uvedomil, koľko ľudí prechádza ulicami mesta a obce, o ktorej si myslí, že tam nič nie je, a pritom je tam úžasné historické a kultúrne dedičstvo. Čiže ako ôsmak, kedy som si začal vytvárať ten svetonáhľad, svoj životný štýl, sa vďaka tejto učiteľke vzbudila vo mne láska k histórii, najprv miestnej, ale aj láska k pamiatkam. Pretože táto kniha, ktorú som nemal možnosť ešte ani ofotiť, vezmime si, že v tých 90. rokoch to nebolo bežné. Čiže ja som si robil poznámky. V knižnici sa to nenachádzalo, lebo to bolo zakázané. Dostať sa postupne k týmto veciam to trvalo. A potom, čo veľmi ďakujem môjmu profesorovi na Levockom gymnáziu Juliovi Olejárovi, to bol tak fantastický učiteľ dejepisu, že ja som sa na hodiny dejepisu tešil. A samozrejme, moja sestra sa učila dejepis, kde preberali aj nejaké umelecké pamiatky, vystrihovala knihu, ktorú mi zničila. Farby, obraz si pamätám, že to, ja som bol zhrozený. Ona mala nádherný

Černý zošit poznámkový, kde mala povystrihované veci z knihy, z dejín umenia. A ja som to nemal, ale môj profesor dejepisu ma nadchol pre históriu a aj pre pamiatky. A keď som na Levockom gymnáziu študoval, tak som pracoval na jednej stredoškolskej odbornej činnosti, kde sme si vybrali Spišské Podhradie. Jedna moja spolužiačka z Levoče a ďalšia zo Spišskej Novej Vsi. Dali sme sa ako partia a spracovali sme Spišský hrad, Spišská kapitula a Spišské Podhradie. Čiže zase som vnikol do poznávania umeleckých pamiatok a do umenia, ktoré ma oslovovalo. Potom si vezmite, Pán Boh si ma tak akoby pripravoval. Potom som začal študovať teológiu v 94. roku, kde sme sa viac oboznamovali o životopisoch svätých. Za komunizmu to bola zakázaná literatúra, jedinú náboženskú knihu, životopis svätých, to bola Život svätého Jána Maria Vianeja, o ktorom som rozprával, že som preskočil svätú Filoménu a tá si ma počkala. Takže zrazu som sa dozvedával životopisy svätých a snažil som sa v kostoloch určovať jednotlivých svätcov. Vezmime si, zase tam som si uvedomil, ako ten komunizmus, napriek tomu, že treba ale povedať, že za komunizmu predsa bola starostlivosť o pamiatky ako taká, ale bola, dbalo sa, bol pamiatkový úrad, čiže boli zriaďované múzeá, kde sa tie pamiatky uchovávali. Takže napriek tomu barbarskému prístupu k umeniu a k zničeniu mnohých historických pamiatok za komunizmu, predsa len aj profesionálna starostlivosť o pamiatky bola. Ale vezmime si, a to si uvedomujem čím ďalej tým viac, ako tí, ktorí študovali umenie, rozumeli technológiám, poznali majstrov, ale obchádzalo sa sakrálne umenie. Ako som si to silno uvedomil, keď som sa stretával s pani profesorkou Spoločníkovou. Ako zachraňovala oltár svätej Alžbety. Ako ju odsúvali za to, že reštauruje umelecké pamiatky s náboženskou tematikou. Tak dodnes, ak pozeráme na jednotlivé umelecké pamiatky iba z hľadiska histórie, ale zabúdame na to, že je to sakrálne umenie, ktoré vzýšlo z viery a rodilo pre vieru, tak potom ako môžeme identifikovať jednotlivých svetcov? Povieme, nejak, tu sa nachádza socha nejakého mučeníka. Mňa tá teológia priviedla k tomu, že som sa zaoberal o životopisy svätých, o atribúty svätých. Určovanie svätých ma to veľmi bavilo. Mali sme poddimenzované vyučovanie sakrálneho umenia aj v seminári, pretože ten vzťah umeniu sa u nás v slovenských podmienkach pestuje naozaj veľmi ťažko. To si musíme položiť ruku na srdce.

Keď sa porovnáme s okolitými národmi, či Maďarmi, alebo Čechmi, alebo Poliakmi, tí si umelecké pamiatky viac vážia, respektíve možno nie všetci, ale to vedenie štátu dbá viac o zachovanie kultúrneho dedičstva. A skutočne pri štúdiu teológie, keď si tak uvedomím moje štúdia v Taliansku, viedlo ma to k takým reflexiám o tom, že naozaj sú tie sakrálne pamiatky a umelecké pamiatky niečo, čo nám vadí? Je to na oštaru neraz? Staré barabizne, ktoré treba zbúrať? Keď som bol v Taliansku a prednášal som na iných častiach Európy, prednášal som skoro vo všetkých európskych krajinách, všade, kde bol seminár, na chodbách boli obrazy. A v našom seminári boli prázdne chodby. Tá formácia v seminári nás ako keby formovala k nezáujmu o umenie. Že krásne je to, čo je čisté. Mali sme vždy upratané, mali sme všetko vymaľované, ale nemali sme kontakt s umením. V tej západnej Európe, keď som si predstavil prostredie v seminárii, kde boli rajské dvory, kde sa bohoslovci mohli prechádzať a tie záhrady boli udržiavané, chodby boli obrazy svätých, všade boli diecézne múzea, tak ja som si tak s ťažkosťou spomínal na to, ako v nadvoriach seminára boli kontajnery a v priestoroch, ktoré by mohli vyniknúť, ktoré boli zdevastované, pretože v mnohých tých seminároch boli predtým policajti alebo školy. Skutočne tí ľudia nevedeli, čo majú skôr zachrániť, čiže to je na ich obhajobu. Ale ešte po toľkých rokoch sme stále nedospeli k tomu, aby sme vychovávali k umeniu ako k niečomu, čo si treba vážiť a do čoho treba vložiť. Starostlivosť o umenie nikdy neprináša veľký zisk. Je to investovanie akoby do prázdnej studne. Ale starostlivosť o pamiatky a o umenie je investícia do ducha. To vám neprinesie finančné výhody. Ak sa my v cirkvi budeme pozerať na pamiatky, ktoré nám prinášajú iba nejaký osoch a nebudeme schopní riskovať, tak potom nevieme, čo je investícia do ducha. Pretože ak niekto príde do chrámu, ktorý je zreštaurovaný a nehľadá duchovno, či chce alebo nechce, to duchovno na ňo tlačí. A to je tá evangelizácia, ktorú som už cítil za seminárskych čias. Uvedomoval som si, že mi bolo viac dané a zároveň som prežíval aj tak vnútorne takú bolesť nad tým, v akom postoji sa správame k jednotlivým umeleckým pamiatkam. Ale napriek tomu všetkému, čo veľmi ďakujem, bolo to, že otec biskup František Tondra, nech mu Pán Boh dá večnú slávu, napriek tomu, že bol prírodovedec, vytváral nám priestor, aby to, čo sme nezískali, mohli sme si doplniť tým starobilým prostredím samotnej spiskej kapituly. To je, ako ho nazval Jozef Špírko, ktorého výročie narodenín tento rok si pripomíname. Hovorí, kapitula je otvorené múzeum. A otec biskup tým, keď videl, že máme záujem o umenie, dával nám kľúče od katedrály a aj rektor seminára, a tomu chcem poďakovať profesorovi Arabovi, vytváral nám priestor na to, aby sme mohli sprevádzať po katedrále. Čiže keď prichádzali nejaké skupiny, neboli otváracie hodiny, tak tom naozaj ďakujem rektorovi seminára, že videl, že k tomu mám vzťah a vytvoril mi priestor na to, aby som mohol byť prospešný. A takto som postupne sprevádzal ľudí po katedrále. Potreboval som si naštudovať materiál, čo sa v tomto kostole nachádza. Začal som si porovnávať knihy a mal som šťastie, že boli sme aj skupinka bohoslovcov, ktorí sme mali záujem o históriu a umenie a medzi nich patril Peter Zubko, profesor Zubko, potom Angelo Kurúc, Cyril Hišem. Takže boli sme taká partia, ktorá snorila po takých historických miestach. A hlavne, musím povedať, hlavne Peter Zubko bol taký môj najväčší priateľ, aj vlastne ostali sme dodnes priatelia, takže chodili sme do historickej knižnice a bol veľmi vzácný kňaz spiskej diecézy, generálny vikár Jan Zentko. On bol spiský Nemec a mal vzťah
k pamiatkam, bol si vedomý tých hodnot a on nás v týchto veciach podporoval. Čiže dal nám vedieť rektor, biskup Tondra a Jan Zentko, aby sme mohli sprevádzať po katedrále. A teda, čím viac do umenia sa vstupuje intuíciou, ktorú máte alebo nemáte, kreativitou, aby ste si to vedeli predstaviť, ako to mohlo vyzerať v minulosti, zvedavosťou, aby ste vedeli, čo sa tam nachádza a našli odpovede. A tak bohatá kapitulská knižnica mi umožňovala, aby som sa dostal k literatúre, na základe ktorej som si samotnú katedrálu naštudoval a je to moja láska, katedrála svätého Martina. Pretože moje vedomosti nevznikli len nejakým načítaním literatúry, tá mi otvorila cesty. Bez literatúry by som nevidel cesty, ale vniknutie do tých pamiatok sa prežívalo slávením liturgie, spevom z chóly, keď sme na chóre pozerali dole a zrazu tu si všimnete niekedy prach a niekedy si všimnete nejaké detaily, ktoré ste si z dola nevšimli. A k výkladu o katedrále som sa dopracoval na pozeraním. Do katedrály vždy vstupujem na novo. Vždy ma tam niečo osloví. A vždy ma niečo zaujme, čo som si predtým nevšimol.

0: O umení a kultúre sa dnes rozprávame s cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom.
1: Povedal by som, že záujem o umenie má tendenciu nabaľovať. A v tom je to krásne, že už do tých miest nevstupujete ako cudzinec. Ak by som sa prešiel Bratislavou, Kapitulskou uličkou, mohol by som prejsť ako cudzinec a náhodný turista. Ale prechádzať domom, o ktorom historicky viete, že toto bola budova uhorského snemu. Niekto prejde okolo domu bez toho, aby si ju všimol. Prejdem okolo primaciálneho paláca, z histórie viem, že to bolo sídlo primasa Uhorska. Dnes je to magistrát mesta Bratislava. Ale história mi pomáha objavovať historický kontext a význam a úlohu, ktorú daná budova mala. A umenie mi pomáha dotvoriť ten historický obraz o niečo, čo je ako pridaná hodnota. Nazvem to, mám aj takúto skúsenosť pri písaní knihy a nedá mi, aby som tú knihu nespomenul. Vydal som v roku 2024, vyšla kniha Kostol svätého Jána Evangelistu v Poprade Veľkej, symbol spojenia duchovná, minulosti a súčasnosti. Ja som napísal obsah a miestní ľudia z Popradu Veľkej, keďže veľmi chceli, aby som napísal pre nich knihu o kostole, aj na čele s tedajším miestnym farárom Dominikom Vinčom, Salesiánom, aby ten kostol im niečo hovoril, lebo bez poznania nemôžem milovať to miesto. Budem stále ako cudzinec. Čiže umenie je to duchovná aktivita, ktorá vás vedie do hĺbky. A história vám odkrýva poznanie, bez ktorej nepríde láska. A keď som napísal tú knihu a oni sa vložili do grafickej úpravy, vtedy, keď som zbadal a prvýkrát tú knihu a chytil som ju do rúk, tak som si povedal, to je prvý moment v mojom živote, kedy na obsahu knihy, ktorú som napísal ako historik, sa pridala aj krásna forma. A vtedy je tá komplementárnosť veci a uchopenie veci bytostné, ako to hovoril Janko Silan, že celým bytím. Vtedy to klapne. Obsah a forma vytvoria súlad a to je tá história a umenie v jednom. Bez histórie by som videl len formu a bez umenia by som videl len obsah. A tak umenie a história už vlastne od základnej škole cez gymnázium a potom v seminári cez to teologické poznanie, lebo umenie a sakrálne umenie nepochopí niekto, kto neštuduje teológiu. Prečo sa na fakultách, kde sa študuje umenie, neštuduje teológia? Tu nejde o to, že musí byť niekto veriaci alebo neveriaci, ale ak kresťanstvo stvárňovalo toto spoločenstvo, to si uvedomujeme aj v Čechách, ako je možné, že sa nevyučuje kresťanstvo na školách? Nemusí to byť náboženstvo. Kresťanstvo. Ako človek porozumie pamiatkam, ktoré vyšli z kresťanského základu? Ako môže nejaký ateista rozumieť sakrálnej stavbe? On bude poznať techniku, bude poznať štýl, bude chápať vzory, ale nepochopí podstatu. To isté, ako môže historik študovať cirkevné dejiny bez teológie? On bude pozerať na cirkev ako na nejakú inštitúciu, ale dôjde nielen k nejakým chybným zámerom a záverom, ale môže dôjsť k nepravde. Takže moje štúdium v seminári a sprevádzanie po katedrále ma otvorilo, ale ešte stále. To bol záujem, to bola zvedavosť. Tu boli poznatky teologické, ktoré mi pomáhali inak vnímať veci. Ale stále som bol v umení diletant, pretože záujem nestačí bez kvalitného vzdelania.
0: A to vzdelanie prišlo.
1: Keď som v roku 2002 dostal pozvanie od otca biskupa, aby som študoval históriu a umenie, tak na Papežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme som študoval na fakulte cirkevných dejín a sakrálneho umenia. Čiže tam sa mi splnil môj sen. kde mohol som si vyskladať predmety podľa záujmu, keďže to bola tá istá fakulta. Čiže mohol som študovať stredovek z pohľadu teológie, filozofie, histórie, aj umenia. To je vec, ktorú si nevieme tu vôbec predstaviť. My sme tu na univerzitách úplne ešte komunisticky zajatí, kde je tu študijný program, ktorý si musí nasledovať od začiatku až do konca bez možností výberu, ako by sme chceli vyformatovať nemysliaceho človeka, ktorý musí mať potrebné vzdelanie, ale oberá sa o tú kreativitu. My sme v Ríme mali povinné predmety, ktorými každý musel prejsť. Potom boli povinne voliteľné predmety a potom boli voliteľné predmety. A my sme mohli prechádzať z fakulty na fakultu a vyberať si predmety, ktoré jednotlivé fakulty si medzi sebou uznávali. To je niečo nepredstaviteľné. A takto ja, napriek tomu, že som žiakom v oblasti história môjho milovaného profesora Padre Chapena, bývalého viceprefekta Tajného Vatikánskeho archívu, dnes už Vatikánskeho apoštolského archívu, tak sa to premenovalo za pápeža Františka, tak som absolvoval aj prednášky a skúšky som musel robiť zo sakrálneho umenia a mal som v oblasti histórie žiaka profesora Pfeiffera, jezuitu, ktorý prednášal dejiny umenia tak, že prechádzal od jedného konca auly na druhú, ani na nás nepozeral, len si menil za tmy diapozitívy a my sme písali poznámky, ale naučil nás veľa. On v podstate ma naučil to najpodstatnejšie, čo v umení musí byť. A to je vedieť sa pozerať a vedieť sa otáčať.
2: Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch. Ty si môj pán, ty si môj Boh. Nekonečne ti ďakujem,

Vedieť sa pozerať znamená zamerať sa pri pohľade na maľbu, sochu, architektúru, na detaily, z ktorých sa vykladá ucelený obraz. Naučil ma zameriavať sa na detail, ktorý som si nikdy predtým nevšímal. Ja som pozeral na maľby, sochy, architektúru ako na celostné dielo, na celkový dojem, bez toho, aby som samotné dielo rozanalyzoval. Čiže alebo má niekto analytické myslenie, alebo ho nemá. To analytické myslenie sa mi prejaví v histórii, keď analyzujem, prečo vzniklo, aká súvislosť. To isté si začínam uvedomovať pri umení. A tam som si uvedomil, že tie umelecké pamiatky, v porovnaní s tým ikonoklazmom, a hlavne sakrálne, sú depozitum fidei. To je dedičstvo viery. Pretože ten profesor Pfeiffer nám rozprával o tom, ako napríklad Michelangelo, keď dostal zákazku, ako musel byť vedený Duchom Svätým, aby stvárnil tam kus svojho ja a svojho duchovného prežívania. Postavte vedľa seba Madonu od majstra Pavla z Levoče a Madonu z hlavného oltára Domu svätej Alžbety v Košiciach a vidíte dva odlišné pohľady na tú istú Matku Božiu. Pričom je ten istý umelecký sloh, podobné modely, ale úplne iné vnímanie. Čiže vedieť sa naučiť pozerať a vedieť sa otáčať. To znamená, že na to isté dielo sa môžem pozerať z iných uhlov. Z hľadiska myslenia, vedieť sa otáčať. Nevidieť tu len techniku, v tej nie som až tak dobré, pretože nikdy som nerobil reštaurovanie, ale vedieť ho porovnať s iným dielom podobného majstra. To je vedieť sa otáčať. Pozerať na to z iného pohľadu. Z hľadiska umeleckého, z hľadiska teologického, z hľadiska historického, z hľadiska filozofického. To je otáčanie sa v pohľadoch, ktoré dotvára komplementárnosť vnímania veci a prenikania do podstaty. Je to duchovná aktivita, ktorá je rovnako silná ako modlitba. Vezmite si, keď idete do múzea, ste unavení. Prečo? Lebo pracujete. Vy chodíte, ale rozmýšľate, zapájate myseľ, ste z toho unavení. Ale vedieť sa otáčať aj fyzicky, v prípade architektúry napríklad, ale aj v prípade jednotlivých oltárov. Vedieť sa pozerať, keď idem napríklad do katedrály svätého Martina. Iný pohľad sa mi naskytá, keď vstúpim z bočného portálu a vidím architektúru z boku. Je iný pohľad z chóru na tú istú vec. Je iný pohľad od oltára, kedy som si všimol cherubínové klenby, ktoré nikto predtým nevidel. Ale to isté je prechádzať Košicami a pozrieť sa na Dom svätej Alžbety od Jakabovho paláca. Iný je pohľad z Alžbetinej ulice, iný je pohľad na tú istú architektúru z hlavného košického korza. Je to tá istá budova, ale ponúka nám úplne iný pohľad tej istej veci. A toto ma naučil profesor Pfeiffer. To je vec na nezaplatenie, pretože svet umenia je nový svet, ktorému človek začne rozumieť. Otvára sa mu nový horizont. A zrazu za to naliepa, keď hovorím, že to nabaluje, tak keď sme preberali jednotlivých majstrov, tak už som vedel, poznal som Filipa Lippiho, Botticelliho, keď som videl obrazy, už som začal porovnávať. Hej, tá komparácia jednotlivých obrazov, tie vplyvy Tiziana, alebo mal som Caracciho reláciu v rozhlase. Caracci, Rafael, Michelangelo. Takže zrazu vidíte tie vplyvy a predsa odlišné vnímanie. Jeden na druhého pozeral a predsa inak poňal

miatkách, že ani 5 rokov štúdií v Ríme mi nestačilo na to, aby som prešiel tie pamiatky. Niekto by chcel za týždeň vidieť všetko. A tie pohľady na tie pamiatky mám už precítené, zvnútornené. Je dôležité, aby keď prichádzam na nejaké miesto, vedel som sa s tým miestom zvnútorniť a prežiť to. A potom opäť ďalšia výzva. Keď som sa vrátil zo štúdií, opäť ďakujem spišskému biskupovi Františkovi Tondrovi a ľuďom, ktorí boli predstavení v seminári, že ma zavolali, aby som z Trnavy prišiel späť na Spiš a mal som možnosť prednášať sakrálne umenie okrem dejín. Takže zase tým bohoslovcom som sa snažil dať tú optiku, ale tam som stále vnímal, ako je ťažké vzbudiť záujem o umenie pri takejto nevzdelanosti z oblasti umenia, kde aj vysokoškolským študentom naprieč všetkým fakultám chýbajú základné vedomosti z vývoja umeleckých slohov. Nie to ešte štúdium jednotlivých umelcov. Iste, dnes, kto chce, si nájde spôsob, môže študovať aj v Oxforde, môže študovať v Cambridge, naštuduje si tie veci, ale musí ho niečo tak vnútorne pohnúť, aby začal študovať a začal vnímať umenie.

0: Aj po hudobnom osviežení je hosťom dnešnej relácie Vyznania kňaz, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Venujeme sa umeniu a kultúre.
1: Keď si pozriete sakrálne priestory a riešenie sakrálneho priestoru, tam je cítiť, ako niekto je schopný do historického prostredia vystaviť plagát, ktorý vytlačili v tlačiarni, a nalepiť na stenu vedľa nejakého skvostného gotického oltára, bez toho, aby si uvedomil, že to tam nepatrí. Že dielo vyrobené ľudskou rukou, géniom, sa nedá dať vedľa niečoho, čo vytlačí tlačiareň. A zároveň by som povedal, je to aj veľká bolesť, pretože uvedomujete si, čím viac idete do hĺbky, uvedomujete si veľkosť umeleckého diela a zároveň ten kontrast s realitou udržiavania pamiatky, ktorá samozrejme z rôznych dôvodov, z nedostatku ekonomických vecí, nedá sa to. Nie je to jednoduché. Zo systému, spoločnosti, ktorá o to nedba, je ťažké prerážať múr istých stereotypov, ktoré v nás ten komunistický režim vypestoval a poškodil vo všetkých oblastiach. A to nie len pri mestských priestranstvách, kde si dokážeme vypracovať to, čo je len moje, a neuvažujeme o nejakej urbanistickej koncepcii jednotlivých miest a zachovaní historického vzhľadu a zladenia aj s niečím moderným. V tom sú napríklad Česi výrazne pred nami. Ako dokážu spojiť historické a moderné bez toho, aby to neprišlo o toho ducha historickej pamiatky. Takže to bolo zároveň veľmi ťažké, keď prednášal som sakrálne umenie 2 hodiny v 2 semestroch a tam ste nevedeli, čo máte viac im povedať. Či ikonografiu, ktorú nemajú odkiaľ poznať, a nepoznajú to ani mnohí reštaurátori a umelci, muzejníci, pretože komunizmus vychoval ľudí, ktorí sa o to nemali zaujímať, ktorí napríklad majú poznať aj to liturgické umelecké spojenie pastoračného hľadiska, estetiky, možností

Takže to bolo v tom náročné, ale zase ma to umenie viedlo k tomu, keďže som ho prednášal, aby som vnímal veci. Potom prichádzali nejaké relácie, áno, ako napríklad aj v Rádiu Lumen, alebo v Rádiu Regina, kde som rozprával o umeleckých pamiatkách, alebo v televízii natáčali sme pre teatri reláciu Po stopách majstra Pavla z Levoče, alebo sme robili aj pre slovenskú televíziu Memento Mori, kde v čase covidu sme spracovávali morové pamiatky, alebo oslovili ma, aby som pripravil relácie pri výročí, historickom výročí, a zase vidíte, ako história a umenie patria spolu, pripraviť výročie narodenia Rafaela, relácie o Rafaelovi, o Michelangelovi, ako sme urobili v Rádiu Lumen, alebo bolo treba napísať nejakú štúdiu do Viery a život v spolupráci s jezuitmi, ktorí ma vychovali, lebo Gregoriánska univerzita je jezuitská, takže tam som dostal, profesor Pfeiffer bol jezuita, profesor Chapin, môj otec histórie, bol jezuita, takže tá spolupráca s jezuitmi je pre mňa tiež určite veľmi dôležitá. Potom aj prednášanie v Ríme v jezuitskom prostredí, takisto možnosť, keď som študoval v Ríme a býval som v Slovenskom kolegiu Sv. Cyrila a Metoda, ktoré je na periférii Ríma, bolo iné, keď som prednášal v Ríme a zrazu som objavoval nové uličky, zistil som, že dá sa pohybovať inak ako autobusy. A zase som mal možnosť bývať v Ríme priamo v centre, pri Santa Maria Maggiore, a cez prechádzku som si išiel pozrieť tie umelecké pamiatky. Zase ma to kdesi obohatilo a nemôžem povedať, že zase aj ten pobyt v Čechách, to moje pôsobenie kňazské v Čechách, ma zase otvára pre umenie, pretože v Čechách tých pamiatok je naozaj veľmi veľa. Blízko je Praha, návšteva galerií, výstav mi otvára zase nové horizonty, o ktorých sa mi ani nesnívalo. Takže moja cesta k umeniu je v podstate už dlhodobá, a nehovoriac o tom, že samozrejme z toho nášho spišského prostredia ma výrazne ovplyvnil profesor Ladislav Hanus a jeho dielo Rozpráva o kultúrnosti, kde nestačí sa venovať len umeniu. Niekedy si tak uvedomujem, že ako sa stretávate paradoxne s ľuďmi, ktorí sa venujú hudbe, navštevujú galérie a sú drsní. Stretávate sa s takýmito ľuďmi, ktorí vlastne to umelecké považujú za istú noblesu, chodia do divadla, navštevujú kultúrne podujatia a neraz sú ako netvory v správaní sa. To sú veci, ktoré si hovorím, že práve Ladislav Hanus v tom diele Rozpráva o kultúrnosti nás vedie k tomu, že záujem o umenie má skultivovať aj toho ducha, a to nielen v okamihu, kedy je nejaká kultúrna akcia alebo nejaké kultúrne podujatie, ale tá kultúra presahuje celé správanie, celé myslenie. Asi tak, keď si predstavím, a písal som recenziu na knihu pani Márie Spoločníkovej, Zápiska reštaurátorky. U nej, keď som sa s ňou stretol, bez toho, aby otvorila ústa a hovorila o umení, z nej salala kultúrnosť. A tam to bolo vidieť, ako kultúra, umenie túto osobu zmenili na mimoriadne citlivú osobu. Čiže myslím si, že aj to umenie, hudba, nenáhodou sa hovorí, že je veľmi dôležité hrať aj na nejaký hudobný nástroj, lebo to rozvíja v človeku zmysel pre cit, pre citlivosť. Alebo v duchovnom zmysle Don Dolindo Ruotolo hovorí, že jeden z prejavov duchovného rastu je duchovný jemnocit. Je nemysliteľné, že niekto sa modlí a zároveň je vulgárny. A ako často sa s tým stretnete? A ako to komicky vyznieva, keď osoba, ktorá má byť kultúrna, sa správa vulgárne a potom sa postaví a začne rozprávať úplne inak. Čiže u tej profesorky Márie Spoločníkovej som videl to, o čo sa usiloval aj Ladislav Hanus, ktorý v uranových baniach v Jachymove neprestal byť človekom, a ako kultúra a umenie zušľachtuje človeka k tomu, aby neprestal byť človekom.

Hosťom, s ktorým sme sa o umení a kultúre rozprávali v dnešnej relácii vyznania, bol kňaz, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Zas prešlo niekoľko sobôt. Istého dňa bol sústredený na akúsi prácu, ktorá vyžadovala veľkú pozornosť, počul za sebou známy hlas. Prekvapený odložil oberučný nôž, ktorým vyhladzoval drevo a otočil sa. Uvidel pred sebou Sebu, najmladšieho z bratov. Tvár mal zarastenú, neostrihané a špinavé vlasy mu padali na čelo. Mal oblečené staré, rozodrané vrece. Nepribližoval sa k Jozefovi, len z istej vzdialenosti sa pred ním hlboko ukláňal a vydával plačlivé výkriky. Jozef hneď pochopil, čo sa stalo.
1: Nežije,
0: vzlikal Seba.
1: Nežije. Zostúpil do Šeolu. Prichádzam ti to oznámiť.
0: Zvyk prikazoval padnúť na zem, roztrhnúť kutonu, posypať si hlavu popolom. On iba hlboko schýlil hlavu. Nevedel lamentovať ako najaté pláčky. Veľmi miloval otca, no už vtedy, keď odchádzal z Betlehema a lúčil sa s ním, si bol istý, že ho viac neuvidí. Dávno minuli časy, keď bol Jakub plný sily a energie. Vtedy sa v rodnej dedine všetko točilo podľa jeho vôle. Nebol despota, ale bol to silný človek a všetci hľadali u neho radu a pomoc. Potom sa všetko zmenilo. Prišla slabosť. Mladší bratia nepoznali otca tak, ako si ho pamätal Jozef. Prúd rodinného života sa odklonil od lôžka chorého patriarchu. Jakub ležal celé dni sám a stal sa podráždeným a často bol popudlivý. Znepokojovalo ho toľko vecí. Mladších synov to netrápilo. Prichádzali k otcovi, veľa a nahlas hovorili, so smiechom rozprávali rôzne historky bez ohľadu na to, či sa to otcovi páči. A potom odchádzali za svojimi záležitosťami. S Jozefom to bolo ináč. Otec nič nehovoril. Vládlo medzi nimi upeté, mučivé mlčanie. Jozef bol presvedčený, že otec mu zazlieva oddaľovanie manželstva. Lenže v tej veci už všetko povedal. Len čo začal hovoriť o niečom inom, hneď prestal, keď uvidel Jakubov nevľúdny pohľad. Nedokázal tak ako bratia zabávať otca rozprávaním klebiet. Tie chvíle dlhého mlčania spôsobili, že v Jozefovi akoby narástol pocit viny voči otcovi. Keď sa vrátil od Zachariáša, vyrozprával, čo mu starý kňaz povedal. Alžbetin nápadne spomenul. Nechcel sa predčasne viazať sľubmi. Rozlúčili sa mlčky a na Jozefovej šii sa zovrela slúčka vyschnutých starcových rúk. Keď bol chvíľu na Jakubovej hrudi, otec zašepkal.
2: Nech ťa sprevádza a ochraňuje najvyšší. Nech ťa bezpečne privedie naspäť do krajiny otcov. Nech...
0: Ďalšie požehnania nepočul. Odišiel s pocitom, že nedokáže splatiť otcovi všetko, čo od neho dostal. Tu v Nazarete často na neho myslel. Z diaľky ho videl lepšie. Prineskoro ľutoval každú chvíľu pri otcovom lôžku, ktorá prešla v mlčaní a nedokázala ich navzájom zblížiť. Otec čakal. Jozef sa neraz modlil a prosil, aby mu najvyšší odpustil jeho neschopnosť a vynahradil to Jakubovi svojou milosťou. A zda preto rozutoval, nedokážeme pochopiť najvyššieho, že nevieme chápať svojich otcov. Objal brata a chvíľu zotrvali v srdečnom objatí. Seba plakal. Vždy sa vedel rýchlo rozosmiať i rozplakať. Mal už ženu aj dieťa. Obrábal zem, mal rád zábavu a veselé rozhovory s priateľmi. Bol obľúbený. voviedol brata do domu a srdečne sa mu venoval. Keď seba odovzdal Jozefovi správu, mohol sa oholiť, ostriehať a naolejovať si vlasy, odhodiť smútočné vrece a obliec si zvyčajný odev. Jedol a pritom rozprával Jozefovi o otcovej smrti. Jakub zomrel pokojne. Prechladol, keď sa prvýkrát ochladilo. Pred smrťou veľa hovoril o Jozefovi. Vypitoval sa na ňo. Potešil sa, keď mu povedali, že Jozef si konečne našiel dievča, s ktorým sa chce oženiť. Sníval o jeho potomstve a o návrate najstaršieho syna na rodnú hrudu. Pripomenul synom, že dávna Dávidova úloha prechádza na Jozefa, a to bez ohľadu na to, kedy sa do Betlehema vráti.
2: Nech si potom na tejto zemi postaví dom, opakoval.
0: Jozef počúval Sebovo rozprávanie so vzrušením, teda roky mlčania neudusili otcovské city. Mohli ich udusiť? Premýšľal o tom, že otec je ten, ktorý neprestáva čakať. Seba končil rozprávanie, siahol do záhrenia a vytiahol predmet, ktorý mal starostlivo zavinutý v tenkej koži. Rozvinul ju a Jozef uvidel prsteň, hrubý, neforemný kus zlata, možno kedysi čosi vyobrazoval, ale dnes už stratil akékoľvek jasné tvary. Pamätal si ten prsteň na chudých otcových prstoch. Podľa rodinnej tradície pochádzal od Dávida a vždy bol vlastníctvom najstaršieho v rodine. Otec prikázal odovzdať ho tebe, riekol Seba. Ty ho máš dať svojmu prvorodenému. Otec hovoril: ľutujem, že nebudem môcť privinúť na hruď hlavu jeho syna, lebo on určite bude mať syna. Bez slova siahol za prstenom. Otvor bol malý, prsten len ťažko natiahol na prst. Stiahol ho a podržal na dlani. Odovzdať ho prvorodenému? Nikdy nebudem mať prvorodeného. Tak veľmi miloval Miriam, že keď mu povedala o svojom nezvyčajnom rozhodnutí, bez váhania súhlasil. V prvej chvíli to bol jednoduchý reflex lásky. Až teraz, keď Miriam bola ďaleko, začal uvažovať o dôvodoch, ktoré dievča priviedli k zloženiu takého neobvyklého sľubu. To, čo Zachariáš považoval za svoju hanbu, ona chcela zobrať na seba dobrovoľne. Svoje zrieknutie sa chcela priniesť ako dar. Ako vždy bola odvážna, priam opovážlivá. Tou odvahou ho tak nadchýnala. Tak veľmi túžil, aby všetko mali spoločné. Teraz hľadel na prsteň, ktorý dostal, a myslel na to, že rozhodnutie, ktoré urobil na ceste za ňou, nebolo len zrieknutím sa vlastnej radosti. Bolo aj sklamaním pre rod. Hlavná vetva rodu vyschne. Utešovalo ho vedomie, že rod bol dostatočne rozvetvený a vždy sa medzi jeho predstaviteľmi mohol nájsť niekto, komu by sa mohol narodiť Mesiáš. A predsa jeho rozhodnutie mohlo vyzerať ako akési preťatie pupočnej šnúry spájajúcej minulosť s dneškom. A zdá je aj lepšie, že Jakub nežije. On, ktorý nedokázal pochopiť Jozefovo čakanie, dokázal by pochopiť obetu Miriam a Jozefov súhlas mať účasť na tejto obete? Potom sa zhováral so sebom o tom, čo sa deje v Betleheme. Brat mu postupne porozprával o každom členovi rodiny, vymenúval najnovšie narodené deti. Keď som sa chystal za tebou, hovoril, stretli sme sa s bratmi a dohodli sme sa, že nechceme, aby si sa vrátil do Betlehema. Časy sú stále zlé. Povráva sa, že Herodes plánuje akési nové zločiny. A nehľadali ma? Akýsi cudzí ľudia sa motali po dedine. Mohli to byť kráľovi špehovia. Tu v Galilei vládne pokoj. Kým sa volačo nezmení, ostaň tu. Buď tu a nepohne sa odtiaľto. Dáme ti vedieť, keď zavládne pokoj. Hádam sa ti nevodí zle. Nesťažujem sa. Roboty mám dosť. Kedy privedieš k sebe manželku? Miriam je u svojej tety. Keď sa vráti a podľa zvyku uplynie rok, privediem ju do svojho domu. Všetkých nás teší, že si si založil dom. Už si priveľa čakal. S domom tu ľahšie zrastieš a od nás vždy, kto si príde, aby ťa navštívil. S radosťou privítam každého z vás. O zem sa neboj, zachováme ju pre teba. Bez slova kývol hlavou. Malý kúsok zeme za dedinou, kde podľa starej tradície Dávid pásol ovce, keď ho prišiel Samuel pomazať, mohol pokojne čakať na jeho návrat. Kým žil otec, Jozefa to ťahalo do Betléma. Teraz tu bolo ticho. A on tak miloval ticho. Tu rozkvitla jeho láska. Netúžil po návrate.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Neroztrhnite Kristovú tuniku, píše Leo 14. v poslednej výzve Lefevristom. Jednota kresťanov je nevyhnutná pre budúcnosť ľudstva, zdôraznil Svätý Otec v príhovore delegácii ekumenického patriarchátu Konštantínopola. Skúsenosť spoločenstva v službe misií. Týmito slovami zhrnul rímsky biskup v sobotu 27. júna mimoriadne konzistórium kardinálov. Pápež Leo XIV. Vymenoval za sekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj monsignora Jozefa Barlaša, ktorý doteraz pôsobil ako podsekretár dikastéria. Svojho úradu sa ujme 1. septembra 2026. V útorok 30. júna, v deň ľubovoľnej spomienky prvých svätých mučeníkov cirkvi v Ríme, vás od mikrofónu zdraví sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. List, ktorý pápež adresoval generálnemu predstavenému kňazského bratstva svätého Pia X, nesie dátum 29. júna slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Bol odoslaný 2 dni pred ohlásenými biskupskými vysviackami bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali nový schizmatický čin. Ako avizoval už pred niekoľkými dňami počas stretnutia s novinármi v Castel Gandolfe, Leo XIV. Zaslal poslednú výzvu kňazskému bratstvu svätého Pia X, v ktorej ich žiada, aby neuskutočnili plánovanú vysviacku 4 nových biskupov bez pápežského mandátu. Obrad je naplánovaný na ráno 1. júla v Ekon vo Švajčiarsku. V liste Svätý Otec píše: S otcovským srdcom sa obraciam na vás a prostredníctvom vás na biskupov, kňazov, seminaristov i veriacich spojených s kňazským bratstvom svätého Pia X, vedomí si zodpovednosti, ktorú mi pán zveril ako nástupcovi apoštola Petra. Cirkev uznáva oddanosť liturgickému životu, nasadenie vo formácii kňazov, apoštolskú horlivosť i túžbu po vernosti tradícií, ktoré charakterizujú mnohých ľudí a spoločenstva spojené s vaším bratstvom. Práve preto vám moji predchodcovia neustále prijavovali pozornosť a dobroprajnosť. V tomto duchu a naplnený kresťanskou láskou vás prosím a z celého srdca žiadam, vráťte sa z tejto cesty. Naliehavo vás vyzývam, aby ste dôkladne zvážili duchovné dobro veriacich, pretože schizmatický čin, ktorého by ste sa dopustili, by ich pripravil o možnosť dovoleného a v niektorých prípadoch dokonca platného prijímania sviatosti, ktoré milujú a vyhľadávajú na svoje posvetenie. V ďalšej časti listu, napísaného vo francúzskom jazyku a adresovaného generálnemu predstavenému bratstva Donovi Davideovi Peliaranimu, pápež zdôrazňuje: Cirkev je pripravená na cestu dialógu a porozumenia, ktorú môže Duch Svätý umožniť a urobiť plodnou. Modlím sa za vás, pretože roztrhnúť nezošitú Kristovú tuniku je hriechom mimoriadnej závažnosti. Nech Pán osvieti vaše svedomie a prebudí vaše srdcia. Z autority, ktorú som prijal od Krista, s bolesťou, ale stále plný nádeje, cítim povinnosť požiadať vás, aby ste od svojho úmyslu upustili. Tieto úmysly zverujem nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, Matky Dobrej Rady. Leo XIV. Tak opätovne vyzýval lefebristov, aby upustili od plánovaných biskupských vysviacok bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali schizmatický čin. Je príznačné, že najsilnejším argumentom jeho listu je duchovné dobro veriacich kňazského bratstva svätého Pia X. Takýto krok by totiž spôsobil, že sviatosti vysluhované bratstvom by boli nedovolené a v niektorých prípadoch, konkrétne pri sviatosti zmierenia a pri uzatváraní manželstva, dokonca neplatné. Vatikán. Pápež dnes prijal delegáciu ekumenického patriarchátu Konštantínopola, ktorá tradične navštevuje Rím pri príležitosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Vo svojom príhovore ocenil bratské vzťahy medzi katolickou cirkvou a ekumenickým patriarchátom a vyzdvihol význam pokračujúceho ekumenického dialógu. Svätý Otec poďakoval ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. i členom posvetnej synody za zachovávanie tradície vzájomných návštev počas sviatkov patronov oboch cirkví. Zároveň si pripomenul svoju účasť na minuloročnej slávnosti svätého Ondreja vo Fanare týmito slovami.
Osobitne si živo spomínam na svoju účasť na minuloročnej slávnosti svätého Ondreja v patriarchálnom chráme svätého Juraja vo Fanare. S radosťou a vďačnosťou si vybavujem stretnutia s patriarchom Bartolomejom I., počas ktorých sme mohli prehlbiť naše vzájomné priateľstvo a podeliť sa o pohľady na mnohé otázky, predovšetkým na našu spoločnú túžbu napredovať na ceste k plnej jednote všetkých kresťanov. Osobitnú pozornosť rímsky biskup venoval pripomienke 1700. výročia prvého Nicejského koncilu, ktoré sa uskutočnilo v Ízniku za účasti predstaviteľov viacerých cirkví a cirkevných spoločenstiev, povedal. Toto jubilejné pripomenutie jasne ukázalo, že nicejské vyznanie viery musí byť základom a vedúcim princípom tejto ekumenickej cesty, pretože ponúka vzor pravej jednoty v legitímnej rozmanitosti. Jednota v trojici, trojica v jednote. Leo XIV. Zároveň vyslovil želanie, aby sa príprava na jubileum druhého tisícročia vykúpenia v roku 2033 stala spoločnou cestou všetkých kresťanských spoločenstiev. V ďalšej časti rozhovoru pápež poukázal na súčasnú situáciu vo svete, poznačenú vojnami, rastúcou polarizáciou a spoločenskými rozdeleniami, zdôraznil. V dobe poznačenej vojnami, narastajúcou polarizáciou, ako aj kultúrnymi a spoločenskými rozdeleniami, sú kresťania, zmierení medzi sebou a zjednotení vo vyznávaní jednej viery, povolaní byť dôveryhodným znamením pokoja a rozhodujúcim spôsobom prispievať k úsiliu všetkých mužov a žien dobrej vôle o budovaní mieru. Svätý Otec ďalej pokračoval. V súčasnej situácii totiž nejde len o dôveryhodnosť kresťanského posolstva, ale o samotnú budúcnosť ľudstva. Potreba užšej spolupráce medzi kresťanmi pri riešení dnešných výziev, medzi ktoré patrí mier, zodpovedné využívanie nových technológií a starostlivosť o stvorenstvo, vyplýva zo samotného evanjelia Ježiša Krista. Naša zodpovednosť za život a dôstojnosť každého človeka, počnúc tými najmladšími a najodkázanejšími, je totiž kritériom, podľa ktorého sa bude rozhodovať o našom časnom i večnom osude. Na záver pápež poďakoval delegácii za jej návštevu i za službu ekumenického patriarchátu v prospech jednoty kresťanov. Uistil jej členov o svojich modlitbách a zveril spoločnú cestu katolíckej cirkvi a pravoslávnej cirkvi pod ochranu svätých apoštolov Petra a Ondreja, bratov podľa tela i podľa viery. Vatikán. Pápež Leo XIV. Predniesol v sobotu 27. júna záverečný prejav na mimoriadnom konzistóriu kardinálov so zameraním na nádej, synodalitu a zodpovednosť cirkvi vo svete poznamenanom vojnou a krízou medziľudských vzťahov. Skôr ako svätý otec predniesol záverečné zhrnutie mimoriadneho konzistéria, ktoré sa konalo 26. a 27. júna 2026 vo Vatikáne, vyjadril svoju blízkosť spolu s celým kardinálskym kolégiom venezuelskému ľudu, ťažko zasiahnutému ničivým zemetrasením týchto dní, dodal. Uisťujeme o svojich modlitbách za obete, za ich rodiny a za všetkých, ktorí trpia následkami tejto tragédie. Zverujeme pánovi aj všetkých, ktorí sa zapájajú do záchranných operácií a prosíme, aby solidarita medzinárodného spoločenstva s touto milovanou krajinou neochabovala. Rímsky biskup predniesol rozsiahly prejav, v ktorom zdôraznil. Uzatvárame tieto dni s hlbokým pocitom vďačnosti. Ďakujem vám za slobodu, bratstvo a cirkevného ducha, s ktorým ste sa zúčastnili na našej práci. Odnášam si nielen obsah vašich úvah, ale aj skúsenosť, ktorá ich umožnila. Leo XIV. Ďalej pokračoval. Spoločne sme hľadali vôľu pána, presvedčený, že Kristus naďalej pôsobí vo svojej cirkvi. On ide pred nami, zhromažďuje nás, hovorí skrze našich bratov a vedie nás v misii. Všetko pochádza od neho a všetko sa k nemu vracia. Uviedol, že vidieť kardinálov z tak rôznorodných cirkví, kultúr a situácií, ako si navzájom načúvajú a spoločne hľadajú, čo najlepšie slúži evanjeliu, bolo pre mňa zdrojom útechy a nádeje. V jadre svojej úvahy pápež trval na tom, že synodalita nesmie byť chápaná ako organizačná metóda alebo séria stretnutí, ale ako spôsob bytia cirkvi, vyhlásil. Skutočná otázka synodality neznie, kto má moc rozhodovať, ale ako spoločne ochraňujeme dar, ktorý pán zveril svojej cirkvi. Podľa svätého otca táto cesta sa rodí zo stretnutia,
rastie vzájomným počúvaním a dozrieva rozlišovaním vedeným Duchom Svätým. Preto vyzval kardinálov, aby v svojich partikulárnych cirkvách podporovali uskutočňovanie synodálneho procesu a pestovali jeho autentické chápanie. Rímsky biskup taktiež poznamenal, že počas konzistória kardináli vyjadrili znepokojenie nad vojnami, chudobou, nespravodlivosťami a násilím, ktoré postihujú mnohé národy na celom svete. No za týmito tragédiami vidí ešte hlbšiu krízu. Osamelosť, krízu vzťahov, stratu nádeje a ťažkosť uznávať sa navzájom za bratov a sestry. Leo XIV. Osobitne vyzdvihol situáciu mladých ľudí, ktorých hľadanie zmyslu a autenticity a v niektorých prípadoch utrpenie, ktoré vedie až k ukončeniu vlastného života, predstavuje jednu z najhlbších rán našej doby. Zdôraznil tiež dôležitosť rodiny ako školy vzťahov, solidarity a nádeje. V tejto súvislosti oznámil októbrové stretnutie s predstaviteľmi východných cirkví a predsedami biskupských konferencií s cieľom zhodnotiť prijatie apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, na ktorom sa zúčastnia aj rodiny. Jedna časť prejavu bola venovaná mieru. Pápež nej uviedol, že kardináli jasne pochopili jeden z kľúčových postrehov encykliky Magnifica Humanitas. Vojna nevzniká len z konfliktov medzi štátmi, ale z kultúry moci, ktorá preniká do medziľudských vzťahov, ekonomiky, politiky, technológií a dokonca aj náboženstva. V odpovedi navrhol obnoviť kultúru spolupráce a dialógu, posilniť multilateralizmus a podporiť účasť laikov vo verejnom živote inšpirovanú sociálnou náukou cirkvi. Svätý Otec tiež obhajoval nenásilnú odpoveď ako hlboko evanjeliové rozhodnutie, pričom objasnil, že to neznamená pasivitu, ale čeliť konfliktom bez reprodukovania logiky nenávisti. V tejto súvislosti prezradil, že viaceré pracovné skupiny požiadali o hlbšiu teologickú a pastorálnu reflexiu o legitímnej obrane vo svetle zmien ovplyvňujúcich súčasné konflikty. Leo XIV. Trval na tom, že obnova cirkvi nezávisí len od štrukturálnych foriem, ale predovšetkým od svedectva spoločenstiev schopných vierohodne žiť evanjelium. Prítomných vyzval. Cirkev je povolaná stávať sa čoraz plnšie tým, čo ohlasuje, pričom zdôraznil, že každá inštitucionálna reforma prinesie ovoci len vtedy, ak vychádza zo stretnutia s Kristom a zo sviatostného života. Pápež tiež zopakoval svoj zámer pokračovať v tomto každoročnom zhromaždení od budúceho roka. Upresnil, že dátum ešte nebol stanovený, ale dúfa, že ho oznámi do konca tohto roka. Na záver svojho prejavu Svätý Otec plne prijal za svoje jednomyselnú výzvu, ktorá vzišla z konzistória a pozval kardinálov, aby ju odovzdali všetkým cirkvám a národom sveta, uviedol. Boh naďalej otvára v dejinách cesty zmierenia a pokoja. Máme zodpovednosť kráčať po nich s odvahou a pomáhať svetu, aby ich rozpoznal. Pápež sa poďakoval všetkým za ich príspevok, ako je referentom, moderátorom a všetkým tým, ktorí so štedrosťou a diskrétnosťou umožnili tieto dni práce a bratstva. Svoj prejav Leo XIV. Ukončil týmito slovami. Ďakujem vám, že ste mi opäť pomohli rozpoznať dielo, ktoré Kristus naďalej uskutočňuje medzi svojim ľudom a vo svete. Ovocie tohto konzistória zverujeme príhovoru Panny Márie, Matky Cirkvi. Nech nás učí zachovávať jednotu v rozmanitosti a slúžiť evanjeliu pokoja s pokorou, odvahou a nádejou. Vatikán. Svätý Otec dnes vymenoval nové vedenie dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Za prefektku ustanovil sestru Alessandru Smerliovú, za proprefekta kardinála Fabia Baggia s osobitnou zodpovednosťou za vysokoškolské centrum Laudato Si a za sekretára monsignora Jozefa Barlaša. Tieto menovania vstúpia do platnosti 1. septembra 2026. Nové menovania završujú vytvorenie nového vedenia dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Vatikánskeho úradu zodpovedného za podporu činnosti cirkvi v oblastiach spravodlivosti a pokoja, migrácie, zdravotnej starostlivosti, charity, ochrany stvorenstva a podpory ľudskej dôstojnosti na celom svete. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätý Cyril a Metod, prichádzajúci so slovom evanjelia,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, oslavujúci celým svojim životom Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, chváliaci milosrdenstvo Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, verní vyznávači pravého Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ohlasujúci veľké skutky Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, šíriaci pokoj Kristov,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, sýtiaci národy slovom Božím,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, milujúci Krista,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, poslušní synovia cirkvi,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, zvestujúci slová života večného,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, prinášajúci národom dary Ducha Svätého,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ohlasujúci Božie prikázania,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, milujúci ľud, ku ktorému boli poslaní,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ohlasovatelia Božích zámerov,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, praví synovia pokoja,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia jediného Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia veľkých diel Božích,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, muži svätého života,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hviezdy jasné slovenského národa,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, lúče slnka vychádzajúceho v temnotách,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, orodovníci za náš národ pred trónom Najvyššieho,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, sláviaci spásnu Kristovu obetu,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, učitelia lásky Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ponížení svedkovia Krista,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, trpiaci pre Krista,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, svedčiaci svojim životom o spáse Kristovho kríža,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, svetlá v temnotách,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia Kristovho vykúpenia,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia Božieho odpustenia,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ozdoby svätej cirkvi,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, spievajúci chvály o Bohu,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, zapaľujúci srdcia po Bohu,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, učiaci národy poznávať Krista,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, rozjímajúci o Božích príkazoch,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, obrancovia práv cirkvi,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, verne vykonávajúci službu Kristovi,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, patróni slovanských národov pred Božou velebnosťou,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, spolupatróni Európy,
1: ordujte za nás.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslyš nás, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Orodujte za nás, svätý Cyril a Metod,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Milosrdný Bože, Ty si zveľadil svoju cirkev horlivosťou za vieru a apoštolskou činnosťou svätého Cyrila a Metoda. Na ich príhovor pomáhaj nášmu ľudu, aby ustavične rástol vo viere a vzmáhal sa vo svetosti. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Tmy nočné hmly a tie mravy.
2: Svet zmetkov hrôza blúdený, už obloha má jas a vie, prichádza Kristus, ustúpte.
4: Trvá sa závoj zemskej tmy, neoslnečný lúč prenikol a farbu veciam ponúkol i úsmev svetla srdečný.
2: Tak nechaj nášho srdca tma, keď duch náš les už poznáva, keď preborí sa cez zlé hmly, nech sa ti Bože podvolí.
4: Ale teba, Kriste, chceme znať, úprimnou mysľou vyznávať, v slzách a piesňach si ťa ctiť a na veky ťa velebiť.
2: Čo farby falše zohyzdia, nech tvoje dary očistia, o Kriste svetlo blažený, tvár tvoja nech nás zasvieti.
4: Kriste, kráľ dobrý, láskavý, buď sláva tebe Otcovi i Duchu, ktorý bráni nás, teraz i večne v každý čas. Amen.
3: Bože, v Tvojom svetle uvidíme svetlo. Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca.
2: Pred jeho očami nie je to bázne Božej.
4: Sám sebe lichotí do vlastných očí.
2: Aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu.
3: Slová jeho úst sú neprávosť a klam. Prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre.
2: Na svojom ložku premýšľa o neprávosti, dáva sa na cesty nedobré. Nejakej zloby sa neštíti.
3: Pane, Tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a Tvoja vernosť až k oblakom.
2: Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, Tvoje súdy ako morská hlbina. Ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš.
3: Bože, aké vzácne je Tvoje milosrdenstvo. Ľudia sa utiekajú do tône Tvojich krídel.
2: Opájajú sa blahobytom Tvojho domu. A pijú z potoka Tvojich rozkoší.
3: Veď u Teba je zdroj života. A v Tvojom svetle uvidíme svetlo.
2: Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú. A spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné.
3: Nech ma nezasiahne noha pyšného. Nech mnou nepohne ruka hriešnika.

0: Zrútili sa a viac nevstanú.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Bože, v Tvojom svetle uvidíme svetlo. Veľký si, Pane, a slávny, obdivuhodne silný a nepremožiteľný. Udrite na bubny na počesť môjho Boha. Hrajte môjmu pánovi na cymbaloch.
0: Zaspievajte nový žalm na Neho. Veľte a vzývajte Jeho meno.
1: Ty si Boh, čo potíra vojny, Ty si staviaš tábor uprostred svojho ľudu. Aby si ma vyslobodil z ruky tých, čo ma prenasledujú.
0: Zaspievaj môjmu Bohu novú pieseň, veľký si, Pane, a slávny. Obdivuhodne silný a nepremožiteľný.
1: Nech Ti slúžia všetky Tvoje stvorenia, lebo si povedal a boli.
0: Poslal si svojho ducha a povstali. A nie je nikoho, kto by sa mohol zoprieť Tvojmu hlasu.
1: Vrchy a vody sa v svojich základoch pohnú. Skaly sa ako vosk roztopia pred Tvojim pohľadom.
0: Ale uži tým, čo sa ťa boja. Si stále milosrdný.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Veľký si, Pane, a slávny, obdivuhodne silný a nepremožiteľný. Jasajte Bohu hlasom radostným, tlieskajte rukami všetky národy. Jasajte Bohu hlasom radostným,
0: lebo Pán je najvyšší a hrozný. Na celou zemou veľký kráľ
1: podmaňuje nám národy a pohanov nám kladie pod nohy.
0: On pre nás vybral dedičstvo. Slávu Jakuba, ktorého má rád.
1: Za jasotu vystupuje Boh. Pán vystupuje za hlaholu polnice.
0: Spievajte Bohu, spievajte. Spievajte nášmu kráľovi, spievajte.
1: Pretože Boh je kráľom celej zeme. Spievajte mu chválospev.
0: Boh kráľuje nad národmi. Boh sedí na svojom svetom tróne.
1: Kniežata národov sa spolčujú s národom Boha Abrahámovho.
0: Veď Bohu patria mocný zeme. Tak veľmi je vyvýšený.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Jasajte Bohu hlasom radosným. Daj pozor na to, čo robíš, buď rozumný vo všetkých svojich rečiach. Čo sa nepáči tebe, nerob inému. O svoj chlieb sa del s hladným a o svoje šaty s nahým. Z toho, čoho máš hojnosť, daj núdznym. Dobroreč Bohu v každom čase a pros ho, aby riadil tvoje kroky a usmerňoval tvoje zámery. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
2: Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
1: Na Tvojej ceste dopraj mi života.
2: K svojej náuke.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
1: Preukáž nám, Pane, milosrdenstvo a pamätaj na svoju svetú zmluvu.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
0: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
4: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
5: ako ho pradávna hovoril
4: ústami svojich svätých prorokov,
6: že nás oslobodí od našich nepriateľov
4: a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
5: preukázal milosrdenstvo našim otcom
4: a pamätal na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
5: aby sme mu bez strachu slúžili
4: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života
5: a ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
6: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
5: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
6: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
6: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Preukáž nám, Pane, milosrdenstvo a pamätaj na svoju svetú zmluvu.
7: Zdávajme vďaky Kristovi a ustavične ho veleme, že s láskou volá bratmi a sestrami tých, ktorých posvecuje. Preto ho prosme.
1: Daj, nech s čistým srdcom zasvetíme začiatok tohoto dňa na počesť Tvojho vzkriesenia.
6: A dobrými skutkami si zaslúžime, aby si bol celý náš deň milý.
1: Ty si nám na spásu a radosť daroval nový deň ako dôkaz svojej lásky.
6: Denne nás obnovuj na svoju slávu.
1: Pomáhaj nám dnes vidieť Teba vo všetkých ľuďoch
6: a spoznávať ťa najmä v trpiacich a chudobných.
1: Daj, aby sme dnes žili v pokoji so všetkými ľuďmi
6: a nikomu sa neodplácali zlým za zlé.
7: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
8: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
7: Vysliš nás, Bože, naša spása, a pomôž nám kráčať vo svojom svetle a uskutočňovať pravdu, aby sme ako synovia svetla zrodení z Teba boli Tvojimi svedkami pred ľuďmi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
1: Amen. Amen.
9: Pán s vami.
6: I s Duchom Tvojim.
9: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
6: Amen.
9: Iďte v mene Božom.
6: Bohu vďaka.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Podiel v slovenských elektrárniach by podľa ministerky Sakovej mohol stať až 3 miliardy eur. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na vyše 1900. Pekné ráno, máme tu prvý júlový deň a pripravené sú aj krátke správy dnes s Alžbetou Paulíkovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Hodnota 17-percentného podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur, uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Reagovala tak na premiéra Roberta Fica, ktorý sa vyslovil za odkup.
3: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde dva. 3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
1: Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok zopakoval, že strana podporuje ambíciu odkúpiť akcie. Opozičný poslanec SAS Karol Galek predpokladá, že právo na odkup akcií bude môcť využiť až ďalšia vláda. Financie by však mala zohnať už tá súčasná. Železničné Slovenskej republiky včera večer zrušili obmedzenie traťovej rýchlosti na tratiach zasiahnutých veľmi vysokými teplotami. Na najbližšie dni už nie sú podľa správcu železničnej infraštruktúry hlásené extrémne horúčavy. Pápež Leo XIV. Vymenoval za sekretára dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj Jozefa Barlaša, ktorý doteraz pôsobil ako podsekretár dikasteria. Úradu sa ujme 1. septembra. Vo funkcii nahrádza salesiánku Alessandru Smeriliovú, ktorá sa stala prefektou tohto úradu. Počet obetí minulotýžňového zemetrasenia s dvoma silnými otrasmi vo Venezuele stúpol na vyše 1900, oznámil to predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodriguez. Počet zranených sa takmer zdvojnásobil na viac ako 10 500 a zachránených bolo cez 6400 ľudí. Slovenský hasičský a záchranný zbor, ktorý tam pomáha pri záchranných prácach, uviedol, že jeho tímu sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnych preživších. Ukrajinská armáda sa pripravuje na možný nový útok Ruska vedený zo severu. Pokus zaútočiť priamo na Kyjev, prípadne z územia Bieloruska, však hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sýrsky neočakáva. Vyjadril sa tak pre ukrajinskú televíziu TSN. Zámerom Moskvy by podľa neho mohlo byť obsadenie územia ukrajinskej Černihivskej oblasti a odlákať ukrajinské sily, ktoré sú nasadené na iných miestach pozdĺž frontovej línie. Duel prvého kola Grand Slamového turnaja vo Wimbledone medzi Slovákom Alexom Molčanom a Danielom Altmajerom odložili pre tmu na dnes. 28-ročný Slovák viedol v zápase 2-1 na sety. V prípade postupu si zahrá s Čechom Jižím Lehečkom, s ktorým by sa premiérovo stretol na okruhu.
2: Počasie.
1: Bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teploty vystúpia na 32 až 37, na Orave a Spiši okolo 30 a na horách vo výške 1500 metrov bude 21 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor.
2: Dopravný servis.
1: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, tam sa zdržíte asi 30 minút. Pozor si dajte na D1 pri tuneli Branisko, tam je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je tam znížená na 60 km za hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na D2 na moste Lafrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny, opravujú tam mostné závery a jeden pruh je blokovaný. A ďalej v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra, tam opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jasnom pruhu. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Tak čo, už ste na nohách? Takto ráno po 6. v stredu 1. júla. Inak, keby som sa to pýtal školákov, alebo teda študentov, asi by to bola dobrá provokácia, nie? Na začiatku prázdnin provokovať o 6. ráno, či už vstali, či už sa zobudili. No každopádne, ak ma teraz počujete, ak už máte zapnuté Rádio Lumen, tak patríte do tej skupiny, ktorá predsa len dnes ráno musela vstať a tým pádom spolu s nami si môžete užiť toto dnešné ráno. Môžete sa prebrať a zobudiť do nového dňa. My začíname našu dnešnú stredajšiu Lumenádu, prvú počas prázdnin, no a každopádne aj dnes vám ponúkneme pravidelný informačný servis, doplníme nejaké povzbudivé zamyslenie a nebude chýbať ani predpoveď počasia od meteorológa Petra Jurčoviča. Tak zostaňte s nami.

0: O 6:09 počúvate Rádio Lumen. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Tak sme sa prehúpli. Skončil nám jún, začal sa júl. 1. júla vás vítame pri počúvaní Lumenády. Dnes v stredu majú meniny Diany. Všetko najlepšie prajeme Dianám, pretože ženské meno Diana má latinský pôvod, tak význam tohto mena je božská. Tak teda všetkým božským Dianám, aby sa im v živote darilo, aby boli šťastné, zdravé a milované. Vedeli ste, že dnes je Medzinárodný deň vtipov? Medzinárodný deň vtipov a vtipkovania je oslavou smiechu a radosti. Nie je nič zdravšie ako dobrý smiech a ľudia by mali tento deň venovať milým zábavám, zábavným aktivitám, rôznym možno príbehom na pobavenie, obrázkom alebo vtipom. Takže neváhajte, ak poznáte nejaký vtip, možno že popri gratulácii Diana môžete povedať aj vtip. 1. júla máme v liturgickom kalendári zelenú farbu, je tam streda 13. týždňa cezročného obdobia. U nás vo vysielaní Rádia Lumen vám ponúkame nielen Lumenádu, ale o 8:30 aj priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Svetú omšu bude celebrovať monsignor Vojtech Nepšinský. Potom pokračuje Lumenáda až do 11. O 11. sa v rozhovore týždňa budeme venovať 60. rokom Zemplínskeho mora. O 12. modlitba Anjel Pána, potom pokračujeme hudobným aperitívom a o 12:30 si môžete vypočuť ďalšiu časť projektu Biblia za rok. Lumen Fórum dnes po 13. bude vysielať Jozef Pikula a potom po 17. hudobnú bodku pridá Diana Rauchová. O 17:30 nevynechajte Infolumen, hlavné správy ponúkne Julia Kavecká. Večerný priamy prenos svätej omše o 18. vysielame z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svetú omšu bude celebrovať monsňor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Večer o 20. nás čaká rozprávka na dobrú noc a potom o 20.10 dávam do pozornosti aj reláciu Odborník na linke. Meniaca sa klíma a horúčavy, to bude téma dnešného večera a zameriame sa konkrétne na to, ako v takýchto podmienkach vypestovať niečo v záhradke. Mária Čigášová vás privíta pri počúvaní o 20.10. Vychutnajte si aj dnešný deň v spoločnosti Rádia Lumen.

0: Naladené máte Rádio Lumen. Dnes v stredu ráno vás nenecháme bez rannej témy. Aj dnes ráno vás pozývame zapojiť sa do nášho dnešného vysielania. Otázka znie, kedy a kde vám chýbala voda? Extrémne horúčavy spôsobili na západe kritický nedostatok pitnej vody. Vodári obmedzili dodávky pre takmer 30 miest a obcí na západe Slovenska v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Problémy však hlásia aj v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica v okrese Košice okolie. No a zase v miestnej časti Banky v Banskej Štiavnici bola pre nedostatok vody vyhlásená mimoriadna situácia. V prípade neprijatia takýchto obmedzujúcich opatrení by mohlo dôjsť k poklesu hladiny v zásobníkoch vodojemov pod kritickú úroveň a tým pádom by nebolo možné dodávať vodu do verejných vodovodov vôbec. Tak sa dnes spolu s nami zamyslite, zaspomínajte si a napíšte nám, či ste zažili niečo podobné. Či sa vám už niekedy stalo, že ste nemali prístup k pitnej vode? V akej situácii to bolo? Samozrejme, nemusia to byť len rôzne poruchy vodovodu, extrémne počasie alebo také suchá, ako zažívame teraz. Ale napríklad aj obyčajná túra. Keď ste trošku podcenili zásoby, fľašu, ktorú ste mali so sebou, ste vypili ešte predtým, ako ste prišli na Končiar vrchu a potom zrazu chýbala voda. Ako ste takúto situáciu vyriešili? Dajte nám vedieť, kedy a kde vám chýbala voda.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
0: Musím povedať, že ja v tejto chvíli, mne voda nechýba u nás v štúdiu Rádia Lumen, lebo mám výbornú kolegyňu. Betka mi pred chvíľou doniesla pohár vody, lebo momentálne v týchto dňoch som tak trošku zdravotne indisponovaný a paralizovaný, mierne imobilný, takže aj takáto malá služba, ako doniesť pohár vody, naozaj má veľký význam. Každopádne, tá voda v štúdiu je, môžem sa napiť, ale nie vždy sa to tak dá. A ja som si hneď spomenul na niekoľko situácií, kedy mi tá voda chýbala. Spomenuli ste si na takú situáciu aj vy? Ak áno, napíšte nám o nej dnes do rannej témy. Je 6 hodín 17 minút, odteraz môžete písať SMS-ky, posielať hlasovky cez WhatsApp, alebo napíšte e-mail, prípadne komentujte na Facebooku Rádia Lumen. Budeme radi, keď sa zapojíte do dnešnej rannej témy. My vám radi potom venujeme cenu, to dnešnou cenou je kniha Ochrana zdravia na cestách, ktorú napísal Rastislav Maďar. Kto získa túto cenu, to zatiaľ nevieme, ale krátko pred 11. na konci dnešnej Lumenády to spoločne zistíme.

0: Poď von, takáto dynamická skladba nás rozhýbala v stredu ráno z vysielania Rádia Lumen. Skupina Timothy sa prihlásila hudobne v našom playliste. Momentálne je 6 hodín 23 minút. Práve dnes si 25. výročie kňazskej vysviacky pripomína eparchiálny biskup Bratislavskej eparchie Monsignor Milan Lach. Srdečne blahoželáme a vyprosujeme veľa Božieho požehnania do služby.
1: Historický kalendár.
0: Presuňme sa teraz spoločne do roku 1540. 1. júla 1540 pápež Pavol III. Pápežskou bulou založil Univerzitu Macerata, jednu z najstarších univerzít v Taliansku. V roku 1646 sa narodil nemecký filozof a matematik Gottfried Wilhelm Leibniz. A pred 165 rokmi, to hovoríme o dátume 1. júl 1861, vyšlo prvé vydanie denníka Svätej stolice L'Osservatore Romano. V roku 1877 zomrel v Skalici významný slovenský tlačiar 19. storočia Jozef Škarnicel. Viedol tlačiareň v Skalici, kde tlačil náboženské, politické, náučné, hospodárske a historické práce. Tiež literárne diela slovenských autorov a časopisy. V roku 1896 zomrela americká spisovateľka Henriette Beecher Stowe, autorka románu Chalúbka strička Toma, ktorý podstatnou mierou prispel k zrušeniu otrokárstva v Amerike. V roku 1906 zomrel španielský spevák, spevácky pedagóg a vynálezca laryngoskopu Manuel Garcia. A posuňme sa ešte do roku 1990. 1. júla v roku 1990 rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu znovu navrátili do zväzku Univerzity Komenského v Bratislave. A v roku 1991 v Prahe podpísali protokol o zrušení Varšavskej zmluvy.

Budík, budík, budíček, budiť je môj koníček. Je asi málo tých, ktorí s veľkou radosťou a nedočkavosťou čakajú na prvé tóny budíčka. Cez rôzne metódy ako hlas mami, vstávaj, lebo už je neskoro, alebo silný výkrik s príchuťou paniky, zaspali sme. No sú aj pokojnejšie spôsoby prebudzania sa ráno. Obľúbená melódia z telefónu, ktorú sme si vybrali, aby naše uši to počuli prvé dnešného dňa. Sú medzi nami aj takí, ktorým vstávanie nerobí ťažkosť. Poznajú to mnohé naše rodiny, keď ich skúsenosť skorého rána sa mení na nechápavý pohľad. Keď ich deťúrence práve vtedy, keď my si chceme pohovieť, povedia poď sa hrať. Alebo začnú klásť otázky so zaujímavým obsahom, že prečo a ako a kedy. Také rané vtáčatá rôznych vekových skupín majú môj obdiv. Dnes je taký deň, kedy takéto rané vtáčatá môžeme osláviť. Prečo? Lebo je deň ranných vtáčat. Je to pomerne nová udalosť, ktorá sa začala sláviť v roku 2010. Inšpiráciou pre ňu je príslovie rané vtáča ďalej doskáče, ktoré zdôrazňuje výhody skorého vstávania. Tento deň poukazuje na hodnotu ranných hodín a povzbudzuje k aktivitám, ktoré využívajú produktivitu a pokoj skorého vstávania. Aj keď samotný deň nemá dlhú históriu, posilňuje už dávno tradovanú myšlienku, že skoré vstávanie môže zlepšiť duševné zdravie a celkovú efektivitu človeka. Budík som vypol a pomaly vstávam. Svojím prvým ranným prežehnaním dávam prvú myšlienku jemu, pánovi času, ktorý dal mi dnes novú šancu niečo hodnotné zanechať. Aj v prvých chvíľach prebudenia. Všetci sme vtáčatami, pre ktoré dnešok má byť darom. A dajme mu hodnotu od rána.

0: Je 6 hodín 38 minút. Ešte stále môžem povedať, že máme pred sebou prvý prázdninový deň. Ešte sa len začína, 1. júl je pred nami a čo všetko môžeme dnes očakávať, aké udalosti sú naplánované, o tom už vie viac Alžbeta Paulíková zo Spravodajstva. Pekné ráno.
1: Pekné ráno. Tak dnes o 10.00 sa začne rokovanie vlády. Kabinet Roberta Fica má pred letnou prestávkou na programe viac ako 30 riadnych a takmer rovnaký počet informatívnych materiálov. Tri z nich sa týkajú ochrany zdravia zamestnancov. Po tomto rokovaní je naplánované stretnutie vlády so spoločnosťami Slovalko, Hydro Aluminium a Slovalko Invest, na ktorom podpíšu zmluvu o implementácii opatrení na podporu výroby primárneho hliníka. Slovensko dnes preberá predsedníctvo vo V4. Pri tejto príležitosti vystúpi minister zahraničných vecí Juraj Blanár na výročnej porade veľvyslankyň a veľvyslancov. Dnes sa začína aj polročné írske predsedníctvo v Rade Európskej únie. To už sú udalosti zo zahraničia. Tam budeme sledovať aj to, že generálny tajomník NATO Mark Rutte sa v Berlíne zúčastní na zasadnutí nemeckej spolkovej vlády. Na programe má aj tlačovú konferenciu s kancelárom Friedrichom Mercom a ministrom obrany Borisom Pistoriusom. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes navštívi Azerbajdžan. No a neustále sledujeme aj cirkevné správy. Tradicionalistické kňazské bratstvo svätého Pia X dnes vysvetí vo Švajčiarsku štyroch biskupov. Pôjde však o vysviacky bez pápežského mandátu. Svätý otec Leo XIV preto adresoval bratstvu aj list, v ktorom vyzýva lefebristov, aby upustili od plánovaných biskupských vysviacok.
0: Toto sú udalosti, ktoré majú spoločný dátum 1. júl. A práve dnes, počas celého dňa, vás budeme informovať o tom najpodstatnejšom, čo sa okolo nás deje. Spravodajstvo má dnes na starosti Alžbeta Paulíková.

0: Oslavuje Šírava 60 rokov. O jej slávnej minulosti, ale aj súčasnosti sa porozprávame v rozhovore týždňa už dnes o 11. hodine.
1: Niekedy sa robí chyba v tom neúmerne častom a výraznom polievaní a rastliny sú jednoducho zhyčkané. Nie sú pripravené na to mať aj určitú rezervu z hľadiska tejto výkonnosti príjmu vlahy, takže treba si to rozmyslieť a ja osobne si veľmi cením, pokiaľ dajme tomu napoludne je vysušná horúčava, tak záhradníci vždy schladzovali cesty, kropili múry.
2: Aj na vaše konkrétne otázky týkajúce sa pestovania zeleniny, ovocia a okrasných rastlín budeme odpovedať dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím Pane a národné stretnutie mládeže 526. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás vo štvrtok o 21.30 v relácii Gospel Parade.
4: Cyrilometodská národná púť bude v tomto roku v zmenenom termíne, hovorí monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup.
5: Vrcholom programu bude slávnostná svätá omša v tomto roku vynimočne už 4. júla, teda v sobotu, o 16. hodine na Svätoplukovom námestí. Hlavným celebrantom bude jeho eminencia kardinál Ladislav Németh, arcibiskup Belehrade. Príďme spoločne poďakovať za naše kresťanské a národné dedičstvo a načerpať duchovné povzbudenie.
4: Putujte do staroslávnej Nitry spolu s nami v sobotu popoludní prostredníctvom nášho vysielania.

Je 6 hodín 50 minút a my otvárame stránky liturgických kalendárov rímskokatolíckej a grécko-katolíckej cirkvi. Zaujíma nás dnešný dátum 1. júl. Akých svetcov tam nájdeme? O tom nám povedia viac naši náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý Oliver Plunkett sa narodil v roku 1629 v meste Loughborough v diecéze Meath v Írsku. Pochádzal zo šľachtickej anglonormánskej rodiny. Študoval teológiu v Ríme. V tamojšom írskom kolégiu prijal v roku 1654 aj kňazskú vysviacku. Pretože v tom čase zúrilo v jeho vlasti prenasledovanie kresťanov za Olivera Cromwella, Oliver Plunkett zostal v Ríme. V roku 1657 bol menovaný za profesora v Urbaniánskom kolégiu. Po smrti Olivera Cromwella nastali pre cirkev v Írsku pokojnejšie časy. Oliver Plunkett bol v roku 1669 menovaný za arcibiskupa v Armagh a za írskeho prímasa. S horlivosťou sa pustil do práce. 3 roky neunavne pracoval na reorganizácii arcibiskupstva. Potom však nastalo nové prenasledovanie. Nariadili mu opustiť krajinu, no on sa rozhodol radšej skrývať a zostať so svojimi veriacimi. Skrýval sa v lesoch a vrchoch. Pomedzi toto utrpenie však stále rozjímal nad Božím slovom a študoval. Oliver sa potom mohol nakrátko ujať svojho úradu, no ďalšiu prácu mu prekazilo nové spiknutie proti katolíkom. V roku 1680 bol Oliver pri procese v Dundalk obvinený z velezrady a odsúdený na smrť. Previezli ho do Londýna, kde ho 1. júla 1681 obesili a rozštvrtili. Za blahoslaveného bol Oliver Plunkett vyhlásený v roku 1920 a za svätého v roku 1975.

1. júla nám grécko-katolícka cirkev pripomína nezištníkov a divotvorcov Kozmu a Damiana. Mená dnešných svetcov majú grécky pôvod. Kozma znamená ozdobený a Damian krotiteľ. O živote patronov lekárov a lekárnikov chýbajú historicky overené správy. Početné grécke, latinské a sýrske verzie opisu ich života predstavujú Kozmu a Damiana ako dvojčatá a lekárov v cilicijskom meste Aigai. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána ich mučil prefekt Lysias a po zázračnom oslobodení ich popravil. Úcta k dnešným svetcom bola na východe rozšírená už začiatkom 5. storočia. Ona dokazuje historický základ legendy a vyvracia pokus o interpretáciu, že ide len o kresťanskú adaptáciu pohanských dioskurov dvojčiat. Im zasvetené chrámy vybudoval patriarcha Proklos v Konštantínopole a byzantský cisár Justinian I. v Kyrose a v Pamfílii. V 6. storočí došlo k rozšíreniu kultu aj na západe. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damian sa na ikonách zobrazujú s liekopisom, patelou a lekárskymi nástrojmi.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
3: Slovensko preberá predsedníctvo v zoskupení V4. Spojené štáty už začali s deportáciou migrantov bez potrebných dokladov. Bolo 7 hodín, dobré ráno, pri správach praje Alžbeta Paulíková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Slovenská republika od dnes preberá predsedníctvo v zoskupení štátov Vyšehradská skupina, ktoré potrvá do 30. júna 2027. Premiér Robert Fico chce v rámci predsedníctva presadzovať nutnosť znížiť ceny elektrickej energie zo strany Európskej únie. Apelovať bude aj na férový prístup pri rozširovaní únie. Praktická sektorová spolupráca bude podľa jeho slov zameraná na obranu, obranný priemysel či boj proti nelegálnej migrácii. Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. Včera popoludní zasadol krízový štáb. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili, že vodárenská spoločnosť čelí krízovej situácii, hovorí riaditeľka odštepného závodu Margita Kršáková.
5: Do Nitry potrebujeme vodu dostať z dôvodu, že tu môže byť ohrozený život a zdravie obyvateľstva.
3: Prioritou je zabezpečiť pitnou vodou fakultnú nemocnicu Nitra, špecializovanú nemocnicu svätého Svorada na Zobore či zariadenia sociálnych služieb, školy a škôlky. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky zaznamenali včera nový absolútny teplotný rekord. Namerali tam 41,3 stupňa Celzia. Ako informoval hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu Ivan Garčár, údaj je zatiaľ operatívneho charakteru, v najbližších dňoch ho budú overovať. Pripomenul, že nový rekord prekonáva hodnotu nameranú v pondelok v Turni nad Bodvou, kde maximálna teplota vzduchu dosiahla rovných 41 stupňov Celzia. Spojené štáty už začali s deportáciou migrantov bez potrebných dokladov na tichomorské súostrovie Palau. Potvrdila to palauská prezidentská kancelária, podľa ktorej prijali prvú takúto osobu. Identita muža ani dôvody, prečo bol deportovaný, nie sú známe a územie Palau po 2 týždňoch opustil. Medzinárodná organizácia pre migráciu uviedla, že s ním nadviazala kontakt, avšak pomoc odmietol. Francúzska strana zelených predloží návrh na vyslovenie nedôvery menšinovej vláde premiéra Sebastiana Lecorna za to, ako postupovala pri minulotýžňovej rekordnej vlne horúčav. Francúzsko zaznamenalo 3 dni po sebe najvyššiu priemernú dennú teplotu v histórii. Návrh však bez podpory ďalších opozičných strán zrejme neprejde. Pápež Leo XIV. Adresoval generálnemu predstavenému kňazského bratstva svätého Pia X. list. Odovzdaný bol 2 dni pred dnešnými biskupskými vysviackami bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali nový schizmatický čin. Svätý otec opätovne vyzýva lefebristov, aby upustili od plánovaných biskupských vysviacok. Je príznačné, že najsilnejším argumentom jeho listu je duchovné dobro veriacich kňazského bratstva svätého Pia X. Francúzsko sa prebojovalo do 8 finále prebiehajúcich majstrovstiev sveta. Dnes vyhralo nad Švédskom 3-0. Presvedčivý triumf zariadil v 16 finále dvojgólový Kylian Mbappé, ktorý má na konte 18 gólov na svetových šampionátoch a na najlepšieho strelca histórie Argentínčana Lionela Messiho stráca jeden presný zásah. Francúzi sa v 8 finále stretnú v sobotu s Paraguajom.
4: Počasie.
3: Bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teploty vystúpia na 32 až 37, na Orave a Spiši na 30 a na horách vo výške 1500 metrov bude 21 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor.
4: Dopravný servis.
3: Pekné ráno na cesty. Nehodu hlásite v Námestove na hlavnom ťahu pri čerpacej stanici OMV. Blokovaný je tam jeden pruh a ďalšia je za Šarišským Štiavníkom smerom na Svidník. Skončil tam kamión mimo cesty. Blokovaný je tam jeden pruh. Na radár si dajte pozor v Stráži smerom na Žilinu, v Podturní merajú v oboch smeroch, pred Levočou smerom zo Spišského Štvrtka, takisto na viazde do Spišského Podhradia z Levoče, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, spomalte aj za Lipanmi smerom na Sabinov a na viazde do Prešova z Popradu. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Mňa to vôbec neprekvapuje, že víťazstvo Francúzov zabezpečil dvojgólový Kylian Mbappé. Ja mám syna, on má veľmi rád futbal, chodí na tréningy do klubu a tak ďalej. A viete, čo sa číta večer u nás doma pred spaním? Už dávno to nie sú rozprávky, ktoré sme čítali kedysi. Keď sme išli spať, tak každý večer sme prečítali nejakú rozprávku alebo nejaký veľký príbeh na pokračovanie. Dnes sa u nás nečítajú, prosím pekne, rozprávky. Aj včera večer sme čítali pred spaním životopis Kyliana Mbappého. Áno, presne tak. Takže to len taká malá inšpirácia, malé prepojenie. Hneď mi to napadlo, ako Betka čítala túto športovú správu. Zostaňte s nami aj naďalej, pokračujeme v stredajšej Lumenáde.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 7 hodín 9 minút. Pekné ráno vám od mikrofónu praje Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Myslím si, že pekné ráno majú dnes všetci žiaci, študenti, školáci. Dobre, nie? Takto prvý deň prázdnin. No my sme v práci a my pre vás vysielame. Veľmi radi pre vás vysielame, veľmi radi vás sprevádzame dnešným ránom a budeme radi, keď sa aj vy zapojíte do tohto nášho dnešného vysielania a ak ho možno obohatíte alebo doplníte svojou vlastnou skúsenosťou. Dnes sa pýtame, kedy a kde vám chýbala voda. Pretože aj v správach pred chvíľou ste počuli, tá situácia v Nitre vôbec nie je jednoduchá. No extrémne horúčavy spôsobujú aj na západe kritický nedostatok pitnej vody. Vodári obmedzili dodávky pre takmer 30 miest a obcí na západe Slovenska v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Problémy však hlásia aj na východe, v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica v okrese Košice okolie. A v miestnej časti banky v Banskej Štiavnici bola pre nedostatok vody vyhlásená mimoriadna situácia. Vodári hovoria, že v prípade neprijatia obmedzujúcich opatrení môže dôjsť k poklesu hladiny v zásobníkoch vodojemov, a to pod kritickú úroveň. No a tým pádom by nebolo možné dodávať vodu do verejných vodovodov vôbec. Otázka v ranej téme na vás znie, či ste zažili už niečo podobné, či sa vám už niekedy stalo, že ste skrátka nemali prístup k pitnej vode. V akej situácii to bolo? Bolo to pri poruche vodovodu? Alebo to bolo kvôli extrémnemu počasiu? Prípadne boli ste niekde na túre a mali ste nedostatočné zásoby pitia so sebou? Dajte vedieť, ako ste situáciu vyriešili.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Pri tejto téme mi hneď nabehla spomienka, píše nám Petronela z Bratislavy. Petronela si spomína na jeden z najťažších zážitkov, ktorý zažila so svojou milovanou maminkou. Dnes už na nešťastie nežije a odpočíva na Božej sláve, no na tento deň nikdy nezabudnem. Chodievali sme každý rok na dovolenku do Liptovského Jána. A vtedy sme práve cestovali z Liptova, z Liptovského Mikuláša a Jána na vlak smerom do Bratislavy. Vonku bolo veľké teplo, náš vlak zostal trčať na trati. Niečo sa stalo a my sme meškali celé 3 hodiny. Najhoršie bolo, že vo vlaku nebol žiadny reštauračný vozeň a nechodil ani pán s vozíkom, u ktorého by sa dalo niečo kúpiť. Stravu sme síce mali so sebou, ale vodu vôbec žiadnu. Sedieť v tom rozpálenom vlaku bez možnosti napiť sa čo i len dúšok čistej vody bolo nesmierne vyčerpávajúce a ťažké. Minúty sa vliekli ako hodiny a človek vtedy myslel len na jedno jediné, kedy sa konečne napije. Kde presne sme vtedy stáli a ten hrozný smet zahasili, to si už po rokoch nepamätám, ale tá obrovská úľava sa mi vrila do pamäti navždy. Práve kvôli tejto skúsenosti si dnes nesmierne vážim každú kvapku, ktorá nám tečie z kohútika. Keď človek zažije takýto čistý smet, pochopí, že voda je skutočné zlato. Ďakujem a pozdravujem poslucháčov dnes v prvý deň po PN-ke po 3 týždňoch do práce. Tak vás počúvam. Ďakujeme Petronela, srdečne pozdravujeme. Ďakujeme za to, že ste sa ozvali do rannej témy. Aj vy ostatní, nech sa páči. Máte k dispozícii naše kontakty. A to SMS-kové číslo 0911 913 933. Tam môžete poslať aj svoju hlasovku cez WhatsApp. Alebo píšte na adresu tema@lumen.sk. Tam môžete posielať svoje maily, prípadne komentujte na Facebooku.

0: Zo Slovenska smeruje do Venezueli už 40 tisíc eur. Podarilo sa ich vyzbierať vďaka pápežským misijným dielam. Tie sú od prvého dňa po ničivých zemetraseniach v priamom kontakte s národným riaditeľom pápežských misijných diel vo Venezuele. Podrobnosti prináša Julia Kavecká.
1: Venezuelu zasiahli dve silné zemetrasenia, ktoré spôsobili rozsiahle škody a tisícky úmrtí. Záchranné práce naďalej pokračujú. Nemocnice sú preťažené a tisíce rodín prišli o svoje domovy. Katolícka cirkev otvorila kostoly a farské priestory pre ľudí, ktorí zostali bez strechy nad hlavou, hoci aj viaceré chrámy utrpeli vážne poškodenie. Ako povedal národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze, ich kolegovia vo Venezuele spolu s miestnymi farnostiami zabezpečujú potravy, pitnú vodu, lieky, základné hygienické potreby i dočasné prístrešie pre rodiny zasiahnuté katastrofou.
2: Dnes ten deň, kedy sa stali tieto dve ničivé zemetrasenia vo Venezuele, som kontaktoval môjho kolegu, riaditeľa PMD vo Venezuele, ktorý ma informoval bližšie o tom, že ešte vtedy bola neprehľadná situácia, uistil som ho o modlitbách. Neskôr o dva dní nám poslal aj také video, v ktorom ďakuje Slovensku a veriacim za to, že sa modlia v tých ťažkých chvíľach ľudu Venezueli stoja pri ní, hlavne modlitbou, ale aj konkrétnou pomocou.
1: Pápežské misijné diela vyhlásili aj zbierku na pomoc Venezuele. Ivan Kňaze hovorí, že solidarita veriacich na Slovensku priniesla už konkrétnu pomoc.
2: Na účte je už vyše 40 tisíc eur, z ktorých 30 tisíc som už piatok poslal priamo do Venezuely, nakoľko katolická cirkev, kostoly, farnosti boli otvorené hneď prvý deň, kedy ľudia mohli prichádzať, tí, ktorí sa zachraňovali, a zároveň aj mnoho kostolov je poznačených týchto zemetrasením aj fár, takže tá pomoc bude veľmi nevyhnutná.
1: Pomoc pre Venezuelu pokračuje aj naďalej. Prispieť je možné prostredníctvom stránky pápežských misijných diel Slovensko.

0: Čo máte práve teraz obuté? Máte na sebe nejaké topánky alebo botasky, možno prezúky, žabky, šlapky, papučky? Ak máte papučky, tak trošičku, minimálne teda, čo sa týka toho slova papuče, to bude súvisieť aj s nasledujúcou rubrikou Kalendár prírody. Akurát, keď hovoríme o papučkách v súvislosti s prírodou, máme na mysli niečo úplne iné. O prírode, o terénnych názvoch, o nárečiach, o tomto všetkom píše prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. A dnes to bude o máriiných papučkách. Zavítame do rastlinnej ríše. Číta Alfred Svan.
1: Kalendár prírody.
2: Črievičník papučkový, jeden z najdivotvornejšie vymodelovaných kvietkov stredoeurópskej kvetinovej aranžérky prírody. Akému pozemskému stvoreniatku a na ktorú žetonôžku, ľavú či pravú, bude presne pasovať táto skvostná orchideová topánočka. Sériovú výrobu týchto máriiných papučiek, ako tomuto kvietku hovorili starí liptovsko-rebúčania, rozbieha marketingová manažérka príroda v presvetlených zátišiach nižšie položených horských bučín v polovičke mája. S narastajúcim otepľovaním presúva svoje podnikateľské aktivity súvisiace s produkciou miniatúrnej orchideovej obuvy do stredných horských polôch. V polovičke júna z nižších a stredných horských polôch popremiestňuje a slávnostne otvára svoje posledné tohtoročné výrobné linky na skvostné kvetinové črievičky až vo vysokých horských polohách, a to na samotnej hornej hranici lesa v bukových javorinách a javorových bučinách.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: A pozrite sa spolu s nami teraz na hodiny. Ja tam vidím 7:30.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: O pol v 8:00 vám na vlnách Rádia Lumen ponúkame aktuálnu predpoveď počasia, ktorú má na starosti meteorológ Peter Jurčovič. Pán Jurčovič, vitajte, pekné ráno.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Už je teplo? Či ešte nie?
2: Tak už nie, musím povedať, pretože Bratislava o 7 hodine ráno 27 stupňov, Nitra len o nejaké 20 menej, takže to je také najteplejšie, ale ani východ veľmi nezaostáva. Košice takmer 25 stupňov, Žilina 22, na Orave tak do 20, Poprad 21, ešte aj Banskú Bystricu môžeme spomenúť, tiež je to nad 20 stupňov, konkrétne už takmer 22. Vietor väčšinou slabý, trošku viac pofúkuje v oblasti Bratislavy, ale pri tej teplote 27 stupňov aj je to skôr také príjemnejšie s tým vetrikom. No takže na prvý pohľad zdá sa, ako keby oproti predchádzajúcim dňom sa nič toho nemení. Aj včera sme boli tak na hranici 40 stupňov, takže že hrozí teda, že by to malo pokračovať, ale predsa len nejaké zmeny sa dejú. Predvčerom prišli búrky od severu cez Polsko na sever Slovenska. Včera prišli búrky od juhu z Maďarska a teraz ide k nám oblačnosť. Jednak ide aj niečo z Maďarska, ale to bude chytať asi len východnú časť Slovenska. Ale ide oblačnosť aj od západu, z Čiech. V Čechách prší, v Čechách sú búrky a je to studený front, ktorý ide k nám, takže môžete sa tešiť, dnes budú búrky.
0: Dnes budú búrky. Budú búrky na celom území Slovenska, alebo to bude len lokálne, prípadne možno len západná polovica? Ako to vidíte?
2: No, tento studený front je dosť výrazný, môžeme povedať. To znamená, aj čo sa týka oblačnosti, tá oblačnosť zasahuje tak od tej Moravy, Polska až pomaly, až aj celé Nemecko ešte pokrýva. Je to rozsiahla oblačnosť a tých búrok je tam dosť. A pomaly, ale iste to ide k nám. Je to studený front, ktorý sa vlní a taký zvlnený studený front ide dosť pomaly. Takže normálny front je schopný prebehnúť aj, ja neviem, za 3-5 hodín cez naše územie, ale keď je zvlnený, tak je tu niekedy aj 2-3 dní. A to bude práve prípad dnešného dňa, alebo to súčasnosti, že budeme musieť rátať s tou zrážkovou činnosťou a s tými búrkami naozaj ešte tak ďalšie asi 2 dni. Takže rátame s tým, že dnes v priebehu dňa od západu postupne zamračené. Predpokladám, že v oblasti Žiliny, Kysuc, že tamto už okolo obeda asi budú prvé búrky. V oblasti Bratislavy a Podunajskej nížiny až niekedy po poludní, možno až niekedy okolo 3. až 5. hodiny, ale prídu. No a potom sa to bude rozširovať teda ďalej na celé naše územie, takže rátam s tým, že už aj dnes asi tie 30-ky nebudú, 40-ky nebudú, ale malo by to byť asi tak 30 až 37 stupňov. Je to také malý ústup z tých horúčav, trošku tomu pomôžu aj tie búrky, takže ide len o to, že koľko pri nich naprší. No, môže to byť tak, že naprší 5, 10, 15 mm, ale keď sa niekde vyvinie mohutnejšia oblačnosť, tak hneď môže byť aj 50. Takže uvidíme. No a to, keď bude aj 50, tak tam sa už dosť obávam toho, aby to nebolo aj s krupobitím a zosilením vetra. A tak, skratke, také parádne búrky. No a potom vo štvrtok ešte stále veľká oblačnosť zamračená a ešte stále na väčšine územia s dažďom. Možno búrok bude menej, ale pršať by ešte malo. Až v priebehu dňa potom už ten front bude odchádzať smerom na východ, takže ak sa počasie vo štvrtok zlepší, tak to bude zase hlavne niekde treba na Záhorí alebo jednoducho v západnej časti Slovenska. A najvyššia teplota maximálne tak do 28, už ani 30-ky by nemali byť vo štvrtok. A na severe ešte o 10 menej, takže ani 20 stupňov by tam nemalo byť, takže predsa len tá zmena bude dosť výrazná a tak krásne to vychádza akurát na 1. júl, že so zmenou mesiaca prichádza aj zmena v počasí. Takže máme sa na čo tešiť.
0: Myslím si, že viacerí sa potešia takej zmene počasia, keď sa trošku ochladí a to prostredie a tie teploty budú také znesiteľnejšie. Keď sa pozrieme teda na 1. júl z pohľadu meteorológie, je to jasné, môžeme použiť slovíčko zmena. A keď sa pozrieme na 1. júl z pohľadu pranostík, ako by ste to opísali?
2: No, v kalendári je Diana alebo aj ešte ďalšie iné mená sú tam, ale pranostiky nemáme na toto meno. Ale tým, že začína sa v podstate najteplejší mesiac v roku, najburkovejší mesiac v roku, tak to historicky skúsenosti hovorili našich predkov, tak sa hovorí v takých júlových pranostikách, že keď na začiatku júla prší, malo by pršať ešte 40 dní. Ale zase tú 40-ku treba brať tak, ako že to bude veľa dní, že nie presne 40, lebo kedysi ľudia nevedeli rátať do väčších čísel ako 40. Jednoducho povedali veľa, 40. No a potom sa tiež hovorí, ak hrmí v júni alebo v júli, znamená to, že bude hojná úroda obilia, málo vína a medu a mretie dobytka vraj. No, to je pranostika z roku 1698, no, takže také je naozaj divoké. A čo za deň v lete? Naprší, to slnko za hodinu vysuší. No, hovorím tých pranostik veľké množstvo, niečo samozrejme spomeniem aj popoludní. Ale aj v tento deň v minulosti bolo aj také kruté počasie, by som povedal, niekedy s veľkými škodami, veľké búrky, veľké vetry a zrážky. Jeden taký prípad je z 1. júla 1618. Vtedy bola v Bratislave korunovácia Ferdinanda II. Korunoval ho ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň a palatín Žigmund Forgáč. Krátko pred korunováciou, ale prišla silná výchrica, poškodila mesto aj hrad bratislavský. Škody na streche hradného paláca boli natoľko závažné, že museli kráľa ubytovať v rezidencii ostrihomského arcibiskupa priamo v meste. Slávnostná hostina sa však nakoniec konala v poškodenom paláci. A tak takto skrátka tak privítali vtedy tento najdaždivejší, najburkovejší mesiac roku. A ešte by sme mohli spomenúť najstaršie systematické pozorovania počasia na Slovensku pochádzajú z Prešova a začali sa 1. júla 1717 a 3 roky pozoroval lekár Jan Adam Rajman tlak teplotu vzduchu, pridal aj charakteristiku priebehu počasia. Čiže toto sú najstaršie naše pravidelné pozorovania. 3 roky trvali. No a tak Jan Adam Rajman je samozrejme významná osobnosť, takže som ho preto chcel spomenúť.
0: No a aj ďalšie informácie, aj ďalšie zaujímavosti pridáme zase popoludní. Tak sa tešíme do počutia krátko pred 1:30.
2: Áno, teším sa do počutia.
0: Pekný deň prajeme meteorológovi Petrovi Jurčovičovi, ktorý nám na vlnách Rádia Lumen ponúkol aktuálnu predpoveď počasia. Ja ešte pozriem na hodiny, je tam 7:37. Pekné ráno.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Rozhovor týždňa.
1: Veľa zemplína či Slovenské more. V časoch socializmu bola zemplínska šírava skutočným dovolenkovým fenoménom.
2: 70. roky priniesli obrovský boom. Tam to bolo aj hlavne tou spoločenskou situáciou. V roku 1973 dosiahla návštevnosť počas leta na zemplínskej šírave 1,7 milióna ľudí. A ten milión bol počas celých 70. a 80. rokov.
1: Tento rok oslavuje šírava 60 rokov. O jej slávnej minulosti, ale aj súčasnosti sa porozprávame v rozhovore týždňa už dnes o 11. hodine. Niekedy sa robí chyba v tom neúmerne častom a výraznom polievaní a rastliny sú jednoducho zhyčkané. Nie sú pripravené na to mať aj určitú rezervu z hľadiska tejto výkonnosti príjmu vlahy, takže treba si to rozmyslieť a ja osobne si veľmi cením, pokiaľ dajme tomu napoludne je vysušná horúčava, tak záhradníci vždy schladzovali cesty, kropili múry.
3: Aj na vaše konkrétne otázky týkajúce sa pestovania zeleniny, ovocia a okrasných rastlín budeme odpovedať dnes o 20. hodine 10. minúte.
4: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím Pane a národné stretnutie mládeže 526. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás vo štvrtok o 21.30 v relácii Gospel Parade.
5: Tohtoročná levodská púť sa nesie znamení 250 rokov spiskej diecézy a bude výnimočná, pokračuje biskup František Trstenský.
6: Budeme mať medzi sebou vzácneho hostia, kardinála Pierbattistu Pizzaballu, latinského patriarku Jeruzalema. Jeho prítomnosť nám pripomenie, že naša viera nie je iba miestna alebo národná záležitosť, ale že patríme do veľkej univerzálnej rodiny cirkvi, rozprestierajúcej sa po celom svete.
5: Buďte pri tomto historickom momente aj vy prostredníctvom nášho vysielania v nedeľu o 10. hodine.

Budík, budík, budíček, budiť je môj koníček. Je asi málo tých, ktorí s veľkou radosťou a nedočkavosťou čakajú na prvé tóny budíčka. Cez rôzne metódy ako hlas mami, vstávaj, lebo už je neskoro, alebo silný výkrik s príchuťou paniky, zaspali sme. No sú aj pokojnejšie spôsoby prebudzania sa ráno. Obľúbená melódia z telefónu, ktorú sme si vybrali, aby naše uši to počuli prvé dnešného dňa. Sú medzi nami aj takí, ktorým vstávanie nerobí ťažkosť. Poznajú to mnohé naše rodiny, keď ich skúsenosť skorého rána sa mení na nechápavý pohľad. Keď ich deťúrence práve vtedy, keď my si chceme pohovieť, povedia poď sa hrať. Alebo začnú klásť otázky so zaujímavým obsahom, že prečo a ako a kedy. Také rané vtáčatá rôznych vekových skupín majú môj obdiv. Dnes je taký deň, kedy takéto rané vtáčatá môžeme osláviť. Prečo? Lebo je deň ranných vtáčat. Je to pomerne nová udalosť, ktorá sa začala sláviť v roku 2010. Inšpiráciou pre ňu je príslovie rané vtáča ďalej doskáče, ktoré zdôrazňuje výhody skorého vstávania. Tento deň poukazuje na hodnotu ranných hodín a povzbudzuje k aktivitám, ktoré využívajú produktivitu a pokoj skorého vstávania. Aj keď samotný deň nemá dlhú históriu, posilňuje už dávno tradovanú myšlienku, že skoré vstávanie môže zlepšiť duševné zdravie a celkovú efektivitu človeka. Budík som vypol a pomaly vstávam. Svojím prvým ranným prežehnaním dávam prvú myšlienku jemu, pánovi času, ktorý dal mi dnes novú šancu niečo hodnotné zanechať. Aj v prvých chvíľach prebudenia. Všetci sme vtáčatami, pre ktoré dnešok má byť darom. A dajme mu hodnotu od rána.

Tak čo, ste aj vy ranné vtáča, alebo ešte aj v tejto chvíli ležíte v posteli? Je 7 hodín 54 minút. K rannému zamysleniu pridávam, že jeho autorom je Marek Roják. Interpretoval Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián.

0: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
1: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
2: Dobrá správa pre obyvateľov Zákamenného a okolia. Nová predajňa Tesco na hlavnej ulici je už otvorená. Príďte navštíviť nové priestory a objavte široký výber potravín a ďalšieho sortimentu pre vaše každodenné nákupy. Sme radi, že vás môžeme privítať v novej predajni a tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.
3: Košické zastupiteľstvo určilo volebné obvody v meste. Po útoku v Nigérii nezvestných 37 študentov. Bolo 8 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Tatranský národný park, národné parky Nízke Tatry, Malá Fatra a Poloniny by mali prejsť zonáciou. Ich návrhy na dnešné rokovanie vlády predložilo Ministerstvo životného prostredia. Kabinet Roberta Fica má pred letnou prestávkou na programe viac ako 30 riadnych a takmer rovnaký počet informatívnych materiálov. Tri z nich sa týkajú ochrany zdravia zamestnancov. Košické mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom rokovaní určilo volebné obvody pre jesenné voľby do orgánov samosprávy. Košičania tak ponovom budú voliť dokopy 51 poslancov v 14 volebných obvodoch. Najviac poslancov si budú voliť v mestskej časti Západ, a to 8. Riaditeľ magistrátu Marcel Čop pripomenul, že mesto muselo zareagovať na legislatívne zmeny. Snažilo sa pritom zohľadniť historické skutočnosti aj odporúčania verejného ochrancu práv.
5: Cieľom bolo naozaj vyrovnať váhu mandátu každého z volených zástupcov, tak aby bola čo najvyrovnanejšia. Samozrejme, najväčšiu váhu najvyrovnanejšie by sme to vedeli dosiahnuť, keby bolo tých volebných obvodov čo najmenej. Zároveň sme sa snažili spraviť aj takú záležitosť, aby sme zohľadnili aj nejaké historické skutočnosti, takže aby sme zasa príliš tých voličov nepomýlili s niektorými skutočnosťami. Priemerne nám to vyšlo, že na jeden mandát nám vychádza 4500 obyvateľov tohto mesta.
3: Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober pozýva využiť dar voľných dní na načerpanie nových síl a prehlbenie spojenia s Bohom. Leto by malo byť podľa neho posilneniu vzťahov v rodine a s priateľmi a k objaveniu Božej blízkosti a vnútorného pokoja.
6: Letné dni nám ponúkajú jedinečnú príležitosť vyhľadávať priestor na stíšenie a modlitbu, ktorej môžeme objaviť Božiu blízkosť a obnoviť vnútorný pokoj. Využijme toto obdobie na posilnenie vzťahov v rodine a s priateľmi. Venujme si navzájom pozornosť, na ktorú inokedy nezostáva čas. Zároveň myslíme na svoje fyzické i duševné zdravie, ktoré je Božím darom a vyžaduje si regeneráciu.
3: V čase rastúcich ekonomických obáv Európania oceňujú, že Európska únia je zárukou mieru, ochrany a spolupráce a uvedomujú si kvalitu života, ktorú členstvo v nej prináša. Až 3/4 Európanov a rovnaký podiel Slovákov považuje úniu za miesto stability v nepokojnom svete, pričom 74% Európanov a 81% občanov Slovenska považuje členstvo svojej krajiny v únii za prospešné. Ide o najväčšie percento, odkedy bola táto otázka otázka prvýkrát položená. Vyplýva to z jarného prieskumu Eurobarometra. Po pondelkovom útoku džihadistov na školu vo východnej Nigérii zostáva 37 unesených študentov nezvestných. Vyplýva to zo zoznamu, ktorý agentúre AFP poskytli predstavitelia tamojšej samosprávy a bezpečnostné zdroje. Útočníci z organizácie Islamský štát v pondelok vtrhli do strednej školy v meste Lasa. Zabili 3 osoby, vrátane vojaka a učiteľa. Futbalisti Nórska postúpili po víťazstve 2-1 nad Pobrežím Slonoviny do 8 finále majstrovstiev sveta. O postupe Nórov rozhodol v 86. minúte ich najslávnejší hráč Erling Haaland 5. gólom na finálovom turnaji a jubilejným 60. v drese národného tímu.
4: Počasie.
3: Bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teploty 32 až 37, na Orave a Spiši okolo 30 a na horách vo výške 1500 metrov bude 21 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor.
4: Dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite v Námestove na hlavnom ťahu smerom do centra pri čerpacej stanici OMV. Blokovaný je tam jeden pruh a ďalšia sa stala za Šarišským Štiavnikom smerom na Svidník. Skončil tam kamión mimo cesty, prejdete iba striedavo. Pozor si dajte aj na D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy. Blokuje tam pravý pruh, pokazené osobné auto. Zdržíte sa asi 15 minút. Radary hlásite na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu, pred Komárnom merajú smerom z Hurbanova, na D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny, takisto v Krásne nad Kysucou smerom na Zborov nad Bystricou, v Banskej Bystrici merajú na konci Lazovnej smerom na Medený Hámor, na viazde do Likavky z Ružomberka, na Severnej D1 pri Liptovsko-Mikuláši smerom na Ružomberok, tiež v Košiciach na Palackého smerom z centra a pozor na radar aj na viazde do Michaloviec z Vinného. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: V jednej pesničke sa spieva Toto je deň, ktorý dal nám Pán. A myslím si, že toto je deň, streda 1. júl, toto je deň, na ktorý niektorí čakali dokonca 10 mesiacov. Školáci, žiaci čakali, kedy konečne sa začnú prázdniny, kedy sa skončí školský rok. A už to prišlo. Sú tu prázdniny. Napriek tomu, že školský rok máme za sebou a začínajú sa nám prázdniny, napriek tomu vám aj dnes o 8:30 ponúkame pravidelný priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Počas leta tie miesta potom prestriedame, ale dnes vysielame z katedrály o 8:30. Zostaňte s nami, nerušené počúvanie praje Martin Šajgalík.

0: 8 hodín 10 minút. Počúvate Lumenádu s Martinom Šajgalíkom.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Kedy a kde vám chýbala voda? To sa pýtam v dnešnej Lumenáde v rámci rannej témy. Pretože naozaj sledujeme tú situáciu na Slovensku, že extrémne horúčavy spôsobujú napríklad aj na západe kritický nedostatok pitnej vody. Vodári obmedzili dodávky pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Podobne aj z východu však hlásia problémy v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica v okrese Košice okolie. A v miestnej časti Banky v Banskej Štiavnici bola pre nedostatok vody vyhlásená mimoriadna situácia. V prípade neprijatia obmedzujúcich opatrení vodári hovoria, že dôjde k poklesu hladiny v zásobníkoch vodojemov pod kritickú úroveň a to znamená, že nebude možné dodávať vodu do verejných vodovodov vôbec. A preto zavádzajú práve takéto obmedzenia. Zažili ste aj vy niečo podobné? Dajte nám vedieť, napíšte, či sa vám už stalo niekedy, že ste nemali prístup k pitnej vode. A v akej situácii to bolo? Či pri poruche vodovodu, alebo kvôli extrémnym počasiam, teda kvôli extrémnemu počasiu, kvôli nejakým takýmto situáciám, prípadne to mohlo byť aj niečo úplne iné. Mne osobne napadá napríklad taká turistika, keď si zoberiete málo vody do fľaše a potom ešte len ste na ceste na kopec a už nemáte čo piť. Aj to sa môže stať. Dajte vedieť, ako ste takúto situáciu vyriešili.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Musím sa priznať, že keď som rozmýšľal nad dnešnou témou, tak si vravím, že najčastejšie budete pravdepodobne hovoriť a písať o tom, keď vám napríklad vodári odstavili vodu, lebo bola rekonštrukcia vodovodu napríklad, alebo bol nejaký iný problém, alebo naozaj tá turistika, to je taká typická záležitosť. Tam sa to môže stať veľmi ľahko. Ale poslucháčka Veronika píše o úplne inej situácii. A keď si otvoríte Facebook Rádia Lumen, aj vy si môžete prečítať jej komentár. Citujem. Mala som prístup k vode, ale nemohla som ju piť. Ležala som na operačnom stole pár minút pred tým, ako sa narodila moja dcéra a hovorím sestričke, že som hrozne smedná. Nepila som viac ako 15 hodín. Ona zobrala vlhkú gázu a pretrela mi ústa. Na ten pocit nikdy nezabudnem. Bol to veľký skutok lásky. Tak naozaj aj Veronika rozširuje práve tie možnosti a tie situácie, ktoré spadajú pod dnešnú rannú tému. Ak vám napadá niečo ďalšie, alebo ak ste niečo ďalšie zažili, čo by sa hodilo spomenúť v rámci dnešnej rannej témy, tak sem s tým SMS-kou, hlasovkou cez WhatsApp alebo e-mailom na adresu tema@lumen.sk. Samozrejme, nebude to len tak zadarmo, aj dnes tu máme pre vás pripravenú cenu. Čaká tu na vás kniha Ochrana zdravia na cestách od Rastislava Maďara. Odovzdáme ju však až na konci Lumenády, to znamená krátko pred 11.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 8 hodín 19 minút.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Príjemnú stredu, priatelia. Vítajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Nórsky katolicizmus na vzostupe a kardinál Marx kritizoval podnikateľov ako Elon Musk. Po stáročia patrilo Nórsko medzi významné luteránske krajiny v Európe, pričom katolicizmus bolo počas reformácie takmer úplne vymazaný z verejného života. Dokonca aj Nórska ústava, jedna z najstarších v Európe, ktorá stále platí, obsahovala špecifický zákaz pôsobenia jezuitov až do roku 1956. Napriek náboženskej tolerancii bola katolícka cirkev v Nórsku považovaná za historickú kuriozitu. Časy sa však zrejme začínajú meniť. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Catholic Herald. Nedávne vymenovanie ženatého nórskeho katolíckeho kňaza a bývalého luteránskeho kazateľa do čela najvýznamnejšej katolíckej univerzity v Anglicku nám dáva príležitosť skúmať málo známy, no zvláštne prosperujúci svet súčasného nórskeho katolicizmu. Otec dr. Ernstein Lund bol kňazom luteránskej štátnej cirkvi v Nórsku, ale po konverzii a začlenení do ordinariátu sa stal katolíckym kňazom. Nórska katolícka cirkev nikdy nemala luxusné postavenie a vždy bola menšinou. Jej situáciu však zmenila imigrácia a konvertiti. To spôsobuje, že prisťahovalci z Poľska, Vietnamu, Eritreji alebo Filipín naplňajú miestne kostoly. Netreba zabúdať ani na miestnych konvertitov. Laureátka Nobelovej ceny za literatúru Sigrid Undsetová vstúpila do katolíckej cirkvi v roku 1924 a je najznámejšou konvertitkou na katolicizmus v Nórsku, pričom jej duchovný prerod nebol spoločnosťou prijatý ani pochopený. Nórsky katolicizmus zriedka rástol prostredníctvom masových hnutí alebo dramatických prebudení. Namiesto toho sa zhromaždil okolo jednotlivcov, učencov, umelcov, diplomatov, duchovných a konvertitov, ktorí v cirkvi nenachádzali únik do modernity, ale hlbší pohľad na ňu. Tichý rozkvet katolíckej komunity nám pripomína, že vplyv cirkvi nikdy nezávisel len od množstva. Závisí to od hĺbky svedectva, kvality inštitúcií a svetosti ľudu. Pre krajinu, ktorej katolícky život bol kedysi považovaný len za historickú poznámku pod čiarou, to nie je malý úspech, konštatuje The Catholic Herald. Mníchovský kardinál Reinhard Marx kriticky vníma podnikateľov, ako je Elon Musk. Tí majú dnes väčšiu moc ako jednotlivé štáty, uviedol Marx vo víkendovom rozhovore v denníku Süddeutsche Zeitung. Predstierajú, že chcú zlepšiť svet, pritom im však ide aj o to, aby ho ovládli. Niektorí z týchto podnikateľov sa pod heslom transhumanizmu usilujú o fúziu človeka a stroja. Chcú optimalizovať človeka ako nejakú databázu. Aké šialenstvo. Táto cesta sotva vedie k dobrému životu pre všetkých, ale vychádza z totalitného myslenia, upozornil Marx. Kardinál odsúdil fantázie o nesmrteľnosti, ktoré sa za tým skrývajú. Túžba po dlhom živote je legitímna, ale my nie sme Boh, to je podstata celého problému. Navyše, Musk a spol. Sa so svojimi myšlienkami obracajú len na elitu, ktorá verí, že musí vziať do vlastných rúk osud všetkých ostatných. Na námietku ľudí podobných Muskovi, že tu ide len o to, že si katolícka cirkev chce chrániť svoj vlastný obchodný model, kardinál odpovedal proti otázkou. Aký je vlastne tvoj obchodný model? Taký, ktorý obetuje životné prostredie, iné krajiny a iné národy prospech niekoľkých málo ľudí? Akú hodnotu má pre teba človek v Sudáne? Je jeho potenciál na smrť vedľajšou škodou techniky alebo ekonomického úspechu? Alebo má rovnaké práva? Ak nie, potom je v dôsledku toho ohrozená rovnosť práv všetkých ľudí. Kardinál vyjadril znepokojenie nad tým, koľko ľudí súhlasí s ideológiou, ktorá pôsobí dosť primitívne. Marx sa pritom odvoláva nielen na diskusie v sociálnych médiách, ale aj na posilňovanie strany AfD. Varoval pred tendenciou hľadať istoty, do ktorých sa človek uzavrie a nevyhľadá konfrontáciu. Nechceme, aby sa ľudia stali úzkoprsými alebo fundamentalistickými, povedal arcibiskup. Cirkev ako súčasť spoločnosti sa musí zapájať do diskusií a brániť demokraciu a slobodu. Jasné, odmietame etnický nacionalizmus. Vynára sa otázka, či by u nás demokracia fungovala rovnako dobre, keby sme v posledných 5-10 ročiach rok čo rok nedosahovali aj nárast blahobytu, dodal Marx. Je hodnota demokracie rozpoznateľná aj v časoch, keď nie každý má z ekonomického hľadiska to, čo mal možno ešte pred 10 rokmi? Demokracia je podľa kardinála viac než len blahobyt. Mníchovský kardinál vyjadril tieto postoje pred stredajším odovzdávaním ceny Fritza Gerlicha. Od roku 2012 udeľuje mediálna spoločnosť Telux, blízka cirkvi, spolu s arcidiecézou Mníchov a Freising túto cenu filmárom, ktorí podobne ako Gerlich vystupujú proti všetkým formám totalitného zneužitia moci a poníženia. Novinára Fritza Gerlicha v roku 1934 zavraždili nacisti. Musíme byť ostražití a brániť sa každému pokusu o porušenie dôstojnosti a slobody ľudí, zdôraznil ďalej kardinál Marx. Ak tak neurobíme, zradíme Gerlicha a ďalších mučeníkov. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnír a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v stredu 13. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju monsignor Vojtech Nepšinský. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 255, 283 a 376. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Milí bratia a sestry tu v katedrále, milí poslucháči Radia Lumen, drahí chorí, ktorí ste v rôznych ústavoch, nemocniciach i v domácom ošetrovaní. Stretávame sa na Svätej omši, dnes máme 1. júla. To znamená, začali prázdniny pre žiakov, študentov a takisto pre rodinné dovolenky a treba sa modliť, aby sme tie dovolenky múdro prežili, aby sme nielen osviežili telo, ale aj dušu. Modlíme sa na ten úmysel, najprv oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu náš. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Bože, Ty si chcel, aby sme sa prostredníctvom krstnej milosti stali synmi svetla. Prosíme ťa, nedopusť, aby sme upadli do tmy bludu, ale pomôž nám vždy stáť vo svetle pravdy skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Čítanie z knihy proroka Amosa. Hľadajte dobro a nie zlo, ak chcete žiť. A Pán, Boh zástupov, bude s vami, ako ste vraveli. Nenávidte zlo, milujte dobro a pri bráne súďte spravodlivo. Možno sa zmiluje Pán, Boh zástupov, nad zvyškami Jozefa. Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a netešia ma vaše zhromaždenia. Keď mi prinesiete zápalné obety, vaše obetné dary nepríjmem. Ani sa nepozriem na obety vašich tučných zvierat. Preč odo mňa s hlukom tvojich piesní nemôžem počuť hudbu tvojich harf. Nech prúdi právo ako voda a spravodlivosť ako potok, čo nikdy nevysychá. Počuli sme Božie slovo.

s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježíš prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti jemu dvaja posadnutí zlými duchmi. Vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Zrazu skríkli, čo ťa do nás, Syn Boží, prišiel si sem predčasne nás mučiť. Nedaleko nich sa pásla veľká črieda svín. Zlí duchovia ho prosili, ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svín. On im povedal, choďte. A oni vyšli a vošli do svín. V tom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. Pastieri ušli a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja. Počuli sme slovo Pánovo. Skrze slova svätého Evanjelia, nech sa zmijú naše previnenia. Milé sestry, milí bratia, keby sme navštívili vo svätej zemi kraj juhovýchodne od Tiberiackého jazera, zvlášť okolie mesta Gadary, objavili by sme tam strmé pobrežie a skalnatý 100-metrový útes nad morom, v ktorom sú rôzne jaskyne, ktoré kedysi slúžili ako miesto pochovávania mŕtvych. A práve toto okolie mesta Gadara sa opisuje v dnešnom evanjeliu, spojené s udalosťou, ktorá sa tam odohrala. Dvaja posadnutí vybehli proti nemu, a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Posadnutí ľudia výbušne reagujú, napríklad na škapuliár, alebo svetenú vodu, alebo aj kňazský kolár. Počas návštevy jedného mesta pristúpil ku mne mladý človek a začal zúriť. Videl, že som mal kolár ako kňazský zúriť a brízgať na Pána Boha, na Pána Ježiša a na Panu Máriu. Také veci, čo som v živote nepočul. A tak som videl, že to nie je psychická úchylka. Zúrivosť je znakom posadnutia. A on zúril. Posadnutí ľudia teda výbušne reagujú. Tá zúrivosť svedčí o posadnutí aj v dnešnom evanjeliu. Teda neboli psychických

Udalosť ich vytrhala z spokojného a pohodlného života. Predovšetkým však pre nich znamenala materiálnu stratu. Kvôli tomu žiadali Krista, aby odišiel z ich kraja. Elegantným spôsobom prosili ho, aby odišiel preč. Zaujímavé. Za Ježišom chodili zástupy a títo ľudia nechceli mať s ním nič spoločné. Videli, že má veľkú moc, že dokáže veľké veci a prosili, aby odišiel, aby ich nenútil k nejakému vážnemu zamysleniu nad sebou. Kristov pobyt medzi nimi bol pre nich príležitosťou, z ktorej oni nezískali nič. Veľakrát sa to v dejinách opakovalo, že si ľudia cenia vyššie hmotný prospech ako duchovné dobro. Strach z hmotnej straty vie zaslepiť oči. A každý, kto má takéto merítko na hodnotenie, nepozná prejavy Božej existencie, prejavy jeho veľkosti a jeho lásky. A ľudia dnešnej doby môžu mať sklon takto jednať. Prosia Boha o pokojný život bez vyšších škôd a strát majetku. Tým nepriamo prosia o akési závetrie a odstup od Pána na bezpečnú vzdialenosť, pretože čím sme bližšie k Ježišovi, tým viac sme vystavení i stretom so zlom, jeho požiadavkami, nárokom, ktoré musia spĺňať tí, ktorí chcú žiť v Ježišovej blízkosti. Byť v Ježišovej blízkosti to prináša pre nás skúsenosť a zážitok mnohých dramatických situácií, kde môžeme prísť o svoje výhody. Možno ste ešte neboli postavení pred takéto rozhodnutie hmotný prospech alebo duchovné dobro. Rozhodne pred tým problémom postavení budete. Boh každého vyskúša. Možno sa dokážete aj správne rozhodnúť, len potom treba byť silný. A pri nejakej materiálnej strate uvedomiť si hodnotu duše, to je viac ako majetok. Myslieť na ňu, venovať sa jej, aby nás ani nenapadlo konať ináč. A takáto zásadovosť nám prinesie pokoj, ktorý nám nikto nevezme. Amen.

0: Bratia a sestry, vždy, keď sme svedkami pôsobenia zla, hľadajme pomoc Ježišovi Kristovi, ktorý má moc aj nad zlými duchmi a volajme k nemu.
1: Pane, chráň svoju cirkev pred každým zlom a nástrahami diabla. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, oslobod spoločenský i politický život, ovplyvni zlého ducha.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, očiť naše rodiny a kresťanské spoločenstva od každého neporiadku a nepokoja.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, posilňu nás v boji s pokušením a hriechom.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, daj, nech nás, kresťanov spozná, aký šťastný je veriť v Teba.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, vyslobod zomrelých z očistca a daj im večnú spásu.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, príjmi naše poďakovanie za 90 rokov života Emila Begáňa.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, priveď do nebeskej radosti našu zomrelú sestru Miroslavu, aby na veky mohla hľadieť na Tvoju tvár.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Pane Ježišu, Ty si naše útočisko a sila. Vypočuj naše modlitby a prosby. Chráň nás

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Bože, svätými tajomstvami v nás milostivo uskutočňuješ dielo spásy. Daj prosíme, aby naša služba pri tvojom oltári zodpovedala svetosti tejto obety skrze

vzdávať vďaky. Naše chvály nepridávajú nič k Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa spolu

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo vie.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a prijmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, ježeníchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom.

0: Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: I s duchom tvojim.
3: Dajte si znak pokoja.
2: Pokoja, bratská láska, kde je medzi nami.
0: Telo a krv nášho Pána Ježiša Krista. Spolu.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu.
1: Ale povedz mi slovo a duša mi zdravie.
0: Corpus Christi, custodi et me in vitam eterna.
2: Tvojim nohám, o Ježiš, sa skláňam a obetujem Ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do Tvojej svätej prítomnosti. Kláňam sa Ti vo sviatosti Tvojej lásky. Túžim Ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý Ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatosného prijatia chcem Ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe. Kiež Tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Prosíme ťa, Pane, nech svätá obeta, ktorú sme slávili a z ktorej sme prijímali, zveľaďuje v nás život, aby sme láskou boli stále spojení s Tebou a prinášali trvalé ovocie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Prosíme ťa, veľký Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa nás svet zhodla posvetiť.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju monsignor Vojtech Nepšinský, na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen. Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: kníhkupectva s kaviárňou v srdci Bánoviec nad Bebravou. V Librese u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Lumenáda s rádiom Lumen.
5: Je 9 hodín 13 minút. Počúvate Lumenádu s Martinom Šajgalíkom. Dnes, v stredu 1. júla, vieme, aké počasie nás čaká a vieme, čo sa deje na slovenských cestách. Chcete to vedieť aj vy?
6: Počasie.
5: Prebehneme si Slovensko zo západu na východ. V Bratislave máme 30 stupňov, malú oblačnosť. Piešťany hlásia 29, taktiež malá oblačnosť. Nitra 30,5 stupňa, oblačno. V Dudinciach je oblačno, 30 stupňov. Prievidza hlási 31, Sliač 25 stupňov a oblačno. Na severe v Žiline máme oblačno, v Žiline je 28 stupňov, v Liesku na Orave teplomer ukazuje iba 24. V Poprade je 25 stupňov a takmer zamračené, v Telgárte 26, v Košiciach 28 stupňov pri polooblačnom počasí, oblačno je v Prešove, tam je 26 stupňov a Kamenice nad Cirochou o stupeň viac, 27. Dnes v priebehu dňa očakávame polooblačno až oblačno. Postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne sa môžu vyskytnúť búrky, a to dokonca aj intenzívne. Bude veľmi teplo, ale k večeru na väčšine územia nás čaká výrazné ochladzovanie. Denná teplota bude v rozmedzi 29 až 37 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
6: Dopravný servis.
5: Momentálne nemáme hlásené žiadne dopravné nehody, takže pripájame informácie o kolónach. V Bratislave sa stojí na Staromestskej smerom na Kolárovo námestie. Pripravte si 10 minút. V Bratislave rátajte s kolónou na Vajnorskej smerom do centra. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút. V Hlohovci na SMP sa stojí 15 minút v oboch smeroch. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch stratíte 15 minút. A pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce je kolóna na 10 minút. Pozor si dávajte na diaľnici D1. Pred Bernolákovom smerom z Trnavy na 22. kilometri je odstavené auto, blokovaný je pravý pruh. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. No a pripomíname, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Poďme na radary. Merajú pred Novými Zámkami smerom z Nitry pri budúcej baterkárni. V Bajči radar meria smerom na Nové Zámky. V Chrenovci brusne v oboch smeroch. Na viazde do Muránskej Dlhej Lúky z Muráňa, na viazde do Levoče z Popradu a jeden radar ste nahlásili aj na viazde do Slovenského Nového Mesta z Borše. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 9 hodín 20 minút. Stalo sa vám už niekedy, že ste nemali vodu? Určite áno. Možno to bola nejaká porucha na vodovode, možno to boli slabé zásoby, keď ste vyrazili na túru, alebo niečo úplne iné. Každopádne, tieto extrémne horúčavy, ktoré momentálne zažívame aj na Slovensku, spôsobili na západe Slovenska kritický nedostatok pitnej vody. Vodári obmedzili dodávky pre takmer 30 miest a obcí na západe Slovenska v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Problémy však hlásia aj z východu, v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica v okrese Košice okolie. V miestnej časti Banky v Banskej Štiavnici zase bola pre nedostatok vody vyhlásená mimoriadna situácia. V prípade neprijatia takýchto obmedzujúcich opatrení by mohlo dôjsť k poklesu hladiny v zásobníkoch vodojemov pod kritickú úroveň a to znamená, že by nebolo možné dodávať vodu do verejných vodovodov vôbec. My sa vás dnes pýtame v rannej téme, či ste už zažili niečo podobné. Či sa vám už niekedy stalo, že ste skrátka nemali prístup k pitnej vode? V akej situácii to bolo? Dajte vedieť. Pri poruche vodovodu, alebo kvôli extrémnemu počasiu, či kvôli nedostatočným zásobám, keď ste išli na výlet. Napíšte nám, alebo nahrajte hlasovku a pošlite ju k nám do vysielania, ako ste túto situáciu vyriešili.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Euka píše, pochválený buď Ježiš Kristus. Pitná voda a voda sama o sebe je veľmi vzácny dar a uvedomíme si to žiaľ až vtedy, keď je jej nedostatok. Aj my sme doma vždy mali studňu, no a chvála Bohu, vždy jej bolo dostatok. Prajem všetkým, aby sme si vedeli vážiť všetko, čo nám Pán Boh dáva. Prajem požehnaný deň. Toľko Euka. No a Ivana píše, keď sme v horúčavách zapadli autom na dovolenke uprostred ničoho a voda sa nám minula. No a potom taktiež ešte aj v situácii, keď nám praskla rúra a museli sme komplet vypnúť vodovod, prívod vody, až kým to neopravia. Našťastie sme mali kde ísť. Aj toto sú vaše reakcie, ktoré ste nám poslali do dnešnej rannej témy. Aneška píše, kým sme boli odkázaní iba na studňu ako zdroj vody, tak v lete chýbala voda vždy. Bolo úplne normálne zvoniť u susedov s kýblami vody. Vždy sa išlo po vodu k susedovi, ktorý vodu mal. No keď sme mali vodu my, tak chodili k nám. Aj bývali hádky kvôli vode, susedia sa vedeli pre vodu naozaj znepriateliť, keď v čase nedostatku niekto zalieval záhradu vodou zo studne. To je skúsenosť poslucháčky Anešky. Ak chcete do rannej témy pridať aj vy tú svoju skúsenosť, neváhajte, napíšte SMS-ku alebo nahrajte hlasovku a pošlite ju k nám cez WhatsApp na 0911 913 933. E-mailová adresa, na ktorej príjmame vaše e-maily do rannej témy, tak to je tema@lumen.sk alebo môžete komentovať priamo na Facebooku Rádia Lumen. Tam stačí si rozkliknúť status dnešnej rannej témy a pod ním nechať svoj komentár. Čaká tu na vás cena. Jedného z vás na konci dnešnej Lumenády odmeníme, a to knihou Ochrana zdravia na cestách, ktorú napísal Rastislav Maďar.

0: Rozhovor týždňa.
1: Veľa zemplína či Slovenské more. V časoch socializmu bola zemplínska šírava skutočným dovolenkovým fenoménom.
2: 70. roky priniesli obrovský boom. Tam to bolo aj hlavne tou spoločenskou situáciou. V roku 1973 dosiahla návštevnosť počas leta na zemplínskej šírave 1,7 milióna ľudí. A ten milión bol počas celých 70. a 80. rokov.
1: Tento rok oslavuje šírava 60 rokov. O jej slávnej minulosti, ale aj súčasnosti sa porozprávame v rozhovore týždňa už dnes o 11. hodine. Niekedy sa robí chyba v tom neúmerne častom a výraznom polievaní a rastliny sú jednoducho zhyčkané. Nie sú pripravené na to mať aj určitú rezervu z hľadiska tejto výkonnosti príjmu vlahy, takže treba si to rozmyslieť a ja osobne si veľmi cením, pokiaľ dajme tomu napoludne je vysušná horúčava, tak záhradníci vždy schladzovali cesty, kropili múry.
3: Aj na vaše konkrétne otázky týkajúce sa pestovania zeleniny, ovocia a okrasných rastlín budeme odpovedať dnes o 20:10.
4: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím, pane a národné stretnutie mládeže 526. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás vo štvrtok o 21:30 v relácii Gospel Parade.
5: Prvý júlový víkend budeme spolu s vami putovať na Mariánsku horu do Levoče, hovorí František Trstenský, spišský diecézny biskup.
6: Mariánska hora je nielen pre spišskú diecézu, ale pre celé Slovensko tým, čím je srdce pre ľudské telo. Už celé stáročia tu prichádzajú pútnici z celého Slovenska i zo zahraničia.
5: V sobotu podvečer z Levoče odvysielame o 19. svetú omšu s biskupom Pavlom Šajgalíkom a následne reláciu Od ucha k duchu.

0: Júl je tu a tak vám už môžeme postupne odhaľovať, čo sa bude od septembra u nás v rádiu diať. Aké zmeny postrehnete vo vysielaní našej stanice doslova na prvé počutie. Dozviete sa to každý týždeň o takomto čase až do konca leta. V prvej časti sa s konateľom Rádia Lumen Ivom Novákom rozprával Jozef Pikula.
1: Začneme tým, že ako prebehol ten posledný polrok od začiatku roka u nás v rádiu.
2: Prvú polovicu roka 2026 sme venovali naozaj takej starostlivej príprave vynoveného programu Rádia Lumen. Zaoberali sme sa tým, kde môžeme byť ako rádio súčasnejšie, dynamickejšie, zaujímavejšie. A akým spôsobom aj to naše duchovné posolstvo, ktoré chceme dať našim poslucháčom, aby bolo atraktívnejšie, aby bolo niekedy napríklad kratšie, údernejšie, zaujímavejšie, pretože aj tu sú súčasné trendy rozhlasového vysielania. Takéto otázky sme si kládli a skúšali sme nachádzať na ne odpovede, aby ste naozaj od septembra zaznamenali kvalitnejšie, lepšie Rádio Lumen. A zdá aj vy, milí poslucháči, viete, že ak žijete v rodine, v manželstve alebo v akomkoľvek spoločenstve, ak do tých vzťahov neinvestujete, nerozmýšľate nad tým, ako žiť lepšie, kvalitnejšie, tak potom to začína postupne stagnovať. Tak aj my v našom vysielaní a v Rádiu Lumen nechceme stagnovať, nechceme sa uspokojiť s tým, že takto nejako je to dobré, máme takýto počet poslucháčov, chceme rásť, chceme vyššiu kvalitu a chceme byť dobrým rádiom Lumen aj naďalej. Nielen tento rok, ale aj o 5 alebo o 10 rokov a položiť k tomu naozaj pevné základy.
1: Čo to prinesie poslucháčom v praxi?
2: V praxi zistíte, že napríklad budeme s vami v pracovných dňoch vstávať o hodinu skôr. Rané vysielania budú už od 5. A zároveň tie vysielania budú rozdelené trochu inak. Tí, ktorých poznáte vo vysielaní, sa ocitnú aj v nových formátoch, v nových programoch, budete ich počuť v iných časoch a obsah našich vysielaní prinesie rôzne také nové rubriky. Budeme sa snažiť viac vtiahnuť do deja aj nejaké dianie vo farnostiach. A takisto aj zaznejú také novšie hlasy alebo aj staronové hlasy vo formátoch, ktoré sme doteraz vo vysielaní nemali. Budú to kvalitné rozhovory, nové rozhovory a to, čo pripravujeme, je aj mimo hovoreného slova a to je taká rekonštrukcia hudobnej ponuky Rádia Lumen, ktorá bude viac prispôsobená tomu, kto nás počúva. Zameriame sa na skupinu 50+, ktorým by hudobná ponuka Rádia Lumen mohla o trochu viac uľahodiť.
1: Spomenul si to skoršie ranné vstávanie, tak na záver taká trošku osobnejšia otázka na teba. Ako ty sa tešíš na to skoršie ranné vstávanie, keď už v rádiu za mikrofónom budeš musieť sedieť o 5?
2: Je to pre mňa výzva niekedy vstať aj tak, aby som prišiel o 6 ráno do vysielania. Ponovom to bude už o 5 ráno, ale zase bude to vykúpené tým, že ten koniec bude skôr v mojom prípade. A to znamená, že ako keby už od tej 8:30 približne budem zase voľný na iné pracovné povinnosti. Aj keď sa ráno často veľmi ťažko vstáva, tak predsa len tá atmosféra rána je výnimočná. A tak ja sa veľmi teším aj na tú hodinku navyše, od 5. do 6. Bude to pre mňa trochu komplikované na úvod, určite aj pre kolegu Martina Šajgalíka, ktorý tiež bude musieť vstávať skôr, ale viac sa na to teším, ako sa toho obávam.

0: Ešte pred 100 rokmi bol Spiš historicky jedným z národnostne a kultúrne najpestrejších regiónov Slovenska. Stretávali sa tu kultúry Slovákov, Nemcov, Rusínov, Goralov, Židov a Rómov, čo výrazne formovalo miestnu architektúru, tradície aj hospodárstvo. Na to, akým prerodom prešiel za posledných 100 až 120 rokov, poukazuje hudobný program s názvom Nedospievaná pieseň. Na jeho príprave sa podielala folklórna skupina Pirečko zo Spišského Podhradia a Mestské ochotnícke divadlo Spišské Vlachy. Pod Tatrami s nimi žnú veľké úspechy. Na jednom z ich vystúpení bola aj Mária Frisová.
1: Program Nedospievaná pieseň nie je len prehliadkou piesní, ale aj hlbokou sondou do histórie, ktorá reflektuje stratu kultúrnej rozmanitosti Spiša, približuje autorka celého projektu Dominika Sakmárová.
2: Čím sa pozrieme ďalej do tej histórie, tak tým viac zistíme, že Spiš mal dramaticky inú tvár. A koniec koncov ja si myslím, že dodnes to vo všetkých spišských mestách vidieť, pretože to boli mestá, kde vlastne žili práve príslušníci týchto menšín. Tie mesta mali mnohokrát nemecký ráz, v niektorých mestičkách trebárs taliansky. Tých vplyvov tu bolo naozaj veľa. Ale tým, že vlastne tieto menšiny, Maďari, Židia, potom Nemci boli vlastne nútene vysídlení, tak aj tá národnostná skladba obyvateľstva sa razantne zmenila. A to vidieť mnohokrát aj na tom folklóre, aj na tých pripomienkach minulosti, že sú to také spomienky, tak povediať, z tých, ktorí ostali. Takže väčšinou sú spišské, rusínske, goralské a na všetky tie ostatné sa zabúda.
1: Autorka venovala príprave prameňov a dokumentov k projektu pol roka, zahrňala návštevu archívov i ďalších inštitúcií. Pokračuje opäť Dominika Sakmárová.
2: Keď sa povie folklór, tak väčšinou sa tým myslí dedinský folklór, ale my sme naopak chceli priniesť ten mestský folklór alebo pohľad tých spišských malomiest. Takže sme chodili takto po rôznych pamätníkoch, chodili sme po múzeách, chodili sme po osvetových strediskách, pýtali sme sa, zisťovali sme a potom už vlastne začali tí ľudia k nám prichádzať aj sami. Pretože ako náhle sme túto tému otvorili, ľudia si to už začali medzi sebou posúvať. A našlo sa prekvapivo veľa takých, pre ktorých to bolo osobné, ktorí si zrazu spomenuli na to, že ale veď aj moja babka vlastne hovorila po nemecky, hej, alebo aj moja babka sa naučila po maďarsky.
1: Príbehy z minulosti tak ožívajú prostredníctvom konkrétnych osudov.
3: Na stýk zero to všade je to. I v Levoči, i v Gernici, i v Kežmarku. To ten náš cip, to pás bohatý, preslavný kraj. Nenadarmo šermarelo, ešte za cisárka, že v totej korune Rakúsko-Uherskej Spiš to najväčší i najkrajší dián.
4: Vaj Boha, zmaj voreco zval, vaj zaleoky bajo mažíme lakto vaše raz.
1: Účinkujúci sa museli popasovať s textami v maďarčine, nemčine, jídiš či hebrejčine, hovorí Lenka Nováková z folklórnej skupiny Pirečko, ktorá stvárnila postavu maďarskej obyvateľky.
5: Tá sa mi stvárňovala trošku ťažšie, keďže po maďarsky vôbec neviem a mala som tam tie dve piesne, ktoré som sa musela naučiť, ale ináč to bolo fajn. Mne sa veľmi páčila myšlienka tohto celého projektu. Je to

0: veľmi krásna príležitosť aj pre nás, proste niečo také zažiť, trošku síce iným spôsobom, ale tak sa do toho viacej vžiť.
1: Program si doteraz mohli pozrieť diváci v Spišskom Podhradí, Levoči a naposledy aj v Evanjelickom kostole v Poprade. Prepojenie histórie s osobnými tragédiami ľudí, ktorí museli zo Spiša odísť, silne zapôsobilo aj na zborového farára cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Poprade, Michala Findru.
2: Osobne ma veľmi mrzí, keď sa stráti niečo z tej kultúry toho národa, ako sa tu stratilo. A to je vždy, keď príde k nejakému takémuto násilnému aktu, tak sa niečo stráca. A to je veľmi bolestivé. A dneska môže tiež takisto, ľudia sú niektorí takí radikalizovaní a tiež by možno chceli niečo vyhodiť alebo zrušiť, alebo neviem ako, ale len sa ochudobníme ďalej.
1: O tom, že predstavenie zasiahlo to najcitlivejšie miesto v srdciach divákov, svedčili dlhotrvajúce potlesky, ale aj slzy dojatia.
3: No, som si aj trošku poplakala, lebo mi to vyvolalo nejaké emócie. Aj súčasná doba vlastne poukazuje na mnohé problémy, ktoré nastávajú medzi národmi. Tak toto mi tak pripomenulo trošku, že je dôležité sa rešpektovať a mať rádi všetci.
4: Bolo to dojímavé. Silné, no a vidíme to i dnes.
5: Myslím, že na to, že je to ochotnícke divadlo, boli úžasní. Skutočne bolo to o ľudskosti, ktorá chýba dnes po svete.
6: Krásna história, taká stručná, aj smutná, na poučenie.
7: Toto, čo v kázniach počúvame od našich kňazov, nielen sa búchať po hrudi, ale aj žiť treba tak, ako je.
1: Pod Tatrami sa tak zrodil projekt, ktorý lieči historické rany spomienkami. Uzatvára jeho autorka Dominika Sakmárová.
8: Bola to taká kapitola spišských dejín, ktorá sa pokojne môže zopakovať kedykoľvek. My máme to šťastie, že o nej môžeme spievať, pretože sme tí, ktorí ostali. Ale aj to bola možno taká myšlienka pod celým týmto programom, nevyslovená, že mali by sme vlastne stáť jeden za druhým, pretože tí ľudia to mnohí dokázali pred tými 100 rokmi a ja verím, že my by sme to dokázali aj dnes, ale musíme si to uvedomiť, že vlastne všetci sme spíšiaci.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Podiel v slovenských elektrárňach sa môže vyšplhať až na 3 miliardy eur. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na vyše 1900. Bolo 10 hodín. Pekný deň pri správach praje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Hodnota 17-percentného podielu v slovenských elektrárňach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Reagovala tak na premiéra Roberta Fica, ktorý sa vyslovil za odkup.
3: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde dva. 3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
1: Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok zopakoval, že strana podporuje ambíciu odkúpiť akcie. Opozičný poslanec SAS Karol Galek predpokladá, že právo na odkup akcií bude môcť využiť až ďalšia vláda. Financie by však mala zohnať už tá súčasná. Západoslovenská vodárenská spoločnosť doteraz obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Cieľom je ochrániť vodné zdroje, zachovať stabilitu vodárenskej infraštruktúry a zabezpečiť kontinuálnu dodávku pitnej vody pre všetkých odberateľov. V prípade neprijatia opatrení dôjde k poklesu hladiny v zásobníkoch vodojemov pod kritickú úroveň a nebude možné dodávať vodu do verejných vodovodov vôbec. Počet obetí minulotýžňového zemetrasenia s dvoma silnými otrasmi vo Venezuele stúpol na vyše 1900, oznámil to predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodriguez. Počet zranených sa takmer zdvojnásobil na viac ako 10 500 a zachránených bolo cez 6 400 ľudí. Slovenský hasičský a záchranný zbor, ktorý tam pomáha pri záchranných prácach, uviedol, že jeho tímu sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnych preživších. Zo Slovenska smeruje do Venezuely už 40 000 eur. Podarilo sa ich vyzbierať vďaka pápežským misijným dielam. Tie sú od prvého dňa po ničivých zemetraseniach v priamom kontakte s národným riaditeľom pápežských misijných diel vo Venezuele. Slovenský riaditeľ Ivan Kňaze hovorí, že solidarita na Slovensku už priniesla konkrétnu pomoc.
4: Na účte je už vyše 40 000 eur, z ktorých 30 000 som už piatok poslal priamo do Venezuely, nakoľko katolická cirkev, kostoly, farnosti boli otvorené hneď prvý deň, kedy ľudia mohli prichádzať, tí, ktorí sa zachraňovali, a zároveň aj mnoho kostolov je poznačených týchto zemetrasením aj far, takže tá pomoc bude veľmi nevyhnutná.
1: Ukrajina podpísala zmluvu na 16 švédskych stíhačiek Gripen v prepočte za vyše 2 miliardy eur, oznámil to výrobca Saab. Lietadlá plánuje dodať švédskej vládnej agentúre zodpovednej za obranný materiál v rokoch 2029 až 30. Mexickí futbalisti si zahrajú na domácich majstrovstvách sveta v 8 finále záverečného turnaja. Rozhodlo o tom ich víťazstvo v 16 finále nad Ekvádorom 2-0. Mexičania na turnaji neinkasovali ani vo štvrtom zápase.
2: Počasie.
1: Bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené. Na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teploty 32 až 37, na Orave a Spiši okolo 30 a na horách vo výške 1500 metrov bude 21 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dajte na D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy. Je tam odstavené auto a blokuje pravý pruh. Radary merajú na R1 pri Sladkovičove smerom na Trnavu, v Chrenovci, Brusne v oboch smeroch. Ďalej na R1 za Lehôtkou pod Brehmi smerom na Žarnovicu. Tiež na vjazde do Horných Semeroviec z Dudiniec. A pozor aj na vjazde do Košíc z Nižnej Hutky. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Tak ste to počuli aj teraz v krátkych správach, že v Nitre a v okolí problém s vodou. No každopádne, keď som tvoril dnešnú rannú tému, tak som si spomenul aj na môj osobný zážitok, ktorý by som napísal do rannej témy, keby som písal. My sme boli v Košiciach s deťmi na výlete a tam pri letisku je Múzeum letectva. Je to tak dosť vzdialené, možno pol kilometra, kilometr ešte od letiska, treba tam ísť pešo, bolo horúco, mali sme nejakú vodu zo sebou, ale tu sme vypili, tie hangáre sú veľké, pečie tam slnko, je to naozaj dosť ťažká situácia a je tam teplo. No a potom, že si ideme teda niečo kúpiť, nejakú vodu ďalšiu, ale žiadny bufet, žiadny automat, a prišli sme na záchody a tam, hádajte čo, na záchodoch tabuľka, že voda nie je pitná. Tak nič, toto by som napísal ja do rannej témy. Čo píšete vy, zistíme už o chvíľu.

0: Počúvate Rádio Lumen, skupina Tretí deň pridala pieseň Nehambím sa. Momentálne je 10 hodín 9 minút, pri mikrofóne je Martin Šajgalík, želám krásne predpoludnie.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: No dnes sa rozprávame v rannej téme teda o tých situáciách, keď vám chýba voda alebo vám chýba niečo na pitie. Extrémne horúčavy spôsobili na západe kritický nedostatok pitnej vody. Vodári obmedzili dodávky pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Okrem toho problémy hlásia aj v obciach na východe, Ruskov, Ďurkov a Svinica, v okrese Košice okolie. Zase v strede, na strednom Slovensku, v miestnej časti Banky v Banskej Štiavnici bola pre nedostatok vody vyhlásená mimoriadna situácia. Zažili ste už aj vy niečo podobné? Stalo sa vám už niekedy, že ste nemali prístup k pitnej vode? Dajte vedieť, v akej situácii. Či to bolo pri poruche vodovodu, alebo kvôli extrémnemu počasiu, prípadne možno kvôli nedostatočným zásobám na turistike. Ako ste takúto situáciu vyriešili?
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: A práve o takej turistike píše poslucháčka Mária. V takomto podobnom teple sme raz, pred rokmi, v pracovnom kolektíve usporiadali výstup na Pajštún. Považovali sme to za ľahkú prechádzku a tak sme sa aj zľahka zabezpečili. Keď teplota stúpala a voda sa nám minula a my sme stúpali do kopca, tak jedna dievčina, posadiac sa na lesný peň, sa zasnívala, že och, ako by jej tak dobre padlo malé pivko. No a práve sme sa minieli s turistom, ktorý sa vracal už späť a keď to začul, zastal, rozbalil svoj ruksak a podal jej plechovku. No verte, že väčšie prekvapenie si nebolo možné predstaviť. Keď vám uprostred lesa do rúk vložia, na čo práve myslíte? Tá načúvajúca pohotová pozornosť neznámeho človeka v tej situácii bola pre nás naozaj nezabudnutelne dojímavá. Uzatvára svoju správu poslucháčka Mária. Ďalej tu máme aj e-mail od Zuzky. Dobrý deň, mávali sme v dedine problém s vodou v lete. Keď tu boli detské tábory, bola vysoká spotreba vody. Mala som vtedy troch synov, plienky, ktoré sa prali. Voda nám tiekla len v noci. Cez deň som okolo synov chodila a v noci prala, umývala, varila a napúšťala vodu, aby sme potom cez deň mali. A takto sme fungovali celé leto. Toto je skúsenosť poslucháčky Zuzany. Ďakujeme aj za tú. No a ešte máte posledné minútky na to, aby ste pridali aj tú vašu. Ak máte záujem, pošlite SMS-ku alebo nahrajte hlasovku a pošlite ju k nám cez WhatsApp. Číslo je 0911 913 933.

0: Zmení sa niečo na tom extrémne horúcom počasí v najbližších dňoch, alebo nie? To je otázka, ktorú si kladiete možno aj vy. Momentálne 10 hodín 16 minút, na vlnách Rádia Lumen ju zodpovieme. Teda nie úplne presne my, ale konkrétne sa tejto otázke bude venovať meteorológ Peter Jurčovič.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Na prvý pohľad zdá sa, ako keby oproti predchádzajúcim dňom sa nič toho nemení. Aj včera sme boli tak na hranici 40 stupňov, takže že hrozí teda, že by to malo pokračovať, ale predsa len nejaké zmeny sa dejú. Predvčerom prišli búrky od severu cez Polsko na sever Slovenska. Včera prišli búrky od juhu z Maďarska a teraz ide k nám oblačnosť. Jednak ide aj niečo z Maďarska, ale to bude chytať asi len východnú časť Slovenska. Ale ide oblačnosť aj od západu, z Čiech. V Čechách prší, v Čechách sú búrky a je to studený front, ktorý ide k nám, takže môžete sa tešiť, dnes budú búrky. Tento studený front je dosť výrazný, môžeme povedať. To znamená, aj čo sa týka oblačnosti, tá oblačnosť zasahuje tak od tej Moravy, Polska až pomaly, až aj celé Nemecko ešte pokrýva. Je to rozsiahla oblačnosť a tých búrok je tam dosť. A pomaly, ale iste to ide k nám. Je to studený front, ktorý sa vlní a taký zvlnený studený front ide dosť pomaly. Takže normálny front je schopný prebehnúť aj, ja neviem, za 3-5 hodín cez naše územie, ale keď je zvlnený, tak je tu niekedy aj 2-3 dní. A to bude práve prípad dnešného dňa, alebo to v súčasnosti, že budeme musieť rátať s tou zrážkovou činnosťou a s tými búrkami naozaj ešte tak ďalšie asi 2 dní.

0: svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Pápež Leo XIV. Vymenoval doterajšieho sekretára dikastéria pre komunikáciu Lucia Ruiza za sekretára dikastéria pre službu milosrdenstva. Toto dikastérium je orgán zodpovedný za pápežové charitatívne iniciatívy a humanitárne projekty. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Argentínsky kňaz, ktorý od roku 2015 pôsobil ako sekretár dikastéria pre komunikáciu, bol v pondelok pápežom vymenovaný za sekretára dikastéria pre službu milosrdenstva, všeobecne známeho ako apoštolská charita. Úradu sa ujme 1. septembra. Toto vymenovanie, ktoré oznámili 30. júna, prichádza v rámci série nedávnych zmien v rímskej kúrii. Dikastérium pre komunikáciu aj dikastérium pre službu milosrdenstva dostali v poslednom čase nových lídrov. Monserrat Alvarado bola 2. júna vymenovaná za prefektku 1. menovaného úradu a funkcie sa ujme v novembri, zatiaľ čo španielsky augustiniánsky biskup Luis Marín de San Martín stojí na čele apoštolskej charity od marca.
1: Aké skúsenosti má nový sekretár dikastéria pre službu milosrdenstva?
2: Od 1. septembra bude argentínsky kňaz pôsobiť po boku biskupa Marina de San Martina. Na práci dikastéria pre komunikáciu sa podielal od jeho založenia, keď bolo ešte známe ako sekretariát pre komunikáciu. Pápež František ho vymenoval za sekretára 27. júna 2015. Po mnohých rokoch skúsenosti v oblasti komunikácie a médií, najmä v Latinskej Amerike, kde pôsobil ako poradca informačnej siete Latinskoamerickej cirkvi a ako prezident Centra pre vzdelávanie a rozvoj Panny Márie Guadalupskej pre Latinskú Ameriku. V Ríme vyučuje na Fakulte komunikácie Pápežskej univerzity Svätého Kríža a je hostujúcim lektorom na Pápežskej Gregorovej univerzite. Podielal sa tiež na organizácii Jubilea sveta komunikácie v januári 2025 a Jubilea digitálnych misionárov a katolíckych influencerov v júli toho istého roka.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
2: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
1: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

klasickom diele duchovnej literatúry Rozprávanie ruského pútnika, ktoré vyšlo v jezuitskom vydavateľstve Dobrá kniha v Trnave, sa čitateľ dočíta o istom vojakovi, ktorý sa napriek vynaloženému veľkému úsiliu nedokázal zbaviť neresti opilstva. Jeden mních mu poradil, aby si vždy, keď dostane chuť na alkohol, ihneď prečítal jednu, dve kapitoly z Evanjelia, kým tento nezriadený nátlak neprejde. A naozaj, už za krátky čas bol zo závislosti uzdravený. Podobne silnú skúsenosť uzdravujúcou a očistnou mocou Evanjelia mal v roku 2020 mladý softvérový vývojár Christian Feudl z Rakúska. Uväznený v bahne závislosti od počítačových hier a pornografie, dostal na svoje 25. narodeniny dar, ktorý stál skutočne za to, ako o tom hovorí on sám. Vyrástal som na hospodárstve blízkosti Salzburgu. Rodičia ma vychovávali s láskou a dali mi vždy všetko potrebné k životu. Vieru sme však v rodine príliš nepraktizovali, jedine ak tak na Vianoce, raz za rok návštevou kostola. Odčas puberty mi však veľmi chýbalo zdravé sebavedomie a sebaúcta. Keďže som nemal súrodencov, bolo mi jasné, že raz bude musieť prevziať celé hospodárstvo, no zároveň som od začiatku cítil, že som iný ako moji spolužiaci. Nebol som typickým rodeným sedliakom, ale skôr citlivým, utiahnutým chalanom. Namiesto toho, aby som prijal seba takého, aký som, považoval som to za chybu a nahováral si, že sa musím úplne zmeniť, aby som mohol zodpovedať budúcim požiadavkám môjho okolia. Tak som sa začal pretvarovať na takého, ako som si myslel, že ma ostatní chcú mať. Táto ustavičná pretvárka ma stála kopu síl a zaťažovala ma natoľko, že som mal miestami obavy z nových kontaktov a ďalších stretnutí. Na druhom stupni základnej školy som dostal počítač a veľmi skoro som objavil celú škálu počítačových hier. Fascinovali ma virtuálne svety, pretože tam som konečne mohol byť tým, kým som chcel byť. Po niekoľkých rokoch sa k hrám pridružili aj pornografické obrázky a neskôr i videá. Ani som nezbadal a sklzal som čoraz hĺbšie, a to úplne tajne. Denne som celé hodiny trávil v izbe pri počítači, aby som unikol reálnemu svetu. Toto sa ťahalo celé roky a ako 20-ročný som si uvedomil, že som od týchto vecí závislý natoľko, že svoje púdy a zmysly už nedokážem kontrolovať, ale že oni kontrolujú mňa. Napriek vážnosti situácie by mi ani len na úm neprišlo hľadať u niekoho pomoc alebo sa o tom s niekým porozprávať, veď to bola až príliš veľká hanba. Na jar roku 2020 mi k narodeninám písala teta Cecília, moja birmovná mama. Mal som ju bezpodmienečne navštíviť, lebo vraj má pre mňa darček. Tak som si teda šiel poň a mal som ho hneď aj otvoriť. Najskôr som sa začudoval, keď som odbalil knihu s názvom Rodina Biblia, no v zápätí som sa potešil, lebo mi už vlastne častejšie prišlo na myseľ, že by asi bolo dobre chodiť nedeľu do kostola a čítať Bibliu, ale zostalo to vždy iba pri myšlienke. Doma ma opäť dobehol každodenný stereotypný kolotoč a nedostal som sa k čítaniu. Ale presne týždeň po návšteve sa s príchodom covidovej pandémie všetko zmenilo. V tej dobe som pracoval v kancelárii a zavolali mi, že mám pracovať z domu. Akokoľvek strašný bol vtedajší výnimočný stav, mne priniesol predsa čosi pozitívne. Mal som viac času. Ani to netrvalo dlho a siahol som po Svätom písme. Moja teta mi poradila, aby som začal čítaním Evanjelia podľa Jána. Ona sama sa obrátila len pár mesiacov pred mojimi narodeninami a tento typ na čítanie Biblie raz začula z nejakej prednášky v televíznej relácii. Hneď od začiatku som zostal fascinovaný z tohto príbehu Božej lásky k ľuďom, že Boh daroval svojho jediného syna, aby sme my boli zachránení. Stále viac ma to priťahovalo. Po niekoľkých kapitolách sa mi všetko vyjasnilo a po prvýkrát v živote som nielen pochopil, ale i pocítil, ako veľmi Boh miluje aj mňa ako osobu a že ma celkom vedome stvoril takého, aký som. Môj zovňajšok, môj hlas, moje silné stránky i tie slabšie. Svítlo mi, že veď ak ma Boh, stvoriteľ všetkého, tak veľmi miluje,
a to takého, aký som, tak ja predsa nemôžem robiť opak. V tej chvíli som vedel, že sa musím rozhodnúť. Buď preto, čo som práve čítal a aj pocítil a zažil, teda rozhodnúť sa pre túto nekonečnú lásku, alebo proti nej. Bez akýchkoľvek pochybností som v srdci cítil, že toto moje rozhodnutie, Boh a Evanjelium, bolo vôbec prvým v mojom živote, pri ktorom ma nikto neovplyvňoval ani ho nemohol urobiť za mňa. A bol som skalopevne presvedčený, že bolo 100% správne. Tak som teda dal moje malé, skryté áno Božiemu slovu. Postupne mi spadli z očí šupiny, ako by niekto odhrnul záves. Dokázal som správne rozpoznávať, čo je dobré a čo je hriech a čo bolo v mojom tedajšom živote poriadne skazené. Odtedy sa môj život zmenil o 180 stupňov. Čítanie Svätého písma spôsobilo vo mne očistu. Moje nezriadené túžby postupne ustupovali, až sa po niekoľkých týždňoch dostali do bodu nula. Odtedy som úplne oslobodený. Moja závislosť od počítačových hier a pornografie je za mnou. Touto skúsenosťou sa mi otvoril celkom nový svet. Pripadal som si ako malé dieťa, ktoré sa ešte musí všetko naučiť. O viere som toho veľa nevedel. Všetky informácie, ktoré sa ku mne dostávali o tom, čo je viera a čo znamená byť katolíkom, som nasával ako špongia. Moja birmovná mama, teta Cecília, mi bola v tom období veľkou oporou. Po evanjeliu svätého Jána som doslova zhltol aj zvyšné tri a začala vo mne rásť túžba po pravidelnej nedeľnej svätej omši. No odhodlať sa pristúpiť k svätej spovedi, to mi trvalo ešte dobrých pár mesiacov. Odkedy som čítaním svätého písma mohol jedinečným spôsobom stretnúť Boha a v mojej izbe zažiť osobné turíce, prešlo už 5 rokov. Odtedy stále jasnejšie chápem, že Božie slovo sa mi prihovára neprestajne. Pri úprimnom čítaní svätého písma a pri meditácii človek postupne vrastá do vzťahu, v ktorom sú samozrejme vždy potrební dvaja. Je pritom pekné vždy nanovo zažívať, ako veľmi Boh pozná aj tie najväčšie a najtajnejšie hlbiny môjho srdca a ako ma chce priviesť k pravej, čistej a nezišnej láske, ktorá darúva samu seba.

Krásne predpoludne vám prajeme z vysielania Rádia Lumen. Je 10 hodín 42 minút a opäť pripomínam, že tieto teplá a toto extrémne počasie, ktoré zažívame, so sebou prináša aj problémy. Preto sme sa vás pýtali dnes v ranej téme, kedy a kde vám chýbala voda. Horúčavy totiž spôsobili na západe kritický nedostatok pitnej vody. Vodári obmedzili dodávky pre takmer 30 miest a obcí na západe Slovenska v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Ako povedali, v prípade neprijatia obmedzujúcich opatrení dôjde k poklesu hladiny v zásobníkoch vodojemov pod kritickú úroveň a tým pádom nebude možné dodávať vodu do verejných vodovodov vôbec. Problémy hlásia aj na východe, v obciach Ruskov, Ďurkov, Svinica, v okrese Košice okolie. No a v miestnej časti banky v Banskej Štiavnici bola pre nedostatok vody vyhlásená mimoriadna situácia. A tak sme sa dnes spolu s vami rozprávali v ranej téme o tom, či ste už aj vy zažili niečo podobné, či sa vám už niekedy stalo, že ste nemali prístup k pitnej vode. A ak áno, v akej situácii to bolo? Či kvôli nejakej poruche, kvôli zlému počasiu, alebo kvôli slabým zásobám, ktoré ste si zobrali so sebou na výlet. Ranná téma. Píše nám do dnešnej rannej témy naša poslucháčka Lina. Keď som bola menšia, bola to bežná vec, že boli odstávky pitnej vody a v zime, keď mrzlo, ani nehovoriac. A aj teraz sa odstavuje pre poruchu. Ale ak vám niekto odoprie vodu, to je ešte horšie a smutné. Ale viem, že keď zomrela tá osoba, nemal jej kto podať pohár vody. Tak je to písané v Biblii. Pán nám dáva vodu z prameňov, po ktorej nebudeme smední. A ak neprichádzame k tomuto prameňu, nepochopíme, o aké vzácne dary prichádzame. Nezabúdajme, že nielen my potrebujeme vodu, ale aj kvety, ktoré sú ako chorý človek, ktorý potrebuje našu pomoc. A aj zvieratá. Žiaľ, toľko je miest na svete, kde majú vodu na prídel. Vážme si to, čo je vzácne, pretože sa míňajú tieto zdroje. Ďakujeme, to bola poslucháčka Lina. Máme tu aj ďalšiu reakciu, tentokrát píše Gitka. Pamätám sa, že raz na štedrý deň nám prestala tiecť voda. Všetko bolo už pripravené, ale po štedrej večeri sme nemohli umývať riad. Umývačky v tom čase ešte neboli. Zima bola krásna, zasnežené sídlisko. No a pamätám si, ako nakoniec dorazili cisterny s vodou a ľudia sa s panelákou na štedrý deň vyrojili von s vedrami, s bandaskami, aby si mohli vodu nabrať. No malo to aj tú krásnu stránku. Stretli sa tak všetci ľudia, ktorí by inak oslavovali doma vo svojich bytoch. Bolo to v Košiciach. Naozaj krásna spomienka. A túto spomienku nám do dnešnej rannej témy poslala naša poslucháčka Gitka. Pochválený buď Ježiš Kristus, začína poslucháčka Anna. Aj ja som zažila totálny nedostatok vody pred 4 rokmi. V našej dedine, v okolí Košíc, má vodovod len zo pár ulíc zo 60. Pred 4 rokmi nás postihlo sucho. Všetci na našej ulici si museli dávať postupne prehlbovať studne, tam, kde to nebolo možné, navrtať novú studňu. Náš rodinný dom to postihlo v lete. Predstavte.

oň, približne 200 malín, jahody, rakitník. Tráva bola úplne spálená od slnka. Viem si vážiť každé deci vody. A tak sme boli vychované. S vodou sa šetrí. Toľko teda dodáva na záver svojej správy poslucháčka Anna. Ďakujeme, pozdravujeme aj my a sme radi, že ste sa takto zapojili v hojnom počte do dnešnej rannej témy. Ako ste počuli, aj tie skúsenosti sú rôzne. Rôzne situácie, v ktorých naozaj si tak uvedomíme, keď nemáme, aká vzácna je tá voda.

0: Rozhovor týždňa.
1: Veľa zemplína či Slovenské more. V časoch socializmu bola zemplínska šírava skutočným dovolenkovým fenoménom.
2: 70. roky priniesli obrovský boom. Tam to bolo aj hlavne tou spoločenskou situáciou. V roku 1973 dosiahla návštevnosť počas leta na zemplínskej šírave 1,7 milióna ľudí. A ten milión bol počas celých 70. a 80. rokov.
1: Tento rok oslavuje šírava 60 rokov. O jej slávnej minulosti, ale aj súčasnosti sa porozprávame v rozhovore týždňa už dnes o 11. hodine. Niekedy sa robí chyba v tom neúmerne častom a výraznom polievaní a rastliny sú jednoducho zhýčkané. Nie sú pripravené na to mať aj určitú rezervu z hľadiska tejto výkonnosti príjmu vlahy, takže treba si to rozmyslieť a ja osobne si veľmi cením, pokiaľ dajme tomu napoludne je vysušná horúčava, tak záhradníci vždy schladzovali cesty, kropili múry.
3: Aj na vaše konkrétne otázky týkajúce sa pestovania zeleniny, ovocia a okrasných rastlín budeme odpovedať dnes o 20. hodine 10. minúte.
4: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím Pane a národné stretnutie mládeže 5.26. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá.

0: podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás vo štvrtok o 21.30 v relácii Gospel Parada.
1: Cyrilometodská národná púť bude v tomto roku v zmenenom termíne, hovorí monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup.
2: Vrcholom programu bude slávnostná svätá omša v tomto roku vynimočne už 4. júla, teda v sobotu, o 16. hodine na Svätopulkovom námestí. Hlavným celebrantom bude jeho eminencia kardinál Ladislav Németh, arcibiskup Belehrade. Príďme spoločne poďakovať za naše kresťanské a národné dedičstvo a načerpať duchovné povzbudenie.
1: Putujte do staroslávnej Nitry spolu s nami v sobotu popoludní prostredníctvom nášho vysielania.
3: Už som prečítal niekoľko reakcií, ktoré nám prišli dnes do rannej témy. Čítal som priebežne to, čo ste písali, ale ešte som nepovedal, koho dnes odmeníme. Áno, počúvate Lumenádu, ešte máme záverečné minútky pred nami. Do 11. stihneme napríklad aj potešiť niekoho z vás. Teda konkrétne potešíme výhercu, aby som bol úplne presný, výherkyňu. Avizoval som, že vám veľmi radi venujeme dnešnú cenu, teda knihu od Rastislava Maďara Ochrana zdravia na cestách. A vo Viedni nás počúva naša poslucháčka Gitka, ktorá nám napísala do rannej témy a zaspomínala si, pred malou chvíľou som to čítal, zaspomínala si, ako nešla voda na štedrý deň. A keď prišli cisterny, tak v štedrý večer všetci ľudia na sídlisku sa stretli vonku pred panelákmi pri tých cisternách a takto spoločne aj slávili Vianoce. Tak naozaj krásna spomienka, sme radi, že ste sa podelili. Pozdravujeme do Viedne, pani Gitka, posielame našu dnešnú cenu, pevne veríme, že poteší.
4: Lumenáda s rádiom Lumen.
3: Záverečné minúty vysielania Lumenády dnes využijeme samozrejme aj na pohľad dopredu. Už o malú chvíľu o 11. nás čakajú ďalšie krátke správy a potom, ako s novinkami vás poinformuje Alžbeta Pavlíková, tak budeme pokračovať aj rozhovorom týždňa o Zemplínskej šírave. O 12. sa pridajte k nám na modlitbu Anjel Pána a nezabudnite, že 12.30 vysielame ďalší diel projektu Biblia za rok. Čo bude v programe po 13. o tom vie viac Jozef Pikula.
5: Pekný deň tebe, Martin, aj všetkým poslucháčom. Budeme po 14. samozrejme hovoriť o peniazoch. Ďalšia časť tejto rubriky nás čaká aj s finančným poradcom Marekom Juricom. Po 14.30 dostanú priestor aj zdravotnícke témy. Chcete si podporiť zdravie vášho mozgu? Čo jesť, aby ste tak urobili, povieme. A takisto sa pozrieme aj na to, aký vplyv na spánok človeka majú stres, napätie či klimatické podmienky. No a potom po 16. sa pozrieme aj do aktuálneho cirkevného diania. Zo Slovenska smeruje do Venezuely vďaka pápežským misijným dielam už 40 000 eur. Reportáž pripravila Julia Kavecka a pôjdeme s Martinou Mištaničovou aj do Košíc. V dome svätého Lazára si tam pripomenuli Svetový deň utečencov. Toto a oveľa viac dnes popoludní. Teším sa na vás.
3: Dnes je streda, 1. júl. Máme tu začiatok prázdnin a dnešným popoludňajším Lumenforum vás bude sprevádzať Jozef Pikula. Nezabudnite, vysielame ho od 13. do 17. O 6. vás dnešným ránom a predpoludním sprevádzal od mikrofónu Martin Šajgalík. Pevne verím, že ste prežili príjemný čas. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa opäť do počutia na budúce. Najskôr zajtra popoludní. Krásny deň.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Slovensko preberá predsedníctvo v zoskupení V4. Spojené štáty a Irán budú dnes nepriamo rokovať o memorande. Pekné predpoludnie, bolo 11 hodín. Vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Slovenská republika od dnes preberá predsedníctvo v zoskupení štátov Vyšehradská skupina, ktoré potrvá do 30. júna 2027. Premiér Robert Fico chce v rámci predsedníctva presadzovať nutnosť znížiť ceny elektrickej energie zo strany Európskej únie. Apelovať bude aj na férový prístup pri rozširovaní únie. Praktická sektorová spolupráca bude podľa jeho slov zameraná na obranu, obranný priemysel či boj proti nelegálnej migrácii. Na zabezpečenie prípravy a vykonania októbrových samosprávnych volieb vyčlenili cez 23 miliónov eur, schválila to vláda. Prostriedky ministerstva vnútra budú použité na mzdy členom volebných komisí, rovnako na zabezpečenie činnosti komisí, vybavenie, prevádzku aj nevyhnutné úpravy volebných miestností a tiež na ich elektronické komunikačné spojenie. Vyše 3 milióny z tejto sumy použije štatistický úrad na spracovanie výsledkov volieb. Košické mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom rokovaní určilo volebné obvody pre jesenné voľby do orgánov samosprávy. Košičania tak ponovom budú voliť dokopy 51 poslancov v 14 volebných obvodoch. Najviac poslancov si budú voliť v mestskej časti Západ, a to 8. Riaditeľ magistrátu Marcel Čop pripomenul, že mesto muselo zareagovať na legislatívne zmeny. Snažilo sa pritom zohľadniť historické skutočnosti aj odporúčania verejného ochrancu práv.
3: Cieľom bolo naozaj vyrovnať váhu mandátu každého z volených zástupcov, tak aby bola čo najvyrovnanejšia. Samozrejme, najväčšiu váhu najvyrovnanejšie by sme to vedeli dosiahnuť, keby bolo tých volebných obvodov čo najmenej. Zároveň sme sa snažili spraviť aj takú záležitosť, aby sme zohľadnili aj nejaké historické skutočnosti, takže aby sme zasa príliš tých voličov nepomýlili s niektorými skutočnosťami. Priemerne nám to vyšlo, že na jeden mandát nám vychádza 4500 obyvateľov tohto mesta.
1: Katolícka univerzita v Ružomberku si dnes pripomína 26 rokov od svojho založenia. Od 1. júla 2000, keď bola univerzita oficiálne zriadená, sa postupne stala významnou súčasťou slovenského vysokého školstva a jedinou katolíckou univerzitou svojho druhu na Slovensku. V uplynulom období prekročila významný míľnik, viac ako 40 000 absolventov, ktorých formovala nielen odborne, ale aj hodnotovo. Tento rok ukončilo štúdium vyše 1000 študentov bakalárskych a magisterských programov. Predstavitelia Spojených štátov a Iránu budú dnes v katarskej Dohe viesť nepriame technické rokovania na nižšej úrovni za účasti sprostredkovateľov o memorande, ktoré otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Uviedol to diplomát oboznámený s týmito rokovaniami. Na stretnutí sa nezúčastnia osobitní americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí sa včera stretli s katarským premiérom Muhammadom Al-Sanim. Francúzi budú voliť nového prezidenta v dvoch kolách 18. apríla a 2. mája budúceho roka, potvrdil to zdroj z prostredia výkonnej moci. Protiimigračná strana Národné združenie považuje budúcoročné voľby za svoju zatiaľ najväčšiu šancu na prevzatie moci v štáte. Výsledky prieskumov opakovane naznačujú, že krajná pravica by mohla zvíťaziť v prvom kole volieb, zatiaľ však nie je jasné, kto bude jej kandidátom. Americkej tenistke Serene Williamsovej nevyšiel návrat na grandslamovú scénu vo dvojhre po takmer 4 rokoch. V prvom kole Wimbledonu nestačila na Austrálčanku Maju Jointovú a po trojsetovom boji prehrala 3-6, 7-6 a 3-6. Do druhého kola sa prebojovala Poľka Iga Świąteková, obhajkyňa titulu zdolala Američanku Taylor Townsendovú 6-1, 2-6 a 6-3.
2: Počasie.
1: Bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené. Na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teploty vystúpia na 32 až 37, na Orave a Spiši na 30 a na horách o výške 1500 metrov na 21 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor.
2: Dopravný servis.
1: Pekné predpoludnie aj na cesty. Nehodu hlásite v Štúrove na Ostrihomskej ceste. Blokovaný je tam jeden pruh. Radary sú na D1 za Ilavou smerom na Trenčín, v Ivachnovej merajú smerom do Ružomberka, v Podbrezovej smerom na Banskú Bystricu, na vjazde do Svitu z Popradu a tiež v Novom Ruskove, tam v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Rozhovor týždňa. Vodná nádrž Zemplínska Šírava oslavuje okrúhlych 60 rokov od svojho spustenia. Dnes ju vnímame ako neodmysliteľnú súčasť regiónu a cieľ letných dovoleniek. No vedeli ste, že v pôvodných plánoch z 50. rokov sa s rekreáciou takmer vôbec nepočítalo? Hlavným cieľom bolo skrotiť záplavovú oblasť a získať úrodnú pôdu pre poľnohospodárstvo. Ako vzniklo toto obrie vodné dielo a aké zaujímavosti sa viažu ku tejto 60-ročnej vodnej nádrži, o tom všetkom si povieme dnes v relácii Rozhovor týždňa. Budem sa rozprávať s historikom Zemplínskeho múzea v Michalovciach Martinom Urbanom. Príjemné počúvanie vám prajú tvorcovia relácie Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Ja som sa dočítal na internete, že táto vodná nádrž bola postavená pre nejaké také poľnohospodárske účely. Vôbec tam nebol cieľ nejaké rekreácie, niečoho. Čo ste zistili pri vašich výskumoch? Skutočne to bolo tak, že toto bol ten dôvod, že zabraňovať nejakým záplavám a možno na zavlažovanie?
1: Áno, no tak ešte predtým, ako vlastne prišli tie samotné plány na výstavbu veľkého vodného diela, tak toto územie je už v 19. storočí označované na starých mapách ako blata. Išlo o územie, ktoré bolo často zaplavované z pohoria Vihorlad. Tie pôvodne sa neraz rozšírili aj do južnejších častí Zemplína a zaplavovali veľmi úrodné poľnohospodárske pôdy. No a vlastne po druhej svetovej vojne a niekedy v 50. rokoch 20. storočia prišiel asi ten taký správny čas, keď sa tí vysokí vtedajší funkcionári na miestnych národných a okresných národných výboroch a aj na štátnej úrovni rozhodli získať čo najviac úrodnej pôdy pre Zemplín. No a vlastne výstavbou tejto vodnej nádrže bolo v rôznych tých predikciách zistené, že by získali viac ako 100 000 hektárov úrodnej pôdy. Čiže to bol ten hlavný dôvod a dlhé roky sa vlastne nespomína žiadne rekreačné využitie, ale ešte jedným z hlavných dôvodov bolo aj priemyselné využitie pre elektráreň Vojany. To bol ďalší ten hlavný bod. No a preto sa dala vykonať nejaká štúdia, ktorá mala vybrať ten najvhodnejší priestor, keďže ten areál pod obcou Vinné alebo pod tými severnými svahmi Vihorlatu nebol jediným areálom, ktorý prichádzal do úvahy na výstavbu vodného diela.
0: Viem, že za komunizmu sa takéto diela neriešili tak, že sa ľudí niekto pýtal, či to chcú alebo to nechcú, ale prebehla nejaká diskusia a ako to bolo prijímané možno aj ľuďmi z okolia, že v ich bezprostrednej blízkosti, napríklad aj mesta Michalovce sa to citeľne asi dotklo, že to vzniklo takéto niečo veľké, to už nehovorím o tých ďalších dedinách na okolí. Ako to bolo prijímané ľuďmi na tom začiatku?
1: Tak ono z tých oficiálnych dokumentov, keďže tie merania podľa informácií začínali niekedy už okolo roku 1956-57 a tam by som povedal ten taký subjektívny pohľad. Pri rozhovoru s pamätníkmi počas tvorby tejto výstavy sme navštívili viacero občanov obcí, ktoré boli najviac dotknuté samotnou výstavbou vodného diela. No a tam sme naďabili na takéto informácie tie také zažité, keď boli také strety. Samozrejme, nejaké konflikty medzi tými meračmi a obyvateľmi tých dotknutých obcí a hlavne tých dotknutých sídel, domov. Možno to bolo aj z toho dôvodu, že neboli dostatočne informovaní, keďže podľa tých ich výpovedí ústnych, tí ľudia chodili merať a niečo vymeriavali a tí domáci nevedeli, o čo sa v prvých chvíľach jedná, tak samozrejme poznáme tam príbeh z ústneho rozprávania, že sa aj občas ich oháňali so sekerami a s vidlami, hej, to len tak nadnesenie, ale stalo sa to možno iba párkrát a aj kto vie, či je to vôbec pravda, tak úplne, keďže je to len z takého vlastne rozprávania miestnych. Ako som spomínal v tých dokumentáciách, je to vyjadrené tak, že tí občania, ktorých sa to týkalo, týkalo sa to konkrétne 133 domov v obciach Kusín, Klokočov a Jousa a na opačnej, na južnej strane Malé a Veľké Zalužice, tak vlastne, že sa vysťahovali po súhlase, no a niektorí z nich išli bývať buď do Michaloviec, alebo sa vlastne presťahovali na Nové ulice v spomínaných obciach.

0: Čiže zemedická šírava, keď vznikala, nezatopili sa kompletné obce, ako to na iných priehradách, ale len nejaké časti. Ako to zostalo v tej pamäti tých ľudí? Prevážili tie pozitíva, ktoré potom nastali vlastne so vznikom tej priehrady nad tými negatívnymi spomienkami?
1: Áno, tak ešte by som sa napojil aj na tie tri územia, ktoré boli vlastne riešené ohľadom toho, keďže pravdepodobne tí merači behali po širšom okolí Zemplína v tomto období, keď ešte nebolo rozhodnuté o tom priestore, kde sa to nachádza. Tým prvým, ktorý bol v štúdii navrhnutý, bolo dokonca, že sa vodné dielo malo stavať od Veľkých Kapušňan, časti za kolóniou, cez obečí Čarovce. Ďalším bolo od Sobranských kúpeľov, od rieky Okna, a až ten tretí návrh bol pod obcov Vinné, no a vedúci autor štúdie Andrej Zábrecký, málo spomínané meno, ale veľmi dôležitý človek pri celej tejto výstavbe, on bol vlastne bývalým vedúcim agroprojektu, vybral práve ten priestor pod obcov Vinné. No a aj keď sa bavíme o tých spomienkach ľudí, tak tí ľudia si spomínajú aj na tie bláta. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorí naozaj si pamätajú tú zemplínskú šíravu terajšiu, iba ako územie, ktoré bolo nejakým močariskom v nejakej časti roka. No a ak boli tie roky bez záplav, tak tá pôda bola aj celkom úrodná, keďže dokonca mám z jedného rozprávania informáciu o tom, že sa tam vypestovala najväčšia repa v bývalom Československu, ktorú prevážali až do Prahy na výstavu.
0: Tá historická pamäť, teda tie dobré skúsenosti prevážili nakoniec.
1: Áno, no tak máme, keď sa bavíme aj o tých skúsenostiach, že ako si na to spomínajú, tak ono ten prvotný strach, mám pocit, aspoň z tých rozhovorov s tými ľuďmi, ktorí sme prešli, tak mám pocit, že tí ľudia sa časom začali na to aj tešiť. Máme príhodu od pána, rodáka z Kaluže, 80-ročný pán, tak on vlastne rozprával príbeh o tom, že keď sa začala tá šírava kopať, tak odchádzal na vojnu a keď sa vrátil, tak sa vrátil na more. A ľudia boli naozaj nadšení, lebo zmenil sa úplne charakter celého Zemplína. V podstate je to asi najväčší, nie že asi, ale určite najväčší taký prírodný prvok, ktorý bol vytvorený človekom, možno aj na celom východnom Slovensku, a zmenil ráz krajiny a ľudia v podstate začali hneď už v tom prvom roku 1966, keď vlastne 12. augusta Zemplínsku šíravu, ešte nie Zemplínsku šíravu, lebo aj tam je zaujímavý príbeh s tým názvom, ešte nie Zemplínsku šíravu, čiže vodné dielo bolo spustené 12. augusta 1966 do užívania, no a už od mája, ešte predtým, ako bola oficiálne spustená, tak sledujú prílev množstva ľudí. Neboli na to zvyknutí, bolo to úplne niečo nové. No a potom sa v priebehu rokov začal obrovský trend výstavby nových reštaurácií, zariadení bufetov, predajní rozličného tovaru. Všetko, čo ten turizmus následne potreboval, asi žiadal.
0: Ja sa chytím toho, čo ste povedali pred chvíľkou, že nebolo ešte isté, ako sa táto vodná nádrž bude volať. Ako vzniklo to meno Zemplínska šírava? Dnes ho všetci poznáme. Ja ani neviem, že boli nejaké alternatívy vôbec.
1: No, tak ono už pri samotných začiatkoch výstavby, keďže stavba bola oficiálne slávnostne spustená v roku 1959, 31. mája na Michalovskom futbalovom štadióne. No a tie také prvé práce začali na jar 1962, keď naozaj už prišli bagre na ten priestor. No a v tomto období sa v rôznych dokumentoch miestnych národných výborov a okresného národného výboru spomína viacero názvov. Ako Vyhorlacká nádrž, Podvyhorlacká nádrž, nádrž Vyhorlat, nádrž pod Vyhorlatom. Potom počas tej výstavby sa akoby tak ustalil to pomenovanie Podvyhorlacká nádrž. No ale čo je zaujímavé, spomínal som ten 12. august 1966 a vodné dielo bolo pokrstené ako Vyhorlacká Slňava. Čiže opäť niečo úplne iné. No a tam to potom malo za následok trošku taký menší konflikt s miestnym národným výborom v Piešťanoch, keďže ten pred niekoľkými rokmi predtým, myslím, že niečo okolo 10 rokov skôr, bola spustená do prevádzky vodné dielo, vodná nádrž Slňava. No a miestny národný výbor prišiel so sťažnosťou, že či sme si tu na Zemplíne nevedeli vybrať iný názov spomedzi tých všetkých zaužívaných, ako práve ten ich, ktorý je pomenovanie ich nádrže. No tak potom zasadol miestny národný výbor a nejakým tým hlasovaním, spomína sa nejaké hlasovanie ľudu, nemám o tom úplne relevantné informácie, tak sa vybral názov, ktorý v roku 1968 sa premenoval na Zemplínsku šíravu, no a vtedy je vlastne Zemplínska šírava Zemplínskou šíravou.

Dobrodružstiev prichádza kraj nespoznaný. Čaká nás tam kúsok leta, hory, rieky, púšte, sem tam najvyšší čas vyraziť. Londýn, New York, Paríž, Nepal.

0: som zachytil v jednom rozhovore, ktorý ste, myslím, že vydával práve, že v tých najlepších časoch, 70. a 80. roky, sem chodili ľudia z celého Československa a že tu boli miliónové návštevy, že viac ako milión ľudí prišlo na toto miesto. Predpokladám, že gro bolo počas toho leta, keď je tu čo robiť, je, tak sa to tak láka, hej. Sme si istí tým číslom? Milión ľudí, však ktorá atrakcia na Slovensku dnes má takéto návštevy?
1: Tak možno to majú tak celkovo za nejaký ten celý kraj, ale áno, tá návštevnosť je reálna, má to viacero aj dôvodov a príčin, keď si to porovnáme aj s dnešnou dobou. Ono už v roku 1966, keď vlastne tá Šírava bola spustená, až by som povedal v tej druhej polovici sezóny, ja to stále tak nazývam, že aj keď to už bola ako sezóna, ale taká prvá oficiálna, neoficiálna, keďže nebola úplne celá už s tým slavnostným otvorením, keďže to bola až 12. augusta. No ale už v tom roku 1966 sa stala Zemplínska Šírava druhým najnavštevovanejším turistickým centrom letným na celom Slovensku po Vysokých Tatrách. Čiže ten nástup bol enormný. Tam sa spomína už v podstate v čase, keď sa dopúšťala, tak už v júni začali obrovské množstva chodiť dopisov na miestny národný výbor ohľadom snahy o výstavbu chatiek, a to predovšetkom z Čiech. Ten záver 60. rokov do roku 1970 bol stále náraz. Tam sa spomínajú návštevnosti okolo 600-700 tisíc, ale 70. roky priniesli obrovský boom. Tam to bolo aj hlavne tou spoločenskou situáciou, keďže v roku 1968 v auguste po napadnutí teda Československa vojskami Varšavskej zmluvy, tak potom sa vlastne aj tí štátni predstavitelia trošku viac začali zamerávať na domáci turistický ruch, keďže nastalo obdobie, keď bolo ťažké vycestovať už aj do tých predtým niektorými spriateľených krajín, ako je napríklad Jugoslávia, Bulharsko. Čiže už aj s tým bol väčší problém a tým pádom sa predstavitelia štátni zameriavali a dávali veľké investície do domáceho turizmu a samozrejme do Zemplínskej Šíravy. No a aj z tohto dôvodu si ja myslím, že v roku 1973 dosiahla návštevnosť počas leta na Zemplínskej Šírave 1,7 milióna ľudí. Čiže tam sme sa blížili už k dvom. A ten milión bol počas celých 70. a 80. rokov, s výnimkou roku 1983, tam sa spomína niečo slabo pod pol milióna, ale je to, bolo to z dôvodu veľmi zlého počasia.

0: Aká bola tá úroveň, alebo ako sa to rozbiehalo z toho pohľadu turistického ruchu? Nebolo tu umožnené podnikanie? Ako tu prebiehal ten turistický ruch, keď tu boli také obrovské návštevy, tí ľudia potrebujú niečo jesť, potrebujú niekde spať, nejaký minimálny servis? My sme práve na výstave a vidíme, ako sa v tom čase dovolenkovalo. Hej. Každý si doniesol stan, niečo. Ale takisto potrebujete nejaké zázemie. Ako to bolo zvládnuté z tohto pohľadu?
1: Už sme spomínali aj na začiatku rozhovoru, že tie dôvody boli úplne iné. A to, čo nakoniec z toho vzniklo, tak to, ako na pozadí to poľnohospodárske územie a vlastne ten podpora priemyslu formou prevádzky elektrárne Vojany fungovalo. Lenže podľa mňa už nikto ani na to nemyslel. A aj predstaviteľa tých miestnych miestneho národného výboru v Michalovciach začali riešiť presne to, o čom ste sa teraz na to pýtali. Začali riešiť to, že čo s tými ľuďmi. Nejaký turizmus sa čakal. Boli nejaké dokumenty, ktoré naozaj už od roku 64 sa vlastne tvorili v rámci toho, že sa vybudujú nejaké strediska. Ale to, čo prišlo už v roku 66, nikto nečakal. Bol to šok. V tej sezóne v podstate fungovalo iba rekreačné stredisko Hôrka s tým prístaviskom v roku 66 a bolo tam nejakých 358 lôžok v takých drevených chatkách. Čiže to bol ten začiatok turizmu a prvá otvorená reštaurácia Slnečný lúč, ktorá sa dodnes v tomto stredisku nachádza, je úplne na začiatku, ako keď je amfiteáter po pravej ruke. Čiže to je úplne prvá reštaurácia na Zemplínskej Šírave a hneď pri tej reštaurácii nad dnešným nakupným strediskom bol vybudované prvé parkovisko. Takisto sa v tomto období začalo budovať parkovisko na Medvedej hore napríklad. No ale to boli tie úplné začiatky a každým rokom to pribúdalo, no a riešilo to viacero vtedajšej organizácii. Si tak spomeniem na okresný podnik reštaurácie Michalovce, stavebný podnik Michalovce, Jerde Vinne sa zapájalo veľmi do tej tvorby a formy toho cestovného ruchu, keďže ešte pred tou reštauráciou vlastne jedinou formou, kde ste si mohli niečo kúpiť, bol bufet, ktorý vlastne prevádzkovalo Jerde Vinne. To bolo v máji 66, keď to bolo ešte úplne čerstvé. Samozrejme, každý rok, už v tých 60-tych rokoch bolo niečo nové. Rok 67 a ukončenie výstavby rybárskej koliby. Ikonická stavba, drevená stavba so šindľovou strechou, ktorá patrila k tým najfotogenickejším na Zemplínskej Šírave. Tam je zaujímavé, že vlastne hneď po svojom nástupe v krátkom čase robili aj také rôzne programy pre tých svojich konzumentov, keďže grilovali ryby napríklad priamo pred zákazníkmi. Čiže bolo to niečo úplne iné. V neskoršom období tí čašníci vlastne ponúkali zákazníkom jedla v ľudových krojoch. Výlučne sa tam podávalo víno z Tokajskej oblasti. Čiže istou formou si to každým rokom niečo budovalo, lenže stále bola nespokojnosť. Samozrejme, je to vidieť aj na mnohých starých záberoch, ktoré boli využívané v vtedajších médiách. Ono sa to v podstate ani nedalo tak rýchle vybudovať.
0: Kapacita bola v podstate problém stále.
1: A keď sa pozrieme na to, tak tie financie boli veľmi veľké, ktoré prichádzali, by som povedal, z Prahy. A už rok 68 vám prináša ukončenie výstavby známeho Salaša. Čiže tie strediska sa tvoria, no ale musíme povedať, že vlastne to Hôrkou to začalo a nejaký ten čas vlastne to rekreačné stredisko Hôrka bolo tým takým jediným, kde sa stretávali vlastne všetci. Aj na tých úplne prvých fotkách to sú fotky v podstate iba z rekreačného strediska Hôrka a z času na čas už budované stredisko Medvedia Hora, ktoré sa tiež stalo veľmi obľúbeným v krátkom čase. No ale v tom období, keď si spomenieme Kalužu, Kamenec ešte sa nezačal ani do konca 60-tych rokov v podstate ani budovať. Klokočov, Biela Hora známa ako Primeska, tie ešte zaostávali. Tam vlastne začal ten taký rozvoj až začiatkom tých 70-tych rokov. No a čím bolo toho viac, tým viac ľudí chodilo, tým pádom bol stále nedostatok. Spomína sa aj nedostatok tovaru v predajniach. Samozrejme, muselo sa do toho zapojiť aj mesto Michalovce, ktoré takisto sa veľmi rýchlo rozvíjalo. Aj vďaka tej Zemplínskej Širave v meste Michalovce vzniklo množstvo predajní, aby pokryli aj tých turistov, ktorí prišli do mesta. Alebo si to nevedeli zohnať na Zemplínskej Širave, tak prichádzali za tým do mesta. Ono sa to nejako tak vyvíjalo a tá infraštruktúra sa časom nejako nastavila a ešte spomeniem, že to prvé verejné osvetlenie, jeden z tých takých veľkých bodov bolo, prvýkrát zasvietili svetla na Širave na Medvedej hore v roku 1973 napríklad. V roku 79 bola dokončená terajšia štvorprúdovka, ktorú si pamätáme ako teraz, lebo aj vďaka teda kvôli výstavbe vodnej nádrže bola preložená pôvodná cesta v smere Michalovce-Jousa v dĺžke 13 km. Čiže ťažko predstaviteľná výstavba na Zemplíne v dnešnej dobe. Bolo to naozaj, je to aj označované za megalomanskú stavbu a Zemplínska širava sa stala fenoménom, v podstate istým fenoménom je dodnes. A aj to samotné dielo, ktoré vznikalo v tom období, tak má aj také, že pomenovanie, aj my ho často používame, že epochálne dielo socializmu, čo je v podstate aj pravda.

0: taký váš osobný pohľad, čo stalo za úspechom Zemplínskej šíravy? Bolo to naozaj to, že ako ste hovorili, v tom 68. sa zavreli tie hranice, ešte viac možno ako boli dovtedy, že nebolo jednoducho kam ísť a toto bolo dobré, bolo to tu, bolo to nové, bolo to zaujímavé. Toto stálo za tým, alebo to malo ešte nejaké svoje, možno nejakú pridanú hodnotu, ktorú si dnes neuvedomujem?
1: Tak ak by sme už nespomínali tú spoločenskú situáciu, tak by som vyzdvihol ten charakter krajiny, keď vznikalo aj to pomenovanie dodnes zaužívané, že Slovenské more, lebo ak sa človek naozaj pozrie na Zemplínsku šíravu, či už teraz, alebo v vtedajšej dobe, o ktorej sa bavíme, tak z tej južnej strany je naozaj neskutočne krásna. Ten masív vyhorlatu s tou Zemplínskou šíravou vytvára naozaj ten pocit, že ste niekde, napríklad na Jadrane. Podľa mňa aj tá príroda, samozrejme veľmi pomohla výstavba podnikových rekreačných zariadení. Keďže sem chodievali v podstate turisti a zamestnanci podnikov z celého Československa. To by som takisto zaradil k tomu, keďže sa podielali na veľkom počte tých návštevníkov počas sezóny a dokonca oni robili tie pobyty pre svojich zamestnancov už od 15. mája. Čiže tá šírava žila už od polovičky mája, v tomto období až do polovičky septembra. Potom si myslím, že ďalší taký ten prelom bol aj v tom, že už keď niekto tam bol a videl, že niečo také sa udialo, tak to povedal niekomu ďalšiemu a potom sa už všetci chceli prísť na tú Zemplínsku šíravu pozrieť. Čiže aj tým ústnym podaním asi to bola vtedy jediná forma reklamy. No a tým pádom sa Zemplínska šírava zaradila už potom na dlhé roky za tie Vysoké Tatry, keďže Vysoké Tatry boli stále tým top, hlavne pre zimnú sezónu a lyžovanie.
0: Hovorili sme dosť o tých 60. rokoch, začiatok Zemplínskej šíravy, to spustenie, 70. roky, to ešte ten ošial, takéto top. Ako to bolo v tých 80. rokoch a možno už na tom prelome, koncom 80. rokov, predrevolučné a možno samotné 90. roky. Ako to vyzeralo v tých 10 ročiach?
1: No tak stavby pokračovali. Pustilo sa v podstate rekreačné stredisko Kamenec medzi Kalužou a Klokočovom. Dovybudoval sa kemping Klokočov, stavby, pamätné stavby ako motel Kamenec, musím spomenúť, vojenská zotavovňa, ktorá bola v roku 82 vyhlásená za jednu z top 3 architektonických stavieb v tom čase na Slovensku, teda slovenskej časti Československa. Výstavba prebiehala stále, samozrejme, až do konca tých 80. rokov a potom nastal ten taký zlom, ktorý sa možno nebol očakávaný. Tiež to prišlo tak náhle, ako vznikla samotná šírava, tak aj ten zlom spoločenský, teda spoločensko-politickej situácii v Československu bol tiež taký náhly. A predpokladám, že nikto s ním ešte v sezóne 89 v lete nerátal. A prišla revolúcia, no a vlastne nástup demokratického zriadenia. No a tie také prvé pocity voľnosti a slobody a vlastne aj podľa tých rozhovorov s tými pamätníkmi vieme, že prišlo to také prvotné nadšenie, že všetci by chceli ísť pozrieť za hranice. Aspoň tí všetci, ktorí na to mali v tom období. No až v roku 1990 vieme, že veľa Slovákov sa vydalo napríklad do Turecka. No a začali porovnávať. Boli v Turecku, v Taliansku, začalo sa chodiť do bývalej Jugoslávie voľnejšie, ľudia chceli vidieť aj svet, keďže je to aj samozrejme logické. No a začali sa porovnávať služby a ceny a všetko okolo toho. No a to bolo asi aj jedným z tých hlavných dôvodov, že šírava sa dostala tak, by som povedal, z roka na rok do úzadia. Samozrejme, neprišla hneď o všetok záujem. Ona neprišla vlastne do dnešných chvíľ o záujem. Len to už neboli tie čísla, na ktoré bola Zemplínska šírava zvyknutá. A možno vlastne vtedy, v tých pár rokov, nastalo obdobie, že naozaj tá infraštruktúra aj vystačovala.
0: My sedíme v priestoroch Zemplínskeho múzea na výstave, ktorá je venovaná Zemplínskej šírave 60 rokov tohto vodného diela. Vy ste mi povedali, že tu máte zaujímavé kusy, ktoré mi chcete ukázať a o ktorých sa chceme porozprávať. Takže poďme na to, poďte mi niečo ukázať. Čo tu je také? My sami sedíme pred stanom, kempingové zariadenia, také veci. Naozaj taká nostalgia z toho dýcha.
1: Áno, tak tou prvotnou myšlienkou realizácie výstavy 60 ročí Zemplínskej šíravy bolo získať predmety, ktoré ľudia využili naozaj na tej Zemplínskej šírave, ktoré sa šíravy dotkli. Či už 60., 70. alebo 80.

vznikla šírava, keď vlastne bola spustená, tak nasledujúci rok videl inzerát v novinách o tom, že správa rekreačných služieb na Zemplínskej šírave hľada plavčíka. Tak poslal dopis, že má záujem, no a bol prijatý. Aj podľa jeho vlastných slov čakal, že príde do nejakej skupiny plavčíckej veľkej, no ale hneď skoro zistil, že bude v tej sezóne 67 na Zemplínskej šírave sám. Bol to nádherný rozhovor, naozaj máme od neho neskutočné množstvo fotiek od pána Jana Mosoriaka, ešte som meno zabudol. Pán Jan Mosoriak nám dal nádherné zábery, ja som ho aj tak nazval, že Belmondo šíravy, veď sa aj pozeráme na neho. Ikonická fotka v záchranárskom člne s motorom Warburg, ten čln má volant. Využíval úplne na začiatku aj takú pramicu, ktorá mala motor Moskva. Naozaj veci, ktoré človek sa už nemá ani veľmi od koho dozvedieť. A ja som veľmi vďačný, že sa sám ozval, viac ako 90-ročný pán. Napísal taký krásny e-mail s tým, že by sa chcel podieľať na tvorbe výstavy a ja budem celý život spomínať na to, že sa ozval a že sa podieľal na tej realizácii samotnej. No a potom, keď už sa trošku tak finišovalo s výstavou, tak mi kolega z práce povedal, že on pozná jedného pána, ktorý riadil lode Zemplínskej šíravy, o ktorých sme sa ešte nebavili a ktorí boli takisto tým fenoménom Zemplínskej šírave, veď aj dnes je výletná plavba loďou tým asi najzážitkom, ktorý ľudia na tej šírave chcú zažiť. No a počas tých 60 rokov na šírave sa plavilo viacero lode. No a my sme za tým pánom išli, no volá sa pán Miroslav Sabovík. On sa vlastne stal kapitánom na lodi v roku 1971, dal nám vlastne aj svoj preukaz spôsobilosti, ktorý získal v roku 1971 na vnútrozemskú plavbu teda. No a takisto nám dal neskutočné množstvo fotografií a informácií o ďalších kapitánoch. Keďže my sme dovtedy poznali meno iba prvého kapitána tej lode Vihorlad, pána Hudáka z Komárna. No a my sme sa dozvedeli následne, nielen, že dozvedeli mena kapitánov, ale dal nám aj neskutočné množstvo fotografií, kde tí kapitáni sú, hej. Čiže to sú tie také najzážitky.

0: Ešte mám dve otázky. Jedna otázka je možno taká ťažšia. Ja som sa vás na začiatku rozhovoru pýtal, ako je na tom Zemplínska Šírova po tej stránke ekologickej?
1: Áno.
0: Lebo v tých 90. rokoch a okolo roku 2000 boli také tie reči, že nie je dobré sa tam veľmi kúpať, nie je dobré veľmi jesť ryby, chytať ryby na tom mieste, lebo všetko je tam otravené z tých podnikov chemických, ktoré boli vo Vranovsku a tak. Ako je na tom po tejto stránke v súčasnosti?
1: Úplne sa neviem vyjadriť tej otázke tých kaos, ktoré boli predovšetkým v tých 90. rokoch ohľadom tých PCB late, keďže predpokladám, že ste na to mierili. Ťažko povedať, bolo to vo veľa médiách, rôznych nových článkoch. V podstate by som sa vedel vyjadriť v súčasnosti viac, keďže pri tej Šírave aj žijem a máme tam aj množstvo priateľov, dokonca aj z potápackého klubu Zemplínska Šírava Diving Club, a oni pravidelne chodia čistiť vodné nádrže nielen tu na Slovensku, ale aj v zahraničí. No a podľa ich slov taká bohatý podvodný svet alebo bohaté množstvo tých rôznych druhov rýb, ako je na Zemplínskej Šírave, nie je na Slovensku nikde. Množstvo tých potápačov sa chce potápať práve na Zemplínskej Šírave. Čo sa týka kvality vody, je nepochybne patrí k tým najkvalitnejším, čo sa územia Slovenska týka, a každým rokom sa to zlepšuje. No a ak sme sa už bavili aj naozaj o tých PCB látkach, ktoré sú tak radi prepierané, oni tam v nejakom množstve mohli byť, aj sú, ale sú vraj tak uložené hlboko v tom bahne, okolo 2 metrov, že vôbec nezasahujú do tej vodnej plochy. Čiže tá voda aj tí všetci, ktorí by na tú Zemplínsku Šíravu sa chceli prísť pozrieť, je naozaj úžasná. Ja sa tam kúpem každý víkend, už aj od mája teraz, aj každý deň po práci, čiže nebol by som na tom tak dobre, keby bola nekvalitná.
0: A teraz tá posledná otázka. Ako som spomínal, my sme na výstave venovanej Zemplínskej Šírave. Dokedy sa sem dá prísť? A predpokladám, že dalo by sa to spojiť teda samozrejme aj s tým kúpaním, ako hovoríte, teraz je ideálny čas naozaj navštíviť Šíravu a po ceste prísť do Michaloviec, do tohto múzea. Takže dokedy je možnosť vidieť výstavu o histórii Zemplínskej Šíravy?
1: Chcel by som všetkých poslucháčov pozvať na Zemplínsku Šíravu, stráviť minimálne nejaký víkend alebo týždňovú stanovačku, určite neoľutujete. A až sa sem vyberiete, tak nezabudnite prísť do Zemplínskeho múzea v Michalovciach, kde v zimnej záhrade na vás čaká taká nostalgia tých 60. rokov Zemplínskej Šíravy, výstava 6-10 ročí. A výstava bude pre vás prístupnená do 30. augusta, keďže chceme pokryť celú sezónu, a je otvorená počas otváracích hodín Zemplínskeho múzea v Michalovciach, takže budeme radi za každého, kto príde.
0: Dnes sme sa spoločne pozreli na 60-ročnú históriu Zemplínskej Šíravy, ktorá natrvalo zmenila mapu aj život na východnom Slovensku. Príbeh Šíravy od počiatočnej nedôvery miestnych obyvateľov až po miliónové návštevnosti v časoch jej najväčšej slávy stále nekončí. Píše sa aj túto sezónu. A ak navštívite Šíravu, určite sa zastavte v Zemplínskom múzeu v Michalovciach, ktoré venuje v týchto mesiacoch časť svojich priestorov histórii tohto vodného diela. Naším hosťom bol dnes historik tohto múzea Martin Urban. Hudbu do relácie vyberal Jakub Akurátny a rozhovor týždňa pripravili od techniky Jaroslav Fabián

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, za neho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Hľadajte dobro a nie zlo, ak chcete žiť. Izraeliti sa nazdávali, že si počínajú správne, veď vykonávali predpísané obety a konali bohoslužby. No ich liturgia nemala veľký účinok na ich srdce. Bohatí naďalej utláčali chudobných a v krajine sa množila nespravodlivosť. A tak im Boh poslal proroka Amosa, aby im povedal, že ich obrady a slávnosti sú nepriateľné, ak zároveň nespravodlivo zaobchádzajú so svojimi blížnymi. Amos na nich nalieha, hľadajte dobro a nie zlo, ak chcete žiť. Tieto slová nám možno pripomínajú rozhovor, ktorý prebehol medzi Ježišom a zákonníkom. Ježiš totiž jednému zákonníkovi povedal, že ak bude milovať Boha a blížnych, bude žiť. Ako by mu tým zámerne zopakoval Amosovu výzvu na hľadanie dobra. Ak chcete žiť, možno sa aj my snažíme robiť správne veci, no robíme skutočne to, čo nám pomáha žiť. Veci, ktoré do nášho života vnášajú radosť a zmysel a vedú nás k večnému životu s Bohom. Boh nás pozýva hľadať dobro. Povzbudzuje nás, aby sme aktívne hľadali spôsoby, ako pomôcť blížnym a zmierniť ich utrpenie. Tým, že ich milujeme, milujeme Pána. A ak milujeme Pána, skrze túto lásku sa otvárame daru života. Života prežívaného v plnosti, života naplneného duchom, života, ktorý v dobro mení život všetkých vôkol nás. Skúsme si teda vyhradiť čas na vypočutie priateľa, ktorý sa s niečím borí, alebo mu ponúknime, že sa za neho pomodlíme. Pozvime kolegu na kávu a dajme mu pocítiť, akú cenu má v Pánových očiach. Alebo sa objavme s nákupom pri dverách suseda, o ktorom vieme, že zápasí s finančnými problémami. Ba môžeme ho k sebe pozvať aj na večeru. Hľadaj dobro, miluj Pána a miluj i blížneho. To je recept na ten najradosnejší a najspokojnejší život. Páne, pomôž mi hľadať dobro a aj ho konať pre druhých.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Niekedy sa robí chyba v tom neúmerne častom a výraznom polievaní a rastliny sú jednoducho zhyčkané. Nie sú pripravené na to mať aj určitú rezervu z hľadiska tejto výkonnosti príjmu vlahy, takže treba si to rozmyslieť a ja osobne si veľmi cením, pokiaľ dajme tomu napoludne je vysušná horúčava, tak záhradníci vždy schladzovali cesty, kropili múry.
1: Aj na vaše konkrétne otázky týkajúce sa pestovania zeleniny, ovocia a okrasných rastlín budeme odpovedať dnes o 20:10.
2: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím Pane a národné stretnutie mládeže 526. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás vo štvrtok o 21:30 v relácii Gospel Parade.
3: Roky nádeje a sklamania, čo priniesli 60. roky 20. storočia pre inštitút Cér Márie Pomocnice na Slovensku.
4: Prvým miestom, kde mohli salesiánky vykonávať výchovnú činnosť po 20. rokoch, bola Šoporňa, kam sa sťahovali v novembri 68 dve salesiánky.
3: Činnosť ale rozvíjali len krátko. Podrobnosti odznejú v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Prvý júlový víkend budeme spolu s vami putovať na Mariánsku horu do Levoče, hovorí František Trstenský, spišský diecézny biskup.
6: Mariánska hora je nielen pre spišskú diecézu, ale pre celé Slovensko tým, čím je srdce pre ľudské telo. Už celé stáročia tu prichádzajú pútnici z celého Slovenska i zo zahraničia.
5: V sobotu podvečer z Levoče odvysielame o 19. svetú omšu s biskupom Pavlom Šajgalíkom a následne reláciu Od ucha k duchu.

Yeah. Drahý Ježiš, neviem sa hnúť. Démoni minulosti chcú, aby som nechcel to, čo chcem. Spájam ruky a modlím sa, nech tvoj duch vstúpi sem. Cítim, jak dopadám dolu na zem. Niečo mení mi obrazy na zlé. Drahý Ježiš, ja bijem sa s faktami a cítim sa naštvaný. Vietor háče ma na strany. Drahý Ježiš, yeah, drahý.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 182. deň nášho putovania Bibliou za rok. Budeme čítať 16. kapitolu z druhej knihy Kráľov, 1. až 4. kapitolu proroka Micheáša a modliť sa so 139. žalmom, jedným z mojich najobľúbenejších žalmov v celej Biblii. Hoci, pravdu povediac, mám asi viacero obľúbených žalmov. Dnes sa zároveň zoznamujeme s prorokom Micheášom, čo je naozaj fenomenálne. Micheáš bol súčasníkom starozákonného proroka Izaiáša a prorokoval nielen severnému Izraelu, ale aj Judsku. Obracal sa na celý Boží ľud, volal ho k pokáňu a varoval pred tým, čo sa stane, ak sa nevráti k Pánovi. Presne tak, ako to robia proroci. Dnes budeme čítať 1. až 4. kapitolu proroka Micheáša a zajtra dokončíme jeho knihu kapitolami 5 až 7. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes je 182. deň. Myslím, že to znamená, že niekde uprostred dnešného čítania sa dostaneme presne do polovice celej Biblie. Prepočítavam to a vychádza mi, že keď vydelíme 365 dvoma, dostaneme 182,5. To znie správne. Aj vám to tak vychádza? Snáď áno. Úžasné, toto je náš polčas. Teda, ešte nie úplne, presne v polovici dnešného čítania sa dostaneme do polovice celej cesty. Takže gratulujem vám všetkým. Vlastne, poďme spoločne ďalej, pretože toto je tímová práca. My všetci verne kráčame už 182 dní. Aký obrovský dar môcť prechádza touto cestou spolu s vami. Takže sme tu, 182. deň. Čítame 16. kapitolu 2. knihy Kráľov, 1. až 4. kapitolu proroka Micheáša a modlíme sa so 139. žalmom. 2. kniha Kráľov, 16. kapitola. V 17. roku Romeliášovho syna Pekacha sa stal kráľom Achaz, syn judského kráľa Joatama. Achaz mal 20 rokov, keď sa stal kráľom, a 16 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Nerobil, čo sa páči Pánovi jeho Bohu, ako jeho otec Dávid. Išiel po ceste izraelských kráľov. Dokonca aj svojho syna previedol cez oheň podľa ohavnosti pohanov, ktorých Pán vyhnal spred Izraela. Obetoval a pálil tymian na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Vtedy prišiel aramejský kráľ Rasin a izraelský kráľ, Romeliášov syn Pekach, do boja proti Jeruzalemu. Doliehali na Achaza, ale nevládali ho premôcť. V tom čase aramejský kráľ Rasin získal zase aramejskú Elat a vyhnal z Elatu Júdovcov. Edomčania vtiahli do Elatu a bývajú tam až po dnešný deň. Ale Achaz poslal poslov k asýrskému kráľovi Tiglat-Pilesárovi s odkazom. Som ti sluhom a synom. Poď hore a vysloboď ma z ruky aramejského kráľa a z ruky izraelského kráľa, ktorí sa pozdvihli proti mne. Pritom vzal Achaz striebro a zlato, ktoré bolo v Pánovom chráme a v pokladnici kráľovského paláca a poslal ho do daru asýrskému kráľovi. Asýrsky kráľ privolil. I vyrazil asýrsky kráľ proti Damasku a zaujal ho a odviedol ho do zajatia do Kiru. Rasina však zabil. Kráľ Achaz išiel do Damasku v ústrety asýrskému kráľovi Tiglat-Pilesarovi a videl oltár, ktorý bol v Damasku. Vtedy kráľ Achaz poslal kňazovi Uriášovi rozmery a vzorec celej výstavby oltára. A kňaz Uriáš oltár postavil. Kňaz Uriáš ho urobil celkom tak, ako to objednal kráľ Achaz z Damasku, skôr ako došiel kráľ Achaz z Damasku. Keď kráľ prišiel z Damasku a uvidel oltár, Kráľ sa priblížil k oltáru a vystúpil naň. Pálil svoj celopal a potravinovú obetu, vyliaval svoju obetu nápojovú a vykrápal krv svojich pokojných obied na oltár. Kovový oltár však, ktorý bol pred pánom, dal odstrániť pred chrámu, spomedzi nového oltára pánovho chrámu. Postavil ho po boku nového oltára na sever. A kráľ Achaz prikázal kňazovi Uriášovi. Na veľkom oltári prinášaj raný celopal, večernú potravinovú obetu, kráľovský celopal i jeho potravinovú obetu, celopal všetkého ľudu krajiny i jeho potravinovú obetu aj ich obetu nápojovú. A všetku krv celopalov a žertiev vykrápaj naň. S kovovým oltárom si to ešte rozmyslím. Kňaz Uriáš robil všetko, ako mu rozkázal kráľ Achaz. Potom dal kráľ Achaz polámať rité podstavce a odstrániť z nich nádoby. Aj more zložil z kovových bíkov, ktoré boli pod ním, a položil ho na kamennú podlahu. Aj sobotnejšiu izbu, ktorú postavili v chráme, a vonkajší kráľov vchod dal odstrániť z pánovho chrámu kvôli asýrskému kráľovi. Ostatok Achazových dejín, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Potom sa Achaz uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ezechiáš. Kniha proroka Micheáša. Prvá kapitola. Slovo pánovo, ktoré prehovoril k Micheášovi z Morasty v dňoch judských kráľov Joatama, Achaza a Ezechiáša, ktoré dostal vo videní o Samárii a Jeruzaleme. Počujte všetky národy. Pozoruj zem a čo ju naplňa. Nech je pán svedkom proti vám, pán zo svojho svätého chrámu. Lebo hľa, pán vychádza zo svojho miesta, zostupuje a kráča po výšinách zeme. I roztekajú sa pod ním vrchy a údolia sa roztvárajú ako vosk pred ohňom, ako voda vyliata na svach. Pre Jakubov hriech je to všetko, pre zločin Izraelovho domu. Čo je Jakubov hriech? Či nie Samária? A čo sú výšiny Júdu? Či nie Jeruzalem? Zo Samárie urobím hrbu na poli a pozemok pre vinicu. Jej kamene pohážem do doliny a jej základy odhalím. Všetky jej modly rozbijú. Všetky jej dary spália ohňom, všetky jej obrazy spustoším. Veď sú nazbierané zo mzdy pobehlice a budú zasa mzdou pobehlice. Preto budem nariekať a kvíliť. Budem chodiť bosý a nahý. Budem nariekať ako šakali a smútiť ako pštrosy. Lebo jej rana je nezahojiteľná, lebo došla k Júdovi. Došla až k bráne môjho ľudu, k Jeruzalemu. V Géte neohlasujte, v Aku neplačte. V Bet Afre sa v prachu váľajte. Prejdi, že si, obyvateľka Šafiru, potupená nahotou. Nevýjde obyvateľka Sánanu. Nárek v Bet Haseli odňal od vás podporu. Čaká na šťastie obyvateľka Marotu. Hoci nešťastie zostúpilo od pána k bráne Jeruzalema. Zapriahni do voza Tátoše, obyvateľka Lachišu. Začiatok hriechu pre dcéru Siona bol, že sa u teba našli zločiny Izraela. Preto dajú odbytné Morešet Gatu. Domy Achsibu budú sklamaním pre kráľov Izraela. Ešte ti privediem dediča, obyvateľka Maresi. Až Godola mu pôjde sláva Izraela. Ohoľ sa a ostrihaj pre svojich rozkošných synov. Rozšír si plešinu ako súp, lebo sa odsťahujú od teba. Kniha proroka Micheáša. Druhá kapitola. Beda tým, čo vymýšľajú zlo a pášu zločin na svojich lôžkach. Keď cvitne ráno, prevedú ho, lebo majú moc v rukách. Ak sa im zažiada pole, ulúpia ho. Ak domy, zoberú ich. Spáchajú násilie na mužovi i jeho dome, na človeku i jeho dedičstve. Preto takto hovorí pán. Hľa, ja vymyslím proti tomuto rodu zlo, z ktorého si nevytiahnete hrdlo. Ani nebudete vykračovať spriamený, lebo je to zlý čas. V ten deň vyrieknú o vás porekadlo a žialiť budú žalospevom. Povedia, úplne sme spustošení, dedičstvo môjho ľudu zamenil, ako mi ho berie. Tým, čo nás odvedú, rozdelili naše pole. Preto nebudeš mať nikoho, kto by hodil povrázok pri žrebovaní v zhromaždení pánovom. Nerečni, rečnia, netreba týmto rečniť, nepríde potupa. Takáto reč, dom Jakubov. Či je pán netrpezlivý? Či je toto jeho dielo? Či nie sú moje slová dobré voči tomu, kto kráča spravodlivo? Už dávno sa môj ľud stavia ako nepriateľ. Sťahuje plášť z tuniky tým, čo chodia spokojne, čo sa odvracajú od vojny. Ženy môjho ľudu odháňate z domu im drahého. Ich dietkám odnímate navždy moju slávu. Vstaňte a choďte, tu niet odpočinku. Pre nečistotu, čo nivočí hrozným nivočením. Keby bol muž, čo ide za vetrom a klamstvom a luhal by, budem rečniť o víne a pálenke, to by bol rečník pre tento ľud. Áno, pozbieram ťa, Jakub celého. Áno, zhromaždím zvyšok Izraela. Dám ich dokopy ako ovce v ovčinci, ako stádo uprostred paše. Budú sa ozývať pre množstvo ľudí. Pred nimi pôjde drvič, prelomia bránu, prejdu ňou a výjdu. I pôjde pred nimi ich kráľ a pán v ich čele. Kniha proroka Micheáša, 3. kapitola. Povedal som, čujte pohlavári Jakuba a kniežatá Izraelovho domu. Či nie vy máte poznať právo? Nenávidíte dobro a milujete zlo. Sťahujete z nich kožu a meso z ich kostí. Jedia meso môjho ľudu, sťahujú z nich kožu, lámu im kosti a kúskujú ako do hrnca, ako meso do kotla. Potom budú kričať k pánovi, ale nevyslyší ich. Zakrie si v tom čase pred nimi tvár, lebo hrešili svojimi skutkami. Toto hovorí pán proti prorokom, ktorí zvádzajú svoj ľud, ktorí, ak majú zubami čo hrísť, volajú pokoj. Proti tomu však, čo im nedá nič do úst, ohlasujú vojnu. Preto budete mať noc bez videnia, budete mať temnotu bez veštby. Nad prorokmi slnko zapadne a zatemnie sa deň nad nimi. I budú sa hanbiť jasnovidci, červenať sa budú veštci a všetci si zahalia bradu, pretože niet Božej odpovede. Ale ja som naplnený silou, duchom pána, právom a chrabrosťou, aby som oznámil Jakubovi jeho hriech a Izraelu jeho zločin. Čujte toto, pohlavári Jakubovho domu a kniežatá domu Izraelovho, ktorým sa hnusí právo a všetko rovné krivia, ktorí krvou budujú Sion a Jeruzalem hriechom. Ich pohlavári súdia za úplatok, ich kňazi učia za plácu. Ich proroci veštia za peniaze, pritom sa opierajú o pána a vravia, či nie je pán medzi nami, nepríde na nás nešťastie. Preto pre vás zorú Sion ako pole, Jeruzalem bude zboreniskom a chrámový pahorok bude zalesnenou výšinou. Kniha proroka Micheáša, 4. kapitola. Na konci dní bude upevnený vrch pánovho domu na temene vrchov a vyčnievať bude nad pahorky i budú sa naň hrnúť ľudia. Prídu mnohé národy a povedia, Horsa, vystúpme na vrch pánov, do domu Jakubovho Boha, nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi. Lebo zo Siona vyjde náuka a pánovo slovo z Jeruzalema. Rozsudzovať bude medzi početnými kmeňmi a nadaleko naprávať mocné národy, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopí viničné nože. Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju. Každý bude sedieť pod svojim viničom a nerušene pod svojim figovníkom, lebo prehovorili ústa pána zástupov. Lebo všetky národy putujú, každý v mene svojho Boha. My však putujeme v mene pána, nášho Boha, na večné veky. V ten deň hovorí pán, zhromaždím kulhavých a pozbieram roztratených a tých, ktorých som trestal. Z kulhavých urobím zvyšky a z ústatých mocný národ. A pán bude nad nimi panovať, na vrchu Sion od teraz až na veky. A ty, veža stáda, pahorok céry Siona, k tebe príde, vykročí predošlé vladárstvo, kráľovstvo céry Jeruzalema. Teraz však prečo tak kričíš? Či nie je v tebe kráľ? Či zahynul tvoj poradca, že sa ťa zmocňujú bolesťa rodičky? Zvíjaj sa a namáhaj, céra Siona, ako rodička, lebo teraz vyjdeš z mesta a budeš bývať na poli. Pôjdeš do Bábelu, tam ťa vyslobodí, tam ťa vykúpi pán z ruky tvojich nepriateľov. Teraz sa však zhromaždia proti tebe mnohé národy. Budú vravieť, znesvetiť ho. Nech sa nám oko nadíva na Sion. Lenže oni nepoznajú pánove myšlienky a nechápu jeho rozhodnutie, že ich zhromaždil ako snopy na humno. Horsa a mláď, céra Siona, lebo tvoj roh spravím železným a kopytá ti kovovými urobím, že rozdrvíš mnohé národy a zasvetíš pánovi ich korisť a ich bohatstvo vládcovi celej zeme. Narob si množstvo zárezov. Hradbu postavili proti nám, palicou udierali sudcu Izraela po tvári. Žalm 139. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky. Či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná je pre mňa tvoja múdrosť. Je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Kam môžem ujsť pred tvojim duchom a kam utiec pred tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, ty si tam. Ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. I keby som si pripel krídla z horničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica. Keby som si povedal, azda ma tma ukrie a namiesto svetla ma zahálí noc, pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo. Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodný obdivu a ja to veľmi dobre viem. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil. Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský. Keby som ich všetkých chcel porátať, je ich viac ako zrn piesku. A keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe. Kiež by si, Bože, zabil hriešnikov. Vzdialte sa odo mňa, muži krvilační. Oni zlomyselne hovoria o tebe, márnivo sa dvíhajú nad teba. Či nemá mať v nenávisti tých, čo nenávidia teba, Pane, a s odporom sa odvracať od tých, čo povstávajú proti tebe? Skrz naskrz ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou a veď ma po ceste k večnosti.

Pomôž nám zastaviť sa, obrátiť sa k Tebe a nechať sa Tebou nájsť, lebo si Boh, ktorý nás miluje. Pomôž nám nechať sa Tebou milovať, láskou, ktorá je nezastaviteľná a ktorej nemožno uniknúť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. V dnešnej 16. kapitole 2. knihy kráľov sa stretávame s Achazom. Už vieme, že Achaz rozhodne nepatrí medzi dobrých kráľov. Práve pri ňom sa začína viacero dôležitých prepojení s ďalšími biblickými udalosťami a prorokmi. O Achazovi čítame, že nerobil to, čo je správne v Pánových očiach. Nežil ako jeho otec Joatam, ani ako jeho starý otec Azariáš, teda Oziáš. Naopak, ako sme čítali v 2. knihe Kroník, prijal pohanské praktiky Kanánčanov. Dokonca obetoval svojho vlastného syna bohu Molochovi. Je to niečo tak strašné, že si to len ťažko vieme predstaviť. Pamätajte, že jeho otec a starý otec, dokonca aj niektorí z tých lepších kráľov, neuctievali Boha úplne správnym spôsobom. Ale teraz prichádza Achaz, ktorý sa odvracia od uctievania Jahveho, Pána, Boha. Namiesto toho sa klania cudzím, falošným bohom. A nie len to. Keď navštívi Damask a stretne sa s asýrským kráľom, veľmi sa mu zapáči tamojší oltár. Po návrate prikáže kňazovi Uriášovi, aby zhotovil presnú kópiu tohto oltára. Uriáš to urobí a Achaz následne nielenže odsúva do úzadia skutočný oltár v Pánovom chráme, oltár určený na obety Pánovi. Ale sám sa ujíma úlohy kňaza. Prináša totiž obete na falošnom oltári falošnému bohu. Achaz jednoducho nie je dobrý kráľ. Zároveň však vidíme, že napätie v regióne rastie. Asýrsky kráľ a izraelský kráľ sa spájajú proti judskému kráľovi Achazovi. Do tejto situácie vstupuje prorok Izaiáš a hovorí Achazovi, že ak zostane verný Pánovi, Boh bude bojovať za neho. Túto udalosť nájdeme neskôr v 7. kapitole Izaiáša. Dostaneme sa k nej o niekoľko dní. Práve tam zaznie veľké proroctvo o Emanuelovi. Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel, čo znamená Boh s nami. V istom momente Izaiáš hovorí Achazovi: žiadaj si znamenie od Pána, svojho Boha. A Achaz odpovie: nebudem žiadať a nebudem pokúšať Pána. Na prvé počutie to znie veľmi zbožne a pokorne. Ako by Achaz hovoril: nie, nebudem od Boha nič žiadať. No v skutočnosti to odhaľuje niečo iné. Achaz už má svoj vlastný plán. Nechce sa spoľahnúť na Boha a nechce od neho pomoc. Rozhodol sa obrátiť na asýrskeho kráľa a uzavrieť s ním spojenectvo. Myslí si, že vďaka tomu bude môcť bojovať proti sýrskemu kráľovi, ktorý sa spojil s izraelským kráľom. Lenže tento plán nedopadne dobre. V skutočnosti to skončí veľmi zle, pretože práve Asýrsko je kráľovstvo, ktoré zničí Izrael a odvedie jeho obyvateľov do zajatia, z ktorého sa ako národ nikdy úplne nevyslobodí až do naplnenia v Novej zmluve. Zároveň tým pripraví pôdu pre neskoršie zničenie Južného kráľovstva. A to sa začne diať už veľmi skoro v priebehu najbližších dní. Práve to nás privádza k prorokovi Micheášovi. Je obdivuhodné, ako všetky tieto udalosti do seba krásne zapadajú. Micheáš pôsobí v rovnakom období ako Izaiáš. Zatiaľ, čo Izaiáš prichádza ku kráľovi Achazovi v 7. kapitole, Micheáš prorokuje za čias Joatama, Achaza a Ezechiáša, teda za vlády Achazovho otca, samotného Achaza a neskôr jeho syna. Micheáš hlása to isté, čo ostatní proroci. Súd, ale aj nádej. Hovorí: pozrite sa, čo sa deje. Vzdialujete sa od Pána a preto príde súd. No zároveň aj uprostred tejto knihy neustále zaznieva nádej. Boh stále hovorí: vráťte sa ku mne, pretože ja vykonám niečo úžasné. Micheáš však jasne vidí, čo sa blíži. Vie, že príde Asýrsko a prinesie skazu. Vie aj to, že raz príde Babylon a prinesie ďalšie zničenie. Prečo sa to všetko deje? Pretože skazenosť prenikla do samotného vedenia národa. Skazení sú vládcovia, skazení sú sudcovia a dokonca aj proroci. Politickí vodcovia nekonajú spravodlivo a duchovní vodcovia prestali hovoriť pravdu. Micheáš hovorí, že proroci ohlasujú pokoj a požehnanie tým, ktorí im zaplatia, no proti tým, ktorí im nič nedajú, vyhlasujú súd. Takto prorok odhaľuje hlbokú krízu celého národa. Skazené nie je len svetské vedenie, králi a mocní. Skazené je aj duchovné vedenie. A pravdepodobne do tejto výčitky patria aj kňazi. Skazenosť je natoľko hlboká, že Boh prostredníctvom Micheáša oznamuje nevyhnutný súd.
A predsa ani tu sa jeho slovo nekončí.

Boh zároveň hovorí: Pozbieram ťa, Jakub, celého, áno, zhromaždím zvyšok Izraela. Dám ich dokopy ako ovce v ovčinci, ako stádo uprostred paše. Aj uprostred súdu Boh sľubuje, že bude ich pastierom, že bude dobrým pastierom. A my vieme, že toto prisľúbenie sa napokon naplňa v Ježišovi, ktorý o sebe hovorí: Ja som dobrý pastier. Je to nádherný prísľub. Poslednú vec, ktorú by som chcel zdôrazniť v 4. kapitole knihy proroka Micheáša, je úžasný prísľub obnovy. Priamo uprostred slov o súde nad Sionom zaznieva nádej. Čítame, že to bude v tých dňoch alebo na konci dní. To všetko prichádza po vyhnanstve, po čase, keď sa zdá, že príbeh sa skončil a že požehnanie sa už nikdy nevráti. A vtedy Boh hovorí: Na konci dní bude upevnený vrch Pánovho domu na temene vrchov. Spomeňme si, že Sion je vrchom Pánovho domu. A vyčnievať bude nad pahorky i budú sa naň hrnúť ľudia. Prídu mnohé národy a povedia: Horsa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha, nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi. A to je niečo úžasné. Pretože práve Ježiš v Novej zmluve rozširuje Božie požehnanie, ktoré bolo dané Izraelu na celý svet. V Kristovi sa toto Micheášovo proroctvo naplňa. Toto sa uskutočňuje v kresťanstve, v cirkvi, kde Boh zhromažďuje ľudí zo všetkých národov a jazykov do jedného Božieho ľudu. Nejde teda len o židovský národ. Áno, oni boli vyvolení ako prví a boli vyvolení pre konkrétny cieľ. Pamätáme si na prísľub daný Abrahámovi: Budeš mať potomstvo, budeš mať krajinu, budeš mať požehnanie a skrze teba bude požehnaný celý svet. A teraz prorok Micheáš v 4. kapitole hovorí, že toto sa naozaj stane. Ale stane sa to až po zajatí. Stane sa to po súde. Stane sa to po najtemnejšom období, aké dovtedy Boží ľud zažil. Potom však príde jedna osoba, samotný Pán, ktorý bude rozsudzovať medzi početnými kmeňmi a naďaleko naprávať mocné národy, takže si z mečov ukujú radlá a zo svojich kopí viničné nože. A nasleduje nádherný verš, v ktorom čítame: Každý bude sedieť pod svojim viničom a nerušene pod svojim figovníkom. A nebude sa báť. Táto veta zaznieva aj v muzikáli Hamilton, kde ju cituje George Washington, keď odchádza z verejného života. Po rokoch bojov a budovania Spojených štátov túži po pokoji a odpočinku. Túži jednoducho sedieť pod svojim viničom a figovníkom bez strachu. No my tu nehovoríme o Georgeovi Washingtonovi, ale o Ježišovi a o pokoji, ktorý prinesie jeho kráľovstvo. A potom zaznievajú tieto slová: Lebo všetky národy putujú, každý v mene svojho Boha. My však putujeme v mene Pána, nášho Boha na večné veky. To je vyznanie, ktoré patrí každému, kto patrí Bohu. Áno, národy môžu kráčať v mene svojich bohov, no my sme povolaní kráčať v mene Pána, nášho Boha. Prosme o Božiu milosť, aby sme aj dnes a každý ďalší deň kráčali v Kristovom mene. A ako vždy na záver si pripomeňme, že sa potrebujeme navzájom modliť jeden za druhého. Nie je ľahké obrátiť sa. Nie je ľahké robiť pokánie. Nie je ľahké zostať verný Pánovi. Najmä v časoch, keď sa zdá, ako by sme kráčali tmou. A úprimne povedané, niekedy naozaj kráčame tmou. Dnes sme sa však modlili slovami žalmu: Pre teba ani tmy tmavé nebudú. Boh vidí aj tam, kde my nevidíme. Pozná cestu aj vtedy, keď ju my nedokážeme rozpoznať. Preto sa modlíme: Pane, pomôž nám kráčať ďalej. Veď nás, keď nepoznáme správny smer, a daruj nám dôveru, keď nám chýba istota. Modlíme sa jeden za druhého. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už sa neviem dočkať nášho ďalšieho stretnutia zajtra. Buďte požehnaní.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Štát poskytne úľavy výmenou za reštart výroby v Slovalku. Ukrajina opäť zasiahla ropnú rafinériu v ruskom meste Ufa. Bolo 13 hodín, pekné popoludnie praje Alžbeta Paulíková.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Štát sa zaviaže ku kompenzáciám emisií, úľave z odvodu do jadrového fondu a k dodávke elektriny na najbližších 10 rokov výmenou za reštart výroby a udržanie zamestnanosti v hlinikárni Slovalko v Žiari nad Hronom. Vyplýva to z dvojice zmluv, ktoré podpísali zástupcovia štátu s hlinikárňou, jej akcionármi a štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba. Ako uviedol premiér Robert Fico, na prelome augusta a septembra sa začnú zapínať pece v Žiari nad Hronom. Slovensko sa opätovne vráti k výrobe primárneho hliníka.
4: Sme v podstate pripravili úplne novú domácu štátnu schému pre firmy, ktoré pôsobia v energeticky náročných podmienkach. Táto nová domáca štátna schéma, založená výlučne na peniazoch, ktoré dostaneme z emisných povoleniek, to nemá nič spoločné s daňami občanov, aby niekto nevytváral teraz nejaký obraz, pomôže nielen Slovalku, ale pomôže aj ďalším podnikom. Ja spomeniem ferrozliatinové závody na Orave, môžem spomenúť Podbrezovú. Táto štátna schéma nám umožňuje použiť príjmy z emisných povoleniek a časť týchto príjmov z emisných povoleniek bude určená na podporu Slovalka na znovuobnovenie výroby.
2: Vláda schválila zonáciu štyroch národných parkov Tatranského národného parku a národných parkov Nízke Tatry, Poloniny a Malá Fatra. Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií. Senát špecializovaného trestného súdu v Pezinku prijal obžalobu v kauze Technopol Service. Hlavné pojednávanie nariadil na 23. septembra. Podozreniam zo spáchania zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku čelí 5 osôb vrátane Mariana K. Obhajoba podala proti prijatiu obžaloby sťažnosť, o ktorej rozhodne najvyšší súd. Ukrajina po druhý raz zasiahla ropnú rafinériu v ruskom meste Ufa, vzdialenom viac než 1300 kilometrov od frontovej línie. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že Moskva má všetky možnosti ukončiť vojnu. Svätý Otec prijal zrieknutie sa úradu apoštolského nuncia v Austrálii, ktoré predložil Charles Daniel Balvo, titulárny arcibiskup z Castello, z dôvodu dosiahnutia vekového limitu. Vďaka svojej predchádzajúcej misii je známy aj verejnosti v Strednej Európe. V septembri 2018 bol vymenovaný do úradu apoštolského nuncia v Prahe. Mexickí futbalisti ukončili 40-ročné čakanie na víťazstvo v prvom zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V nočnom 16 finále zdolali Ekvádor 2-0 a zároveň predlžili výnimočnú sériu na ikonickom Aztéckom štadióne, na ktorom počas svetového šampionátu ešte nikdy neprehrali. Mexiko naposledy vstúpilo do vyraďovacej fázy víťazne v roku 1986, keď taktiež na Aztéckom štadióne vyradilo Bulharsko po výhre 2-0.
3: Počasie.
2: Máme prevažne polojasno, postupne od západu viac oblačnosti a neskôr popoludní na viacerých miestach pribudnú dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teploty 32 až 37, na Orave, Liptove a na Spiši okolo 30 a na horách vo výške 1500 metrov je 23 stupňov. Fúka slabý až mierny vietor.
3: Dopravný servis.
2: Pekné popoludnie prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou. Zrazilo sa tam osobné auto s nákladným. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obísť to môžete cez Brodzany a Chynorany. Ďalšia nehoda je za Prešovom smerom na Veľký Šariš pri benzínke Slovnaft, ale tu sa už nezdržíte. Radar hlásite na D2 pri Lozorne smerom do Bratislavy. V Bratislave merajú na viazde do Karlovej Vsi z Dúbravky. Tiež v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom z centra mesta. Pozor na radar aj pred Novými Zámkami smerom z Nitry pri budúcej baterkárni, za Dolným Kubínom smerom na Oravský Podzámok, v Jaklovciach merajú smerom do Gelnice a v Humennom na Mierovej pri nemocnici smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Príjemnú letnú, ešte stále tropickú stredu vám prajem, milí priatelia. Ja som veľmi rád, že ste sa rozhodli počúvať Rádio Lumen a verím, že vám spríjemníme dnešný deň aj našimi ďalšími 4 hodinami, ktoré strávite, dúfam, v našej spoločnosti. Máme pripravených množstvo zaujímavých tém, budeme hovoriť o peniazoch, čaká nás čo to aj zo zdravotníctva a takisto sa pozrieme aj na aktuálne dianie v cirkvi a nebude chýbať ani počasie. To ešte v tejto hodine. Zo štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Jozef Pikula.

0: Veľmi príjemne na Lumene otvorila dnešné popoludnie Bethany Dillon s piesňou All I Need, všetko čo potrebujem, a to nájdete aj u nás na Lumene v nasledujúcich minútach.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Pekný deň zo štúdia praje aj moderátor Jozef Pikula. Trošku som sa zapozeral dnes aj do kalendára a hľadal som, čím je zaujímavý 1. júl a 1. júlový deň. Tak vedzte, že 1. júla v roku 1903 sa konal a začal vôbec prvý ročník cyklistických pretekov Tour de France. 1. júla v roku 1908 vstúpil do platnosti medzinárodný signál akútneho nebezpečenstva SOS, ktorého používanie schválila Medzinárodná konferencia o bezdrôtovej telegrafii v roku 1906 v nemeckom Berlíne. No a keď sa pozriem medzi niektoré tie osobnosti, ktoré sa narodili v dnešný deň, tak vedzte, že milovala by dnes aj Diana, princezná z Walesu, prvá manželka následníka britského trónu princa Charlesa, a takisto dnes oslavuje narodeniny aj bývalý fenomenálny americký atlet Carl Lewis, držiteľ 9 zlatých olympijských medailí. Toľko teda tie udalosti z minulosti, no a tie aktuálne udalosti, tie ponúkneme už o chvíľu aj v rubrike Z politiky a spoločnosti. Dozviete sa, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predkladá návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom priestore. Niektoré služby by mali byť obmedzené pre deti do 15 rokov, ale posilniť by sa mala aj rodičovská kontrola. S podobným návrhom ide do parlamentu aj Ministerstvo školstva. To chce však zaviesť hranicu 16 rokov. Opozícia kritizuje, že návrhy predkladajú dvaja ministri jednej vlády a považujú to za chaotické a nepripravené. Podrobnosti ponúkne už o chvíľu redaktorka spravodajstva Alžbeta Paulíková. Pred pol druhou zatelefonujem meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a pozrieme sa bližšie na to, aká zmena v počasí nás čaká v tých nasledujúcich dňoch a na čo sa máme z pohľadu počasia skutočne dôkladne pripraviť. No a do 14. v programe nezabudneme ani na zahraničnú tlač, v nej zalistujeme v aktuálnom ďalekohľade.

0: Lumen počúvate aj presne o štvrte na dve peknú stredu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predkladá návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom priestore. Niektoré služby by mali byť obmedzené pre deti do 15 rokov, ale posilniť by sa mala aj rodičovská kontrola. S podobným návrhom ide do parlamentu aj ministerstvo školstva. To chce však zaviesť hranicu 16 rokov. Opozícia kritizuje, že návrhy predkladajú dvaja ministri jednej vlády a považujú to za chaotické a nepripravené. Navyše obdobný návrh predložilo hnutie KDH už v polovici mája.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Návrh zákona o ochrane maloletých v online priestore predložilo najprv ministerstvo školstva. Aké opatrenia by prinieslo, priblíži redaktorka Alžbeta Paulíková.
2: Rezort školstva nechce iba obmedziť sociálne siete, ale pripravilo komplexnú legislatívu, ktorá predstavuje integrovaný systém podpory a zachytávania násilia v online priestore. Nestačí len niečo zakázať, treba zabezpečiť aj to, ako pracovať s deťmi, ktoré sú v online priestore často ohrozené. Uviedol to šéf rezortu Tomáš Drucker. Uviedol, že je pripravený rokovať aj s ministerstvom informatizácií.
3: Legislatívu sme mi už predstavili a už je aj v legislatívnom procese. Už niekoľko dní alebo dva týždne, myslím, alebo vyše týždňa je v legislatívnom procese. Legislatívu, ktoré pripravovalo ministerstvo školstva, spolupracovalo na ňom s viacerými rezortmi, aj ministrom vnútra, ministerstvom vnútra, zdravotníctva, sociálnych vecí, aj ministerstvom spravodlivosti. A na úrovni ministrov školstva v rámci Európskej únie o tom intenzívne rokujeme rok a pol. To riešenie, ktoré sme sľubovali a ktoré sme predstavili, je riešením, ktoré je odladené s inými krajinami. Je riešením, ktoré je odladené s Európskou komisiou, je súladné aj s európskou legislatívou a stále budem tvrdiť, keď nás bude viac, keď budeme mať rovnaké smerovanie ako členské krajiny, tak budeme oveľa silnejší voči tým veľkým nadnárodným technologickým spoločnosťam.
0: Svoj návrh včera predstavilo aj ministerstvo financií. V čom sa odlišuje od návrhu, ktorý predložil rezort školstva?
2: Návrh zavádza technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, zatiaľ čo rezort školstva chce zaviesť hranicu 16 rokov. Ministerstvo informatizácie navrhuje tiež moderné overovanie veku cez európsku peňaženku digitálnej identity, posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platformiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. Regulácia sa podľa ministerstva nemá viazať na konkrétne aplikácie či sociálne siete, ale na riziká, ktoré jednotlivé služby pre deti predstavujú. Návrh sa má týkať aj online hier, návykových či hazardných mechanizmov, služieb založených na umelej inteligencii, ochrany súkromia maloletých, ako aj detských influencerov. Ministerstvo zároveň zdôrazňuje, že zákon nerieši kyberšikanu, tá si podľa Miry vyžaduje samostatnú legislatívnu úpravu.
0: Predstavitelia ministerstva investícií rokovali o návrhu s rôznymi skupinami a úradmi a stretli sa aj so samotnými deťmi. Aké výsledky priniesli tieto stretnutia?
2: Návrh vznikal v spolupráci s odborníkmi, rodičmi, školami aj samotnými žiakmi. Návrhu predchádzali desiatky rokovaní s pediatrami, psychológmi, právnikmi, policajným zborom, Slovenskou advokátskou komorou, rezortmi školstva a práce, odborníkmi na digitálnu bezpečnosť aj zástupcami platformiem. Uviedla to vedúca oddelenia ochrany maloletých v digitálnom priestore ministerstva investícií Soňa Hanzlovičová. Spresnila, že sa stretli s deťmi na školách v Bratislave, ale aj na východnom Slovensku v Košiciach a Prešove. Išlo najmä o stredné školy, konkrétne o žiakov prvého ročníka, pretože sa to dotýka hlavne detí vo veku 14, 15 a 16 rokov.
4: Oni povedali sami, že vlastne používali to oveľa, oveľa viacej, lebo si neuvedomali práve tie riziká, ten dopad na ich zdravie vôbec aj na to všetko, čo okolo toho a čím to vlastne všetko spočíva. A vlastne už keď sú teraz tí stredoškoláci, tak už si uvedomujú, že treba ísť radšej von alebo radšej ísť zobrať naozaj klasický knihu do ruky, ale nebuď na tých hrách, na počítačoch a proste venovať sa všetkým tým platformám, ktoré vlastne boli predtým. Už veľakrát aj oni sami radia svojim spolužiakom a mladším svojim spolužiakom, že toto áno, toto nedá. Dávajte si pozor na tieto výzvy, ktoré napríklad TikTok ako taký má, kde vlastne toto je výzva, ktorá je zlá a nie je to dobrá a bude sa to potom ďalej odvíjať.
2: Po zmenách alebo väčšej ochrane maloletých v online priestore volajú aj učitelia. Riaditeľ základnej školy vo Varhaňovciach Rastislav Brudza uviedol, že jeho škola túto iniciatívu víta.
5: Všetci vieme a vidíme, ako sa digitálny svet rýchle šíri. a stáva sa ľahšie dostupným, stále aj taktiež aj nižším a nižším vekovým ročníkom. Preto vnímam túto situáciu tak, že je dôležité, aby kontinuálne s týmto šírením digitálnych prístupností všetkých technológií sa aj vymedzili aj etické zásady, ktoré sú dané v právnych normách. Preto sa osobne teším tejto iniciatíve k prijatiu tohto zákona.
0: Betka, voči týmto návrhom sa ohradila opozícia. Čo konkrétne im prekáža?
2: Opozičné hnutie PS kritizuje, že dvaja ministri tej istej vlády prichádzajú s dvoma rôznymi návrhmi na reguláciu sociálnych sietí pre deti. Podľa PS nejde o zrozumiteľné a predvídateľné pravidlá, ale o chaos v legislatíve a preteky ministrov, ktoré môžu skomplikovať prijatie potrebnej ochrany maloletých. Hnutie KDH pripomenulo, že zákon na ochranu detí v online priestore je v Národnej rade už od polovice mája, a to z dielne KDH. Kresťanskí demokrati v ňom navrhujú napríklad limit na používanie sociálnych sietí aj zákaz predátorskej reklamy. Členka predsedníctva Európskeho parlamentu Miriam Lexman.
6: Jeden minister oznámil návrh zákona na ochranu detí online a druhý sa ohradil, že takýto návrh tiež predkladá. No toto sa môže stať naozaj iba na Slovensku. Rôzni vládni predstavitelia, strany a ich odnože sa predbiehajú, kto pripraví lepší návrh. Ako si sa však stráca základná pointa, a to naozaj chrániť naše deti v online svete. KDH pritom už svoj návrh na ochranu detí dávno podalo a koalícii stačilo zaň zahlasovať a nie ho neustále odkladať. Už rok a pol vyzývame vládu, aby sa konečne skoordinovala a začala konať. Na európskej úrovni samozrejme ochranu detí riešim, no spoliehať sa na Brusel nemôžeme vo všetkom. Pýtam sa preto pánov ministrov, dokedy majú naše deti čakať?
2: Opozícia si uvedomuje, že ochrana detí v digitálnom priestore je správny cieľ, ale zákon musí byť podľa nej pripravený odborne, technicky premyslene a ústavne čisto. Poslankyňa Veronika Remišová za Slovensko za ľudí považuje návrh ministerstva investícií za nepripravený, chaotický a bez jasného odborného, technického a legislatívneho ukotvenia. Upozorňuje tiež na nezodpovedané otázky pri overovaní veku cez európsku peňaženku digitálnej identity, ochrane citlivých údajov detí, kontrole platforiem, vymáhateľnosti sankcií a riziku, že deti sa po zákaze presunú na menšie či menej regulované platformy.
0: Za aktuálne informácie ďakujem redaktorke spravodajstva Alžbete Paulíkovej. Ešte presný čas je 13 hodín 23 minút.

hľade kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: 3 minúty pred pol druhou a zdá dnes už naposledy budeme hovoriť o horúčavách s meteorologom Petrom Jurčovičom.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Meteorológ Peter Jurčovič je už na telefónnej linke. Pekné popoludnie.
2: Ďakujem, podobne. Dobrý deň.
0: Tak ako to momentálne na Slovensku vyzerá? Je to asi teda posledný taký tropický deň, ktorý nás teraz čaká?
2: Tak mal by som začať hovoriť tak, že nie, že kde máme najteplejšie, ale kde nemáme 30-ky a vyššie. Na Orave je 27 a to už je, no a ešte na hore Hronitelgar 28 stupňov, nejak všade nad 30, alebo dokonca 35. Hej. No, na tom severe je to zaujímavejšie, lebo tam už sa vyskytujú aj prvé zrážky, prší, na Orave prší, Poprad hlasí dážď, aj na hore Hroní dážď, takže zmena prichádza. Tá zmena prichádza hlavne od západu, čiže v Nemecku je veľa búrok, v Čechách takisto búrky, dážde, ale na Moravu to ešte celkom nedošlo, ale to je len otázka krátkeho času alebo pár hodín. Predpokladám, že do večera už budú aj na našom území zrážky a asi väčšinou búrkové. Inak zatiaľ teda väčšinou prevažuje slnečné počasie. Je zaujímavé, že práve na západnom Slovensku je krajšie počasie ako na východe. Čiže na západnom Slovensku máme teploty teraz od 34 do 36 stupňov. A na východe Košice 34, Trebišov 35, ale tam je o maličko viac, je tam oblačnosti. No ale tak predpokladáme teraz, že zmena príde a už také veľké horúčavy, ako máme teraz, by sme nemali mať. To je dobrá správa, nie?
0: Je to určite dobrá správa, že si od toho oddychneme. Na druhej strane si ale aj povedzme, že aký ten teplotný prepad nás čaká v tých nasledujúcich dňoch?
2: Tak dnes by to malo tak byť na 37 ako maximum. Samozrejme sa to týka hlavne juhu, západného alebo aj východného Slovenska. Na severe tam by to, no ešte 30, áno, no, to znamená Kysuce, Orava, Litos, Píš, tých 30 by som ešte dával. A pri tých búrkach môže napršať nad 10, nad 15, nad 20, alebo aj nad 40. Ťažko povedať, že ale zdá sa, že keď ide ten studený front do takého horúceho prostredia, že môže to vyvolávať taký extrémny vývoj búrok a tie búrky môžu priniesť teda aj nejaké krupobytie alebo zosilnenie vetra. No veľmi nepríjemné. Takže to je dnes. Zajtra, už keď ten studený front bude tu a bude sa pomaly presúvať na východ, to znamená, že ešte v noci by malo byť asi postupne na väčšine územia s dažďom. Samozrejme aj tie búrky a zase na viacerých miestach môžu byť naozaj veľmi nebezpečné. Teploty v noci na juhu ešte stále nad 20, takže to môže byť tropická noc. A potom cez deň, tak predpokladám, že v priebehu dňa sa táto frontálna oblačnosť bude presúvať postupne viac a viac na východ, čiže popoludní na západnom Slovensku už očakávam zmenšovanie oblačnosti, takže nejak dlho sa to tu nezdrží. Ale dôležité je, že za tým studeným frontom už nebude žiadnych 38 stupňov, ale maximálne asi len 28 stupňov. Ja myslím, že to je celkom príjemné, potešiteľné. A na severe samozrejme ešte menej, tam by som dával maximálne tak 22 alebo 23 stupňov. Takže, ale tam ešte samozrejme tiež treba rátať so zrážkovou činnosťou a pri tých búrkach zase aj od 20 do 40 do 50, ako kde. No a na piatok, tam už by sme mali byť v chladnejšom vzduchu, to znamená, oblačnosť sa bude zmenšovať, ale malo by to zostať tak asi polooblačno až oblačno, zrážok málo, nejaké ešte budú, nejaké prehánky. Dôležité je, že už 30-ky by teda nemali byť maximálne na juhu 28 alebo 29 stupňov. No. A na sobotu by sme mohli dať tiež tak 28, viac asi nie, 28, 29. Sever o 10 menej, ne? Čiže tam žiadne 30-ky. Tam by to malo byť možno tak okolo 20 stupňov. Ale aj ten vietor, dosť nepríjemný, studený severák. A potom v nedeľu, no zdá sa, že ako náhle odíde ten front a bude sa zoslabovať vietor, tak je šanca, že predsa len sa... Máme leto, slnko je vysoko na oblohe, takže zase sa ten vzduch bude prehrievať, takže asi na takú 30-ku by to mohlo ísť v nedeľu. Ale predpokladám, že asi viac ako 30 by som nedával, takže z tohto hľadiska si myslím, že celkom dobrý vývoj by to mal byť. A aj potom v tých ďalších dňoch predlhu júla by to malo byť väčšinou od 25 do 30, takže asi naozaj najväčšie horúčavy tohto leta si dokážem tak ako predstaviť, že by to mohlo byť práve teraz, čo máme, že ani v júli, ani v auguste asi nad 40 a sa asi nedostaneme. Takže celkom dobrý vývoj.
0: Takže ak som to správne vypočítal, tak okolo tých zhruba 12 stupňov to vyjde, že sa prepadneme v tých nasledujúcich dňoch.
2: No tak dostaneme sa na normálnejšie hodnoty. No. Keby som to nenazýval prepad, prepad by bol taký, keby to išlo na takých 15 stupňov. No. Lebo aj také už bolo, že na začiatku júla tam ešte funguje medardová kvapka. Keď my v júni hovoríme o medardovských dažďoch, o svetovických dažďoch, svetojanských dažďoch, ako také periódy dažďov, ktoré prichádzajú a medzi nimi vždy býva pár dní pekného počasia, tak ono takýto postup je aj v júli. Čiže 4. júla budeme mať v kalendári Prokopa a prokopské dažde, to bolo vždy v minulosti pojem. Toho sa ľudia veľmi obávali, lebo má byť žatva a do toho, keď prídu tie dažde, tie búrky a to všetko. A ešte aj s dosť výrazným ochladením. Takže ja, keď sa ma pýtali v minulosti ľudia, kedy ísť na dovolenko, kedy nie, tak ja som vždy hovoril, že v prvej polovici júla ja by som osobne na dovolenku neišiel. Lebo tam hrozí naozaj to zhoršenie počasia, či už s tým dažďom, alebo tá búrky a aj to ochladenie. Takže 15-20 stupňov v minulosti bývalo. A potom ešte máme ďalšiu periódu a to sú tzv. Magdalenské dažde a to by malo byť až tak nejak okolo 20. alebo po 20. Takže ešte si užijeme, ale už to nebude pri takých veľkých horúčavách.
0: Počkáme si na to, samozrejme budeme to potom aj v tých predpovediach postupne aktualizovať. Ďakujeme aj za tieto informácie, no a poďme ešte k tomu dnešnému dňu. 1. júl, aké zaujímavosti so sebou prináša?
2: No v pránostikách sa teda asi nejako dnes nebudeme orientovať, lebo je tam Diana a Diana asi nemá pranostiky. Ale dá sa spomenúť anglická pranostika, ktorá hovorí, že ak bude 1. júla daždivé počasie, bude pršať spolu ešte viac menej 3 týždne. Tak ono to sedí na medardovské obdobie. Samozrejme zase nie každý deň, že bude pršať. Alebo sa ešte hovorí, prvý piatok v júli býva vždy mokrý. No, tak možno sa to aj splní. Francúzi zase povedia, na svätého Thierryho, oni majú meno Thierry, na poliach dom aj nocou, ako treba byť. Čiže žatva naplné obratky, treba rýchlo to obile pozberať, skôr než prídu nejaké extra burky. Alebo sa tiež hovorí, že ak 1. júla prší, celý mesiac bude neistý. A ešte aj Poliaci majú, oni zase povedia, dažde 1. 2. júla ohlasujú dážď 40 dňový, no ale to zase treba chápať akože dlhšie obdobie, ale nie určite, nie 40 dní. Takže toľko k tým pranostikám, ale dáme ešte aj jednu osobnosť a síce je to Gottfried Wilhelm Leibniz, nemecký filozof, predstaviteľ novovekého racionalizmu, fyzik, jeden z hlavných polyhistorov v minulosti a dá sa povedať, že hľadal kompromis medzi vedou a teológiou. Narodil sa práve 1. júla 1646 v Lipsku. No a tak, prečo ho spomínam, tak on bol, alebo napísal list v roku 1702 ďalšiemu významnému fyzikovi, ktorý sa volá Jakob Bernoulli. Toho som už spomínal v minulosti. A tá Bernoulliovská rodina bola veľmi tak vedecky založená, tam ich v rodine majú veľa takýchto vedcov. A Leibniz napísal prácu a navrhol Leibniz tomu Bernoullimu, aby sa používal anéroidný barometer. No, anaerobný to znamená, že ani nie je vodný a ani nie je ortuťový, ale aby sa dalo s ním pohybovať, aby nemal človek obavy, že sa mu to vyleje alebo rozbije a podobne. No, tak my sa robili tak, že zobral nejaký taký z kože nejaký taký mech malý a podľa toho, ako vstúpal a klesal tlak, tak sa vzduch v tom mechu tak zväčšoval, zmenšoval a tým bolo možné ako sledovať, či tlak klesá alebo stúpa. Takže my vlastne rozdeľujeme, to je ešte taká trošku taká teória o barometroch, aby som tak vysvetlil, tak poznáme vodný barometer, čiže sa meria pomocou vodného stĺpca, ale to sú také dosť nepohodlné barometre, lebo sa hovorí, že takýto vodný stĺpec v tom vodnom barometre musí mať výšku aj 10 metrov, takže to nie je žiadna stranda. A potom je ortuťový, to poznáme, hej, na jednej strane zatavená trubica, vnútri je ortuť a podľa toho, ako klesa stúpa tlak, aj tá výška toho ortuťového stĺpca sa pohybuje. A nakoniec je tu ten aneroid, takzvaný pružinový barometer alebo kovový barometer, ktorý teda vynašiel, navrhol práve tento Leibniz, ktorého som dnes takto chcel spomenúť a trošku teórie meteorológie do toho vložiť.
0: Sú to zaujímavé informácie, dozvieme sa práve aj z oblasti meteorológie. Vďaka vám niečo nové, tak za to aj dnes ďakujeme meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Prežite ešte pekný deň, pán Jurčovič, a do počutia zajtra ráno.
2: Áno, ďakujem, do počutia.
0: Teraz je 13 hodín 38,5 minúty.
3: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026 v piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.

0: dverí. Pekné stredajšie popoludne vám aj naďalej prajeme z Lumenu a v tejto chvíli ponúkame pohľad aj do nášho programu a neskôr príde aj aktuálny ďalekohľad.
1: Niekedy sa robí chyba v tom neúmerne častom a výraznom polievaní a rastliny sú jednoducho zhyčkané. Nie sú pripravené na to mať aj určitú rezervu z hľadiska tejto výkonnosti príjmu vlahy, takže treba si to rozmyslieť a ja osobne si veľmi cením, pokiaľ dajme tomu napoludne je vysušná horúčava, tak záhradníci vždy schladzovali cesty, kropili múry.
2: Aj na vaše konkrétne otázky týkajúce sa pestovania zeleniny, ovocia a okrasných rastlín budeme odpovedať dať dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Kráľ opúšťa boisko a v riečke alebo potôčiku, ten potočik sa volá Čele, ho zavalí kôň a on sa v tom potôčiku utopí. Jazda sa čo to zachráni, čo to padne, pechota a delostrelstvo sú pozabíjani. Samotný sultán je šokovaný, keď dorazí na boisko i on, že čo to už je koniec bitky.
2: Katastrofu kráľovstva v bitke pri Moháči pred 500 rokmi podčiarkol fakt, že v boji alebo počas úteku zahynula aj väčšina vtedajšej vysokej šľachty a cirkevných hodnostárov. Počúvajte nás vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
4: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím, pane a národné stretnutie mládeže 526. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás vo štvrtok o 21.30 v relácii Gospel Parada.
5: Cyrilometodská národná púť bude v tomto roku v zmenenom termíne, hovorí monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup.
6: Vrcholom programu bude slávnostná svätá omša v tomto roku vynimočne už 4. júla, teda v sobotu, o 16. hodine na Svätopulkovom námestí. Hlavným celebrantom bude jeho eminencia kardinál Ladislav Németh, arcibiskup Belehrade. Príďme spoločne poďakovať za naše kresťanské a národné dedičstvo a načerpať duchovné povzbudenie.
5: Putujte do staroslávnej Nitry spolu s nami v sobotu popoludní prostredníctvom nášho vysielania. Prvý júlový víkend budeme spolu s vami putovať na Mariánsku horu do Levoče, hovorí František Trstenský, spišský diecézny biskup.
7: Mariánska hora je nielen pre spišskú diecézu, ale pre celé Slovensko tým, čím je srdce pre ľudské telo. Už celé stáročia tu prichádzajú pútnici celého Slovenska i zo zahraničia.
5: V sobotu podvečer z Levoče odvysielame o 19. svätú omšu s biskupom Pavlom Šajgalíkom a následne reláciu Od ucha k duchu.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Nórsky katolicizmus na vzostupe a kardinál Marx kritizoval podnikateľov ako Elon Musk. Po stáročia patrilo Nórsko medzi významné luteránske krajiny v Európe, pričom katolicizmus bolo počas reformácie takmer úplne vymazaný z verejného života. Dokonca aj Nórska ústava, jedna z najstarších v Európe, ktorá stále platí, obsahovala špecifický zákaz pôsobenia jezuitov až do roku 1956. Napriek náboženskej tolerancii bola katolícka cirkev v Nórsku považovaná za historickú kuriozitu. Časy sa však zrejme začínajú meniť. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Catholic Herald. Nedávne vymenovanie ženatého nórskeho katolíckeho kňaza a bývalého luteránskeho kazateľa do čela najvýznamnejšej katolíckej univerzity v Anglicku nám dáva príležitosť skúmať málo známy, no zvláštne prosperujúci svet súčasného nórskeho katolicizmu. Otec dr. Einstein Lund bol kňazom luteránskej štátnej cirkvi v Nórsku, ale po konverzii a začlenení do ordinariátu sa stal katolíckym kňazom. Nórska katolícka cirkev nikdy nemala luxusné postavenie a vždy bola menšinou. Jej situáciu však zmenila imigrácia a konvertiti. To spôsobuje, že prisťahovalci z Poľska, Vietnamu, Eritreji alebo Filipín naplňajú miestne kostoly. Netreba zabúdať ani na miestnych konvertitov. Laureátka Nobelovej ceny za literatúru Sigrid Undsetová vstúpila do katolíckej cirkvi v roku 1924 a je najznámejšou konvertitkou na katolicizmus v Nórsku, pričom jej duchovný prerod nebol spoločnosťou prijatý ani pochopený. Nórsky katolicizmus zriedka rástol prostredníctvom masových hnutí alebo dramatických prebudení. Namiesto toho sa zhromaždil okolo jednotlivcov, učencov, umelcov, diplomatov, duchovných a konvertitov, ktorí v cirkvi nenachádzali únik do modernity, ale hlbší pohľad na ňu. Tichý rozkvet katolíckej komunity nám pripomína, že vplyv cirkvi nikdy nezávisel len od množstva. Závisí to od hĺbky svedectva, kvality inštitúcií a svetosti ľudu. Pre krajinu, ktorej katolícky život bol kedysi považovaný len za historickú poznámku pod čiarou, to nie je malý úspech, konštatuje The Catholic Herald. Mníchovský kardinál Reinhard Marx kriticky vníma podnikateľov, ako je Elon Musk. Tí majú dnes väčšiu moc ako jednotlivé štáty, uviedol Marx vo víkendovom rozhovore v denníku Süddeutsche Zeitung. Predstierajú, že chcú zlepšiť svet, pritom im však ide aj o to, aby ho ovládli. Niektorí z týchto podnikateľov sa pod heslom transhumanizmu usilujú o fúziu človeka a stroja. Chcú optimalizovať človeka ako nejakú databázu. Aké šialenstvo. Táto cesta sotva vedie k dobrému životu pre všetkých, ale vychádza z totalitného myslenia, upozornil Marx. Kardinál odsúdil fantázie o nesmrteľnosti, ktoré sa za tým skrývajú. Túžba po dlhom živote je legitímna, ale my nie sme Boh, to je podstata celého problému. Navyše, Musk a spol. Sa so svojimi myšlienkami obracajú len na elitu, ktorá verí, že

0: že musí vziať do vlastných rúk osud všetkých ostatných. Na námietku ľudí podobných Maskovi, že tu ide len o to, že si katolícka cirkev chce chrániť svoj vlastný obchodný model, kardinál odpovedal proti otázkou. Aký je vlastne tvoj obchodný model? Taký, ktorý obetuje životné prostredie, iné krajiny a iné národy v prospech niekoľkých málo ľudí? Akú hodnotu má pre teba človek v Sudáne? Je jeho potenciálna smrť vedľajšou škodou techniky alebo ekonomického úspechu? Alebo má rovnaké práva? Ak nie, potom je v dôsledku toho ohrozená rovnosť práv všetkých ľudí. Kardinál vyjadril znepokojenie nad tým, koľko ľudí súhlasí s ideológiou, ktorá pôsobí dosť primitívne. Marx sa pritom odvoláva nielen na diskusie v sociálnych médiách, ale aj na posilňovanie strany AFD. Varoval pred tendenciou hľadať istoty, do ktorých sa človek uzavrie a nevyhľadá konfrontáciu. Nechceme, aby sa ľudia stali úzkoprsými alebo fundamentalistickými, povedal arcibiskup. Cirkev ako súčasť spoločnosti sa musí zapájať do diskusií a brániť demokraciu a slobodu. Jasné, odmietame etnický nacionalizmus. Vynára sa otázka, či by u nás demokracia fungovala rovnako dobre, keby sme v posledných 5-10 ročiach rok čo rok nedosahovali aj nárast blahobytu, dodal Marx. Je hodnota demokracie rozpoznateľná aj v časoch, keď nie každý má z ekonomického hľadiska to, čo mal možno ešte pred 10 rokmi? Demokracia je podľa kardinála viac než len blahobyt. Mníchovský kardinál vyjadril tieto postoje pred stredajším odovzdávaním ceny Fritza Gerlicha. Od roku 2012 udeľuje mediálna spoločnosť Telux, blízka cirkvi, spolu s arcidiecézou Mníchov a Freising túto cenu filmárom, ktorí podobne ako Gerlich vystupujú proti všetkým formám totalitného zneužitia moci a poníženia. Novinára Fritza Gerlicha v roku 1934 zavraždili nacisti. Musíme byť ostražití a brániť sa každému pokusu o porušenie dôstojnosti a slobody ľudí, zdôraznil ďalej kardinál Marx. Ak tak neurobíme, zradíme Gerlicha a ďalších mučeníkov. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Bratislavská Petržalka odkúpila pozemky vo Veľkom Draždiaku. Európska únia ruší oslobodenie od cla pre balíky z tretích krajín. Bolo 14 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objeme približne 170 miliónov eur. Podľa Tomáša to umožnila novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne ministerstva práce, ktorá nadobudla účinnosť ešte v apríli minulého roka, pričom bola schválená ústavnou väčšinou v parlamente.
3: Umožnila konečne investovať z druhého piliera aj do infraštruktúrálnych projektov na Slovensku. Či už ide o sociálnu infraštruktúru, dopravnú infraštruktúru, energetickú infraštruktúru, či už ide o spomínané štátom podporované nájomné bývanie a podobne. Konečne sa podarilo nastaviť legislatívu tak, aby investície z druhého piliera nešli len do zahraničia, keď to takto môžem zjednodušiť, ale ostávali aj na Slovensku a pomáhali slovenskej ekonomike a slovenským občanom.
1: Bratislavská Petržalka získala oficiálne do svojho vlastníctva pozemky v areáli Veľkého Draždiaka za viac ako 3 milióny eur. Ide o pozemky pod vodnou hladinou aj v okolí jazera. Mestská časť tak môže pokračovať v rozbehnutej revitalizácii areálu aj aktívne sa zapájať do stavebných konaní na susedných súkromných parcelách. Uzavretie kúpno-predajnej zmluvy víta aj šéf rezortu pôdohospodárstva Richard Takáč.
4: Boli všelijaké možno, že snahy v minulosti získať do súkromných rúk tieto pozemky, ale myslím si, že tým, že aj ja vnímam samosprávu ako jednu z kľúčových, ktorá poskytuje občanom žijúcich v regiónoch celý ten servis, a preto som rád, že síce troška zdlhavejšie, ako to je legislatívne a byrokraticky, sa nám po viac ako dvoch rokoch podarilo uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu, ktorá sa musela samozrejme schvaľovať následne aj na vláde, nakoľko ide o väčšiu výmeru. Táto lokalita alebo tento veľký Dražďák z pohľadu svojho umiestnenia v Bratislave má neskutočný potenciál.
1: Európska únia od dnes ruší zastarané oslobodenie od cla pre balíky služieb elektronického obchodu v hodnote nižšej ako 150 eur. Na tovar pochádzajúci z tretích krajín, zakúpený online a odoslaný priamo spotrebiteľom, bude platiť clo vo výške 3 eur za jeden kus. Komisia oznámila, že toto opatrenie zabezpečí spravodlivé podmienky pre podniky únie, obnoví spravodlivosť medzi dovozcami a zabezpečí výber pre spotrebiteľov. Izraelský minister obrany Izrael Katz vyhlásil, že armáda zostane v tzv. Bezpečnostných zónach v Libanone, Sýrii a pásme Gazy na neurčito. Katz tvrdí, že cieľom je ochrana izraelských obyvateľov a komunít pred džihadistickými živlami. Veriaci podporili zbierku pápeža. Halier svätého Petra sumou cez 57,5 milióna eur, zatiaľ čo výdavky fondu predstavovali takmer 60 miliónov eur. Uvádza to výročná správa za minulý rok. Vysvetľuje, že zbierka príjma dary určené svätému otcovi, aby podporoval jeho poslanie v službe univerzálnej cirkvi a financoval mnohé iniciatívy na pomoc ľuďom v najväčšej núdzi. Fond Halier svätého Petra financoval aj 252 projektov priamej pomoci v 74 krajinách. Reprezentanti Slovenska vo vodnom slalome finišujú s prípravou na majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v americkej Oklahoma City od 20. júla. Najväčšie nádeje sa vkladajú do 38-ročného súčasného majstra Slovenska Matia Beňuša. Ten sa už o pár dní presúva do Zámoria, aby sa stihol aklimatizovať a pripraviť na súťažný program.
5: Samozrejme, ešte budeme chodiť dvakrát do týždňa do posilky, po výbušnosť, dynamiku. Budeme hlavne trénovať také ťažšie kombinácie, aby nás nič neprekvapilo, lebo my naozaj tú trať, ktorú staviteľ postaví, vidíme až deň pred pretekom. Cieľ je doniesť medailu a moja osobná ambícia je mať titul z individuálneho preteku, lebo ten ešte chýba.
2: Počasie.
1: Máme prevažne polojasno, postupne od západu viac oblačnosti a neskôr popoludní na viacerých miestach pribudnú dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teploty 32 až 37, na Orave, Liptove a na Spiši okolo 30 a na horách vo výške 1500 metrov je 23 stupňov. Fúka slabý až mierny vietor.
2: Dopravný servis.
1: Pekný deň aj na cesty. Nehoda sa stala medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou. Zrazilo sa tam osobné auto s nákladným. Úsek stále hlásite ako neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Brodzany a Chynorany. Radar je na D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín. V Bodzi merajú na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Na D1 za Považskou Bystricou smerom na Bytču. Na severnej D1 za Východnou smerom na Poprad. A takisto na výjazde z Veľkej Lomnice na Poprad. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Po 14. v stredu popoludní vždy hovoríme aj o peniazoch, no a dnes nás čaká jedno skutočne dôležité odhalenie.
7: Cestovné poistenie k vašej platobnej bankomatovej karte nie je dostačujúce.
6: No, čo je dostačujúce a či sa oplatí si uzavrieť skutočne to osobitné cestovné poistenie, povieme v rámci dnešnej rubriky Hovorme o peniazoch a konkrétne finančný poradca Marek Jurica. Okrem toho aj zdravotnícke témy dostanú priestor ešte v tejto hodine stredajšieho Lumenfora. Zo štúdia Pohodu pri počúvaní praje Jozef Pikula.

0: skupina Bonfire a ich pieseň Aj keď znela z Rádia Lumen o 14. hodine 11. minúte.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Jozef Pikula praje peknú stredu na celé Slovensko a poďme sa pozrieť aj na témy, ktoré vás čakajú v tejto hodine nášho vysielania. Finančný poradca Marek Jurica bude už po najbližšej piesni v ďalšej časti rubriky Hovorme o peniazoch odpovedať tentokrát na vaše otázky, ktoré ste nám poslali e-mailom, tak si to rozhodne nenechajte ujsť. A ak máte otázku, tak sa ju samozrejme budete môcť e-mailom pýtať aj vy. No a potom po pol tretej dostanú priestor aj zdravotnícke témy. Isto ste to v týchto horúčavách zažili aj sami. Večer si ľahnete spať, no nie a nie zaspať. Ste čulí, ako by bol jasný deň. Príčinou môže byť práve tá vysoká teplota. Odborníci odporúčajú spať v miestnosti, kde je 18 stupňov Celzia. A v týchto dňoch nám teplomer ukazuje o mnoho vyššie hodnoty. Sú však aj ďalšie faktory, ktoré spôsobujú, že sa ľudia nedokážu kvalitne vyspať. Aj o tom sa redaktorka Mária Čigášová v dnešnom zdravotníctve porozpráva s profesorom Williamom Doničom. No a potom nezabudnite, že sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva, tak ostaňte správne naladení na vašich frekvenciách aj vy. No a v tejto chvíli posielam aj Slavku Tkáčovú s piesňou V rytme hudby.

Čo tak asi zaujíma klientov pred letom? Som Marek Jurica, finančník s 23-ročnou praxou v odbore a v dnešnom Hovorme o peniazoch si zodpovieme zaujímavé divácke otázky. Tak, poďme na to. Prvá divácka otázka. Stačí mi prosím vás cestovné poistenie ku bankomatovej karte? Musím si uzatvárať nové cestovné poistenie? No, moja otázka v tomto je takáto, teda odpoveď na vašu otázku. Často cestovné poistenia, ktoré majú klienti ku svojim bankomatovým kartám, teda k platobným kartám, sú obmedzené. To znamená, že nie sú akoby v dostatočnom rozsahu, v dostatočnej kvalite, ako keď si uzatvoríte samostatné cestovné poistenie. Druhá divácka otázka. Žiadna z bank mi nechce poskytnúť spotrebný úver. Je výhodné zobrať si nebankovú pôžičku? No a takéto typy pôžičiek, teda tieto nebankové, sú často veľmi vysoko úročené, kľudne aj 10, 15, niekedy až 20%. Pokiaľ ale teda si nutne potrebujete požičať a nebanková pôžička vám teda vyjde, kľudne teda načerpajte túto pôžičku. No a po niekoľkých mesiacoch pravidelného splácania, pozor, musí to byť bez omeškaní, by teoreticky bolo možné túto nebankovú pôžičku zrefinancovať na výhodnejší spotrebný úver. Spotrebné úvery v júli roku 2026 sú okolo 5, 6, 7, 8% úročené. Čiže, či by to išlo konkrétne aj v vašom prípade, tu už sa treba poradiť so svojím finančným sprostredkovateľom. Tretia divácka otázka. Na čo mi prosím vás slúži údaj z dôchodkovej prognózy, ktorá mi prišla, ktorý hovorí o osobnom mzdovom bode? Môj osobný mzdový bod je 0,9844. Takže vo vašom prípade, keď ten osobný mzdový bod je 0,9844, to znamená, že počas hodnotených období ste zarábali približne 98,44% priemernej mzdy v Slovenskej republike. Ak by ste ten osobný mzdový bod mali 1, tak ste zarábali presne priemernú mzdu. Ak by ste mali, dajme tomu, 1,5, ten osobný mzdový bod, tak ste zarábali o 50% viac ako priemernú mzdu. Čo všetko je teda možné určiť alebo vypočítať z vášho osobného mzdového bodu, vie váš finančný poradca, preto vám odporúčam, aby ste sa s ním čím skôr skontaktovali. No a máme tu poslednú, štvrtú divácku otázku, ktorá bola. Mám uzatvorené celoročné cestovné poistenie do celého sveta. Platí mi prosím vás skutočne všade, v každej krajine? Takéto poistenie? No. Teda vo vašom prípade, ak máte takéto celoročné poistenie do celého sveta, neznamená to, pozor, automaticky, že ste poistení vo všetkých krajinách na našej planéte. Väčšina poisťovní má tzv. Územné výluky. Takmer všetky poisťovne vylučujú alebo teda výrazne obmedzujú krajiny ako napríklad Afganistan, Sýria, Severná Kórea, časti Ukrajiny, ktoré sú teda zasiahnuté vojnou, alebo niektoré oblasti Ruska. Mnohé slovenské poisťovne majú vo výlukách, že ak cestujete napriek oficiálnemu odporúčaniu necestovať, poistenie nemusí platiť. Z tohto dôvodu vám teda odporúčam pri tzv. Exotických alebo menej známych krajinách sledovať určite odporúčania Ministerstva zahraničných vecí. Aké je zhrnutie dnešnej časti Hovorme o peniazoch? Cestovné poistenie k vašej platobnej bankomatovej karte nie je dostačujúce. Nebanková pôžička často nie je výhodná kvôli vysokým úrokom. Čerpajte ju len v nutnom prípade a nezabudnite takúto pôžičku po niekoľkých mesiacoch alebo po prvom roku refinancovať. V prípade vysvetlenia dôchodkovej prognózy sa určite spojte s vaším finančným poradcom. No a pri cestovaní do menej známych krajín alebo exotických krajín sa riadite odporúčaním Ministerstva zahraničných vecí a pozrite si výluky vo vašom cestovnom poistení. Počujeme sa presne o týždeň.

0: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
1: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
2: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
3: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opolené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
2: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: peknú stredu vám aj naďalej prajeme z Rádia Lumen o 14:32 a v stredajšom Lumenfore teraz zaostríme na zdravotnícke témy.
1: Zo zdravotníctva.
0: Na zdravie mozgu vplývajú v tom pozitívnom zmysle slova aj rôzne potraviny. Patria medzi ne napríklad aj avokádo, brokolica či čučoriedky. Aké látky obsahujú, zisťovala redaktorka Mária Čigášová u farmakonutričnej špecialistky Patrície Červenej. A tak budete napríklad počuť, že avokádo nielen dobre chutí, ale aj podporuje kondíciu mozgu.
2: Avokádo obsahuje veľmi zdravé mononenasytené tuky, takisto vlákninu, draslík a antioxidanty. A práve mozog miluje stabilnú energiu a dobré prekrvenie a práve to avokádo mu to poskytuje práve vo forme tých zdravých tukov. No a možno taký zaujímavý fakt, že náš mozog síce tvorí len takú malú časť našej telesnej hmotnosti, ale spotrebuje veľmi veľa tej energie. Preto mu neprospievajú výkyvy cukru, ale potrebuje mať naozaj takú stabilnú hladinu a vlastne aj tá stabilná výživa. Hovoríme, že naozaj potrebujeme, aby tá denná rutina alebo tie stravovacie návyky, aby to bolo pravidelné. Hej, a je to práve kvôli tomu, aby ten mozog mal všetko to, čo potrebuje a stále v nejakom rovnakom čase. Ešte môžeme povedať, že vlastne to avokádo je ako také jemné palivo pre mozog.
3: Správnu funkciu mozgu podporuje aj brokolica.
2: Brokolica patrí medzi také tie kapustové zeleniny, ktoré obsahujú veľa vitamínu K, foláty, antioxidanty a ďalšie ochranné rastlinné látky. No a práve listová kapustová zelenina sa spája s podporou kognitívneho zdravia a pomalším úbytkom mentálnej výkonnosti vo vyššom veku. Takže ak náhodou deti nemajú radi brokolicu, tak pre nich to nie je až taká tragédia, ale samozrejme je dobré postupom veku, keď už človek prestane vymýšľať, že toto mi chutí, toto mi nechutí, lebo ja si myslím, že každé jedlo sa dá ochutiť tak, aby mi chutilo, aj keď je úplne bez chuti, tak určite je dobre to zaradiť. No a brokolica pomáha aj chudnutiu napríklad, pretože je to potravina, ktorá podporuje zdravie pečene. A vieme, že keď proste pečenie je zdravá, dobre metabolizuje tuky, tak sa tie tuky neukladajú a vlastne tak to môže pomôcť. Keď napríklad ešte, keď funguje dobre pečeň, tak funguje dobre určite aj črevo. To sú tiež také prepojené nádoby, ten mozog to cíti. No a potom je menej únavy a menej takej tej mozgovej hmly. Čo sa týka brokolice, tak určite nie je dobré ju rozvárať. Najlepšie je upraviť ju len v pare. V podstate, aby bola taká chrumkavá, aby si zachovala čo najviac účinných látok. A potom je také dosť teraz moderné slovo sulforafan. Brokolica, keď sa nakrája a nechá sa aspoň takú pol hodinu na vzduchu, tak ona zoxiduje. Toto je asi jedna z malá potravín, ktorá práve vyžaduje tú oxidáciu, aby sa ten sulforafan vlastne uvoľnil, aby ho telo vlastne vedelo potom prijať.
3: Priaznivo pôsobia na zdravie mozgu aj čučoriedky.
2: Obsahujú veľké množstvo polyfenolov a takisto antokiany, to sú rastlinné pigmenty, ktoré práve dodávajú tej čučoriedke vlastne tú takú modrofialovú farbu. A tieto látky pôsobia antioxidačne, chránia bunky pred oxidačným stresom. No a hovoríme im aj, že sú také brain power potraviny, čiže naozaj na takú tú silu mozgu. A medzi tieto potraviny sa zaraďuje bobuľové ovocie, ale teda tie čučoriedky sú ako hlavne. Potom napríklad zelená listová zelenina, masné ryby, vlašské orechy. Tieto potraviny všetky zaraďujú ako tie brain power. No a taký zaujímavý fakt o čučoriedkách, že čím je sitejšia farba čučoriedok, tak tým je vlastne viac tých rastlinných ochranných látok.

0: zo zdravotníctva.
1: Isto ste to v týchto horúčavách zažili aj sami. Večer si ľahnete spať, no nie a nie zaspať. Ste čulí, ako by bol jasný deň. Príčinou môže byť práve vysoká teplota. Odborníci odporúčajú spať v miestnosti, kde je 18 stupňov Celzia. V týchto dňoch nám teplomer ukazuje o mnoho vyššiu hodnotu. Sú však aj ďalšie faktory, ktoré spôsobujú, že sa ľudia nedokážu kvalitne vyspať. V príspevku redaktorky Márie Čigášovej o nich hovorí profesor William Donič.
2: Človek nemôže spať, pretože napríklad má bolesti chrbta, bolia ho zuby, onkologické problémy. U žien po menopauze alebo v premenopauzálnom období po 45-ke hormonálny disbalans vedie k návalom a tento tlak tých hormónov vlastne narušuje kvalitu spánku. A niekedy je to napríklad len spln mesiaca. Čiže tie podmienky klimatické sú dôležité pre nástup a udržanie spánku. Dnes vieme oveľa viac o tom, ako spánok vzniká a že je spánok aktívnym dejom, kedy sa preklápa bdelý stav do spánku. To znamená, že sa aktívne musia zapájať určité neuróny v centrálnom neurónnom systéme a mozgovom kmeni, ktoré utlmia funkciu mozgovej kôry a tak navodia ten prirodzený spánok. Pokiaľ k tomu nedôjde, pretože sami si tomu bránime zlou spánkovou hygienou, ako je napríklad sledovanie obrazoviek počítačov, pitie napríklad kofeínových prípravkov alebo tieto, čo sú energetické nápoje s vysokým obsahom kofeínu, to všetko môže brániť nástupu spánku u citlivých jedincov. Niekto s tým problém nemá a niekto je citlivejší a ten sa musí prispôsobiť tomu a vyhnúť sa takýmto problémom. Ďalším problémom, ktorý môže brániť vzniku spánku, je prostredie, v ktorom zaspávam. Už sme to hovorili aj minule, že je potrebné, aby miestnosť bola dostatočne tichá, tmavá a teplota má byť okolo 18 stupňov Celzia, čiže to je oveľa menej, jak sme bežne zvyknutí. A ďalším faktorom je, že ten pokles telesnej teploty spontánne navodzuje aktiváciu mechanizmu spánku a preto má význam dať si napríklad teplú sprchu pred spánkom, pretože uvoľní cievy a tým pádom sa vyžiari viacej tepla cez kožu a ochladí sa krv a ochladí sa celková teplota jadra. Tým pádom ten spánok sa navodí prirodzene.
3: Vy ste spomenuli, že napríklad aj taký spln mesiaca môže ovplyvňovať spánok. Skúste nám to vysvetliť, prečo je to tak?
2: Človek žije v prostredí gravitačnom, žije v prostredí radiačnom a kozmického žiarenia a tak ďalej. A keď je mesiac splní, tak ovplyvňuje geomagnetické pole Zeme. A to má potom dopad na sekreciu regulačných hormónov, ktoré u citlivých jedincov práve môžu navodiť toho, že ten spánok nenastupuje. A hlavne ženy sú na to citlivé a ženy majú častejšie problém so zaspatím.
3: Čiže aj keď je človek v strese alebo v napätí, tak tiež to môže vplyvňovať to, že nezaspíme?
2: Stres, každopádne, to je tým prvým faktorom, ktorý nedovolí, aby mozgová kôra dosiahla ten útom potrebný na to, aby spánok bol navodený. Čiže áno, stres, prílišné psychické vypätie, množstvo úloh, myšlienky na to, že musím zaspať za každú cenu, narušujú spánok, pretože spánok musíme organizmu dovoliť a nie ho nútiť, alebo nejakým spôsobom to od neho vyžadovať.

0: zo zdravotníctva.
1: Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici opäť posúva hranice robotickej chirurgie na Slovensku. Centrum robotickej chirurgie zavádza dva nové operačné postupy pri liečbe nádorov obličky a prostaty, ktoré pacientom prinesú rýchlejšie zotavenie, menšiu pooperačnú bolesť a lepšiu kvalitu života. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. Nové techniky sa urologický tím učil priamo od jedného z popredných európskych odborníkov na robotickú urológiu, profesora Christiana Schwentnera zo Stuttgartu. Počas dvojdňového pracovného stretnutia profesor operoval spolu s tímom Centra robotickej chirurgie a odovzdával skúsenosti s dvoma modernými operačnými technikami, ktoré zatiaľ využíva len obmedzený počet pracovisk v Európe. Prvou je zavedenie nového prístupu k obličke zo zadnej strany tela pri robotických operáciách nádorov obličky. Kým štandardne sa operuje cez brušnú dutinu, tento prístup umožňuje dostať sa k obličke zo zadnej strany. Výhodou tohto postupu podľa primára druhej urologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice Jozefa Babeľa je, že sa vyhnú brušnej dutine pacienta, ak nádoru sa dostanú priamo. Druhou novinkou je ešte šetrnejší spôsob robotickej operácie prostaty, ktorý zachováva dôležité podporné štruktúry močového mechúra. Obe operácie znižujú riziko komplikácií pre pacienta, ktorý zároveň pocíti výrazne menšiu pooperačnú bolesť a zotaví sa rýchlejšie.

0: Dobrá správa pre obyvateľov Zákamenného a okolia. Nová predajňa Tesco na hlavnej ulici je už otvorená. Príďte navštíviť nové priestory a objavte široký výber potravín a ďalšieho sortimentu pre vaše každodenné nákupy. Sme radi, že vás môžeme privítať v novej predajni a tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.
1: Katolícke noviny.
2: Najnovšie katolícke noviny sa venujú téme ľudovej zbožnosti. V čom je jej bohatstvo a prečo ju neodmietať? Aké má podoby a ako možno ľudovú zbožnosť posunúť, aby obohacovala jednotlivca i spoločenstvo? Vysvetľuje teológ Jozef Žufa.
1: Katolícke noviny.
2: Navštívili obec Uloža, ktorá je pre mnohých peších turistov zo Spiša i Šariša poslednou dlhšou zastávkou pred výstupom na Mariánsku horu. O svätom Cyrilovi a Metodovi ako symbole dialógu, porozumenia a spolupráce rozpráva grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasile. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
3: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Kvôli tebe som zostúpil z neba na zem, kvôli tebe som dovolil, aby ma pribili na kríž. Do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Zvelebujem ťa, Pane Ježišu, v hodine tvojho zomierania. V duchu som na Golgote. Pane, čo ti môžem povedať, keď stojím pod tvojim krížom s vedomím, že trpíš za mňa, umieraš pre mňa, že to môj hriech ti spôsobuje toľko bolestí a duchovného utrpenia. Čo mám urobiť, aby som ťa potešil? Nenachádzam iné slová na svoju obranu ako tieto. Ježišu, buď milostivý mne hriešnemu. Prosím ťa, vylieč rany mojej duše, nalej do nich olej milosti. Pane Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Tieto slová plné skrúšenosti a dôvery otvorili nebo Lotrovi. Nech majú ten istý účinok aj v mojom živote. Uvedomujem si veľkosť tvojich darov a milosrdenstvo, ktoré mi preukazuješ. Na znak toho ťa chcem každý deň potešovať tým, že ti budem pomáhať v diele záchrany stratených duší. Preto najmä v tejto hodine milosti ponáram všetkých hriešnikov do prameňov krvi a vody. Daj, aby spoznali tragédiu hriechu a s dôverou sa obrátili na tvoje milosrdenstvo. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia pritiahni k svojmu krížu trpiacich a stratených ľudí. Pozri na mladých, pre ktorých žiť často znamená zabávať sa a milovať zas žiadostivo túžiť. Pritiahni všetkých, ktorých stretávame v práci, na uliciach našich miest a dedín, kde tak málo duší prežíva tvoju ukrižovanú lásku. Pritiahni k sebe všetkých chudobných tohto sveta a ešte bližšie i nás, ktorí dnes prosíme o tvoje milosrdenstvo. Do tvojho milosrdenstva ponárame cirkev, svätého Otca, všetkých pastierov cirkvi a všetkých veriacich. Nech nám nikdy nechýba odvaha učiť sa od teba, čo znamená milovať až po úplné sebadarovanie. Na úmysly svätého Otca, celej cirkvi, našej vlasti a sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu, spolu so sestrou Faustínou voláme. Večný Bože, ďakujem Ti za Tvoje nespočetné milosti a dobrodenia. Nech každý úder môjho srdca je novým chválospevom vďaky vzdávania Tebe, Bože. Každá kvapka mojej krvi nech obieha pre Teba, Pane. Moja duša je jedným chválospevom zvelebovania Tvojho milosrdenstva. Milujem Ťa, Bože, pre Teba samého.
2: Modlitba na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: Siona Stanislava Vasová a pieseň Vďaka tebe ste počúvali na Lumene. Vďaka vám, našim poslucháčom, sme my, Rádio Lumen, a môžeme tu byť pre vás aj takto v prvý júlový deň s našim vysielaním. Pokračuje dnešné Lumen Fórum. Pri mikrofóne je Jozef Pikula.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: A pozerám aktuálne na mapku Slovenska a na teploty, ktoré momentálne panujú na Slovensku, tak môžem vám prezradiť, že v Nitre je 37,3 stupňa, Hurbanovo má 37, v Bratislave je 35,5 stupňa. Čo sa týka východného Slovenska, tak v Košiciach je takmer 35, v Trebišove 36 stupňov, v Prešove 33. Čo sa týka ďalších častí Slovenska, tak v Poprade je takmer 30, Boľkovce pri Lučenci 34 stupňov, Sliač má takmer 35, no a predstavte si, na severe Žilina len 23 stupňov, Liesek hlási 27, no a čo nám ponúkne počasie zajtra?
1: Počasie.
0: Jedným slovom by sme mohli povedať, že ochladenie. Bude veľká, v priebehu dňa postupne od západu zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach rátajte s dažďom, prehánkami, lokálne búrkami, ktoré budú aj intenzívne. V priebehu dňa už bude zrážok menej a prichádza to spomenuté ochladenie. Do rána teploty klesnú na 21 až 16, v údoliach bude miestami okolo 14 stupňov. Zajtra cez deň teploty vystúpia už len na 23 až 28, na severe bude miestami len 21 stupňov. Zafúka k tomu mierny až čerstvý severný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj na slovenské cesty. Nehody sa stali na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu na 50. kilometri. Tu stojí na krajnici nákladné auto po nehode. Nezdržíte sa. V Bratislave na Bajkalskej pri zjazde na Záhradnícku smerom z centra sa zrazili 4 autá s dodávkou. Rátajte tu so zdržaním. Ďalšia nehoda je na výjazde z Nitry na Lehotu. Zrazili sa tu 2 autá. Informuje o tom polícia. V Nitre na Novozámockej za Medirexom smerom do centra sa zrazili 2 autá. Jazdí sa tu striedavo a zdržanie hlásite v oboch smeroch. A ešte jedna nehoda v Tvrdošine na hlavnom ťahu smerom na Trstenú pri pumpe OMV. Krátko sa tu môžete zdržať. V kolónach aktuálne stojíte na viazde do Hlohovca z D1 do 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte 40 minút a 15 minútové kolóny sú na trase z Martina do Koštian nad Turcom, medzi Hubovou a Ružomberkom v oboch smeroch a na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Pozor si dajte medzi Kľúčovcom a Medvedevom, na ceste je tu rozsypaný jačmeň. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je tu znížená na 60. Sledujte aj dopravné značenie. Pozor pri Košickej Belej smerom na Veľký Folkmar, pokračuje v dobročinnom pochode Vilkov otec. Pri prejazde tu zvýšte opatrnosť. A ešte upozorňujeme, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Rýchlosť dodržujte všade, ale v týchto chvíľach najmä na R1 pred Zlatými Moravcami smerom zo Žarnovice, v Liptovských Maťašovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Merajú aj na výjazde z Lipian do Krivian, na výjazde do Košíc z Nižnej Hutky a radary aj medzi Laborcami a Krásnym Brodom, a to v oboch smeroch. Na záver ešte avízo, dnes od 19. na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Ak ste videli viac zo slovenských ciest, dajte o tom vedieť aj ostatným a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Seba odišiel a dni zazbežali. Od Miriam stále neprichádzala nejaká správa. Pred približujúcou sa sobotou Jozefovi oznámili, že predstavený synagógy ho poveril prečítaním maftíru, pripadajúceho na ten deň. Bola to veľká česť, lebo ešte stále ho považovali za nového medzi obyvateľmi mesta. Starostlivo sa pripravil na vystúpenie. Skôr ako odišiel do synagógy, už s talisom, veľmi horlivo sa pomodlil berachu, ktorá sa odriekala pred odchodom do domu modlitby. Aké krásne sú tvoje stany, Jakub. Aké nádherné sú miesta, kde bývaš, Izrael. Ešte zastal pred dverami synagógy, aby sa pomodlil: dvíham ruku k tvojmu príbytku, odveký. Prosím ťa a ty ma vypočuješ. Vzrušený čakal, kým ho Chazan zavolá. Mykloním, keď Chazan otvoril svetú skrinku. Áron Hakadeš z nej vytiahol zvitok prorockých písem a stiahol z neho vyšívané púzdro. Počul vysloviť svoje meno. Postavil sa, vystúpil na tebutu. Chazan mu podal zvitok. Všetci prítomní vstali. Skôr ako začal čítať, pozrel sa sponad zvinutého pergamenu na tváre ľudí. Pred sebou mal mužov, bližšie bohatých kupcov, ďalej skromných roľníkov. Poznal už takmer všetkých. V hĺbke miestnosti bolo vidno balkón. Na ňom stáli ženy. Zrazu strpol. Zazdalo sa mu, že medzi tvárami na balkóne natlačených žien zazrel tvár tej, na ktorú ustavične myslel. Je to možné? Nemal čas prizrieť sa dôkladnejšie, musel začať čítať. Darmo však chcel začať, písmená mu tancovali pred očami. Chazan sa poponáhľal pomôcť mu, podal mu drevenú paličku a keď ňou prechádzal po stĺpcoch písmen, mohol sa ľahšie sústrediť. Vypetím vôle ovládol nepokoj. V duchu si povedal: nie je to možné, len sa mi to zamarilo, veď keby sa vrátila, vedel by som o tom. Konečne sa mu text Izaiášovho proroctva stal čitateľným. Začal čítať. Pán znovu takto prehovoril Gachazovi: žiadaj si znamenie od Pána svojho Boha, či už hlboko v podsvetí a či hore na výsostiach. Ale Achaz vravel: nebudem žiadať a nebudem pokúšať Pána. Riekol teda: počujte, že dom Dávidov, či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto vám sám Pán dá znamenie. Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Mlieko a med bude jesť, až bude vedieť opovrhnúť zlým a voliť si dobré. Lebo skôr, ako by chlapec vedel opovrhnúť zlým a voliť si dobré, bude spustošená krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty hrozíš. Otočil zvitok nižšie a nepokojne sa pozrel smerom k balkónu. Nevidel však tú, ktorú, ako sa mu zdalo, zazrel predtým. Nanovo sa sústredil. Podľa obyčaje mal o prečítanom odseku povedať niekoľko slov. Priduseným hlasom hovoril to, čo si pripravil, že prorokové slová sú predpoveďou narodenia kráľa Ezechiáša, ktorý navzdory vlastnému otcovi začal morálnu obrodu a návrat k pravej viere. Keď skončil, vrátil Chazanovi zvitok a zišiel z tebuty. Po poslednej modlitbe a po požehnaní ľudia začali húfne vychádzať zo synagógy. Jozefa zastavil predstavený a gratuloval mu k pekne prečítanému proroctvu aj múdremu výkladu, preto sa Jozef nemohol dívať na vychádzajúcich. Domov sa vracal sám. na úzkom chodníku prešiel popri skupine žien, ktoré sa vracali z domu modlitby. Boli to manželky drobných remeselníkov, bývajúci v hornom meste. Tváre týchto žien poznal, preto keď prechádzal okolo nich, povedal: "Pokoj s vami." Zborovo odpovedali: "Pokoj s tebou." Jedna z nich zvolala: "Iste si už videl svoju snúbenicu." Všetky sa zároveň zachichotali a ten chichot zaznel Jozefovi v ušiach ako si divne nepríjemne. Až večer nasledujúceho dňa sa u Jozefa objavil Kleopas. Len čo ho Jozef uvidel, hneď vedel, že budúci švagor prišiel s nemilou správou, ktorú nebude môcť ľahko vysloviť. Statný muž bol zachmúrený, podráždený a súčasne vyzeral strápený. Oči mal vbodnuté do zeme a ustarostený si šúchal veľké dlane. Keď mu Jozef ponúkol jedlo, odmietavo potriasol hlavou. Bolo vidno, že nedokáže ani jesť, ani piť, ani čomukoľvek sa venovať, kým nezhodí zo srdca bremeno, ktoré ho kvári. Jozef sa usiloval zachovať pokoj, ale srdce mu rozrušene búšilo. Od včera si nevedel nájsť miesto. Miriam sa vrátila, no prečo mu to nikto neoznámil? Až teraz prišiel zadýchčaný, zamračený Kleopas a poškľbával si bradu. Jozef si bol istý, že vec, s ktorou prišiel, sa týka Miriam a že je to čosi rovnako nemilé ako chichot, ktorý počul v predchádzajúci deň. Už zabudol na bolesť, ktorú mu spôsobil náhly odchod Miriam. Čas urobil svoje. Láska a túžba zvíťazili nad urazenosťou. Nakoniec si vysvetlil jej konanie. Domyslela si, že bude chcieť ísť s ňou a nazdávala sa, že s tým nemôže súhlasiť. Alžbetina výzva bola určite naliehavá a musela sa ponáhľať. Potom bola zaujatá prácou u tety a nemala možnosť ísť do Jeruzalema a hľadať tam karavánu, po ktorej by poslala správu. Ten človek hovoril, že Alžbeta svoj stav skrýva. Zrejme to spôsobovalo Miriam starosti. Vráti sa, myslel si, a všetko vysvetlí. Vtieravý nepokoj sa rozplynie ako dym, len aby ju čím skôr uvidel, aby ju čím skôr odviedol do svojho domu. Čakanie, ktoré sa v lete nezdalo až také naliehavé, bolo teraz neznesiteľné. Nemohol už dlhšie čakať. Kleopas si omotával bradu okolo prsta, potom ňou podráždený šklbol, neustále fučal. Nakoniec povedal: "Možno už vieš, Alžbeta porodila syna." "Ako by som to mohol vedieť?" V jeho otázke znela výčitka. No Kleopas hovoril ďalej, ako keby ju necítil. "Tak predsa sa stalo to, čo si nikto nedokázal ani predstaviť. Má syna. Chlapcovi dali meno Ján. Zvláštne. V ich rodine nie je nejaký Ján." Vyhrklo to z neho a zasa zmlkol. Určite to nebola príčina, pre ktorú prišiel. "Miriam sa vrátila," vycedil nakoniec zo seba. Zasa zmlkol. Jozef mlčky čakal, čoraz viac znepokojený, v duchu sa modlil. Mal pocit, že o chvíľu sa na ňo zvalí niečo nesmierne bolavé. "Nebolo to dobré, že si vtedy s ňou nešiel," riekol Kleopas. "No ako som mohol ísť? Odišla predsa tak, že mi to ani neoznámila. Veď vieš, že..." Kleopas nepočúval jeho slova a pokračoval: "Škoda, že si ju nezobral k sebe." Jozef si zahryzol do pier, ktoré sa mu rozochveli, a povedal: "Sám si predsa povedal, že musí uplynúť zvykový čas.
1: Dohodli sme sa, že si ju odvetiem teraz.
2: Je to pravda, priznal Kleopas. Je to pravda, no nemyslel som si, neviem,
1: zasekával sa.
2: Odrazu vybuchol. Ona je ťarchavá. Miriam? Skríkol a v jeho výkriku bolo zhrozenie.
1: Pre Kleopasa muselo byť najťažšie vysloviť tieto slová. Teraz hovoril plynule, výbušne, s hnevom, ktorý s ďalšími slovami ešte rástol.
2: Zle si urobil, ona je ako dieťa. Bola pod moju ochranu a ty mal si to povedať. Čas zásnub sa dal skrátiť, keby si bol povedal. Ale takto, ako si to urobil, ako to vyzerá? Nečakal som to od teba.
1: Dúfal som, že ti môžem dôverovať, čo povedia ľudia.
2: Bola pod našou strechou. Sklamal si ma. Bral som ťa ako brata.
1: Ale ja... začal Jozef a hneď zmlkol. Ochromenie sa premenilo na prameň bolesti, ktorý vytryskol zo samého dna jeho bytosti. Mocne do krvi si zahryzol do pier. Nechcel, aby dačo vyriekli.
2: Čo mal povedať? Nemohol ju obžalovať. Keby ju obžaloval, v Judei by to znamenalo rozsudok smrti.
1: Tu v Nazarete neverné ženy nekameňovali, no pohrdanie, aké by padlo na dievča, by bolo rovnako vražedné ako kamenná smršť. Mimovoľne si pritlačil ruku na srdce, ktoré mu prudko búšilo.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Verím, že ste si zaspievali takto 7 minút pred 16. s Pavlom Hamelom a so skupinou Prúdy. Pieseň Medulienka, áno, priznávam, trošku v novšom šate. Táto bola z roku 2017, ale od originálu sa vôbec nelíši.
1: Potom príde k nám tichý host.
0: Mimochodom, pieseň z roku 1979 sme vám zahrali. No a teraz poďme aj nakrátko sa pozrieť do nášho programu, na to, čo sme si všetko pre vás pripravili v rámci dnešného vysielania. Po 17. príde dnešná meninová oslavenkyňa Diana Rauchová so svojou hudobnou bodkou. O 17:30 priestor pre spravodajský súhrn dňa v Infolumene. Dnes ho pripravuje Julia Kavecká. O 18. sa potom presunieme do Rožňavy, do katedrály na nebovzatia Panny Márie, odkiaľ vám prinesieme dnešnú večernú svetú omšu. Celebruje ju rožňavský diecézny biskup

Stanislav Stolárik. Večer o 20.00 ponúkneme rozprávku na dobrú noc pre najmenších. O 20.10 už priestor dostane naše košické štúdio a dnešný večerný odborník na linke, teší sa na vás kolegyňa Mária Čigášová. Dnes na tému meniaca sa klíma, horúčavy, ako niečo vypestovať v záhradke. O 21.10 budeme spoznávať Bibliu a o 21.30 fujarôčka moja s Máriou Trstenskou. Dnes o kosení a sušení sena ako súčasť letných poľnohospodárskych prác. To vás čaká po 21.30. Celý náš program vždy aktuálny hľadajte aj na našom webe lumen.sk a už o chvíľu nezabudnite ani na ďalší spravodajský servis.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v Amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v Amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Lefébristi vysvetili štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu. O 16. hodine pokračujeme v správami s Juliou Kaveckou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Vláda dnes schválila zonácie štyroch národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou milníka v rámci plánu obnovy a odolnosti. Zonácie boli podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu urobené podľa veľmi prísnych kritérií a metodiky.
4: Stanovovala hranice toho minimálneho, čo musí byť urobené, a zároveň toho najnáročnejšieho. Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy, všetky ochrany lucháňa a ďalšie biotopy. A z toho vám vychádza nejaký, by som povedal, nárok na to územie, ktoré musí byť v 4. alebo 5. stupni ochrany. A na druhej strane všetky naše národné parky, ako vieme, najmä tie, ktoré sú turisticky viac exponované, disponujú určitou infraštruktúrou. A prečo je to tak možné? No preto, pretože na Slovensku doteraz existovala taký zvláštny pohľad, že na papieri sa tvárme, že je jedno, a zatvárajme oči, že je druhé.
2: V prípade Tanapusa 5. stupeň ochrany zvýši zo 45 na 61% a 4. stupeň z 11 na 14%. 5. stupeň ochrany v Napante sa zvýšil zo 16 na 47%. V prípade Malej Fatry bude v najprísnejšej zóne 33%. V Polonínách nastane nárast 5. stupňa na 19%. Bratislavská Petržalka získala oficiálne do svojho vlastníctva pozemky v areáli Veľkého Draždiaka za viac ako 3 milióny eur. Ide o pozemky pod vodnou hladinou i v okolí jazera. Získaním pozemkov Petržalka posilnila svoje možnosti rozhodovať o budúcnosti tejto rekreačnej lokality. Bratstvo svätého Pia X, tzv. Lefébristi, pristúpilo k vysviacke štyroch nových biskupov, a to aj napriek nesúhlasu Vatikánu. Tradicionalistické hnutie bolo varované, že tento krok bude znamenať schizmatický krok. Pápež Leo XIV. Dva dní pred vysviackou zaslal predstavenému hnutia list s výzvou, kde ho žiadal, aby od tohto kroku upustili. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že nepriame rokovania medzi USA a Iránom v katarskej Dohe sa vyvíjajú dobre a denuklearizácia Iránu postupuje dobrým smerom. Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner včera debatovali s katarským premiérom, ale dnešných rokovaní sa nezúčastňujú. Do Kataru pricestovala tiež iránska delegácia na čele s námestníkom šéfa diplomacie. Vyšetrovatelia pondelňajšieho výbuchu v Monaku, pri ktorom utrpeli zranenia traja ľudia, zvažujú možnosť, že za útokom bola bezpečnostná služba Ukrajiny. S odvolaním sa na viaceré zdroje o tom informoval denník Le Figaro. Médium zároveň pripomína, že podnikateľ ukrajinského pôvodu Vadim Jermolajev, ktorý pri explózii utrpel poranenia, sa v minulosti vzdal ukrajinského občianstva a Kyjev na ňo uvalil sankcie. Slovanský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola Grand Slamového turnaja vo Wimbledone. Na úvod účinkovania v hlavnom pavúku zdolal Nemca Daniela Altmajera v štyroch setoch 6-4, 3-6, 7-5 a 6-2.
3: Počasie.
2: Zajtra už bude veľká, v priebehu dňa postupne od západu zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, a to aj intenzívne. V priebehu dňa už bude zrážok menej. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach miestami 14 stupňov. Cez deň očakávame 23 až 28, na severe miestami 21 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý severný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Dopravný servis.
2: Pekné popoludne prajeme aj na cesty. Nehoda je v Bratislave na Bajkalskej pri zjazde na Záhradnícku smerom z centra. Zrazili sa tam 4 autá s dodávkou, rátajte so zdržaním. V Nitre na Novozámockej za Medirexom smerom do centra sa zrazili 2 autá, zdržíte sa 10 minút. V Tvrdošine na hlavnom ťahu smerom na Trstenu pri pompe OMV je ďalšia nehoda, aj tam sa môžete krátko zdržať. V kolóne čakáte za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri Cestároch. Je tam zdržanie 15 minút, v opačnom smere 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si pripravte 40 minút, na trase z Martina do Košťan nad Turcom čakáte 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej je zdržanie pol hodinu. V Sabaji Čápore na hlavnej ulici smerom na Svetoplukovú blokujú jeden jazdný pruh, dve odstavené dodávky. Na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce smerom do Nitry je odstavený kamión s defektom. Na vozovke sú rozhádzané kusy pneumatiky. Ešte radary sú medzi Trnavou a Špačincami, merajú tam v oboch smeroch. Na D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry smerom z Liptovského Mikuláša a v Jasove v časti Počkaj, tam rovnako merajú v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Je 16 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Pekné popoludne aj naďalej vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen. Už o chvíľu dáme priestor aktuálnym informáciám z cirkvi, v tejto chvíli však aj citát, čo dnes napísal na sociálnej sieti Svätý Otec Leo XIV. Ak sa technológia stane najvyšším kritériom, hrozí, že človek bude zredukovaný na údaje, súčiastku stroja alebo tovar. Ak sa však technológia začlení s múdrou perspektívou, môže sa stať nástrojom rastu, spravodlivosti a bratstva.

0: Najlepší slovenský a svetový gospel vám hráme na Lumene. Toto bol František Sochovič a pieseň Do tvojich rúk.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: A zostaňte s nami aj v nasledujúcich minútach po 16, pretože prinesieme aktuálne správy aj z cirkevného diania. Dozviete sa, že zo Slovenska smeruje do Venezuely už 40 000 eur. Podarilo sa ich vyzbierať vďaka pápežským misijným dielam. Podrobnosti približí kolegyňa Julia Kavecká. Ľudia prichádzajúci nielen z Ukrajiny, ale aj zo Sýrie, Líbie a Etiópie sa stretli s pracovníkmi Košickej grécko-katolíckej eparchiálnej charity a ďalšími hostiami v komunitnej záhrade Domu svätého Lazára v Košiciach. Reportáž odtiaľ spracovala Martina Mištaničová. Okrem toho pridáme pohľad aj na počasie, situáciu na slovenských cestách, našu programovú ponuku. Vypočujete si aj dnešné zamyslenie. A s Juliou Kaveckou sa porozprávame o tom, čo všetko bude v ponuke v rámci dnešného infolumenu, ktorý sa začne o 17.30.

0: Cirkev dnes.
1: Zo Slovenska smeruje do Venezueli už 40 000 eur. Podarilo sa ich vyzbierať vďaka pápežským misijným dielam. Tie sú od prvého dňa po ničivých zemetraseniach v priamom kontakte s národným riaditeľom pápežských misijných diel vo Venezuele. Podrobnosti priblíži Julia Kavecká.
2: Venezuelu zasiahli dve silné zemetrasenia, ktoré spôsobili rozsiahle škody a tisícky úmrtí. Záchranné práce naďalej pokračujú. Nemocnice sú preťažené a tisíce rodín prišli o svoje domovy. Katolícka cirkev otvorila kostoly a farské priestory pre ľudí, ktorí zostali bez strechy nad hlavou, hoci aj viaceré chrámy utrpeli vážne poškodenie. Ako povedal národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze, ich kolegovia vo Venezuele spolu s miestnymi farnostiami zabezpečujú potravy, pitnú vodu, lieky, základné hygienické potreby i dočasné prístrešie pre rodiny zasiahnuté katastrofou.
3: Dnes ten deň, kedy sa stali tieto dve ničivé zemetrasenia vo Venezuele, som kontaktoval môjho kolegu, riaditeľa PMD vo Venezuele, ktorý ma informoval bližšie o tom, že ešte vtedy bola neprehľadná situácia, uistil som ho o modlitbách a neskôr o dva dní nám poslal aj také video, v ktorom ďakuje Slovensku a veriacim za to, že sa modlia v tých ťažkých chvíľach ľudu Venezueli stoja pri nich, hlavne modlitbou, ale aj konkrétnou pomocou.
2: Pápežské misijné diela vyhlásili aj zbierku na pomoc Venezuele. Ivan Kňaze hovorí, že solidarita veriacich na Slovensku priniesla už konkrétnu pomoc.
3: Na účte je už vyše 40 000 eur, z ktorých 30 000 som už piatok poslal priamo do Venezueli, nakoľko katolická cirkev, kostoly, farnosti boli otvorené hneď prvý deň, kedy ľudia mohli prichádzať, tí, ktorí sa zachraňovali, a zároveň aj mnoho kostolov je poznačených týchto zemetrasením aj fár, takže tá pomoc bude veľmi nevyhnutná.
2: Pomoc pre Venezuelu pokračuje aj naďalej. Prispieť je možné prostredníctvom stránky pápežských misijných diel Slovensko.
3: Chcem týmto poďakovať ľuďom na Slovensku za to, že reagovali veľmi štedro, a nech ich Pán Boh požehnáva. Neustále sa modlíme za ľud, ktorý je skúšaný vo Venezuele.

0: Cirkev dnes.
1: Ľudia prichádzajúci nielen z Ukrajiny, ale aj zo Sýrie, Líbie a Etiópie sa stretli s pracovníkmi Košickej grécko-katolíckej eparchiálnej charity a ďalšími hostiami v komunitnej záhrade domu svätého Lazára v Košiciach. Hoci ich rodné krajiny delia tisíce kilometrov, dnes ich spája život na Slovensku. Spoločné popoludnie pripravila charita pri príležitosti Svetového dňa utečencov. Jeho cieľom bolo vytvoriť priestor na vzájomné spoznávanie, zdieľanie skúseností a upevňovanie vytvorených vzťahov. Reportáž spracovala Martina Mištaničová.
2: Grécko-katolická charita v Košiciach je miesto, ktoré sa od prvých dní vojny stalo pre tisíce Ukrajincov skutočným útočiskom, druhým domovom a spoľahlivou oporou. Spoločným úsilím zamestnanci sprevádzajú klientov na ceste k samostatnému životu a začleňujú ich do nových miestnych komunít, objasňuje riaditeľka grécko-katolíckej eparchiálnej charity Anna Ivanková.
3: Súčasťou toho sú rôzne odborné poradenstva, aj hľadanie bývania, aj sociálne poradenstvo, pomoc na trh práce tým, ktorí sa môžu zamestnať, pomoc mladým ľuďom, aby sa dostali do školy, alebo aj keď nastúpia na univerzitu, aby si to miesto udržali, aby zvládli to štúdium, a nehovoriac o senioroch, ktorí museli utekať a úplne všetko zmeniť.
2: Podujatie pri príležitosti Svetového dňa utečencov vytvorilo priestor, kde sa mohli cudzinci na chvíľu odpútať od každodenných starostí a zažiť zázemie pripomínajúce domov. Príjemná a uvoľnená atmosféra prijala novým stretnutiam, hovorí riaditeľka charity v Košiciach Anna Ivanková.
3: Hlavnou myšlienkou tohto dňa je nádej. Svetom ďalej pokračujú na základe rôznych geopolitických rozhodnutí vojnové konflikty. Na svete je momentálne okolo 118 miliónov ľudí, ktorí boli nasilne vysídlení zo svojho rodného domu.
2: V programe podujatia vystúpili dvaja pracovníci charity. Iránec, ktorý našiel útočisko na Slovensku pred 36 rokmi, a Ukrajinka Irina. Obidvaja predniesli básne. Pán Modži recitoval v perštine a pani Irina prezentovala svoju autorskú literárnu tvorbu. Pokračuje Irina Macková, ktorá sa aktívne angažuje v činnostiach charity a je zároveň členkou Zväzu ukrajinských spisovateľov na Slovensku.
4: Ja píšem pre deti, pre dorast aj pre dospelých. Aj o vlasti, o rodine, filozofická téma, o Bohu, prečo my tu sme na tom svete. A takisto píšeme v slovenčine veršované básničky o láske, o kamarátstve, o vďačnosti. Pred 33 rokmi precestovali sme s manželom. Bola to veľká láska a tak som tu zostala s ním a to je môj druhý domov. Na Slovensku sme pracovali s manželom spolu vo vlastnej firme, potom som pracovala na miestnom úrade a keď sa začala vojna, tak prišla som tu do charity. Na začiatku som bola ako tlmočník, robila som neformálnu slovenčinu, učila som ich po slovensky, učíme sa slovenskú literatúru, Dobšinský, Podjavorinská, Rufus. Keď som prečítala im tieto básne a diela slovenské osobnosti, tak normálne sa zamilovali do slovenčina, to nás teší.
2: Práve v neformálnych rozhovoroch, pri spoločnom stolovaní a kultúrnom programe utečenci zdieľali svoje životné príbehy a každý z nich sa cítil prijatý. Svoju skúsenosť približuje pani Ľudmila Pánik.
5: Som prišla z Ukrajiny na začiatku vojny. Prišla som s dvoma deťmi a ja som začala pracovať a tak začala adaptovať sa. Chodila som do komunity Červoného Kríža, študovala slovenčinu. Môj manžel teraz je vo vojsku.
2: Za integráciou ľudí prichádzajúcich z iných krajín stojí každodenná práca mnohých odborníkov, aj dobrovoľníkov. Ich úlohou nie je len poskytovať praktickú pomoc, ale aj vytvárať priestor pre budovanie vzťahov a vzájomnej dôvery. Rozpráva Viera Rovňáková, projektová manažérka grécko-katolíckej charity v Košiciach.
6: Oni sú radi, takí priateľskí, spolupatriční, otvorení, zdieľajú s nami svoje životné osudy.
2: Život v novej krajine prináša množstvo výziev. Toto spoločné stretnutie v komunitnej záhrade Košickej grécko-katolíckej charity potvrdzuje, že veľakrát stačí otvorená brána, podaná ruka, milé slovo a miesto pri spoločnom stole. Práve vďaka podobným aktivitám si utečenci budujú sociálne kontakty a cítia sa v bezpečí.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Minútu po pol piatej, poďme opäť na počasie a skontrolovať aj situáciu na slovenských cestách.
3: Počasie.
2: Bude veľká, v priebehu dňa postupne od západu zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach očakávame dážď, prehánky, lokálne búrky, a to aj intenzívne. V priebehu dňa už bude zrážok menej a príde ochladenie. Do rána teploty klesnú na 21 až 16, v údoliach bude miestami okolo 14 stupňov. Denná teplota vo štvrtok vystúpi na 23 až 28, na severe bude miestami okolo 21 stupňov. K tomu zafúka mierny až čerstvý severný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Dopravný servis.
2: Pozdravujem aj za volanty. Nehody sa stali v Bratislave na Galvanyho pri Lidli smerom Gavionu. Rátajte tu so zdržaním. A v Nitre na Novozámockej za Medirexom smerom do centra ešte stále dokumentujú staršiu nehodu. Zrazili sa tu dve autá. Prejdete striedavo. V kolónach stojíte v Bratislave na D1 od Petržalky smerom na Senec asi 20 minút. Pozor na dobrzďovanie na aktuálne mokrých vozovkách. Ďalšie kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1. Tu si počkáte do 10 minút. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri Cestárok je to na štvrť hodinu, rovnako tak aj v opačnom smere. Od Žiliny po Kysucké Nové Mesto smerom na Čadcu stojíte hodinu, tak buďte trpezliví. A ešte dve 20 minút kolóny sú na trase z Martina do Koštian nad Turcom a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor si dajte v Cabaji Čápore, na hlavnej ulici smerom na Svetoplukovo blokujú jazdný pruh dve odstavené dodávky a pozor aj na D1 pri tuneli Branisko, v oboch smeroch je tu poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60, sledujte dopravné značenie. Radary ste videli pri Spišskom Podhradí, merajú tu v oboch smeroch, na výjazde zo Spišských Vlách na Bystrany a na výjazde z Lipian na Pusté Pole. No a na záver ešte jedno avízo, dnes večer o 19. na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Ja vám z Rádia Lumen prajem šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Niekedy sa robí chyba v tom neúmerne častom a výraznom polievaní a rastliny sú jednoducho zhyčkané. Nie sú pripravené na to mať aj určitú rezervu z hľadiska tejto výkonnosti príjmu vlahy, takže treba si to rozmyslieť a ja osobne si veľmi cením, pokiaľ dajme tomu napoludne je vysušná horúčava, tak záhradníci vždy schladzovali cesty, kropili múry.
1: Aj na vaše konkrétne otázky týkajúce sa pestovania zeleniny, ovocia a okrasných rastlín budeme odpovedať dnes o 20:10.
2: Kráľov púšťa boisko a v riečke alebo potôčiku, ten potočik sa volá Čele, ho zavalí kôň a on sa v tom potôčiku utopí. Jazda sa čo to zachráni, čo to padne, pechota a delostrelstvo sú pozabíjani. Samotný sultán je šokovaný, keď dorazí na boisko i on, že čo to už je koniec bitky.
1: Katastrofu kráľovstva v bitke pri Moháči pred 500 rokmi podčiarkol fakt, že v boji alebo počas úteku zahynula aj väčšina vtedajšej vysokej šľachty a cirkevných hodnostárov. Počúvajte nás vo štvrtok o 20:10.
3: Pozveme vás na koncerty aj festival Verím Pane a národné stretnutie mládeže 526. Pripomenieme myšlienky svätého Jose Mariu Escrivá a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás vo štvrtok o 21:30 v relácii Gospel Parada.
4: Roky nádeje a sklamania, čo priniesli 60. roky 20. storočia pre inštitút Cér Márie Pomocnice na Slovensku.
5: Prvým miestom, kde mohli salesiánky vykonávať výchovnú činnosť po 20. rokoch, bola Šoporňa, kam sa sťahovali v novembri 68 dve salesiánky.
4: Činnosť ale rozvíjali len krátko. Podrobnosti odznejú v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

Budík, budík, budíček, budiť je môj koníček. Je asi málo tých, ktorí s veľkou radosťou a nedočkavosťou čakajú na prvé tóny budíčka. Cez rôzne metódy ako hlas mami, vstávaj, lebo už je neskoro, alebo silný výkrik s príchuťou paniky, zaspali sme. No sú aj pokojnejšie spôsoby prebudzania sa ráno. Obľúbená melódia z telefónu, ktorú sme si vybrali, aby naše uši to počuli prvé dnešného dňa. Sú medzi nami aj takí, ktorým vstávanie nerobí ťažkosť. Poznajú to mnohé naše rodiny, keď ich skúsenosť skorého rána sa mení na nechápavý pohľad. Keď ich deťúrence práve vtedy, keď my si chceme pohovieť, povedia poď sa hrať. Alebo začnú klásť otázky so zaujímavým obsahom, že prečo a ako a kedy. Také rané vtáčatá rôznych vekových skupín majú môj obdiv. Dnes je taký deň, kedy takéto rané vtáčatá môžeme osláviť. Prečo? Lebo je deň ranných vtáčat. Je to pomerne nová udalosť, ktorá sa začala sláviť v roku 2010. Inšpiráciou pre ňu je príslovie rané vtáča ďalej doskáče, ktoré zdôrazňuje výhody skorého vstávania. Tento deň poukazuje na hodnotu ranných hodín a povzbudzuje k aktivitám, ktoré využívajú produktivitu a pokoj skorého vstávania. Aj keď samotný deň nemá dlhú históriu, posilňuje už dávno tradovanú myšlienku, že skoré vstávanie môže zlepšiť duševné zdravie a celkovú efektivitu človeka. Budík som vypol a pomaly vstávam. Svojím prvým ranným prežehnaním dávam prvú myšlienku jemu, pánovi času, ktorý dal mi dnes novú šancu niečo hodnotné zanechať. Aj v prvých chvíľach prebudenia. Všetci sme vtáčatami, pre ktoré dnešok má byť darom. A dajme mu hodnotu od rána.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktoré napísal autor Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 16 hodín 49 minút.

0: Otcovo srdce. A pieseň s dôverou sme vám zahrali 7 minút pred 17. Je čas pozrieť sa aj do redakcie spravodajstva a na ponuku dnešného infolumenu. S aktuálnymi informáciami už je v štúdiu kolegyňa Julia Kavecká. Julka, pekné popoludne.
1: Pekne pozdravujem všetkých našich poslucháčov.
0: Tak nám priblíž, ktoré sú tie hlavné témy dnešného dňa.
1: Dnes v podstate posledný krát pred letnou prestávkou zasadala vláda a ministri schválili niekoľko dôležitých dokumentov. Jedným z nich je napríklad dohoda o obnovení výroby hliníka v Žiarskom Slovalku. Potvrdil to premiér Robert Fico.
2: Oznamujem preto, že na prelome augusta a septembra sa začnú zapínať pece v Žiari nad Hronom. Slovensko sa opätovne vráti k výrobe primárneho hliníka.
1: Ministri sa s touto firmou dohodli aj na podmienkach, za akých teda táto firma obnoví svoju výrobu. O tých viac povieme v infolumene. Okrem toho vláda schválila aj dlho očakávané zonácie štyroch národných parkov, konkrétne Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Podľa odborníkov a opozície ale nesplňajú úplne podmienky plánu obnovy, najmä čo sa týka zaradenia starých lesov do najprísnejšej ochrany. Viac dodáme o pol šiestej. No a čo sa týka cirkevných udalostí, tam sme najmä dnes sledovali dianie vo Švajčiarsku, pretože bratstvo svätého Pia X, takzvaní lefebristi, pristúpilo k vysviacke štyroch nových biskupov, a to aj napriek nesúhlasu Vatikánu. Takže aj tejto téme sa budeme venovať.
0: A potešil nás Alex Molčan na Wimbledone, to doplním zo športu, takže aj o tom bude určite reč v rámci dnešného infolumenu. Naladte si, zapnite si o 17:30, dozviete sa vtedy všetko podstatné. No a ak vás zaujíma aktuálna predpoveď počasia a situácia na slovenských cestách, tak nikam neodpovedajte.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Už bolo 17 hodín.
2: Počasie.
1: Bude veľká, v priebehu dňa postupne od západu zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach rátame s dažďom, prehánkami, lokálne búrkami, a to aj intenzívnymi. V priebehu dňa už bude zrážok menej a očakávame ochladenie. Do rána teploty poklesnú na 21 až 16, v údoliach bude miestami okolo 14 stupňov. Denná teplota vo štvrtok vystúpi na 23 až 28, na severe bude miestami okolo 21 stupňov. K tomu zafúka mierny až čerstvý severný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Dopravný servis.
1: A ešte naposledy poďme aj na situáciu na cestách. Nehoda sa stala v Bratislave na Šancovej pri Račianskom mýte smerom k hlavnej stanici. Stratíte tu asi 20 minút. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina pri pracovisku cestárov do 10 minút. V Bratislave na Starom Mestskej smerom na Kolárovo námestie je to na štvrť hodinu. Na Dostojevského rade smerom na nábreží je to do 15 minút. Ďalej sú kolóny aj na D1 za Bratislavou smerom do Senca, tu je to na 15 minút. Na trase zo Žiliny po Kysucké Nové Mesto smerom na Čad je polhodinová kolóna. Na trase z Martina do Košťan nad Turcom stratíte 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej v kolóne stojíte 20 minút. Pozor si dajte na D1 pri tuneli Branisko. V oboch smeroch je tu poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Radary ste videli na výjazde zo Spišských Vlách na Bystrany, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, na R4 pri odpočívadle Valaliky smerom do Maďarska. No a na záver ešte avízo, dnes večer o 19. na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude preto uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Z dopravy je to na dnes všetko. Ja vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: A definitívne všetko to bude aj z dnešného Lumenfóra, ale až po informáciách z nášho programu. O 17.30 nezabudnite na Infolumen, o 18.00 Sveta omša z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Dnes ju celebruje rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik. Večer o 20.00 rozprávka na dobrú noc, o 20.10 odborník na linke s Máriou Čigášovou. Meniaca sa klíma, horúčavý, ako niečo vypestovať v záhradke. To je téma dnešnej relácie. O 21.10 spoznávame Bibliu a o 21.30 už fujarôčka moja s Máriou Trstenskou o kosení a sušení sena ako súčasti letných poľnohospodárskych prác. Prežite požehnaný večer v našej spoločnosti. Za celý tým sa lúči Jozef Pikula.
3: Hudobná bodka s Dianou.
4: Oceňovaný slovenský básnik, prozaik, prekladateľ z portugalčiny, španielčiny, taliančiny, maďarčiny aj arabčiny. Dramaturg a textár, výlučne píšuci pre Deža Ursínyho, člen básnickej skupiny Osamelí bežci, pán Ivan Štrbka. Včerajšok nám pripomenul jeho 82. narodeniny. Veľa síl, radosti a vnútorného slnka prajeme. Čo nás dokáže vtiahnuť do jeho poetického sveta? Len chuť začítať sa a zvedavé pozorné srdce a sluch, ktoré radi práve teraz podnietíme s hudobnými básňami jeho zbierky Modrý vrch. Spieva ich Dežo Ursíny so skupinou Burčiak. A propos, Ivan Štrbka sa vo svojich dielach snaží vyjadriť zážitkový a fantazíno-rozprávkový svet svojho detstva, ktorý mu splýva s bájnym dávnovekom ľudstva. Charakteristickou črtou pre jeho básne je odhodlanie často riskantnému činu, preverovanie mravnej, ale aj fyzickej spôsobilosti postav, prechádzanie od reality do fantazína, prelínanie dvoch svetov, ale taktiež časté používanie zátvoriek, ktoré napomáhajú oddeľovať tieto svety a uvedomovať si ich rozdielnosti. Svojou tvorbou prispieva k odhaľovaniu emočnej individuality človeka, revoltuje proti dobovému kolektivizmu, ktorý sa snažil z človeka spraviť mašinu. Aj takto komentujú odborníci literatúry svet Ivana Štrbku. Dokáže sa dotknúť aj vás? Počúvajte.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Hľadajte dobro a nie zlo, ak chcete žiť. Izraeliti sa nazdávali, že si počínajú správne, veď vykonávali predpísané obety a konali bohoslúžby. No ich liturgia nemala veľký účinok na ich srdce. Bohatí naďalej utláčali chudobných a v krajine sa množila nespravodlivosť. A tak im Boh poslal proroka Amosa, aby im povedal, že ich obrady a slávnosti sú nepriateľné, ak zároveň nespravodlivo zaobchádzajú so svojimi blížnymi. Amos na nich nalieha, hľadajte dobro a nie zlo, ak chcete žiť. Tieto slová nám možno pripomínajú rozhovor, ktorý prebehol medzi Ježišom a zákonníkom. Ježiš totiž jednému zákonníkovi povedal, že ak bude milovať Boha a blížnych, bude žiť. Ako by mu tým zámerne zopakoval Amosovu výzvu na hľadanie dobra. Ak chcete žiť, možno sa aj my snažíme robiť správne veci, no robíme skutočne to, čo nám pomáha žiť. Veci, ktoré do nášho života vnášajú radosť a zmysel a vedú nás k večnému životu s Bohom? Boh nás pozýva hľadať dobro. Povzbudzuje nás, aby sme aktívne hľadali spôsoby, ako pomôcť blížnym a zmierniť ich utrpenie. Tým, že ich milujeme, milujeme Pána. A ak milujeme Pána, skrze túto lásku sa otvárame daru života. Života prežívaného v plnosti, života naplneného duchom, života, ktorý v dobro mení život všetkých vôkol nás. Skúsme si teda vyhradiť čas na vypočutie priateľa, ktorý sa s niečím borí, alebo mu ponúknime, že sa za neho pomodlíme. Pozvime kolegu na kávu a dajme mu pocítiť, akú cenu má v Pánových očiach. Alebo sa objavíme s nákupom pri dverách suseda, o ktorom vieme, že zápasí s finančnými problémami. Ba môžeme ho k sebe pozvať aj na večeru. Hľadaj dobro, miluj Pána a miluj i blížneho. To je recept na ten najradosnejší a najspokojnejší život. Páne, pomôž mi hľadať dobro a aj ho konať pre druhých.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Slovalko plánuje obnoviť výrobu hliníka. Od vlády získa vyššie kompenzácie a 10-ročnú zmluvu na elektrinu. Lefébristi vysvetili štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu.
2: Počúvate Infolumen.
1: Za technikou je Peter Janák a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Vláda dnes schválila zonácie štyroch národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Zonácie boli podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu urobené podľa veľmi prísnych kritérií.
3: Stanovovala hranice toho minimálneho, čo musí byť urobené, a zároveň toho najnáročnejšieho. Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy, všetky ochrany lucháňa a ďalšie biotopy. A z toho vám vychádza nejaký, by som povedal, nárok na to územie, ktoré musí byť v 4. alebo 5. stupni ochrany. A na druhej strane všetky naše národné parky, ako vieme, najmä tie, ktoré sú turisticky viac exponované, disponujú určitou infraštruktúrou. A prečo je to tak možné? No preto, pretože na Slovensku doteraz existovala taký zvláštny pohľad, že na papieri sa tvárme, že je jedno, a zatvárajme oči, že je druhé.
1: V prípade Tanapu sa 5. stupeň ochrany zvýšil zo 45 na 61% a 4. stupeň z 11 na 14%. 5. stupeň ochrany v Napante sa zvýšil zo 16 na takmer 47%. V prípade Malej Fatry bude v najprísnejšej zóne 33%. V Poloninách nastane nárast 5. stupňa na 19%. Schválenie týchto materiálov je súčasťou milníka v rámci plánu obnovy a odolnosti. Poslankyňa Tamara Štolová z PS však hovorí, že napriek tomu nám hrozí prepadnutie európskych peňazí.
4: Platba z plánu obnovy, ktorá je naviazaná na schválenie zonácií, už dnes pre Slovensko meška. A ja musím konštatovať po tom schválení vládou, že žiaľ, ja som presvedčená, že tých 453 miliónov z plánu obnovy je stále v ohrození a dnes už za to nesie zodpovednosť nielen pán Taraba, ale celá vláda.
1: Pôvodne mali byť zonácie predstavené do 30. apríla, postupne sa však termín posúval. Dôvody objasnil minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
5: Po schválení týchto štyroch národných parkov bude Európska komisia posudzovať všetkých 7. Už nám avizovali, že až teraz nám dajú informáciu k tým trom národným parkom, ktoré sa predkladali Európskej komisii v predchádzajúcich žiadostiach o platbu, a uvidíme, ako to celé zhodnotia dopadne. Ale naozaj ten intenzívny dialog, verím, že slúžil k tomu, aby sme našli spoločnú zhodu.
1: Zelená väčšina hovorí, že zonácia Tatranského národného parku predstavuje z hľadiska ochrany prírody najlepší výsledok spomedzi všetkých štyroch aktuálne zónovaných národných parkov. Podarilo sa podľa nej výrazne rozšíriť najprísnejšie chránené územia a Tanap sa tak ako prvý slovenský národný park približuje medzinárodným kritériám. Tvrdí však, že v materiáloch zostali ustanovenia, ktoré sú v rozpore s cieľmi ochrany národného parku a platnou legislatívou. Žiarská fabrika Slovalko oživí výrobu hliníka. Vláda odobrila ťažkému priemyslu vyššie vratky zemisných kvót a ďalšie výhody. Hlinikáreň získala aj cenovo výhodné dodávky elektriny zo štátnych vodných elektrární. Vyplýva to z dvojice zmluv, ktoré po rokovaní vlády podpísali zástupcovia štátu s hlinikárňou, jej akcionármi a štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba. Premiér Robert Fico.
6: Oznamujem preto, že na prelome augusta a septembra sa začnú zapínať pece v Žiari nad Hronom. Slovensko sa opätovne vráti k výrobe primárneho hliníka.
1: Robert Fico hovorí, že na kompenzácie pre Slovalko budú použité výlučne príjmy z predaja emisných kvót.
6: Sme v podstate pripravili úplne novú domácu štátnu schému pre firmy, ktoré pôsobia v energeticky náročných podmienkach. Táto nová domáca štátna schéma, založená výlučne na peniazoch, ktoré dostaneme z emisných povoleniek, to nemá nič spoločné s daňami občanov, aby niekto nevytváral teraz nejaký obraz, pomôže nielen Slovalku, ale pomôže aj ďalším podnikom. Ja spomeniem ferrozliatinové závody na Orave, môžem spomenúť Podbrezovú, ale sú tam ďalšie a ďalšie. Táto štátna schéma nám umožňuje použiť príjmy z emisných povoleniek a časť týchto príjmov z emisných povoleniek bude určená na podporu Slovalka na znovuobnovenie výroby.
1: Poslanec PS Ivan Štefunko kritizuje vládu za to, že fabrike Slovalko pomáha nekoncepčne. Podľa neho pomoc od vlády dostanú firmy, ktoré majú blízko k ministrom. Kritizuje aj to, že pomoc pre Slovalko pôjde z Envirofondu. Peniaze v ňom podľa neho nie sú určené na tento účel.
7: Rozdávajú pomoc firmám, ktoré sú relatívne blízko ku vláde na dve, tri telefónne čísla ku predsedovi vlády, respektíve jeho poradcom. A v zásade robí to, že si vyberie firmy ako Slovalko a ďalšie budú nasledovať firmy, ktoré majú vysoké ceny energií a tým pádom sa prestávajú byť konkurenceschopné. Problém je v tom, že vlastne robí to tak, že síce minister Tabarába povedal, že to budú dodávky energií z vodohospodárskej výstavby, teda za trhových podmienok, ale nepovedal to, že tá kompenzácia pre Slovalko bude z environmentálneho fondu.
2: Krátko z domova.
1: Progresívne Slovensko podáva podnet na generálnu prokuratúru pre múr v areáli rekonštruovanej budovy ministerstva obrany, známej ako Kukurica. Hnutie vyčíta rezortu, že pri oprave múru nepoužil skutočné tehly, ale múr len namaľoval. Kritizuje tiež, že zákazku údajne získala firma blízka Smeru. Minister obrany Robert Kaliňák v reakcii uviedol, že úpravy múru majú za cieľ demotivovať sprejerov. Multižánrový festival Pohoda bude na Trenčianskom letisku pokračovať aj v roku 2027. Dnes o tom informoval riaditeľ festivalu Michal Kaščák. Ako dodal, ešte nemajú podpísanú s leteckými opravovňami zmluvu, ale informácie, ktoré dostali od riaditeľa spoločnosti, sú podľa neho v podstate schválením, že o tom môžu organizátori informovať. KDH sa pridalo k opozičným stranám, ktoré v Košickom kraji podporujú kandidáta PS na župana Mariana Porvažníka. Členka predsedníctva a krajská šéfka KDH Lucia Gurbaľová teda vlastnú kandidatúru stiahne. Bratislavská Petržalka získala oficiálne do svojho vlastníctva pozemky v areáli Veľkého Draždiaka za viac ako 3 milióny eur. Ide o pozemky pod vodnou hladinou i v okolí jazera. Získaním pozemkov Petržalka posilnila svoje možnosti rozhodovať o budúcnosti tejto rekreačnej lokality. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objemne približne 170 miliónov eur. Podľa ministra to umožnila novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne ministerstva práce, ktorá nadobudla účinnosť ešte v apríli minulého roka, pričom bola schválená na ústavnou väčšinou v parlamente.
8: Umožnila konečne investovať z druhého piliera aj do infraštruktúrálnych projektov na Slovensku. Či už ide o sociálnu infraštruktúru, dopravnú infraštruktúru, energetickú infraštruktúru, či už ide o spomínané štátom podporované nájomné bývanie a podobne. Konečne sa podarilo nastaviť legislatívu tak, aby investície z druhého piliera nešli len do zahraničia, keď to takto môžem zjednodušiť, ale ostávali aj na Slovensku a pomáhali slovenskej ekonomike a slovenským občanom.
1: Asociácia dôchodkových správcovských spoločností potvrdila investíciu do nájomného bývania cez alternatívny investičný fond, ktorý patrí k najväčším správcom podielových fondov na Slovensku, hovorí jeho zástupca Andrej Lehocký.
9: My teraz už môžeme stavať na tej legislatíve, ktorá bola v posledné roky zadefinovaná v rámci štátom podporovaného nájomného bývania. Vrátanie legislatívy, ktorú spomínal pán minister, ktorá umožňuje aj DSS-kam investovať do týchto fondov. My sme preto založili špeciálny fond nájomného bývania, ktorý sa bude zaoberať len investíciami do bytových a rezidenčných projektov, ktoré budú potom poskytované v rámci štátom podporovaného nájomného bývania.
1: Investíciu do alternatívneho investičného fondu vnímajú zástupcovia dôchodkových správcovských spoločností ako prvý krok pri overovaní tohto typu projektov na Slovensku. V rámci trhu priebežne vyhodnocujú ďalšie iniciatívy a možnosti, pričom zapojenie bude vždy podmienené individuálnym posúdením konkrétnych projektov. Konkurencieschopnosť, rozširovanie Európskej únie, sektorová spolupráca a aktívna medziľudská dimenzia. To sú štyri piliere slovenského predsedníctva v regionálnom zoskupení Vyšehrádska štvorka, ktoré sa začína dnes. Program a priority predsedníctva predstavil minister zahraničných vecí Juraj Blanár na výročnej porade slovenských veľvyslancov na pôde rezortu zahraničných vecí v Bratislave. Uznal, že krajiny V4 nemajú na všetky témy rovnaké názory, no navzájom sa rešpektujú.
10: V4 bola svojím spôsobom zablokovaná. Toto zablokovanie bolo spôsobené určitými nezhodami, ktoré boli medzi našimi partnermi, dvoma partnermi, to znamená Maďarskom a Poľskom. A vtedy sme zdôrazňovali to, čo hovoríme aj dnes, že V4 nie je inštitucionalizovaná organizácia, ktorá tu má riešiť všetko, ale je to zoskupenie, ktoré má slúžiť práve v čase, keď sa potrebujeme spojiť pre spoločné témy. Naša dôvera vo V4 bola naozaj silná. Dnes vidíme, že to malo zmysel, pretože ostatný summit premiérov V4 to potvrdil.
1: Slovensko podľa Juraja Blanára už aktuálne pripravuje harmonogram zasadnutí V4 pred európskymi radami.
10: Tam je už dohoda, že sa budú koordinovať premiéry, tak ako to bolo voľakedy v minulosti. Rovnako toto sa bude diať aj na úrovni ostatných ministerstiev a účasti na rokovaniach rady, či už pre zahraničie, alebo iné ostatné rady, ktoré sú spojené s týmito rokovaniami.
1: Jednou zo základných tém týkajúcich sa konkurencieschopnosti Európy je zaistenie bezpečných a udržateľných dodávok kritických surovín. V téme migrácie bude slovenské predsedníctvo navrhovať posilňovanie návratovej politiky, ktorá je podľa Juraja Blanára už pomerne dobre podchytená v azylovom pakte. Slovensko má tiež záujem o spoločné zasadnutia formátu V4+.
2: Z cirkvi.
1: Bratstvo svätého Pia X, tzv. Lefebristi, pristúpilo k vysviacke štyroch nových biskupov aj napriek nesúhlasu Vatikánu. Tradicionalistické hnutie bolo varované, že tento krok bude znamenať schizmatický krok. Pápež Leo XIV. Dva dni pred vysviackou zaslal predstavenému hnutia list s výzvou, kde ho žiadal, aby od tohto kroku opustil, informuje Jozef Pikula.
11: Dnes ráno v sídle kňazského bratstva svätého Pia X vo Švajčiarsku vysvetili lefébristi, nasledovníci arcibiskupa Marcela Lefévra, štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu. Vysviacku zdôvodnili potrebou zabezpečiť kontinuitu a samotné prežitie svojho bratstva, a to aj napriek snahám Svätej stolice o dialóg a opakovaným varovaniam, aby nepokračovali v tom, čo Vatikán považuje za schizmatický akt. Tieto varovania prišli od kardinála Viktora Manuela Fernandéza, prefekta dikastéria pre náuku viery, ako aj od samotného pápeža Leva XIV. V liste vydanom dva dni pred konsekráciami. Na obrade vo Veľkom bielom stane vedľa seminára bratstva sa zúčastnilo viac ako 1000 kňazov, reholníkov a reholníčok a približne 15 000 ľudí. Udalosť bola vysielaná naživo v 6 jazykoch na oficiálnej webovej stránke bratstva, kde v posledných dňoch bežalo odpočítavanie do začiatku ceremónie sprevádzané predajom spomienkových predmetov a ďalšími súvisiacimi podujatiami. Hlavným svetiteľom, ktorý vykonal biskupskú vysviacku, bol biskup Alfonso de Galaretta, pričom biskup Bernard Felaj slúžil ako spolusvetiteľ. Sú to dvaja z pôvodných štyroch biskupov, ktorých arcibiskup Lefévre vysvetil 30. júna 1988. Podľa kanonického práva katolíckej cirkvi vedie vykonanie takéhoto úkonu bez pápežského mandátu k exkomunikácii laté sentencie, teda automatickej.
1: Sociálna subkomisia konferencie biskupov Slovenska zorganizovala diskusné stretnutie iniciatív a aktivistov pôsobiacich v charitatívnej, sociálnej, zdravotnej a ľudskoprávnej oblasti v synodálnom duchu na území Bratislavskej arcidiecezy. Podujatie nieslo názov Poslovia nádeje, služba cirkvi odkázaným na pomoc, spolu a zodpovedne. V dome Quo Vadis diskutovali aj o tom, ako môžu lepšie spolupracovať v budúcnosti. Viac v príspevku Borisa Kolára.
12: Cieľom stretnutia bolo vytvoriť spoločenstvo ľudí slúžiaci bratom a sestrám v charitatívnej, sociálnej, zdravotnej a ľudskoprávnej oblasti, ako aj ľudí, ktorí sa starajú o svojich blízkych, a tiež vytvoriť platformu pomáhajúcich dobročinných charitatívnych iniciatív, aby hovorili spoločným hlasom. Viac dodáva Katarína Hulmanová, tajomnička sociálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska.
13: Toto je naša služba, vychádza z našej viery. Hej. Je to trojnožka viery a tá služba je jednak inštitucionálna a jednak individuálna. A keď si myslíme, že stačí chodiť že v nedeľu do kostola, tak to nie je pravda. Tá naša služba je stáť pri bližných a byť s nimi v ich potrebách.
12: Podľa slov Kataríny Hulmanovej by služba a uvažovanie o pomoci odkázaným mali byť postavené na troch základných pilieroch, a to na komplexnom pohľade na človeka v jeho potrebách, na podpore zotrvania odkázaným na pomoc v prirodzenom prostredí a na princípe subsidiarity. Viac dodáva Erik Hulman, riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity.
14: Pre Bratislavskú arcidieceznú charitu je toto stretnutie veľmi dôležité. Tie ciele, prvý, aby sa pomáhajúce organizácie stretali, sieťovali, vedeli jedno od druhej, aby spojili svoje úsilie pri pomoci núdzným, a druhý, aby spojili to úsilie aj pri ovplyvňovaní štátnych politík. To je naša srdcová záležitosť.
12: Prvé celoslovenské stretnutie pomáhajúcich sa konalo v Bratislave v decembri 2025 pod titulom Chudoba a ľudské práva. Výzva pre spoločnosť a cirkev.
1: Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm odnes spúšťa sériu letných bezplatných prehliadok historického centra. Návštevníci sa môžu počas letných prázdnin pridať k sprievodcovi, ktorý každý pracovný deň predpoludním pred mestskou vežou bez nutnosti registrácie. Program sa strieda podľa dní. Dopĺňa Viera Tranžíková z oblastnej organizácie cestovného ruchu.
15: Prehliadky sa konajú v dvoch témach, a to je sakrálna Trnava, ktorá sa koná v pondelok, stredu a v piatok, a návštevníci sa pozrú do baziliky svätého Mikuláša, kde sa napríklad nachádza plačúci obraz, a do kostola Najsvätejšej Trojice. Druhou témou je svetská Trnava, kedy sa návštevníci pozrú na históriu hradieb alebo aj do stredovekého krídla radnice.
1: Letné prehliadky, ktoré organizuje región Trnava už v 8. sezónu, trvajú približne 60 minút a ponúkajú základný výklad o histórii mesta. Za doterajšie ročníky ich absolvovali tisíce návštevníkov. V minulom roku ich bolo viac ako 1500. Sprievodcovia poskytujú výklad v slovenčine, prípadne aj v angličtine, pri účasti zahraničných návštevníkov. Štátny sekretariát Svätej stolice menoval dnes radcu apoštolskej nunciatúry na Slovensku Amauri Medinu Blanka, doterajšieho radcu apoštolskej nunciatúry v Rakúsku. Predtým pôsobil aj na apoštolskej nunciatúre v Indonézii, Konžskej demokratickej republike, Paraguaji, na stálej misii Svätej stolice pri Organizácii spojených národov a špecializovaných organizáciách v Ženeve, následne v Írsku, Brazílii, Portugalsku, Bosne a Hercegovine a Rakúsku. Nitrianska diecéza oznámila zmeny v pôsobení rehoľných spoločenstiev na svojom území. Na základe rozhodnutia kompetentných predstavených dochádza k zrušeniu dvoch rehoľných domov. K včerajšiemu dňu je zrušený rehoľný dom komunity kongregácie sestier Panny Márie Útechy vo farnosti Nitra Kalvária. K 31. júlu bude zrušený aj rehoľný dom komunity kongregácie školských sestier svätého Františka vo farnosti Veľký Lapáš. Vedenie diecézy vyjadruje rehoľným sestrám oboch komunít úprimnú vďaku za ich dlhoročnú obetavú službu a duchovný prínos v prospech veriacich a celej nitrianskej diecézy.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Predstavitelia Spojených štátov a Iránu budú dnes v katarskej Dohe viesť nepriame technické rokovania na nižšej úrovni za účasti sprostredkovateľov o memorande, ktoré otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Pre agentúru AFP to uviedol diplomat oboznámený s týmito rokovaniami. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že nepriame rokovania medzi USA a Iránom sa vyvíjajú dobre a denuklearizácia Iránu postupuje dobrým smerom. Ďalšie informácie má pripravené Jozef Pikula.
11: Americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej platforme Truth Social oznámil, že Irán požiadalo stretnutie z USA, ktoré sa má podľa neho uskutočniť v utorok. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai však poprel Trumpove slova a informoval, že Irán nebude viesť v najbližších dňoch nejaké rokovania s americkou stranou na žiadnej úrovni. Jeden z diplomatov však potvrdil, že predstavitelia Spojených štátov a Iránu budú dnes v katarskej Dohe viesť nepriame technické rokovania na nižšej úrovni za účasti sprostredkovateľov. Diplomat ozrejmil, že pôjde o nepriame technické rokovania s katarskými a pakistanskými sprostredkovateľmi o memorande o porozumení, pričom nadviažu na pokrok dosiahnutý na samite vo Švajčiarsku. Nemenovaný diplomat tiež uviedol, že na tomto stretnutí sa nezúčastnia osobitní americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí sa včera stretli s katarským premiérom. Prvé kolo rokovaní USA a Iránu sa uskutočnilo 21. júna vo Švajčiarsku. Sprostredkovatelia z Pakistanu po jeho ukončení oznámili, že sa obe strany dohodli na postupe, ktorý by mal viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní.

0: štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Do Venezuely v nedeľu ráno odletel aj slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 pátracích psov. Dôvod na radosť mal jordánsky tím, ktorému sa v Caracase podarilo pod troskami nájsť živého 3-ročného chlapca. Chlapec nebol zranený a bol prevezený do najbližšej nemocnice. Na mnohých miestach sa k zavaleným budovám doteraz nedostali profesionálne záchranné týmy a trosky odpratávajú príbuzní a susedia v snahe nájsť preživších alebo tela obetí. Záchranné zložky upozorňujú, že bilancia nie je konečná a môže sa ďalej zvyšovať, pretože v mnohých oblastiach pokračuje odpratávanie trosiek a pátranie po nezvestných. V najhoršie postihnutom štáte La Guaira je však naďalej nezvestných zhruba 10 000 osôb a nádeje na nájdenie ďalších preživších sa po takmer týždni od katastrofy zmenšujú. Organizácie OSN zároveň varujú pred zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou. Podľa Svetového potravinového programu hrozí preživší nedostatok potravín a šírenie chorôb, preto žiada o 50 miliónov dolárov na núdzovú pomoc až pre 500 000 ľudí počas nasledujúcich 3 mesiacov. Svetová zdravotnícka organizácia upozornila, že zemetrasenie vážne poškodilo zdravotnícku infraštruktúru a 10 000 vysídlených ľudí hrozí aj epidémia chorôb, ako sú žltá zimnica alebo horúčka dengue.
1: Krátko zo sveta.
2: Izraelský minister obrany Israel Katz vyhlásil, že armáda zostane v tzv. Bezpečnostných zónach v Libanone, Sýrii a pásme Gazy na neurčito. Katz tvrdí, že cieľom je ochrana izraelských obyvateľov a komunít pred džihadistickými živlami. Ukrajinský veľvyslanec v Británii a bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužný by chcel kandidovať na funkciu prezidenta v prípade, že by sa voľby konali už túto jeseň. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informoval denník Ukrajinská pravda. Podľa neho Zálužný svoj záujem vyslovil na nedávnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kieve. Poľské tajné služby sa pripravujú na možné ruské sabotážne operácie zamerané na vyvolávanie napätia medzi Poliakmi a Ukrajincami. Dnes to uviedol poľský minister pre koordináciu špeciálnych služieb Tomáš Siemoniak. Povedal, že v posledných týždňoch sa zintenzívnili ruské operácie proti Poľsku. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko podpísal dekrét, ktorým udelil milosť 32 ľuďom, vrátane 28 osobám odsúdeným za extrémistické trestné činy, čo je obvinenie často používané proti politickým oponentom jeho vlády. Urobil tak krátko pred Dňom nezávislosti Bieloruskej republiky, pripadajúcim na 3. júla. Celosvetové teploty morskej hladiny dosiahli na začiatku tohto ročného leta na severnej pologuli rekordnú hodnotu pre toto ročné obdobie. Priemerná teplota zaznamenaná 21. júna bola bezmála 21 stupňov Celzia, čím boli približne o 1/10 prekonané predchádzajúce rekordy. Vyplýva to z údajov služby Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Francúzsko sa prebojovalo po víťazstve nad Švédskom 3-0 do 8-finále prebiehajúcich majstrovstiev sveta. Presvedčivý triumf Le Bleu zariadil v 16-finále dvojgólový Kylian Mbappé, ktorý má na konte 18 gólov na svetových šampionátoch a na najlepšieho strelca histórie Argentínčana Lionela Messiho stráca jeden presný zásah. Francúzi sa v 8-finále stretnú v sobotu s Paragvajom. Aj mexickí futbalisti si zahrajú na domácich majstrovstvách sveta v 8-finále záverečného turnaja. Rozhodlo o tom ich víťazstvo v 16-finále pred domácimi fanúšikmi na Azteckom štadióne v Mexico City nad Ekvádorom 2-0. Mexičania na turnaji neinkasovali ani vo 4. zápase. Oslavy postupu v uliciach hlavného mesta Mexiko si ale vyžiadali 3 obete. Všetci zomreli na následky udusenia v blízkosti centra mesta. Do 8-finále postúpili aj futbalisti Norska po víťazstve 2-1 nad pobrežím Slonoviny. O ich postupe rozhodol v 86. minúte ich najslávnejší hráč Erling Haaland 5. gólom na finálovom turnaji a jubilejným 60. v drese národného tímu. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola grandslamového turnaja vo Wimbledone. Na úvod účinkovania v hlavnom pavúku zdolal Nemca Daniela Altmajera v 4 setoch 6-4, 3-6, 7-5 a 6-2.

0: Aj austrálsky tenista Alex de Minaur si zahrá v druhom kole. Nasadená peťka mužského pavúka triumfovala v prvom kole nad Argentínčanom Romanom Andresom Burunchangom 7-6, 6-1 a 6-0. Už v prvom kole sa skončil turnaj pre držiteľa voľnej karty 41-ročného Švajčiara Stena Wawrinku. Trojnásobný Grand Slamový šampión podľahol Talianovi Mateovi Berrettinimu v štyroch setoch 7-6, 6-7, 6-7 a 6-7. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil už do tretieho kola dvojhry. Najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil v druhom kole nad Portugalčanom Nuñom Borgesom 7-6, 7-6 a 6-4. Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková sa suverénne prebojovala do tretieho kola na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V dnešnom zápase zmietla z kurtu chorvátsku súperku Antóniu Ružičovú po dvoch setoch 6-2 a 6-0. Z druhého kola postúpila aj ženská svetová jednotka bieloruská Arina Sobolenková, ktorá zdolala Američanku McCartney Kesslerovú 6-1, 7-6. Ďalej ide bez problémov aj 14. nasadená Naomi Osaková z Japonska, ktorá si poradila s Ruskou Anastasiou Gasanovovou 6-3, 6-2. Americkej tenistke Serene Williamsovej nevyšiel návrat na grandslamovú scénu vo dvojhre po takmer 4 rokoch. V prvom kole Wimbledonu nestačila 44-ročná hráčka na nenasadenú Austrálčanku Maju Jointovú a po trojsetovom boji prehrala 3-6, 7-6 a 3-6. Slovenský hokejista Samuel Buček bude v nasledujúcej sezóne Tipsport ligy obliekať dres Slovana Bratislava. Pre 27-ročného útočníka pôjde už druhé angažmán v drese Belasích.
1: Počasie.
0: Zajtra sa už podľa Petra Jurčoviča dočkáme očakávaného ochladenia.
2: Zajtra už keď ten studený front bude tu a bude sa pomaly presúvať na východ, to znamená, že ešte v noci by malo byť asi postupne na väčšine územia každom, samozrejme aj tie búrky a zase na viacerých miestach môžu byť naozaj veľmi nebezpečné. Teploty v noci na juhu ešte stále nad 20, takže to môže byť tropická noc a potom cez deň, tak predpokladám, že v priebehu dňa sa táto frontálna oblačnosť bude presúvať postupne viac a viac na východ, čiže popoludní na západnom Slovensku už očakávam zmenšovanie oblačnosti, takže nejak dlho sa to tu nezdrží, ale dôležité je, že za tým studeným frontom už nebude žiadnych 38 stupňov, ale maximálne asi len 28 stupňov. Ja myslím, že to je celkom príjemné, potešiteľné. A na severe samozrejme ešte menej. Tam by som dával maximálne tak 22 alebo 23 stupňov. Takže, ale tam ešte samozrejme tiež treba rátať so zrážkovou činnosťou a pri tých búrkach zase aj od 20 do 40 do 50, ako kde.
0: Vo večernej relácii Odborník na linke po 20. hodine zistíte, ako zachrániť vašu záhradku pred suchom, moderuje Mária Čigášová. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, z technických príčin vám v týchto chvíľach nemôžeme priniesť svätú omšu z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Prinášame vám však priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Tak, bratia a sestry, odľutujme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom slávili Božie tajomstvá. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluj nad nami, všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Pomodlíme sa. Bože, Ty si chcel, aby sme sa prostredníctvom krstnej milosti stali synmi svetla. Prosíme ťa, nedopusť, aby sme upadli do tmy blúdu, ale pomôž nám vždy stáť vo svetle pravdy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy proroka Amosa. Hľadajte dobro a nie zlo, ak chcete žiť, a Pán Boh zástupov bude s vami, ako ste vraveli. Nenávidte zlo, milujte dobro a pri bráne súďte spravodlivo. Možno sa zmiluje Pán Boh zástupov nad zvyškami Jozefa. Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a netešia ma vaše zhromaždenia. Keď mi prinesiete zápalné obety, vaše obetné dary nepríjmem, ani sa nepozriem na obety vašich tučných zvierat. Preč odo mňa s hlukom tvojich piesní, nemôžem počuť hudbu tvojich hárf. Nech prúdi právo ako voda a spravodlivosť ako potok, čo nikdy nevysychá. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi. Vyšli z robov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Zrazu skríkli: "Čo ťa do nás, Syn Boží? Prišiel si sem prečasne nás mučiť." Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svín. Zlí duchovia oprosili: "Ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svín." On im povedal: "Chodte." Oni vyšli a vošli do svín. V tom sa celá črieda prudko naodol svalom do mora a zahynula vo vodách. Pastieri ušli. A keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo proti Ježišovi a keď ho videli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja. Počuli sme slovo Pánovo. Tej bratia a sestry, včera sme čítali, ako sa Ježiš v Evanjeliu plavil po mori, prešiel na druhý breh práve do gadarského kraja, kde sa dnes stretáva s posadnutými zlým duchom. Včera sme počuli o tom, ako Ježiša poslúcha príroda. Utíš sa. Rozkázal vetru, rozkázal moru, rozkázal búrke a bol pokoj. A dnes počúvame o tom, ako Ježiš rozkazuje zlému duchu, diablovi: "Choď, choď do svín." A takto oslobodzuje dvoch posadnutých zlým duchom. A vidíme, že Krista poslúcha aj stvorenie a poslúcha aj ten, ktorý padol, diabol. Nemá dať ní moc. Ale v odzovkách jediný, kto má nad Kristom moc, je naša sloboda. Počuli sme, že ľudia, keď počuli, čo sa stalo, a ako utrpeli škodu, pretože iný evanjelista nám povie, že tých svín bol 2000, či obrovské množstvo. Tak tu počúvame, že tu celé mesto vyšlo proti Ježišovi a keď uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja. Teda Ježišovi sa podriadí aj príroda, aj diabol, ale človek nie. Človek ho nepočúva. A vidíme, že Ježiš to necháva tak. Dáva slobodu. Vidia znamenie, vidia, ako boli oslobodení tí, ktorí boli posadnutí, ktorí sa dokonca báli. Počúvame o tom, že boli takí zúriví, že ľudia sa neodvážili chodiť tou cestou. A napriek tomu ho posielajú preč. Nechceme ťa. Pretože si nám spravil škodu. Pretože iný evanjelista povie, že lamentovali nad tými sviňami, ktoré sa potopili v mori. Teda vidíme, že Ježiš na jednej strane dáva človeku slobodu a na druhej strane, aké je lákavé, zostáva na strane zla. Pretože to zlo má mnoho foriem. A keď aj ten zlý odišiel do tých sviň a tie sa potopili, tak ustáva v kútiku duše obyvateľov toho kraja, ktorý Krista nechcú. Práve tu nás, ako keby nám zaznievajú aj slova dnešného prvého čítania, je prorok Amos v 8. storočí pred Kristom izraelskému národu hovorí: "Hľadajte dobro a nie zlo. Nenávidíte zlo a milujte dobro." A to je škola, pre ktorú sa musíme rozhodovať každý deň. Boh nám dal slobodu. Obyvatelia gadarského kraja si zvolili to zlo.
ktoré tam zostalo. Prosme si o to, aby sme my dokázali každý deň spraviť tú správnu voľbu. Voľbu pre dobro a tým pádom voľbu aj pre Krista. Amen.

0: Bratia a sestry, vždy keď sme svedkami pôsobenia zla, hľadajme pomoc Ježišovi Kristovi, ktorý má moc nad zlými duchmi a volajme k nemu.
1: Pane, chráň svoju cirkev pred každým zlom a nástrahami diabla. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, osloboď spoločenský a politický život od vplyvu zlého ducha. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, očisti naše rodiny a kresťanské spoločenstva od každého neporiadku a nepokoja. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, posilňuj nás v boji s pokušením a hriechom. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, daj, nech na nás, kresťanoch, svet pozná, akým šťastím je veriť v Teba. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, vysloboď zomrelých z očistca a daj im večnú spásu. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, priveď nášho zosnulého Štefana do svojho nebeského kráľovstva. Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, Ty si naše útočisko a sila. Vypočuj naše modlitby a prosby. Chráň nás od všetkého zla a daj, aby sme sa nikdy neodlúčili od Teba, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Vidí sa, bratia a sestri, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: I Pán príjme obetu svojho, na chváľu a slávu svojho, na užitok nám i celé svetlice.
0: Bože, svetými tajomstvami v nás milostivo uskutočňuješ diel spásy. Daj prosíme, aby naša služba pri tvojom oltári zodpovedala svetosti tejto obety, skrze Krista nášho Pána. Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Moje srdcia.
1: Nádej Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásnostné. Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože. Lebo, Otci, Ty nepotrebuješ našu oslavu. Predsa je Tvojím darom, že Ti smieme vzdávať vďaky. Naše chvály nepridávajú nič Tvoje veľkosti, ale nám prispievajú spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa spolu s anielskými chormi chválime a radosne vyznávame.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježíša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vstával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Vyznajme tajomstvo viery. Pane, keď jeme tento chlieb
1: a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme Tvoju smrť, kým neprídeš v sláve.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal odvekov zalúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježíša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Máš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu o všetky veky vekov. A teraz spoločne pozme nebeského Otca, modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame bláženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľada naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle a milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, Baránok Boží, ktorý snímá hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech svätá obeta, ktorú sme slávili a z ktoré sme prijímali, zveľaďuje v nás život, aby sme láskou boli stále spojení s Tebou a prinášali trvalé ovocie skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľký kňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo spúšne žije, lebo len z Tvojej obety sa nás svet znova posvetí. Amen. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom. Amen.

Milí poslucháči, z technických príčin sme vám dnes nemohli priniesť priamy prenos svätej omše z Rožňavy. Ponúkli sme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa. Na organe hral Lukáš Harant. Technicky spolupracoval Peter Janák. Požehnané chvíle v spoločnosti Rádia Lumen vám za všetkých praje.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pecháčkovú. Prosím o zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Kirchnerovú a Očovskú.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
2: pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, Zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
2: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Panie, ponášaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Pre svätý Bože na nebi, čo jasné výšky nadzemské,
2: ohnivou krášliš
0: belosťou a množíš svetlom nádherným.
1: Keď štvrtého dňa zažal si koleso slnka žiarivé, mesiacu dal si poriadok, hviezdam si cestu vyberal.
0: Ak nočným tmám a jasným dňom určil si presné hranice a podľa nohu mesiacov tiež dal si isté znamenie.
1: Vyžen zo srdca nočné tmy a zodri z duše poškvrny, rozviaž nám putá pokleskov a odstraň hrbu brežinou.
0: Podaj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i s Duchom, ktorý teší nás a vládne dnes a v každý čas. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života. Pred kým sa mám strachovať?
1: Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo,
0: vtedy moji utláčatelia, nepriatelia cajú silu a padajú.
1: Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne.
0: Aj keby proti mne zblkol boj, zotrvám v dôvere.
1: O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života.
0: Aby som pocíťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám.
1: A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, ukryje ma z kríši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu.
0: A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, čo ma obkľučujú.

0: Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?
0: Pane, ja hľadám Tvoju tvár, neodvracaj svoju tvár odo mňa. Čuj, Pane, hlas môjho volania. Zľutuj sa nado mnou a vyslíš ma.
1: V srdci mi znejú Tvoje slova, hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám Tvoju tvár.
0: Neodvracaj svoju tvár odo mňa. Neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka.
1: Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma. Ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása.
0: Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme.
1: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov.
0: Nevydávaj ma z vôli utláčateľov, veď povstali proti mne kriví svedkovia. Dychtiví po násilí.
1: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
0: Očakávaj Pána a buď statočný. Srdce maj silné a drž sa Pána.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pane, ja hľadám Tvoju tvár, neodvracaj svoju tvár odo mňa.
0: On, prvorodený zo všetkého stvorenia, má vo všetkom prvenstvo. S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.
1: On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
0: ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
1: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia.
0: Lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné.
1: Tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti.
0: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
1: On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
0: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetká plnosť, aby skrze neho zmieril všetko so sebou.
1: Keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.

0: zo všetkého stvorenia má vo všetkom prvenstvo.
1: Uskutočňujte slovo, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, to nie je zabudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.
2: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
0: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
2: Nezatrať moju dušu s hriešnikmi.
0: A buď mi milostivý.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
2: Veľké veci urobil vo mne ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. Velebí moja duša Pána.
0: A môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi.
2: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
0: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
2: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
0: Ukázal silu svojho ramena, rozkýlil tých, čo srdci pyšne zmýšľajú.
2: Mocnárov zosadil z trónu a povýšil ponížených.
0: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
2: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätal svoje milosrdenstvo.
0: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Veľké veci urobil vo mne ten, ktorý je mocný,
0: a sväté je jeho meno.
2: Nech je vo všetkom oslavený všemohúci Boh, ktorý zahŕňa svoj vyvolený ľud nesmiernou láskou. A nech k nemu vystúpi naša vrúcna modlitba. Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
0: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
1: Otče, pamätaj na svoju cirkev, chráň od všetkého zla a zdokonaluj ju v tvojej láske.
0: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
1: Daj nech všetky národy spoznajú teba, jediného pravého Boha i tvojho Syna Ježiša Krista, ktorého si poslal.
0: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
1: Preukáž svoju otcovskú dobrotu našim príbuzným a dobrodincom, žehnaj ich už tu na zemi a daj im večný život.
0: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
1: Posilni tých, čo sú unavení namáhavou prácou, a obran dôstojnosť tých, ktorými ľudia opovrhujú.
0: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
1: Otvor brány svojho milosrdenstva tým, ktorí dnes opustili tento svet, a doprotivo ich voveď do svojho kráľovstva.
0: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
2: Svoje chvály a prosby vyjadrime slovami samého Krista. Otče náš, ktorý si na nebesia,
0: posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia,
2: Láskavý Otče, vyslíš naše prosby a vo dnej v noci nás ochraňuj, aby nás v premenách tohto pominuteľného sveta podopierala Tvoja nemeniteľná láska. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
2: Pán s Vami.
0: Tvojim.
2: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
3: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Bola zverejnená výročná správa o halieri svätého Petra za rok 2025. Táto správa ukazuje, že dary veriacich určené svätému otcovi podporili jeho službu univerzálnej cirkvi a financovali projekty priamej pomoci v 74 krajinách.
0: Svätá stolica opätovne podporila agentúru Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe a vyzvala na ochranu civilistov v Gaze.
1: Sme plčou uprostred mora. Pápež nám pomôže pomáhať, povedal v rozhovore starosta Lampedúzy.
0: Lefébristi vo švajčiarskom Ekone vysvetili štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu, čím podľa Vatikánu napriek varovaniam Svätej stolice znovu otvorili ránu rozdelenia v cirkvi.
1: Pápež Leo XIV. Aktualizoval normy pre rímsky vikariát.
0: V stredu 1. júla vám požehnaný večer z Vatikánu želajú
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Podľa výročnej správy za rok 2025 dosiahli príjmy haliera svätého Petra 57,6 milióna eur, zatiaľ čo výdavky fondu predstavovali 59,8 milióna eur.
0: Správa vysvetľuje, že halier svätého Petra príjma dary určené svätému otcovi, aby podporoval jeho poslanie v službe univerzálnej cirkvi a financoval mnohé iniciatívy na pomoc ľuďom v najväčšej núdzi.
1: Hoci výdavky prevýšili príjmy o vyše 2 milióny eur, správa uvádza, že tento deficit bol spôsobený výkyvmi výmenných kurzov.
0: Prijaté dary dosiahli celkovú výšku 54,5 milióna eur. Pochádzali z troch hlavných zdrojov. Zbierky v diecézach počas slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla, priamých darov a odkazov zo závetov.
1: Najväčší podiel tvorili príspevky diecéz vo výške 34,7 milióna eur, čo predstavuje 63,6% z celkového objemu darov. Súkromní darcovia venovali 5,4 milióna eur, nadácie prispeli sumou 13 miliónov eur a reholné inštitúty viac ako milión eur.
0: Fond haliera svätého Petra financoval aj 252 projektov priamej pomoci v 74 krajinách v celkovej hodnote 13,3 milióna eur. Tieto projekty boli rozdelené do troch oblastí: rozširovanie evangelizačnej prítomnosti, sociálne projekty a podpora evangelizačného pôsobenia.
1: Financovanie zahŕňalo výstavbu kostolov, kláštorov, pastoračných centier, učební a škôl, ako aj pomoc pre Gazu, podporu miestnych komunít a pomoc cirkvám v misijných krajinách a oblastiach s mimoriadnymi potrebami.
0: Najväčší podiel finančných prostriedkov na priamu pomoc smeroval do Afriky, ktorá získala viac ako 5 miliónov eur na 73 projektov. Ázia získala 3 milióny eur, Európa 2,6 milióna eur, Amerika 2,4 milióna eur a Oceánia 100 tisíc eur.
1: Správa zároveň uvádza, že v Európe bolo udelených viacero štipendií pre kňazov, seminaristov a reholníkov z Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie na štúdium na pápežských univerzitách. Zároveň bola poskytnutá humanitárna pomoc obyvateľom Ukrajiny.
0: Správa sa končí výzvou pápeža Leva XIV. Pomôžte nám všetkým budovať mosty prostredníctvom dialogu a stretnutia, aby sme sa zjednotili ako jeden ľud a vždy žili v pokoji.
1: Vatikán, New York. Svätá stolica opätovne potvrdila svoju finančnú podporu agentúre Organizácie spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe. Urobila tak v utorok 30. júna počas zasadnutia ad hoc výboru valného zhromaždenia OSN pre oznamovanie dobrovoľných príspevkov, ktoré sa konalo v sídle OSN v New Yorku.
0: Vo svojom vystúpení stály pozorovateľ pri Svätej stolici ocenil nezastupiteľnú úlohu agentúry, ktorá už viac ako 70 rokov poskytuje palestínskym utečencom vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, potravinovú pomoc a sociálne služby. V čase pokračujúceho konfliktu a humanitárnej krízy zostáva podľa vyhlásenia pomoc agentúry životne dôležitou oporou pre milióny ľudí.
1: Zástupca Svätej stolice zároveň vyjadril hlboké znepokojenie nad zabíjaním pracovníkov agentúry a útokmi na jej zariadenia na území Palestíny, vrátane škôl a ďalších objektov, kde našli útočisko civilisti. osobitne upozornil na potrebu zabezpečiť ničím neobmedzené poskytovanie humanitárnej pomoci, predovšetkým v pásme Gazy. Svätá stolica opätovne zdôrazňuje naliehavú potrebu chrániť civilné obyvateľstvo, humanitárnych pracovníkov a humanitárnu infraštruktúru, ako aj zabezpečiť bezpečný, trvalý a ničím neobmedzovaný prístup humanitárnej pomoci, uvádza sa vo vyhlásení.
0: Vo vyhlásení sa zároveň zdôrazňuje, že agentúra potrebuje primeranú, predvídateľnú a dlhodobo udržateľnú podporu, aby mohla účinne plniť svoj mandát. Zároveň sa pripomína význam dôležitého dodržiavania zásad ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie dôveryhodnosti agentúry.
1: Na záver stály pozorovateľ pri Svätej stolici pripomenul, že mandát agentúry Organizácie spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe bol ustanovený rezolúciou valného zhromaždenia OSN z 8. decembra 1949. Zdôraznil preto, že o budúcnosti agentúry možno rozhodovať iba v rámci tohto mandátu a na základe spoločnej vôle členských štátov, nie prostredníctvom jednostranných opatrení.
0: Lampedúza. Obyvatelia Lampedúzy sa pripravujú, aby privítali pápeža Leva XIV., ktorý ostrov, symbol prijatia migrantov v Stredozemnom mori, navštívi v sobotu 4. júla. Ide o udalosť s hlbokým duchovným i ľudským významom, ktorá podľa starostu Filipa Manina nadväzuje na posolstvo pápeža Františka počas jeho historickej návštevy v roku 2013.
1: V rozhovore pre vatikánske médiá starosta označil Lampedúzu za baštu ľudskosti. Ostrov pri bráne Európy, obrátený smerom k Afrike, je podľa neho miestom, ktoré pripomína nielen tých, ktorí sa bezpečne dostali na pevninu, ale aj tisíce ľudí, ktorí pri hľadaní lepšej budúcnosti zahynuli pri pokuse prekročiť Stredozemné more.
0: Starosta Manino zdôrazňuje, že skúsenosť Lampedúzy naučila aj obyvateľov, že človeku, ktorý prosí o pomoc, musí byť na prvom mieste poskytnutá záchrana života. Keď vám človek podáva ruku, najprv mu pomôžete, až potom prichádza na rad všetko ostatné, hovorí starosta. Dodáva, že migračný fenomén má na Lampedúze úplne iný rozmer než v politických diskusiách vedených ďaleko od ostrova.
1: Podľa neho sa v posledných rokoch výrazne zmenil aj spôsob zvládania príchodov migrantov. Kým kedysi ostrov žil v neustálom

0: Na cintorínoch ostrova je pochovaných viac ako 300 ľudí, preto bolo potrebné vytvoriť nové pohrebisko. Keď vidíte rodičov, ktorí sa vydávajú na more s malými deťmi, pochopíte, že nemali inú možnosť, hovorí starosta. Podľa jeho slov nie je možné zostať ľahostajným voči takýmto tragédiám.
1: Pripomína tiež ťažkosti, ktorým Lampedusa v minulých rokoch čelila, vrátanie negatívnych dôsledkov na cestovný ruch spôsobených obrazom ostrova v médiách. Zároveň zdôrazňuje, že každý, kto na ostrov prichádza, je predovšetkým človekom, hľadajúcim záchranu. Osobitne vyzdvihuje miestnych rybárov, ktorí počas rokov zachránili na mori množstvo ľudí, nieraz s nasadením vlastného života.
0: Blížiacu sa návštevu pápeža Leva XIV. Starosta vníma ako pokračovanie cesty, ktorú začal pápež František. Jeho slová adresované obyvateľom ostrova, vám, obyvateľom Lampedúzy, ďakujem za vašu solidaritu. Podľa Filipa Manina zostávajú tieto slová navždy vytesané do pamäti tohto miesta.
1: Starosta pripomenul aj list, ktorý zaslal pápežovi Levovi XIV. Po ďalšej tragédii na mori. Obrátil sa na ňoho jednoduchou prosbou. Pomôžte nám pomáhať. Od sobotnej návštevy si starosta praje predovšetkým požehnanie pre ľudí, ktorí na Lampedúzu prichádzajú s nádejou na záchranu, aj pre miestnu komunitu, ktorá každý deň nesie ľudskú i morálnu záťaž jednej z najcitlivejších hraníc Európy.
0: Rím. Včera pápež Leo XIV. Prostredníctvom motu propria confirma fratres tuos aktualizoval apoštolskú konštitúciu in ecclesiarum communione, ktorou sa riadí rímsky vikariát. Zmeny sa týkajú najmä správy rímskej diecézy, potvrdzujú úlohu kardinála vikára a koordináciu úradov i administratívnej štruktúry zverujú moderátorovi.
1: V dokumente pápež pripomína poslanie, ktoré Kristus zveril Petrovi. Posilňuj svojich bratov a poukazuje na osobitnú úlohu cirkvi v Ríme, povolanej zviditeľňovať cirkevné spoločenstvo, ktoré vychádza z Petrovej služby. V tejto perspektíve poznamenáva Svätý Otec, aj cirkevné štruktúry musia byť neustále orientované na misiu a službu Božiemu ľudu.
0: Tento zásah vychádza práve z tejto potreby. Po nadobudnutí účinnosti konštitúcie in ecclesiarum communione v januári 2023 pastoračná a administratívna skúsenosť vikariátu ukázala niektoré aspekty, ktoré si vyžadovali preverenie. Preto Svätý Otec 25. februára rozhodol o zriadení osobitnej pracovnej skupiny poverenej preskúmaním platnej normatívy a navrhnutím prípadných aktualizácií.
1: Základné princípy, ktoré viedli obnovu vikariátu podporenú pápežom Františkom, zostávajú nezmenené, počnúc misijným a synodálnym rozmerom cirkvi v Ríme. Medzi najvýznamnejšie novinky patrí výslovnejšia formulácia princípu spoluzodpovednosti veriacich, ktorí sú povolaní podieľať sa podľa svojho povolania a svojich chariziem na živote a poslaní cirkevného spoločenstva.
0: Zmeny sa týkajú predovšetkým riadenia vikariátu. Nová konštitúcia zjednodušuje a sprehľadňuje rozdelenie kompetencií medzi jednotlivými orgánmi. Potvrdzuje sa úloha kardinála vikára ako toho, kto vedie vikariát a je riadnym sudcom diecézy, zatiaľ čo koordinácia úradov a administratívnej štruktúry sa zveruje osobe moderátora, ktorú menuje Svätý Otec na 5-ročné obdobie. Spresňujú sa aj niektoré ustanovenia týkajúce sa vicegerenta a pomocných biskupov, ako aj postupy pri menovaní farárov a kaplánov.
1: Ďalšia kapitola sa týka orgánov účasti a konzultácie. Biskupská rada je nanovo definovaná ako stály poradný orgán, ktorý má sprevádzať kardinála vikára v hlavných pastoračných a administratívnych otázkach. Zjednodušuje sa aj úprava ostatných diecéznych orgánov.
0: Potvrdzuje sa usporiadanie úradov a služieb, ktoré bolo zavedené už v roku 2023. To isté platí pre tribunály vikariátu, ktorý fungovanie sa nemení. Na novo sa však definuje úprava nezávislej dozornej komisie, konštitúcia potvrdzuje jej úlohu orgánu vnútornej kontroly, pričom podrobný opis kompetencií a spôsobov jej činnosti ponecháva na osobitný predpis.
1: Cieľ zostáva ten, ktorý stanovila reforma z roku 2023. Urobiť z vikariátu nástroj čoraz schopnejší podporovať evangelizačné poslanie, napomáhať cirkevné spoločenstvo a sprevádzať pastoračný život rímskej diecézy.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera vymenoval otca Luča Ruiza, doterajšieho sekretára dikasteria pre komunikáciu, za sekretára dikasteria pre charitatívnu službu, orgánu zodpovedného za pápežové charitatívne iniciatívy a humanitárne projekty.

0: Kristi.
1: Od 1. septembra bude otec Ruj spôsobiť po boku biskupa Marina de San Martina. Na činnosti dikastéria pre komunikáciu sa podieľal už od jeho založenia, keď sa ešte nazývalo Sekretariát pre komunikáciu. Pápež František ho vymenoval za sekretára 27. júna 2015 na základe jeho dlhoročných skúseností v oblasti komunikácie a médií, najmä v Latinskej Amerike, kde pôsobil ako poradca informačnej siete Latinskoamerickej cirkvi a ako predseda Centra pre vzdelávanie a rozvoj Panny Márie Guadalupskej pre Latinskú Ameriku.
0: V Ríme vyučuje na Fakulte komunikácie Pápežskej univerzity Svätého Kríža a pôsobí ako hostujúci prednášajúci na Pápežskej Gregoriánskej univerzite. Taktiež sa podielal na organizácii jubilea komunikácie v januári 2025 a jubilea digitálnych misionárov a katolických influencerov v júli minulého roka.
1: Prejave k zamestnancom dikastéria pre komunikáciu krátko po oznamení otec Ruiz povedal, že je šťastný, že môže nasledovať pána kamkoľvek ho povolá. Vyjadril vďačnosť za roky spoločnej práce a požiadal o odpustenie za všetky ťažkosti, s ktorými sa stretli najmä v počiatočných fázach budovania dikastéria.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Uprostred týždňa sme si pre vás pripravili rozprávku zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o zajačíkovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú zajačík Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok nová, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes zistíme, prečo je v lete horúco a v zime zima. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Ahojte detičky, dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa Zajačik Mojkáčik naučil, prečo je v lete horúco a v zime zima. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak? A môžeme začať. Zajačik Mojkáčik sa jedného dňa zobudil celý spotený. Slniečko svietilo rovno do okna a on sa len tak prevaľoval v postielke. Mami, mne je strašne teplo, posťažoval sa. To je preto, že je leto, Mojkáčik. V lete býva horúco. Usmiala sa mamka a podala mu studenú vodičku. Zajačik sa zamyslel. Ale prečo? Kto zapína to teplo? A kto potom v zime pustí zimu? Mamka si sadla k nemu na postiel a začala rozprávať. Vieš, Zlatko, všetko to má na svedomí jedno veľmi dôležité slniečko. Cez leto je nám bližšie a svieti dlhšie. Preto je tu vonku viac tepla. A keď slniečko svieti dlhšie, zem sa stihne viac zohriať. Preto chodíme v tričkách, jeme zmrzlinku a hráme sa vo vodičke. A v zime je slnko kde? Na dovolenke? Opýtal sa Mojkáčik. Mamka sa zasmiala. Nie úplne, ale je ďalej. A svieti kratšie. Zem sa nestihne veľmi zohriať. Preto je zima a sneží. Zajačik otvoril očka do korán. Čiže keď je slnko blízko, je leto a keď je ďaleko, je zima? Presne tak. Zem sa celý rok točí okolo slnka. A ako sa točí, tak sa mení. Ktorá časť zeme je bližšie a ktorá ďalej. Preto máme jar, leto, jeseň aj zimu. Zajačik sa usmial. Tak ja teraz poďakujem slniečku, že mi ohrial postielku. A večer ho poprosím, nech nezabudne zás prísť aj zajtra. Mamka ho poboskala na čielko. To je krásny nápad. Mojkáčik sa usmial a povedal. Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A odtedy Mojkáčik každé ráno pozdravil slniečko a večer mu zamával na dobrú noc. Nech vie, že má verného kamaráta na zemi. Mojkáčik sa otočil na bok a povedal si svoju novú vetu. Rozumiem svetu okolo seba čoraz viac. Každý deň sa učím niečo nové a som na seba za to hrdý. A na záver si ešte zopakujeme, čo sa Mojkáčik v dnešnom príbehu naučil. Keď je slniečko ďaleko, zem sa nestihne ohriať a máme tu zimu. A v lete je slniečko k zemi bližšie a preto sa nám všetko vie ohriať a je nám tu horúco, jeme zmrzlinku, pijeme vodičku a kúpeme sa v bazéniku. Preto máme jar, leto, jeseň a zimu. Dobrú nocku, sladké sníčky ako cukríčky.
0: Túto rozprávku vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.

0: Dobrý večer. V dnešnej relácii Odborník na linke vám poradíme, ako pestovať ovocie, zeleninu či okrasné rastliny. Máme za sebou niekoľko veľmi horúcich dní a tu je každá rada drahá. Ako zachrániť na jar vysadené stromčeky, zamedziť padaniu nezrelého ovocia či schnúce rybezle. O týchto, ale aj ďalších témach budeme hovoriť s našim dnešným hosťom, ktorým je vedúci oddelenia okrasnej a užitkovej flóry v Košickej botanickej záhrade, pán inžinier Robert Gregor. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Pekný večer.
0: Poradíme aj vám, vážení poslucháči, s vašimi problémami v záhrade, keď nám svoju otázku pošlete ako SMS správu na číslo 0911 913 933. Vy, ktorí ste nám písali už v priebehu dňa, nemusíte ešte raz posielať svoje otázky, máme ich tu pred sebou. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciou vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách a prežite pekný večer.

0: Máme za sebou, ako som spomenula, veľmi horúce dni. A ako to vlastne ovplyvňuje všetky tie rastliny u vás v botanickej záhrade?
1: No nie len v botanickej záhrade, s podobnými problémami zápasia aj poľnohospodári, každý záhradkár, všetci pestovatelia aj chovatelia, to vieme, že nie je len náš problém. Našťastie Košická botanická záhrada má pomerne dobre zabezpečené množstvo vody, ktorú nutne potrebuje na tieto účely. Nie je to len o zalievke. V posledných dňoch je to doslova aj o chladení, vytváraní mikroklímy, pretože tie rastliny samozrejme potrebujú prísun vlahy aj ku koreňom a niekedy nie je jednoduché to všetko stihnúť. A na druhú stranu sú veľmi vďačné aj za zvlaženie ovzdušia okolo. Vieme, že každý jeden liter odparenej vody naozaj odoberá množstvo tej prebytočnej energie. A úprimne povedané, aj tie teplomilné rastliny, oni sa netešia z teplot, ktoré sú nad 27-28 stupňov. To už sú potom také podmienky, kde sa aj pomerne veľa energie míňa na uchovanie takého toho štandardu okolitého prostredia. Čiže aj odparovanie má svoje limity, myslím, cez ten rastlinný organizmus. Takže aj taká paprika je vďačnejšia za 28 stupňov, ako keď je 35 stupňov. To je už pre ňu obťažujúce prostredie. Takže naozaj voda ako základný nástroj na regulovanie týchto extrémov je veľmi, veľmi potrebná a musíme jednoducho to, čo je všeobecne známe, dobré hospodárenie s vodou, v čase, keď je jej prebytok, odložiť si ju na obdobia takéhoto úporného sucha, ako sú teraz, je nutné. Je to nevyhnutná podmienka, aby sme vedeli rozumným spôsobom pestovať, ale aj existovať, pretože i pre ľudí je to obrovská záťaž.
0: Čiže máte nejaké nádrže, ktoré...
1: No, podarilo sa nám vlastne aj pred 2 rokmi vybudovať systém, ktorý sme pracovne nazvali VODAS, voda zo strieskleníkov. A naozaj do veľkej podzemnej 100-kubikovej nádrže sa nám podarilo stiahnuť vodu zo strešných konštrukcií skleníkov a dáva to skutočne obdivuhodný objem tekutiny. Je pravda, že pri dlhodobom suchu, ako bolo napríklad v apríli, už toto množstvo zďaleka nepostačí, ale keďže tie zdroje sú diverzifikované, máme aj hlbinnú vodu z Banského diela nad Košicami, máme vlastnú studňu s veľmi kvalitnou vodou a aj túto dažďovú vodu, tak ten súčet už naozaj potom nás trošku ako drží pri optimizme, pretože v takomto žiarivom počasí naozaj je nutné s vodou pracovať veľmi veľkoryso. A nehovorím, že plitvať, ale naozaj využívať ju naplno.
0: Čiže odporúčali by ste aj našim poslucháčom, že by mohli si takto skladovať v nejakých nádobách tú vodu z dažďa?
1: V každom prípade, ja keby som bol legislatívec, tak nie, že odporúčať, aby som už to direktívne dal, pretože to zaujíma nás všetkých. Naozaj je to existenčná nutnosť zadržiavať dažďovú vodu, či už vo forme tých dažďových záhrad, alebo rôznych jazierok, prírodných nádrží, poldrov, ktoré budú zachytávať určitý prebytok vody z tých prívalových zrážok. Určite treba úplne inak hospodáriť aj s odpadovou vodou a nemiešať ju s tou dažďovou, tak ako bohužiaľ sa to historicky vyvinulo a dneska už je to veľmi nepríjemný prežitok. Takže je nutné oddeliť tieto dva vlastne okruhy. Jednak tá komunálna znečistená voda pôjde na spracovanie, ale práve to, že sa vlastne jednotným systémom kanalizácie odvádzajú aj takéto výrazné zrážky, to vlastne komplikuje prevádzku i týchto zariadení na čistenie komunálnych vôd a zároveň nám potom tá voda extrémne chýba. Sú to veľmi jednoduché prepočty, kedy vieme presne, koľko vatov alebo vat hodín sa spotrebuje na odparenie 1 litra, vieme, koľko toho slnka približne na meter štvorcový dopadá, čiže tú vodu naozaj potrebujeme na to, aby sme si klímu udržali pod kontrolou, inak to nepôjde. Je to základný nástroj na to, aby sme vedeli kvalitne žiť aj naďalej.
0: A mohli by v budúcnosti pomôcť záhradkárom treba z nejaké iné odrody, zeleniny, ovocia, treba z nejaké odolnejšie voči tomu teplu, suchu?
1: No určite aj toto je jedna z ciest, aj tá, o ktorej hovoríme, prispôsobiť sa situácii, ale zároveň treba aj tlmiť takéto prudké zmeny, lebo úprimne povedané, aj tá svetová kvetena, ktorá vlastne dáva podobné príklady odolnejších rastlín voči suchu, ona sa z toho vyloženie neteší. Tam len ide o to, že to vie zniesť a sú tam tiež určité limity. Takže rozhodne stojí za to aj chrániť pôvodnú flóru, ktorá tu dlhodobo existovala, zmierňovať záťaž, ktorej je vystavená. No a popri tom tie užitkové plodiny samozrejme budeme doľaďovať podľa toho, aké sú reálne možnosti na pestovanie. Ale žiadna rastlina sa neteší z nejakého spartianského drsného režimu. Takže treba to chápať tak, že to je len východisko z núdze. Samozrejme, treba ho tiež brať vážne. Ale aj pri hospodárení s vodou treba si veľmi dobre osvojiť také základné aj ekologické princípy, pretože samozrejme to zhromažďovanie vody v nejakej podobe vždy so sebou môže prinášať aj určité rizika. Čiže obyčajný súd v záhrade, to je liaheň pre komáre, všetci to vieme. Čiže nejakým spôsobom je treba vlastne aj klásť dôraz na to, aby tie zásobníky na vodu buď boli teda nejakým spôsobom uchránené pred podobnými extrémami, alebo riešiť ich vo forme takých tých prirodzených žijúcich biotopov, kde teda okrem komára, ktorý chce založiť svoje potomstvo, budú aj konzumenti, ktoré využijú túto príležitosť a teda príroda bude tak, ako je jej vlastné, pracovať na určitej harmonizácii a nedožijeme sa potom nejakých extrémov. Mňa veľmi mrzí napríklad aj v súvislosti s tými tzv. Dažďovými záhradami, že v mestskom prostredí, pokiaľ zaprší a naozaj sa tá voda zachytí v mieste dopadu, je to úžasné, je to fantastické, ale na druhú stranu treba aj povedať to, že my potrebujeme žiť v symbióze s niektorými organizmi, ktorí pracujú v náš prospech. Čiže aj také obojživelníky, žaby, ktoré konzumujú slizniaky a tie nám komplikujú život, musíme podporovať. A pokiaľ my budeme len také dočasné, ovlhčené miesta nechávať svojmu osudu a v čase bezdažďovom potom tieto dažďové záhrady vyschnú, tak to budú v podstate len pasce na takéto organizmy. Preto by sme sa mali postarať o to, aby tam bolo zachované aj nejaké trvalé ovlhčené miesto, kde má aj ten obojživelník šancu prežiť dlhodobejšie. Samozrejme, chceme zachovať aj nejaký primerané množstvo tých komárov, aby aj netopiere mali dôvod sa tam zdržovať a hľadať potravu. Čiže tá reťazka nadväzujúcich vzťahov je najhodnotnejšia. Tá nám dáva dlhodobejšiu istotu kvalitného životného prostredia. Ako náhle do toho budeme necitlivo vstupovať alebo vkladať nejaké nedomyslené prvky, tak sa môžeme dožiť samozrejme extrémov a ich zažívame koniec koncov.
0: My záhradkári myslíme väčšinou na tú úrodu, aby teda sa nejako podarilo, ale vieme, že tu máme včely, vtáčiky, ktoré tiež potrebujú k svojmu životu trochu vody.
1: A to každý jeden z týchto organizmov sa aj nejakou mierou spolupodiela na tom našom úsilí, úspešnom alebo neúspešnom. Čiže vieme aj to, že napríklad pri dlhodobom suchu, žiarivom počasí je to fantastická príležitosť na rozvoj niektorých škodcov, vezmime si len obyčajné vožky. Oni sú tiež v pestrej škále sortimentu, to nie je zďaleka jednoliatá skupina, ale je ich naozaj veľmi veľa. A pokiaľ nebudú k dispozícii aj rôzne vývojové štádia lienok, keď si vezmeme taký klasický učebnicový príklad, tak naozaj naše plodiny budú plne vystavené obrovskému tlaku tohoto cicavého hmyzu. Budú častokrát postihované aj výrozami, ktoré tieto vožky roznášajú. Čiže my jednoducho máme záujem na tom spolupracovať, na tom celom komplexnom dianí okolo nás, aby sme sa vyhli extrémom, aby sme to vedeli len doľaďovať a nemuseli znášať plnú záťaž toho pestovania. Tak ako v niektorých zdevastovaných oblastiach už sa so štečekami opelujú marhule, aby vôbec sa urodili, pretože už tam ten hmyz jednoducho nie je, nechce byť. No a podobne treba aj v miestach, kde dlhodobo nie sú splnené podmienky pre výskyt konzumentov hmyzu, tak naozaj to najagresívnejšie sa potom namnoží a komplikuje aj nám ľuďom život.
0: Čiže ako vidíte tie trendy budúcnosti? To sú tie zásobníky na vodu, možno nové odrody, zeleniny, ovocia. Ešte niečo nám môže pomôcť v budúcnosti, keď sa budú opakovať takéto výkyvy počasia?
1: Samotnú problematiku vody by som posunul veľmi, veľmi vysoko na tom rebríčku, pretože to je základný nástroj, ktorý všetky tieto stránky problémov nejakým spôsobom buď rieši, alebo s nimi súvisí. Čiže s tou vodou musíme začať hospodáriť rozumne. mestskom prostredí opäť aj zimná údržba, aj s veľkou úctou ku snehu, ku námraze, pretože my sme zvyknutí v mene bezpečnosti, čo samozrejme chápeme, odstraňovať aj námrazu rôznym agresívnymi spôsobmi. Okrem iného, u nás sa dodnes využíva kamenná soľ a ona má strašne destruktívny vplyv na pôdu. Potom sa čudujeme, že sa premnožuje, ja neviem, ten ovoz myší, hej, a chovatelia majú s ním problémy. To sú už len dôsledky toho devastačného prístupu ku nášmu okoliu. Ale pokiaľ chceme, aby sme teda vedeli dlhodobo fungovať aj v mestskom prostredí a naozaj je cieľom aj v tom meste, však dneska vznikajú komunitné záhrady, čo je úžasný trend, ktorý naozaj si zaslúži úctu, aby ľudia priamo zažívali aj ten dobrý pocit z výsledku vlastnej práce, ale musia mať na to reálne možnosti. Čiže nielen ten priestor, ale aj ako tako kvalitne fungujúca klíma a dajme tomu aj tá pôda, ktorá tam mnohokrát býva už dlhodobo potrápená, ona sa nedá zregenerovať bez všetkých tých ostatných nadväzností. Takže naozaj aj taká tá výchova ku vzťahu, ku prírode, ku tolerancii voči tomu, čo možno nie vždy rozumieme do hĺbky, alebo nie každý rozumie určite. Takže úplne inak sa na to nazerá profesionál, ekonom, právnik. To sú veľmi silné profesie, ale na druhú stranu možno nemajú taký dennodenný kontakt s prírodou a mnohí z nich by aj radi mali, len to jednoducho nevychádza. Takže potom si treba nechať aj niektoré súvislosti objasniť od toho, kto žije s touto problematikou a byť jednoducho tolerantný aj k tomu, čo nie je tak dokonale prebádané, kde len predpokladáme alebo chováme úctu k niečomu, čo jednoducho sa bez ohľadu na to, čo si o tom myslíme, osvedčilo a čo funguje.
0: Keď ste spomenuli už tú komunitnú záhradu, tak jedna tu funguje na sídlisku KVP a myslím, že nesie aj váš rukopis.
1: No, mal som to šťastie, že som bol pri zrode tejto komunitnej záhrady, ale je niekoľko príkladov i v meste Košíc, kde naozaj ja som úplne dojatý, ako vidím, že sa tam rodia tie vzťahy, lebo to nie je len o tom, že si dopestujeme rajčiaky a nejakú cuketku, ale naozaj tak, ako to v komunitnej záhrade na Suti, to nádherne vystihuje tu na vlastne v starej časti mesta, kde naozaj na úplne zdevastovanom mieste, kde predtým stala veľká technologická budova, vznikajú vyvýšené záhony. Teraz sme tam budovali jazierko prednedávnom a veľmi si vážim aj ľudí, ktorí sú schopní takto sa zmobilizovať a vlastne nájsť v sebe to presvedčenie, že toto je príležitosť na trávenie voľného času. Vidieť, že sa k tomu pripájajú deti, čo má tiež obrovskú hodnotu. Áno, žijú v tom prostredí, lebo niekedy je mi strašne ľúto mestských detí, ktoré stratili kontakt takisto s prírodou, už mnohokrát nemajú príležitosť na tom dvore niekde u starých rodičov zažívať tie úžasné veci, ktoré sme zažívali bežne my. Takže toto sa ešte dá nahradiť aj takouto formou a ukazuje sa, že to funguje. Pokiaľ sú tam tí ľudia trošku správne naladení, tak ich to osloví a vznikne z toho aj nádherné súžitie viacerých ľudí pohromade pri užitočnej práci.
0: U vás v botanickej záhrade môžu si deti užiť aj zajačikov, sliepky a tak, takže majú aspoň akú takú predstavu, že ako vzniká vajíčko možno.
1: No je to dojemné, hlavne teda tie zajačiky. Priznám sa, že aj my musíme byť realisti a sliepočiek sme sa postupne museli vzdať, pretože pokiaľ hrozia takéto záležitosti, ako je vtáčia chrypka, ktorá by vyradila náš areál z prevádzky v rámci karantény, tak jednoducho toto si nemôžeme dovoliť, ale naozaj tie králiky, keď je tam niekoľko desiatok, každý je iný a je to naozaj roztomilé sledovať deti, ako sa vedia oduševniť preto mojkanie sa s zajačikmi. Takže naozaj je to, áno, kontakt s prírodou, s takou trošku umelou, ale v každom prípade vyvoláva to pozitívne emócie.
0: Tak pred prvým hudobným osviežením ešte jedna otázka, čo netradične pestujete v botanickej záhrade, prípadne aj na súkromnej záhradke?
1: No, my toho pestujeme veľmi veľa, aj netradičného. Dokonca ja osobne vnímam aj ako svoje poslanie skúšať práve niektoré druhy, ktoré tu neboli až tak dokonale zavedené. A nechávame sa častokrát inšpirovať aj tou exotikou, pretože my naozaj nevieme s istotou povedať, ako sa tá klimatická zmena bude vyvíjať. Veľmi inšpirujúce sú napríklad príklady kvetení z tropického horského prostredia, kde sami sme to zažili, vieme, že sú tam aj veľmi chladivé situácie, ale zároveň je to teda v pásme tropov a teda sú tie rastliny zvyknuté aj na dusno, teplo, horúčavy, niekedy aj výsušné situácie. Takže existujú aj druhy, ktoré, dajme tomu, nie sú ešte u nás stále bezpečne pestovateľné, ale kto ví jestli. Možno, že sa to v budúcnosti naozaj ukáže ako tiež jedna z možných ciest. Vždy musíme byť veľmi obozretní, aby sme sem nezavliekli nejaké invázne druhy, ktoré budú násilne obmedzovať našu kvetenu. To v každom prípade na to si treba dať veľký pozor. Ale aj tie užitkové plodiny, napríklad z Afriky, krásne príklady, ako je quinoa, hej, to je tak jeden z merlíkov, ktorý je veľmi, veľmi odolný voči nekvalitnej pôde. Určite tých kvázi obilovín, zrnovín zo sveta sa dá využívať pomerne veľa a tam, kde napríklad čiroky boli východiskom, pri tom, keď sa pôda horúčavami a suchom znehodnotí, dokážu podať ešte veľmi pekný výkon. Mnoho z rastlín z čelade bôbovitých, hej, tie sú známe tým, že vedia vlastne zachytávať aj vzdušný dusík a zabudovať ho teda do svojej produkcie. A teda aj pôdy, ktoré už veľmi nedobre hospodária so živinami, nie sú úplne mimo hru. Takže tých plodín je veľmi veľa. No a z takých klasických vecí, ktoré v poslednej dobe vlastne ma úplne očarili, tak je naozaj Asimina triloba. To nie je žiadna novinka, ale známe pawpaw alebo banán severu, je naozaj drevina, ktorá prináša neskutočne atraktívne ovocie. Nemá zatiaľ zaznamenané v našich podmienkach žiadne prejavy chorôb škodcov. No a je spoľahlivo chladuodolná v bežných podmienkach Slovenska. Takže je to tiež niečo, čo nám môže istú dobu veľmi pomôcť. Na druhú stranu treba pripustiť to, že napríklad figovníky, ktoré už som aj ja propagoval ako rozumnú náhradu zase tam, kde máme prepad v pestovaní marhuly alebo sa nedaria iné druhy ovocia. Takže figovník sme možno 15 rokov považovali už pomaly za stabilnejší zdroj ovocia. Tak túto zimu zaznamenal veľmi vážnu újmu. To boli tie januárové prudké poklesy teplot, vpad arktického vzduchu. Takže zanechalo to stopy. Už nás to trošku tak ukľudnilo, že sa dlhé roky žiadna škoda neudiala a stalo sa teraz po istom čase.
0: Predsa len sme v strednej Európe. Netreba si mýliť našu polohu.
1: No ale pravdou je, že už aj tie klimatické pásma z hľadiska rovnobežiek sa posunuli minimálne o 300-370 km na sever. Čiže to, čo dnes tu máme, už pripomína poctivý Mediterán alebo takéto subtropické prostredie okolia Stredozemného mora. Čiže to je jednoducho skutočnosť. Druhá vec je, že v tej nepravidelnosti môže tkvieť zrada, pretože okrem toho, že tu máme tie horúčavy, môžu prísť aj také tie náhle ochladenia, ktoré zasa regulované Stredozemným morom alebo akýmkoľvek oceánickým prostredím, predsa nebývajú tak výrazné. Ale vieme aj to, že napríklad v južnom Bulharsku sú možné aj mrazy minus 15 stupňov, sú tam obrovské ľadové triešte na pobreží alebo aj 6 metrov hrubá vrstva snehu. To sú tiež také zaujímavé prejavy, ktoré nie každý pozná, ale prežívajú tam subtropické plodiny, okrem známych figovníkov, bežne granátové jablka a podobné. Čiže aj napríklad ochrana tej snehovej pokrývky, to je tiež taká téma, ktorá by stála za to. Jednoducho nerozmrazovať, neznečisťovať ten sneh a ponechať tú krajinu do istej miery chránenú aj takou snehovou pokrývkou. To bude tiež veľká výzva.
0: No, keby sme toto leto mali tu more, tak nikam necestujeme v podstate. Máme tu 35-ky.
1: Áno, je pravda, že u nás aj to leto častokrát býva také suchšie. Teda nie sme vystavení zase tomu dusnému teplu. To, kto si sťažuje, že teraz je namáhavá klíma, nech zažije Panamu. A tam naozaj treba povedať, že po 300 metroch vychádzky po pralese je človek úplne odrovnaný a to aj ten fyzicky veľmi zdatný. Čiže zasa nie sme na tom až tak zle. A treba povedať aj to, že napríklad tá Latinská Amerika, akokoľvek je nádherná, je prekrásna, je neuveriteľne bohatá. Sú tam napríklad v Kolumbii vynikajúce, veľmi úrodné, hrubé vrstvy čiernej pôdy, ktorá je neskutočne priaznivým prostredím pre rozvoj aj náročnej vegetácie. Ale sú tam aj miesta, kde kedysi sa kolonizátori vlastne spolupodielali na prvotnom osídlení už v tom 16. storočí a dokázali už do dnešných dní natoľko vyťažiť tú krajinu a do istej miery zdevastovať, že tam už prevláda proste skala a nenasiakavé materiály. Ale naozaj tie pôvodné krásne končiny sú hodné obrovského obdivu a ochrany a treba naozaj držať palce, aby tá klíma aj v tamojších miestach bola zachovaná. Čiže ono je to o tom dlhodobom vývoji hospodárenia v krajine, ale aj odzrkadluje sa to potom v tej klíme, ktorá tam vládne. Sucho a horúčavy nie sú teda len o tom pocite, že je nám teplo, ale je to aj o podotvorných procesoch, vôbec o zdravotnom stave tých vôd, ktoré tu na nejakým spôsobom sú vystavené podobným záťažiam, a na to potom nadväzuje aj tá flóra, fauna. Takže je to ďaleko širšia problematika. Nie je to len o obyčajnom teple a namáhavej horúčave.
0: Takže my budeme v tejto téme pokračovať. Vážení poslucháči, teraz vám ponúkneme hudobné osvieženie a ak máte nejakú otázku, môžete ju poslať formou SMS správy na číslo 0911 913 933.

0: Dnešná relácia Odborník na linke je zameraná na rady pre pestovateľov. Rozprávame sa s odborným pracovníkom Košickej botanickej záhrade, pánom inžinierom Robertom Gregorekom. Ak máte nejaké konkrétne otázky, môžete nám ich poslať formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Takže ideme na tie otázky dnešné a sa do okolností jedna prišla aj o tom pau-pau, takže už to zrejme aj pestujú naši poslucháči. Ako sa pestuje pau-pau? Mám maličký stromček, asi 7-ročný, rastie pomaly, kedy sa dočkám úrody a dá sa pau-pau aj konzervovať?
1: Tak 7 rokov od výsadby do voľnej pôdy je už naozaj veľmi dlhá doba. Tie rastliny sú schopné kvitnúť a plodiť o mnoho skôr. Možno, že treba ešte zdôrazniť, že asimina, alebo teda to pau-pau banán severu, nie je práve najšťastnejšou rastlinou v kvetináči alebo v nádobách. Tam naozaj sa trápi a mnohokrát dokáže aj tak zastagnovať vo vývoji, že potom sa aj ťažšie rozhýbe, keď ho vysadíme do voľnej pôdy. Ale v našich bežných priemerných podmienkach je absolútne spoľahlivo mrazovzdorná. Oplatí sa ju podporiť zo začiatku zálievkou. Je to rastlina, ktorá nemá rada extrémne preschnutie, ale ani dlhodobé podmáčanie. Takže kým je teda v suchej pôde, pretože toto asi si myslím, že by mohlo byť aj vysvetlením to, že sa tak nie veľmi odvážne púšťa do života, tak vtedy ju treba podporiť zálievkou, ale v tom pokročilejšom veku ona si nájde ten horizont, ktorý je trvalejšie ovlhčený a potom nádherne rastie aj pomerne dosť bujne. Nikdy nebude veľkou drevinou. Dá sa to pripodobniť k nejakým umiernene rastúcim hruškám, zákreskovým výpestkom v záhradnej situácii. Má tendenciu vytvárať také vzostupné výhony, ale pokiaľ už kvitne a poskytne úrodu, tie plody bývajú tak ťažké, že väčšinou zohnú konáre smerom nadol. Takže presne tak, ako to zvykne robiť taká dobre výkonná hruška, podobnú vizáž treba očakávať aj od pau-pau. Dôležité je vedieť aj to, že väčšina pôvodných botanických exemplárov, to znamená tých, ktoré vznikli zo semena, alebo nemajú teda ušľachtilý pôvod, nie sú zušľachtené vrubľovaním, tak väčšina je cudzosprašná. Čiže potrebuje mať geneticky odlišného partnera, s ktorým si vymieňa peľ. Takže v každom prípade je to rastlina jednodomá, vytvára aj samčie, aj samičie orgány, ale vzájomná výmena peľu podmieňuje to, aby spoľahlivo rodila. Ale východiskom môže byť napríklad nadobudnutie odrôd, ktoré boli vyšľachtené okrem iného aj na tú vlastnosť samosprašnosti. Takže napríklad odroda Prima je taký veľmi typický štandard, ktorý má aj veľké plody až cez 350 gramov. Oni dokonca bývajú v takých prstovitých súplodiach, hej, je to niekoľko plodov v jednom úzle spojených. Bývajú teda tieto, keď je ich 5, dajme tomu, na jednom mieste, tak veľmi ľahký prepočet dvojkilový, takýto útvar je aj pomerne veľmi ťažký. Nádherne vonia, je to jediný reprezentant čelade anonovitých drevín, ktorý rastie v miernom pásme, pretože pochádza zo Severnej Ameriky. Väčšina tých známych príbuzných sa označuje ako cherimoya. Tie sú známe aj ako také vzácnejšie ovocie na našom trhu. Guanabana je taká veľká anonovitá plodina. No a jednoducho, tie tropické druhy sú veľmi atraktívne chuťovo, ale nie sú klimaticky u nás prispôsobené. Naopak, Asimina trilobata zvláda naše reálne podmienky a môžem potvrdiť, že skúšobne sme ju teda vysadili aj v severovýchodnom cípe v Poloninách a prežíva tam mojšie zimy. Ešte nemáme skúsenosti s úrodami, ale veľmi milé prekvapenie je, že aj túto zimu ustála bez nejakých vážnejších problémov.
0: A treba ten stromček tiež strihať, ako treba z jabloň alebo hrušku?
1: V podstate, kým je mladá, nerobíme na nej takmer žiadne zákroky, ale podmienkou je, aby začala prirastať. Tam treba hľadať teda tú chybu. Keď je problém v pôdnom prostredí, ona nie je náročná, len tá vlaha musí byť tak priemerne dostupná. No tie extrémy veľmi podmáčané alebo príliš vysušné pôdy pre mladý exemplár sú zdržujú vo vývoji jednoducho. Ale pokiaľ je tam podozrenie na to, že ten koreňový systém ešte nedokonale zasobuje rastlinu, treba využiť aj možnosť takéhoto listového hnojiva. To prospeje každej rastline a odštartuje to takú rýchlejšiu reakciu. Pretože sucho nie je len o tom, že je nedostatok tekutín, ale aj transport živín viazne. Hej, takže ak tam teda vieme pomôcť nejakým listovým hnojivom v tej primeranej koncentrácii, tak určite to bude mať povzbudivý účinok a podporujeme zálievku v obdobiach veľkého sucha na takých vysušnejších miestach. Neskôr patrí budúcnosť tomu, že to bude bezproblémová plodina. Rez až veľmi, veľmi neskoro. Častokrát, poviem popravde, som videl aj polámané rastliny pod ťažobou úrody. A naozaj nie je to úplne novinka. Hej. Berme to tak, že nie je ešte rozšírená, ale mám dobrého priateľa tu na v košických podmienkach, ktorý už 20 rokov pestuje tieto rastliny a má neobyčajne bohaté úrody priamo tu v tomto mestskom prostredí.
0: Čiže je to také povzbudzujúce,
1: je,
0: aby
1: určite,
0: sme to vyskúšali.
1: A keďže to ovocie naozaj pripomína tou škálou vôni a chutí tie žiarivé príklady exotického ovocia ako mango, ananas, banán, konzistencia je naozaj taká podobná avokádu, hej, taká maslovitá, je to škoda neskúsiť.
0: Pani Katarína nám poslala dve otázky. Tá prvá, mám kaktusy rôzne, napríklad živé kamene, kúpené v jeseni 2025. Doteraz boli v izbe na okne, kde ich dať teraz? Ako polievať a čo s umiestnením v zime?
1: No vo všeobecnosti kaktusy sú rastliny, ktoré majú radi dostatok svetla, o to ich vieme. Zimné obdobie obyčajne prečkávajú ako v takom núdzovom režime, pretože tá svetelnosť u nás v zime je slabšia a je potrebné obmedziť zálievku. Každý si musí podľa vlastných možností nájsť nejaký ten režim. Väčšinou okenný parapet je dobré miesto, hej, na takéto účely. No inak je to v skleníku, kde jednoducho je klíma nejakým spôsobom naladená, kde to funguje. V interiérovom prostredí častokrát aj príliš výsušná klíma môže spôsobovať, že tie rastliny dehydrujú ešte viac, než je pre nich priateľné. Čiže oni by boli vďačné za to zníženie teploty, aby sa spomalil ich metabolizmus, aby neplýtvali energiou v čase, keď jej prijímajú pomerne málo na to, aké majú potreby. Takže tie litopsie, alebo živé kamene, sú príkladom takej tej kaktusárskej poézie. Určite hľadať spôsob, ako im dožičiť čo najviac svetla v zimnom období, primeranú klímu, ktorá nesmie byť z hľadiska pôdneho prehnaná, čiže tam naozaj tej vlahy nesmie byť veľa. Naopak ovzdušie by nemalo byť až také výsušné, ako v tom bežnom interiéri je. V lete vyletňovanie. Tiež, ak boli prezimované v interiéri a v takom prostredí, kde tá svetelnosť nebola dokonalá, treba byť opatrný, lebo aj kaktus dokáže utrpieť úpal. Hej, čiže pri tom prechode z takéhoto núdzového zimoviska na plné slnko treba byť veľmi obozretný, lebo naozaj aj takéto na svetlo náročné rastliny vedia utrpieť úpalom. A teraz to platí obzvlášť. Vieme, keď sledujeme správy o UV žiarení, to je to vysokoenergetické agresívne žiarenie, tak to naozaj je ďaleko, ďaleko za tými normálnymi limitmi.
0: A ďalšia otázka. Tá sa týka, keď som dobre rozumela, predovšetkým kosenia záhrady. Takže čítam, záhrada je divočina, tráva má aj 150 cm, rôzne lúčne kvety, žlté, biele, červené, modré, bordové, proste, čo príroda dá. Keď to nikto neskosí, čo s tým bude ďalej? Moje zdravie je už bez síl, dobrovoľníci sú len administratívni, kosiť ich zaťažuje, 500 metrov štvorcových záhrady za 20 eur, no nemáš šancu, poraďte, lesy tiež nekosia. A tak ďalej. Proste s tým kosením je problém, ak teda majiteľ záhrady už nevládze.
1: No, buď nevládze z hľadiska fyzickej výkonnosti, alebo mnoho ľudí je príliš zanepráznených na to, aby sa vedeli postarať o nejaké plochy. Tak samozrejme, vrátiť sa ku klasike nie je zlé. Spásanie bolo to najušľachtilejšie, čo sa dalo z hľadiska prirodzeného krajine poskytnúť. Treba ale povedať, že to musí byť taká adekvátna záťaž, čiže také extenzívne spásanie, kde nedojde úplne k narušeniu toho pôdneho krytu, ale zostáva tam trvalý trávny porast, spásaný primeraným druhom bylinožravca. A teraz si povedzme, vieme, čo je výsledkom spásania kozov. proste kríky stromy nebudú. Áno, ona sa naozaj, kozička, špecializuje na to najagresívnejšie. Čiže keď je to veľmi zanedbaný pozemok, kde už sú aj výmlátky nejakých krovín alebo drevín, prípadne černičie a iné také neatraktívne, pichlavé druhy kveteny, čiže aj bodliaky, tam potom kozička dokáže byť úžasný pomocník. Ona sa naozaj na toto špecializuje, to je najviac chutí. Ona spása okolo 240 druhov rôznych druhov bylín a drevín a naozaj to prospieva jej zdraviu. No a tam, kde už ide o to len udržať záhradku potom pod kontrolou, tak sa nasadzujú ovečky. Tie už potom spásajú do toho trávneho porastu. Sú aj také teoretické odporúčania, kde dajme tomu jedno zviera na pol hektára je adekvátna záťaž, ale nerad by som toto považoval za dogmu, pretože naozaj záleží o to, do akej miery je ten pozemok uspokojený z hľadiska vlahy, ako tam funguje vlastne tá obmena prirastanie. Počas takýchto suchých periód je samozrejme aj celý ten vývoj narušený a ľahko sa stane, že to, čo fungovalo pred tým mesiace, môže byť v takomto extrémnom počasí zrazu spochybnené. Čiže primeranie tej situácii, ale také porasty, ktoré z časti kvitnú, z časti sú skonzumované, z časti sú prihnojené, to je ten ideál, ktorý má krajina rada, kde potom aj tie ostatné zložky fungujú správne a kde dochádza aj k obnove humusového horizontu. Čiže z núdze dobré východisko, je pravda, že aj o tie zvieratka sa treba starať. Čiže aj tak nenáročné zvieratko, ako je ovca, potrebuje aspoň nejaký prístrešok na ochranu pred najhoršími poveternostnými podmienkami. A hlavný problém býva niekedy voda. Čiže kvalitná napájacia voda, aby nebola znehodnotená, aby nemohla tým zvieratám spôsobiť nejaké problémy. Ale osobne som veľký fanda cez spásanie, primeranou mierou, neprehnať to. Hej. Tí, ktorí máme tendenciu potom robiť niečo megalomansky, tak tí nech sa radši krotia, pretože ide o to, aby to bolo v primeranej miere. Takisto vpustiť kozy do ovocného sadu treba tiež veľmi dobre pripraviť, pretože tam musí byť ochrana aj kmeňa zabezpečená, pretože kozička je schopná len tak zo špásu aj odkúrniť neskôr rastliny.
0: Ešte je tu niekoľko chvál na vás, tak tie vám prečítam potom.
1: Ja,
0: tieto SMS-ky, ďalšia SMS-ka. Dobrý večer, kúpili sme dom, v ktorom je väčšia záhrada, nakoľko je zanedbaná a my sme začínajúci záhradkári, vás prosíme o radu. Kanadské čučoriedky boli zasadené v nejakých hubách a kyslejšej pôde do zeme. Tretina je obschnutá. Boli zarastené vysokou trávou. Ako ich prosím zachrániť? Taktiež je tam obrovský vyschnutý listnatý strom. Dole rastú nové konáriky. Vyzerá ako dekoratívny list, ktorý sa dáva do kytíc. Vyzerá ako eukalyptus. Vopred ďakujeme a želáme vám požehnaný večer. Takže čo s tými čučoriedkami teraz?
1: No, pokiaľ začínajúci zahradkár začne pestovať čučoriedky, to je tak, ako keď cyklista ide pilotovať lietadlo. Je to proste niečo, na čo treba určité skúsenosti. Ono to nie je žiadna veľká záhada, ale tie tzv. Veľkoplodé kanadské čučoriedky sú samozrejme náročné na to kyslé prostredie, tak ako nakoniec aj poslucháčka zdôraznila. Niekedy ale nestačí upraviť len tú vykopanú jamu a dať tam rašelinu, pretože celý okolitý priestor, či chceme, či nechceme, vplýva na chemizmus aj vlastne výživu tejto rastliny. A to aj vtedy, ak sme ju obkolesili nejakou neprepustnou vrstvou, že častokrát ľudia zakladajú tú fóliu, ale čučoriedka má plitký koreňový systém. Ona je jednoducho rastlinou, ktorá vychádza z takých požiadaviek na vresoviskový sortiment. To znamená, krajina nasýtená obrovským množstvom organickej hmoty, toho rašelinového materiálu, humusového materiálu, dlhodobo vlhká, pretože to je vlastne prostredie, kde aj rašelina vzniká. Hej? Takže ona od prírody je vlastne nastavená na takýto režim. A ak je to v mieste, kde je horúčava, kde sa silne vyparujú tekutiny, tak častokrát aj priamo v tom priestore, ktorý sme chemicky upravili na úvod, vyvzlínajú živiny z toho okolitého prostredia, vyzrážajú sa niekde pri povrchu, pretože voda sa odparí, tie živiny tam uviaznú a zrazu sa chemizmus zmení na minimálne neutrálny, častokrát aj zásadity. Prevláda to zasolenie pre prebytkom živín a toto potom samozrejme poškodzuje vážnym spôsobom takéto rastliny. Takže asi by bolo adekvátne púšťať sa do pestovania kanadských veľkoplodých čučoriedok tam, kde aj tá klíma taká skôr podhorská. Určite v mestskom prostredí nie sú na to a priori ideálne podmienky a ak to chceme dosiahnuť, tak nás to stojí potom o mnoho viac úsilia. Mulčovanie na povrchu v okolí koreňového systému tejto rastliny je dôležitou podmienkou, pretože jednak bráni prehrievaniu pôdy, jednak vlastne harmonizuje to uvoľňovanie, neustále uvoľňovanie huminových kyselín, ktoré riešia tú požadovanú kyslosť. No a čo tam potom zostáva ešte navyše, keď by sme aj mali zalievkovú vodu, ktorá nesmie byť za

0: potom menej, a pravidelne obnovovať mulčovaciu vrstvu, pretože tá vylepšuje vlastne šancu do budúcna.
1: Tak keď už sú zasadené, ešte azda sa dá s nimi niečo robiť?
0: Dá sa, dokonca aj tým trpezlivým dlhodobým mulčovaním sa môže situácia zvrátiť, ale opäť je podmienkou mať k dispozícii dostatok vlahy, ktorú vieme využiť, a musí to byť voda bez zvýšeného obsahu minerálov.
1: Ďalšia otázka, no neviem, či nám s tým poradíte, ako sa zbaviť píru. Všetko mi ničí svojimi invaznými koreňami, čo s tým?
0: No pír je úžasná tráva, ktorá prekoreňuje aj niekoľko metrov do hĺbky a jej mechanická likvidácia nie je jednoduchá. Pokiaľ je v trávnikoch, ktoré sú pravidelne kosené, tak nejakým spôsobom skôr stagnuje alebo ustupuje. Ale ako náhle v susedstve je buď záhon s kvetinami alebo obrávaná pôda, tak tam je proste pír vo svojom ideálnom prostredí a narastie naozaj do veľkej výšky a konkuruje akúkoľvek vegetáciu. Na pír treba pamätať predtým, než človek vlastne tú záhradu začne zakladať. Hej, žiaľ, taká je moja životná skúsenosť a aj keď veľmi nerád propagujem agrochémiu, tak v tomto prípade jednorazové zbavenie sa dlhodobého problému má asi lepšiu šancu ako potom nejaké neefektívne doháňanie zameškaného. Takže opäť nemusíme ako hovoriť o konkrétnom prípravku, ale sú to v podstate systémové totálne herbicídy, ktoré keď sa nastrieknú na takýto vegetujúci pír predtým, než tam máme ešte nejakú cieľovú vegetáciu, tak naozaj tá účinná látka sa rozvedie až do hĺbky, do koreňového systému, rastlinu zahubí, zablokuje jej fotosyntézu, jej koreň, ako aj nadzemná časť, zmineralizujú, rozložia sa. Táto látka sa odbúra prirodzeným spôsobom a je možné tam bez akýchkoľvek obmedzení potom vyvíjať naše pestovateľské aktivity. Ale podmienkou je, aby, no, keď to budeme kombinovať, ako náhle pír je v nejakom poraste, už sa ho asi nezbavíme. To je teoreticky možné tak, že by sme mu nedali šancu vôbec vytvoriť jeden jediný list, ale ako náhle on to dokáže, tak vždy je schopný zregenerovať opäť do toho pôvodného stavu. To pre normálneho človeka je nereálna úloha. Čiže v každom prípade, keď aj sa stalo, že zaburinil výrazným spôsobom záhradu, treba zvážiť, či nezačať zasa odznova a nepodrobiť takejto očiste celú plochu. Pokiaľ možno ucelené celky, nemá zmysel mapovite niečo likvidovať a potom vlastne to prerastanie z okolia je nezastaviteľné.
1: Čiže naozaj aj tak trošku drastickejšie zaobchádzať s tým pírom.
0: No, ináč pír je liečivka, je to úžasná rastlina, ktorá patrí do prírody.
1: Ak teda nechceme ho pestovať.
0: V prípade, kde sa pracuje s obrábanou pôdou alebo sú nejaké ušľachtilé výsadby, zvlášť keď je tam kypra, zavlažovaná pôda, tak tam je pír neskutočne výkonný. V momente, keď sa mu umožní aj vlastne vytvorenie semien, čo je normálna prirodzená schopnosť v závere toho vývoja každého toho kvetného stebla, tak potom sa bude šíriť ešte aj touto cestou. Ale jeho schopnosť odnožovať a šíriť sa vegetatívne je tiež absolútne dokonalá a vystačí si aj s ňou.
1: Ďalšia otázka. Je možné ešte teraz v lete vysadiť zo sadzačky cibuľku? Dorastie, prípadne prezimuje? Našla som nepoužitý balíček cibuliek.
0: No, pokiaľ sú v dobrom kondičnom stave, tak minimálne na to využitie na zelené nejaké kuchárske aktivity to určite pripadá do úvahy, ale dosť dobre si neviem predstaviť, či táto sadzačka bude ešte v zdravotnom stave, ktorý zodpovedá tej sadbe, pretože pri takýchto teplotách, ak nebola v nejakom veľmi sofistikovanom, klimatizovanom prostredí, tak väčšinou tie cibulky bývajú už zoschnuté, častokrát napadnuté fúzariózou. A pokiaľ by neboli v dobrom stave, tak určite nejde odporúčať ich výsadbu, pretože si vieme zavliecť do záhrady a zamoriť pôdy rôznymi patogénmi, okrem iného aj tými fúzariózami, a jednoducho to nestojí za to. Ak je taká zázračná situácia, že tieto cibulky pretrvali v dobrej kondícii, tak potom by tomu teoreticky nič nebránilo. Určite by vytvorili ešte vlastne aj v závere sezóny, ale už len zelenú vňať. Na uskladnenie to nebude, pretože sme v tej suchej perióde. Museli by sme podporiť štart zálievkou a potom tie jesenné mesiace, tie už potom budú sprevádzane skôr počasím, ktoré neráta s tým ukončovaním vegetačného cyklu. A či prezimuje? To bola tá zaujímavá otázka na záver. No áno, ale za cenu, že bude kvitnúť hneď na jar. Čiže v podstate to nie je účelné ponechávať vlastne do novej sezóny v pôde. Cibuľa je celkovo aj mrazu vzdorná.

0: nesmie sa s ňou manipulovať v čase, kedy je premrznutá. Ona biologicky vie prežiť aj ten mraz. Ale je to ten systém jarovizácie, kedy ona dostane signál, prežila som zimu, teraz idem kvitnúť. Veľmi dobrá praktická cibulka, ja ju mám strašne rád, je cibula tzv. Kráčajúca egyptská alebo Allium proliferum. To je ten druh cibule, ktorý vytvára na konci bežnej kvetnej stonky nové pacibulky a tie po ukončení jednej takej vegetačnej periódy spadnú na povrch pôdy a vytvoria nový trs. A táto cibula je ešte výraznejšie chladovzdorná, dokonca ona aj na jeseň pomerne dlho vegetuje, vtedy, keď už kuchynská cibula je dávno vlastne nejakým spôsobom z pozemku stiahnutá a na jar sa takisto veľmi skoro zobudza. Čiže toto je taká alternatíva na také dlhodobé pestovanie. Aj z hľadiska fitopatologického je Allium proliferum, teda táto vegetatívne premnožovaná cibuľa, o mnoho odolnejšia proti takým tým dlhodobým zavliekaným chorobám aj škodcom. Takže pokiaľ, tak sa vrátiť k tejto takej tradičnej plodine, ktorá sa istú dobu dosť vytratila z našich záhrad, ale znovu sa dostáva do popredia. Nie je to prírodný druh. Je zaujímavé, že súvisí s nejakým šlachtiteľským úsilím už z dôb Egypta a je to cibuľa, ktorá je pravdepodobné, že pochádza z nejakého medzidruhového kríženia cibulovín východiskových, preto má aj vo svojom mene predtým proliferum, prerastajúca aj krížik. Takže je to hybrid, ktorý vznikol ľudskou rukou, kedysi v dávnych dobách.
1: No a máme to tu, takúto otázku. Počas tejto zimy mi vymrzli všetky figy, ktoré mi už po minulé roky rodili, pritom neboli nejaké extrémne zimy u nás. Teraz pučia z koreňa figy mnohé konáriky. Bude na nich úroda ešte tento rok alebo až na budúci a mám nechať len niekoľko konárikov?
0: Tak tento náš poslucháč je jeden z mnohých. Tak ako som hovoril, možno 15 rokov sme neriešili problémy s figovníkmi a už sme aj zabudli na tú poučku, že keď má figovník 6,5 cm priemer kmeňa, tak už je takmer neohroziteľný. A aj takých sa to dotklo v tejto zime. Osobne si myslím, že to má na svedomí januárový vývoj počasia. Zhruba okolo 6. januára, kedy my sme odcestovali do exotiky, tak tu na Slovensku sa diali hrozné veci, kedy vpadol k nám arktický vzduch, boli záveje, vichrica, množstvo, proste prudký zvrat klímy. A toto pravdepodobne malo za následok potom aj poškodzovanie figovníkov naozaj v masovom meritku. Môžem potvrdiť, že do decembra bolo všetko v poriadku. A to nie len na mojich figovníkoch a v botanickej záhrade, ale celkovo na Slovensku tie figovníky poškodené neboli takmer vôbec. Viem, že aj v košických podmienkach, tam, kde je ideálna mikroklíma, pretože my máme vlastný figovník obrovských rozmerov pod balkónom a ten bol čiastočne poškodený a má aj úrodu na prvý zber sezóny. Na západnom Slovensku poznám miesta, kde sa ich to vôbec nedotklo. Tam je to naozaj pri Bratislave úplne v poriadku, ale v našich podmienkach na východnom Slovensku je veľmi veľa škôd. Tie rastliny rašia častokrát z koreňového krčka. Treba obmedziť počet takýchto šťavnatých výhonov na primeraný, to znamená ponechať možno 5-7 základných výhonov a aj z toho majú byť tie strategické podľa toho, ako tá odroda reagovala predtým, pretože aj z hľadiska sortimentu sú figovníky, ktoré radi vytvárajú aj jednokmenný útvar, stromček, ale sú aj také, ktoré proste sa nevzdajú toho krovitého vzrastu. A to, či bude druhá úroda, pretože prvá je tým pádom stratená, tá nebude, ale septembrová do začiatku októbra vlastne terminovaná úroda, ak sa zredukuje počet tých konárikov, je šanca. Veľmi záleží od vývoja počasia v jeseni. Ak by sme tam ponechali všetky tie výhony, tak naozaj rastlina by vyplitvala veľmi veľa energie do vývoja týchto konárikov, ktoré by navyše nemuseli ani dobre vyzrieť a boli by aj pomerne ľahkou obeťou ďalšej hoci priemernej zimy. Takže treba prebrať tie bujne rašiace výhony od krčka a ponechať tam tie strategické výhony, ktoré sú najvýraznejšie, najsilnejšie a ktoré budú aj plne osvetlené na to, aby jednak podali nejaký výkon a hlavne kvalitne vyzreli do budúcej zimy. V najbližšej zime treba byť obozretnejší, brať to do úvahy, že jednoducho tá rastlina ide od začiatku a tie jednoduché molitánové izolačné trubice, ktoré sa nasadzujú na vodné inštalatárske nejaké trubky, veľmi dobre pomôže, len musia byť voľne uložené. Nesmú byť priamo na kôre, ale mali by dýchať. Ich úlohou je zatieniť povrch týchto dôležitých častí rastliny a vytvoriť určitú mikroklímu na to, aby to vlastne nahradzuje to takú vyzretejšiu, staršiu kôru.
1: A koľko asi tých konárikov nechať? Stačia 3-4?
0: 3 až 5, veľmi záleží od sily koreňa. Ešte som možno nespomenul jedno riziko, pokiaľ tieto výhony tak bujne prirastajú, niekedy sa aj sami začnú vylamovať. Aspoň tie, ktoré teda nerastú zvisle, ale mnoho z nich ide do strán, tak potom stačí na to aj prudší dážď alebo nejaký silnejší vietor a oni sa mnohokrát aj tak poškodia. Čiže už od začiatku vychovávať tých 3-5 výhonov bohate stačí.
1: Ďalšia poslucháčka nám píše, že sa jej zmenila farba hortenzie. Môže za to hnojenie kuracím hnojom?
0: No samozrejme, hortenzie, zvlášť ten starší sortiment. Hydrangea makrofila, to sú tie najtypickejšie sortimenty, sú typické tým, že v kyslom prostredí majú kvety vyfarbujúce do modra, a tá istá rastlina v zásaditejšom prostredí alebo v neutrálnom prostredí, lebo v zásade vždy je to skôr teda tým smerom neutrál až kyslé prostredie, čiže v tom neutrálnom až jemne zásaditom prostredí vyfarbujú do ružova. To je veľmi častý prejav. Čiže skôr je zriedkavejšie dosiahnuť takú kyslú reakciu, aby kvety boli modré. Je to presne opačný farebný prejav, ako sa zachytáva na lakmusovom papieri. To je tá pomôcka na určovanie pH. Čiže na tej stupnici lakmusového papiera kyslé reakcie sú ružové, zásadité sú modré. A pri hortenziách je to prevrátené.
1: Čiže opačný lakmusový papierik je...
0: A napríklad na to, keď má niekto túži po modrých hortenziách, tak naozaj na to je typické hnojivo, ktoré k tomuto účelu sa využíva. Je tam vlastne chemikália, ktorá je založená na báze hliníka. Ano, takže tento druh hnojiva, pokiaľ aplikujeme v primeranom množstve, tak aby dokázal tú pôdnu reakciu zmeniť, tak naozaj sa zmení aj farba kvetu. A môže to, pardon, aj to hnojivo organického pôvodu spôsobiť, samozrejme.
1: Už len tak expresne do minútky a pol. Mám zrezať ruže po odkvitnutí?
0: No vždy odstraňujeme odkvitnuté časti, aby sme nezamestnávali rastlinu tvorbou šípok, prípadne aby sme aj ten vzhľad rastliny kontrolovali. Hĺbka toho strihu veľmi záleží od toho, aká bujná odroda to je. Dôležité je odstraniť odkvitnuté vrcholce, to je prvá úloha. A druhá úloha, ak chceme dosiahnuť nejaké zmladenie, obnovu dĺžkových prírastkov, tak potom ideme aj hlbšie. Teraz je na to vhodná príležitosť. Jednorazovo kvitnúce rúže medzi popínavkami sú aj také. Tam potom už vlastne nebudeme očakávať ďalšie kvitnutie, ale zvlášť tam, kde sú to odrody remontujúce, tak stojí za to sa im priebežne venovať a udržiavať tie rúže vlastne v trvalom kvitnutí až do mrazíkov v podstate.
1: A je tu ešte jedna podotázka, či aj kúpené rúže sa dajú zasadiť do pôdy a nejako vypiplať z nich rúžu?
0: Toto zrejme sa týka skôr tých trpasličích alebo črepničkovitých ruží. Áno, veľa z nich je schopná sa adaptovať na vonkajšie prostredie. Treba ale priznať, že mnoho z týchto výpestkov je veľmi intenzívne dovedených do toho predajného stavu, čiže mnohokrát majú nevyzreté pletiva, sú šťavnaté, mäkké, pri tom pobyte v interiéri mnohokrát aj kondične veľmi potrápené, čiže naozaj taký primeraný prechod do toho realistického prostredia určite v prvej polovici roka tie pozdné výsadby by asi nedopadli dobre. Ak tá rastlina prekorení a vyzrejú jej základné vetvičky, konáre, listy do stavu, ktorý jej dá šancu, tak to reálne je.
1: Naša záhradkárska poradňa sa priblížila k záveru. Hosťom, ktorý do nej prijal pozvanie, bol odborný pracovník Košickej botanickej záhrady, pán inžinier Robert Gregorek. Ďakujeme za zaujímavé informácie, ktoré tu zazneli.
0: Bolo mi potešením a lúčim sa aj ja.
1: Reláciu pripravili Robert Majdák, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Milí poslucháči, niekoľko dní pred Veľkou nocou Ježiš prišiel do Jeruzalema. 6 mesiacov predtým v Cézareji Filipovej sa pevne rozhodol ísť do Jeruzalema a zomrieť. Všetko, čo odvtedy robil, smerovalo k jeho smrti v Jeruzaleme. Už má za sebou premenenie na vrchu aj slávnostný vstup do mesta. Blížila sa Pascha a on, Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta, zomrie. Otvorme si 22. kapitolu Evanjelia podľa Lukáša a čítajme prvé dva verše. Blížili sa sviatky nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Pascha. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa však ľudu. Náboženskí predstavitelia by ho najradšej hneď vzali a zabili, ale báli sa ľudu. Blížila sa Pascha, čo znamenalo, že zovšadiaľ prišlo veľa ľudí. A títo ľudia boli zaňho. Predstavovali tichú väčšinu. 3. a 4. verš. Vtedy vošiel Satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol z počtu 12, išiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi chrámovej stráže, ako im ho vydá. Milý poslucháč, ak stojíš len bokom a počúvaš kázané evanjelium, no nič s ním vo svojom živote nerobíš, jedného dňa Satan vojde do prázdneho domu, ako sme videli v 11. kapitole Lukáša. Môžeš sa pritom aj stretávať s veriacimi ľuďmi. Jeden z diablových démonov sa usadí v tvojom srdci. To sa stalo Judášovi a zradil Ježiša. Náboženskí predstavitelia si lámali hlavu, ako ho zatknú. Nakoniec jeden z jeho vlastných ľudí prišiel a ponúkol sa, že im ho vydá. Čítajme ďalej 5. a 6. verš. Tí sa zaradovali a dohodli sa, že mu dajú peniaze. On súhlasil a hľadal vhodnú príležitosť, aby im ho vydal, keď s ním nebude zástup. Plán bol nasledovný. Počkať, kým nebude sám, aby sa ľudia nedozvedeli, čo sa robí. Plánovali ho zajať tajne. Judášovou úlohou bolo nájsť vhodnú príležitosť a dať náboženským predstaviteľom vedieť, kedy je ten správny čas. V skutočnosti sa ich plán nenaplnil, pretože ich Ježiš prinútil hneď konať. V Evanjeliu podľa Jána čítame, že počas poslednej večere podal Judášovi namočenú skivu a povedal mu: čo chceš urobiť, urob čím skôr. A Judáš sa poponáhľal. Ježiš sa teraz so svojimi učeníkmi pripravoval na hod veľkonočného baránka. Lukáš 22. kapitola 7. až 13. verš. Prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. Ježiš poslal Petra a Jána a povedal im: choďte a pripravte nám veľkonočného baránka. Oni sa ho spýtali: kde chceš, aby sme ho pripravili? Odpovedal im: keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním do domu, kde vojde. A pánovi domu povedzte: učiteľ ti odkazuje, kde je miestnosť, v ktorej mám so svojimi učeníkmi jesť veľkonočného baránka. On vám ukáže zariadenú veľkú hornú sieň. Tam ho pripravte. Odišli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka. Nevidím dôvod, aby som v tejto pasáži hľadal zázrak. Pán Ježiš bol v Jeruzaleme veľakrát. Poznal toho človeka, ktorému patrila horná sieň. Som si istý, že pánovi Ježišovi povedal, aby na budúce, keď bude v Jeruzaleme, prišiel k nemu aj s učeníkmi. Takže tú miestnosť mal s ním už vopred dohodnutú a len mu dal odkázať, že ju bude teraz potrebovať. 14. verš. Keď prišla hodina, zasadol k stolu a apoštoli s ním. Nadišiel čas na poslednú večeru. Judáš bol pritom. 15. až 18. verš. Tu im Ježiš povedal: Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka, skôr ako budem trpieť, lebo hovorím vám, už ho viac nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve. Potom vzal kalich, vzdal vďaku a povedal: Vezmite a rozdielte si ho medzi sebou, lebo hovorím vám, odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo. Počas paschálnej večere kalich koloval niekoľkokrát. Keď koloval posledný krát, označoval sa ako kalich radosti. Myslím si, že vtedy už z neho nepil. Je na mieste teda otázka, pil z toho kalicha? Myslím si, že áno. Na kríži mu dali piť z octu a v liste Hebrejom 12.2 sa píše: Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži. Na vyhasínajúcich uhlíkoch blednúcej slávnosti paschy Pán Ježiš rozdúchal plameň novej slávnosti Večere Pánovej. 19. a 20. verš. Potom vzal chlieb, vzdal vďaku, lámal ho a dával im hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. A podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Pán vzal dva najkrehkejšie elementy na svete ako symboly svojho tela a krvi. Chlieb aj víno sa za pár dní pokazia. Svoj pamätník nepostavil z bronzu alebo mramoru, ale z dvoch prvkov, ktoré podliehajú skaze. Povedal, že chlieb poukazuje na jeho telo a víno na jeho krv. Chlieb poukazuje na jeho zlomené telo. Ani jednu kosť nemal zlomenú, ale celé telo, pretože sa stal hriechom za nás. Myslím si, že nevyzeral ani ako človek, keď ho sneli z kríža. Izaiáš o ňom povedal: Jeho výzor je neľudsky znetvorený a jeho tvár sa nepodobá človeku. Nemá ani výzor, aby sme po ňom túžili. Celé stáročia pascha hľadela na Pánov príchod a jeho smrť. Teraz sa Ježiš ocita v tôni smrti a toto je posledná pascha. Slávnosť paschy sa teraz naplnila. Prichádzame k Pánovmu stolu a skúmame svoje srdcia. Pri jeho stole si pripomíname jeho dielo. Pripomíname si, čo pre nás urobil na kríži a očakávame jeho príchod. V prvom liste Korinťanom v 11. kapitole 26. verši Pavol píše: Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Slávnosť veľkonočného baránka bola zaiste jedným z najintímnejších momentov, ktoré Ježišovi učeníci spolu so svojím pánom zažili. V tej chvíli by im ani nenapadlo, že jeden spomedzi nich práve uzavrel dohodu s veľkňazmi a zákonníkmi. Čítajme v našom texte 21. až 23. verš. A hľa, ruka môjho zradcu je s mojou na stole. Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda tomu človeku, ktorý ho zrádza. A oni sa medzi sebou hádali, kto z nich je ten, čo to urobí. Zradca je uprostred nich. Niektorí veria, že Judáš v skutočnosti odišiel ešte pred ustanovením Večere Pánovej. Nazdávam sa, že je tomu naozaj tak. Lukáš nepodáva správu chronologicky, ale jednoducho komentuje jednotlivé fakty. Ján vo svojom evanjeliu jasne uvádza, že počas večere Pán Ježiš vzal skivu, podal ju Judášovi a povedal: Čo chceš urobiť, urob čím skôr. A Judáš odišiel. Každý jeden z učeníkov sa domnieval, že by bol schopný Pána Ježiša zaprieť. Ak by si bol voči sebe úprimný, vieš, že aj ty by si ho dokázal zaprieť. Ak by na mne nedržal svoju ochrannú ruku, dokázal by som ho zaprieť v priebehu 5 minút. Vďaka Bohu, že drží nado mnou svoju ruku. Krátko na to, ako sa medzi sebou hádali, kto z nich by mohol byť zradca, hádali sa o tom, kto z nich je najväčší. Dohadovali sa, kto aké miesto bude zastávať v budúcom kráľovstve. Pravdepodobne si stále mysleli, že sa v tomto ohľade čoskoro stane niečo zásadné. V Lukášovi 19.11 sme čítali, že keď boli už blízko Jeruzalema, mysleli si, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. Teraz, v tieni kríža, si rozdeľujú pozície. Niečo veľmi podobné môžeme sledovať aj v dnešnej cirkvi. Kresťania sa odvtedy veľmi nezmenili. Lukáš 22. kapitola, 24. až 27. verš. Vznikla medzi nimi aj hádka, kto z nich je najväčší. Povedal im, králi národov panujú nad národmi a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. Vy tak nerobte. Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca nech je ako služobník. Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí, ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. Pán im hovorí, že on zastal to nižšie miesto. To spravil, keď namiesto mňa išiel na kríž. To je to isté, ako keď pán sa zdvihne zo stoličky a povie sluhovi, sadni si a jedz, obslúžim ťa. Keď Ježiš Kristus prišiel na zem, celé ľudstvo mu malo slúžiť. Namiesto toho všetkým ľuďom slúžil on. Prestrel stôl spásy a pozval nás na veľkú hostinu spasenia. 28. až 30. verš. Vy ste však v mojich skúškach zostali pri mne. A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal môj otec, aby ste jedli a pili pri stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Pán Ježiš je k svojim učeníkom láskavý a cení si, že v jeho skúškach zostali pri ňom. Som si istý, že učeníci budú v kráľovstve zastávať osobitné miesta. Vyšli zo starozmluvného poriadku a vošli do novozmluvného. Nikto z nás dnes nemôže zastať ich miesto v dejinách spásy. Nebudú len zastávať popredné miesta, jesť a piť pri pánovom stole, ale takisto zasadnú na trón a budú súdiť 12 kmeňov Izraela. Na Božie deti čakajú veľké veci. Vykúpení budú zastávať vyvýšené miesta. Neviem, či pracuješ na tom, aby si si zabezpečil miesto v nebi. Nemyslím tým to, že či pracuješ na tom, aby si získal spasenie. Spasenie nezískaš vďaka svojim skutkom, ale svojimi skutkami si môžeš zabezpečiť miesto v nebi. Do neba sa dostaneš vďaka Božej milosti, ale súdený budeš podľa svojich skutkov a podľa nich dostaneš miesto. Chceš robiť dobré skutky? Mal by si. Verím, že nás Boh bude súdiť podľa toho, ako využívame dar, ktorý nám zveril. Dar nám dáva, keď uveríme a keď sa staneme súčasťou tela veriacich. Sú doslova tisícky darov. Otázka darov je zaujímavá téma. Vieš, aké boli dary v prvotnej cirkvi? V skutkoch čítame o žene, ktorú volali Srnka, a tá šila oblečenie pre vdovy, ktoré by si inak nemali čo obliecť. Odmenený budeš podľa toho, ako verne používaš dar, ktorý ti Boh zveril. To, ako žiješ svoj kresťanský život, je pre Boha dôležité. Čítajme v našom texte 31. a 32. verš. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Slovo obrátiť sa v tejto pasáži neznamená obrátiť sa od neviery k viere. Pán Ježiš hovorí o zmene Petrovho srdca a mysle, keď bude mať silnú vieru. V Petrovom živote nastane taká obrovská zmena, že bude môcť posilniť svojich bratov. Pán vedel, že ho Peter zaprie, no napriek tomu povedal: Prosil som za teba, aby tvoja viera neochabla. Pán Ježiš sa prihovára aj dnes za nás. Vie, keď sa blížiš k pádu a zakopnutiu. Ak mu patríš, už za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. Možno padneš a zakopneš, ale tvoja viera neochabne. Dôvod, prečo neochabne, je ten, že už za teba prosil. To je nádherný obraz jeho lásky. V Jánovom evanjeliu v 17. kapitole v 9. verši čítame, že sa takto modlil k svojmu otcovi. Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. Pán Ježiš sa nemodlí za svet. Zomrel za svet a nemôžeme od neho žiadať viac, ako urobil. Zomrel za svet, ale modlí sa za svojich, aby Boh zachoval ich vieru na tomto svete. Pán Ježiš Kristus sa dnes modlí za teba. Možno ty sám si sa za seba nemodlil, ale on sa za teba modlil. Peter neskôr posilňoval svojich bratov. Človek, ktorý je skúšaný, dokáže druhým pomôcť. Napriek tomu, že zlyhal, vrátil sa k Pánovi. Čítajme ďalej 33. verš. On mu však povedal: Pane, som hotový ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. Peter to myslel vážne, ale nepoznal sa dosť dobre. Veľakrát si neuvedomujeme, aký sme slabí. 34. verš. Ale Ježiš mu povedal: Hovorím ti, Peter, dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Šimon Peter nemohol tomu uveriť, že by mohol Pána zaprieť. Ale zaprel. Ešte v ten istý večer.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Prajem vám príjemný večer pri počúvaní nášho vysielania Rádia Lumen. Pred nami je hodinka a pol príjemnej folklórnej hudby a hovoreného slova na tému lúk, kosienkov, kosenia lúk a sušenia sena. Nebudú chýbať informácie o tom, ako naši predkovia skladovali seno a nevynecháme ani spomienky na senážovanie či silážovanie, ktoré sa nám spája s družstevným spôsobom obhospodarovania pôdy. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú technik Marek Rimovci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva.

0: Volajte ma sem. Mňa volá, čo napadlo.
1: Čo?
0: Je pravda, že kde idú hrable, vždycky ide za nimi aj plachta.
1: Je pravda.
0: A je pravda, že kde ide plachta, vždycky idú za ňu aj hrable.
1: Je pravda.
0: A je pravda, že takto verne chodia bok po boku už dlhé roky.
1: Je pravda.
0: No, a čo nám z toho vychodí?
1: Čo?
0: Že my ich musíme, čo?
1: Zesováčiť!
0: Tak chytro, chytro, privete mladuchu a ženicha!

0: Najprv ženich. A ja ženich sľubujem.
1: A ja ženich sľubujem.
0: Že ťa verne milujem.
1: Že ťa verne milujem.
0: Moja láska bude trvalá.
1: Moja láska bude trvalá.
0: Aj keď budeš celá deravá.
1: Aj keď budeš celá deravá.
0: Ja nevesta sľubujem.
2: Ja nevesta sľubujem.
0: Že ťa verne milujem.
2: Že ťa verne milujem.
0: Moja láska nevychladne.
2: Moja láska nevychladne.
0: Aj keď ti posledný zub vypadne.
2: Aj keď ti posledný zub vypadne.
0: Majte uši otvorené na to, čo vám včul povieme.
3: Aby ste veľa plachiem hrablí mali, čo by ľuďom na roli nikdy nechýbali.
0: Žite verne.

Peter Slavkovský v knihe Slovenský roľník píše, že tradičný chov hospodárskych zvierat na Slovensku bol závislý od možností pasenia v lete a zásob krmovín na zimné obdobie. Na pasenie dobytka sa v horských oblastiach využívali pasienky a lúky, zatiaľ čo v nížinných častiach Slovenska plnili túto úlohu predovšetkým úhory. Rozhodujúci význam mali však pasienky, ktoré koncom 19. storočia zaberali na Slovensku približne pätinu celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy. Z hľadiska pozemkového vlastníctva existovali dve základné formy – pasienky kolektívne a individuálne. V spoločnom vlastníctve boli pasienky obecné, urbárske a pasienkových spoločností. V takýchto prípadoch boli pasienkové plochy nerozdelené a na ich hospodárskom úžitku sa podieľali jednotliví členovia podľa veľkosti svojho podielu. Všetky práce spojené s údržbou pasienkov vykonávali členovia spoločnosti kolektívne. Druhou formou bolo ich individuálne vlastníctvo, ktoré bolo na Slovensku rozšírené najmä v oblasti rozptýleného osídlenia. Pasienky tu väčšinou boli súčasťou poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa nachádzala v blízkosti obydlia. Samotné pasienky možno deliť na prirodzené a umelé. Prirodzenými boli pasienky rozložené nad hornou hranicou lesa, umožňujúce sezónne pasenie oviec, jalového, hovädzieho dobytka, volov a v menšej miere i koní. Tento typ pasienkov sa nachádza vo Vysokých Tatrách, Nízkych Tatrách, vo Veľkej a Malej Fatre. Od 50. rokov 20. storočia sa postupne upúšťalo od ich vypásania a začali sa využívať pasienky v lesnom pásme, poľany. Lesné a údolné pasienky vznikali vyrúbaním lesa a vykľčovaním drevného porastu. Lúky sa využívali na pasenie dobytka po odvezení úrody sena, otavné lúky až po kozbe otavy. Ich hlavný hospodársky význam bol v produkcii sena, ktoré tvorilo hlavný predpoklad zimného maštaľného chovu. Podľa polohy rozoznávame niekoľko druhov lúk. Najvyššie boli položené hôľne lúky, rozložené nad pásmom lesa. Boli časťou pasienkov a hnojili sa košarovaním. Seno z nich konzumovali ovce zimované v horách, a to hlavne vo Veľkej Fatre či Nízkych Tatrách. Po zániku takýchto zimovísk boli najvyššie položené horské lúky, ktoré vznikali na lesných rúbaniskách, prípadne z vykultivovaných pasienkov. Boli jednokostné a zriedkavo sa košarovali. Z hľadiska kvality trávy boli najvýznamnejšie otavné lúky, rozložené pod pásmom lesa a v údoliach. Tieto sa kosili dvakrát ročne a hnojili naváženým maštaľným hnojom, močovkou, popolom, košarovaním a v medzivojnovom období aj umelým hnojivom. Funkciu lúk spĺňala i prechodne na niekoľko rokov zatrávnená orná pôda, tzv. Prieloch. Kosenie lúk bolo pre chovateľa dobytka tým, čím žatva pre roľníka. Aj tu sa prejavovali isté regionálne rozdiely v organizácii práce, používaných nástrojoch či spôsoboch uskladnenia sena cez zimu.

terénneho výskumu v oblasti severovýchodného Hontu vieme, že o prvom kosení lúk rozhodoval skúsený gazda, a to na základe zloženia porastu lúky. Kosiť sa začínalo vtedy, keď boli trávy na lúke vymetené, teda zakvitnuté. Išlo hlavne o to, aby ju zožali, kým bola najsilnejšia. V prvom rade sa začínali kosiť tzv. Psiarkové lúky. To znamená, že prevládajúcim druhom bola psiarka lúčna, ktorá bola prvá vyklasená. Obyčajne to boli lúky v údoliach, v dolinách v okolí potokov. Jedným slovom, tam, kde bol dostatok alebo veľa vlahy v pôde. Potom nasledovali ostatné lúky podľa toho, ako boli vymetené alebo teda zakvitnuté, lebo vtedy bol najlepší pomer medzi sušinou a obsahom živín, či už bielkovín alebo mnohých ďalších. Neskôr sa kosili ostatné parcelky, plochy lúk, a končilo sa na výsušných stanovištiach, kde bola prevládajúcim druhom psica lúčna. Podľa starého pravidla bolo treba ukončiť prvú kosbu lúk do svätého Medarda, a to preto, aby sa stihlo v úvodzovkách povedané utiecť 40-dňovej Medardovej kvapke.

Druhá kozba lúk a ďalších stanovíšť sa začínala obyčajne v takom poradí ako prvá do Medarda. Obyčajne sa už však suchšie stanovištia nekosili. Ukončenie druhej kozby, aspoň v Honte, bolo treba stihnúť do žatvy, pretože potom sa všetka pracovná sila sústredila na vrchol poľnohospodárskeho roka, teda na žatvu. Po žatve sa kosilo len vtedy, ak aspoň dačo narástlo. Prvá kozba sa volala mládza, tá druhá zas otava. V rámci kozby sa musela pozberať ďatelina červená, ktorá bola zasiata na oráčinách, prípadne lucerka, ktorá sa dala kosiť aj trikrát, lebo mala hlboké korene a dokázala si vlahu vytiahnuť aj v čase sucha. Kto kosil? Nuž, kosili kosci, hlavný kosec bol len na juhu. Na Majeri na južnom Slovensku a súčasnom Maďarsku chodili kosiť muži, ktorí mali malé výmery. Mladí chlapci začali kosiť vtedy, keď vládali ťahať kosu. Tá sa kupovala v železiarstve, v minulosti ju však vyrábali kováči. Bola upevnená na kosisku pomocou zákosníka a klinu. Okovička držala kosu. Kosa sa uskladňovala na suchom mieste a bola zavesená. Drevenú časť si vyrábali zruční gazdovia alebo sa kupovalo hotové kosisko na jarmokoch. Výstroj každého kosca bola ešte babka, takzvaná mini nákovka, veľká menej ako pol dlane, po ktorej sa kosa posúvala a kladivom sa tá ostrá časť kosy stenšovala do ostra, pretože pri kosení sa zatupila. Až bola kosa dobre nakosená, nabila sa na kosisko, naostrila oslov, garborinkou a táto garborinka zvykla byť zakvačená v rožku, v staršej dobe v rohu zbíka alebo silnej kravy a to všetko bolo upevnené na opasku. Až bolo všetko skosené, ďalší úkon bolo sušenie sena.

V prvom rade sa sušili tie riadky, ktoré vznikli z pokosenej lúky. Riadky sa rozhrábali na celú plochu a ak bolo priaznivé počasie, tak obyčajne na druhý deň sa poskladali do petrencov, to boli také malé kôpky. Tie sa museli na druhý deň rozhádzať a obracať, a na tretí deň sa poskladali do väčších petrencov a ak náhodou do toho nezapršalo, toto riadne zasušené seno sa ukladalo do veľkých kôp z ťaby maxi petrencov. Takéto usušené seno mohlo byť ešte niekoľko dní na lúke a dosúšalo sa. Sušenie vykonávali ženy a dievčatá a ich výstroj boli drevené vidly, hrable. Lúka ostala potom všetkom pekne učesaná, vyhrabaná, čo sa dalo, odkosilo sa a odviezlo sa domov. Lúka, ktorá sa dlho nekosila, mohla mať tzv. Stariny a neskôr sa teda horšie kosila. Žiaľ, tento trend sa rozširuje aj v súčasnej dobe.

0: Kujete, ujo Maťo?
1: Kujem. A čo ty, Betka? Domov?
0: Domov.
1: Vidiaj, domov treba. Domov. Ja... Betka!
0: Čože?
1: Povedz Martinovi Chvojkovi, že ho Hanka tu čaká na lúkach pod tou veľkou smrčinou.
0: Dobre, poviem! No.

Seno sa vozilo na rebriňákoch, na vozoch, ktoré oproti obyčajným vozom boli prestávané na väčšiu dĺžku a mali rebriny. Názov mali odvodený od slova rebrík, len s tým rozdielom, že tieto vozy mali širšie rebriny ako obyčajný rebrík. Okrem tejto úpravy vozov pomocou predĺženia boli rebriny podopreté lôčom, ktorý bol na spôsob paroha opretý o vrchnú stranu rebriny a na spodnej strane o os voza. To znamená, že gazda, teda jeho voz, mal 4 lôče. Seno sa ukladalo do rebrín a boli na to potrební najmenej 2 ľudia. Jeden železnými trojkami, vidlami, bral seno z uležených kôp, nahadzoval ich medzi rebriny a ten druhý ich uhládzal na rebriňáku. Po naložení dostatočného množstva sena, ktoré reflektovali stav poľných ciest smerujúcich z lúky do dvorov, sa gazda vybral do dediny. Aby sa seno neprevalilo aj s vozom, čo sa občas stávalo, tak bolo upevnené, zapnuté pod žrďou o rebriny reťazov pásovkou. Išlo o tenšiu reťazku. Takto upravený bos, ak bol dobre naložený, sa šťastlivo doviezol do stodoly, kde sa rozhadzoval po rovnomerných vrstvách. Ak bola stodola plná, vyhadzovalo sa seno ešte aj na povalu, nad mašteľ, ale aj nad obytnými priestormi.

Ako sa hovorí, do dobre uloženého petrenca nezapršalo. Ak do sena predsa len zapršalo, kým sa sušilo na zemi, museli ho viackrát obracať, kým sa neusúšilo. Čo sa však stalo so senom, ak stále pršalo? Tak muselo sa vyhrábať a odvliecť, aby nezavadzalo pri raste ďalších rastliniek. Starí gazdovia ale mali dostatok skúseností a tiež intuície, aby videli, kedy treba začať kosiť. Do sena sa na povale alebo v stodole dávala ešte soľ, aby seno nesplesnivelo, ak sa ešte náhodou našli vlhké chuchvalce sena. Uskladnené seno sa potom kontrolovalo, či sa náhodou nehreje, pretože gazdovia sa obávali samovznietenia. Áno, milí poslucháči, je to možné. Vlhké seno totiž to mohlo začať kvasiť a mohol sa potom samovznietiť. Niekedy, keď bola dobrá a bohatá úroda, tak sa ukladalo seno do stohov vedľa pozemkov, prikrývalo sa slamou a učesalo sa tak, aby napršaná voda stiekla dole. Preto malo takto uskladnené seno špicatý tvar.

Senom sa choval dobytok, kravy, bíky, ovce, kone, avšak muselo sa predtým porezať na sečku. Takto pripravené seno potom zvieratá nerozťahovali z válova, jaslí alebo z hrantu. Sečka sa miešala, ak bolo málo sena, tak sa miešala s jačmennou slamou, a to buď do ďalšej kozby, alebo až do výhonu na pašu. Sekanie sena na sečkárni bola fyzicky namáhavá práca, preto sa pri nej striedali viacerí skúsení a silní členovia rodiny. Pri sušení a neskôr pri sekaní trávy sa dávalo pozor, aby sa do hmoty nedostali jedovaté rastliny, prípadne bodliaky. Tie sa vyťahovali už počas kosenia či neskôr sušenia. Ďatelina, lucerna a bôľhoj sa sušili trošku inak. Nemohli sa obracať ako lúčne seno, lebo by sa z nich omrvila tá najvýživnejšia časť, a to konkrétne lístky. Sušilo sa len jemným prevracaním. Chovali sa s ňou teliatka, kone, keď išli do ťažkej roboty či dojnice. Senníky boli len vo vyšších polohách. Používali sa tam, kde boli väčšie vzdialenosti dedín od miest. Jedným z dôvodov bolo, aby samotné sušenie a príprava sena sa nepredlžovala dopravou z dediny na lúku a späť. Na mieste uskladnenia sena vznikala mrva, teda namrvené lístky. Gazdovia si tieto namrvené lístky pozbierali a po troche si ich zabárali ošípaným spoločne so šrotom. Naozaj využili všetko.

Vo veľkovýrobe, teda v družstvách, sa už neprihliadalo na botanické zloženie lúk a museli sa využívať na kosenie parcely, na ktorých sa mohli pohybovať stroje, traktory a neskôr rezačky či obracačky. Jednoducho mechanizácia nahradila ľudskú silu. Kvôli rýchlosti, teda urýchleniu zberu, sa hmota zozbírala a rezačka ju porezala na senáž, aj keď mohla byť vlhká. Pri správnej vlhkosti sa takáto hmota nasýpala do senážnych jám, kde musela byť dostatočne utlačená, aby z nej vyšiel všetok vzduch a aby to teda neopleslo a nezhnilo. Hmota v jamách bola vlhká aj počas skladovania, aj počas krmenia. Ak bola senáž dobre urobená, tak zvieratá z nej nezdúvalo. Druhá alternatíva bola, že takto nezosušené seno sa dávalo do seníkov, kde boli rošty a ventilátormi sa do toho sena fúkalo, aby sa dosušilo v samotných seníkoch. Zvláštnu kategóriu v družstevnom spôsobe výroby krmovín tvorila kukuričná siláž, ktorá sa musela zberať v správnej zrelosti, keď zrno v šúľkoch kukurice bolo voskovo-mliečnej zrelosti. To znamená, že sa dalo toto zrno prepichnúť nechtom. Takisto bolo potrebné, aby bola dostatočne utlačená bez prístupu vzduchu. Aj pri senáži tráv a senáži kukurice musela byť senáž zakrytá nepriedušnými plachtami, ktoré boli zaťažené, aby pod ne neprefukovalo, a z vonkajšej strany zabezpečená tak, aby prípadná vlhkosť mohla z tejto jamy odtiesť a aby do nej nenatiekla z okolia voda. V neskoršom období sa táto technológia siláže používala aj na hmotu z lúk, ďateliny, lucerny. V tomto prípade sa používali aj chemické konzervanty.

Dnes sme vám aspoň v krátkosti, milí poslucháči, predstavili tému kosenia lúk a prípravy sena pre hospodárske zvieratá. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Marek Rimovci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Seba odišiel a dni zazbežali. Od Miriam stále neprichádzala nejaká správa. Pred približujúcou sa sobotou Jozefovi oznámili, že predstavený synagógy ho poveril prečítaním maftíru, pripadajúceho na ten deň. Bola to veľká česť, lebo ešte stále ho považovali za nového medzi obyvateľmi mesta. Starostlivo sa pripravil na vystúpenie. Skôr ako odišiel do synagógy, už s talisom, veľmi horlivo sa pomodlil Berachu, ktorá sa odriekala pred odchodom do domu modlitby. Aké krásne sú tvoje stany, Jakub. Aké nádherné sú miesta, kde bývaš, Izrael. Ešte zastal pred dverami synagógy, aby sa pomodlil: dvíham ruku k tvojmu príbytku, odveký. Prosím ťa a ty ma vypočuješ. Vzrušený čakal, kým ho Chazan zavolá. Mykloním, keď Chazan otvoril svetú skrinku. Áron Hakadeš z nej vytiahol zvitok prorockých písem a stiahol z neho vyšívané púzdro. Počul vysloviť svoje meno. Postavil sa, vystúpil na tebutu. Chazan mu podal zvitok. Všetci prítomní vstali. Skôr ako začal čítať, pozrel sa sponad zvinutého pergamenu na tváre ľudí. Pred sebou mal mužov, bližšie bohatých kupcov, ďalej skromných roľníkov. Poznal už takmer všetkých. V hĺbke miestnosti bolo vidno balkón. Na ňom stáli ženy. Zrazu strpol. Zazdalo sa mu, že medzi tvárami na balkóne natlačených žien zazrel tvár tej, na ktorú ustavične myslel. Je to možné? Nemal čas prizrieť sa dôkladnejšie, musel začať čítať. Darmo však chcel začať, písmená mu tancovali pred očami. Chazan sa poponáhľal pomôcť mu, podal mu drevenú paličku a keď ňou prechádzal po stĺpcoch písmen, mohol sa ľahšie sústrediť. Vypetím vôle ovládol nepokoj. V duchu si povedal: nie je to možné, len sa mi to zamarilo, veď keby sa vrátila, vedel by som o tom. Konečne sa mu text Izaiášovho proroctva stal čitateľným. Začal čítať. Pán znovu takto prehovoril Gachazovi: žiadaj si znamenie od pána svojho Boha, či už hlboko v podsvetí a či hore na výsostiach. Ale Achaz vravel: nebudem žiadať a nebudem pokúšať pána. Riekol teda: počujte, že dom Dávidov, či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto vám sám pán dá znamenie. Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Mlieko a med bude jesť, až bude vedieť opovrhnúť zlým a voliť si dobré. Lebo skôr, ako by chlapec vedel opovrhnúť zlým a voliť si dobré, bude spustošená krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty hrozíš. Otočil zvitok nižšie a nepokojne sa pozrel smerom k balkónu. Nevidel však tú, ktorú, ako sa mu zdalo, zazrel predtým. Nanovo sa sústredil. Podľa obyčaje mal o prečítanom odseku povedať niekoľko slov. Priduseným hlasom hovoril to, čo si pripravil, že prorokové slová sú predpoveďou narodenia kráľa Ezechiáša, ktorý navzdory vlastnému otcovi začal morálnu obrodu a návrat k pravej viere. Keď skončil, vrátil Chazanovi zvitok a zišiel z tebuty. Po poslednej modlitbe a po požehnaní ľudia začali húfne vychádzať zo synagógy. Jozefa zastavil predstavený a gratuloval mu k pekne prečítanému proroctvu aj múdremu výkladu, preto sa Jozef nemohol dívať na vychádzajúcich. Domov sa vracal sám. na úzkom chodníku prešiel popri skupine žien, ktoré sa vracali z domu modlitby. Boli to manželky drobných remeselníkov, bývajúci v hornom meste. Tváre týchto žien poznal, preto keď prechádzal okolo nich, povedal: "Pokoj s vami." Zborovo odpovedali: "Pokoj s tebou." Jedna z nich zvolala: "Iste si už videl svoju snúbenicu." Všetky sa zároveň zachichotali a ten chichot zaznel Jozefovi v ušiach ako si divne nepríjemne. Až večer nasledujúceho dňa sa u Jozefa objavil Kleopas. Len čo ho Jozef uvidel, hneď vedel, že budúci švagor prišiel s nemilou správou, ktorú nebude môcť ľahko vysloviť. Statný muž bol zachmúrený, podráždený a súčasne vyzeral strápený. Oči mal vbodnuté do zeme a ustarostený si šúchal veľké dlane. Keď mu Jozef ponúkol jedlo, odmietavo potriasol hlavou. Bolo vidno, že nedokáže ani jesť, ani piť, ani čomukoľvek sa venovať, kým nezhodí zo srdca bremeno, ktoré ho kvári. Jozef sa usiloval zachovať pokoj, ale srdce mu rozrušene búšilo. Od včera si nevedel nájsť miesto. Miriam sa vrátila, no prečo mu to nikto neoznámil? Až teraz prišiel zadýchčaný, zamračený Kleopas a poškľbával si bradu. Jozef si bol istý, že vec, s ktorou prišiel, sa týka Miriam a že je to čosi rovnako nemilé ako chichot, ktorý počul v predchádzajúci deň. Už zabudol na bolesť, ktorú mu spôsobil náhly odchod Miriam. Čas urobil svoje. Láska a túžba zvíťazili nad urazenosťou. Nakoniec si vysvetlil jej konanie. Domyslela si, že bude chcieť ísť s ňou a nazdávala sa, že s tým nemôže súhlasiť. Alžbetina výzva bola určite naliehavá a musela sa ponáhľať. Potom bola zaujatá prácou u tety a nemala možnosť ísť do Jeruzalema a hľadať tam karavánu, po ktorej by poslala správu. Ten človek hovoril, že Alžbeta svoj stav skrýva. Zrejme to spôsobovalo Miriam starosti. Vráti sa, myslel si, a všetko vysvetlí. Vtieravý nepokoj sa rozplynie ako dym, len aby ju čím skôr uvidel, aby ju čím skôr odviedol do svojho domu. Čakanie, ktoré sa v lete nezdalo až také naliehavé, bolo teraz neznesiteľné. Nemohol už dlhšie čakať. Kleopas si omotával bradu okolo prsta, potom ňou podráždený šklbol, neustále fučal. Nakoniec povedal: "Možno už vieš, Alžbeta porodila syna." "Ako by som to mohol vedieť?" V jeho otázke znela výčitka. No Kleopas hovoril ďalej, ako keby ju necítil. "Tak predsa sa stalo to, čo si nikto nedokázal ani predstaviť. Má syna. Chlapcovi dali meno Ján. Zvláštne. V ich rodine nie je nejaký Ján." Vyhrklo to z neho a zasa zmlkol. Určite to nebola príčina, pre ktorú prišiel. "Miriam sa vrátila." Vycedil nakoniec zo seba. Zasa zmlkol. Jozef mlčky čakal, čoraz viac znepokojený, v duchu sa modlil. Mal pocit, že o chvíľu sa na ňo zvalí niečo nesmierne bolavé. "Nebolo to dobré, že si vtedy s ňou nešiel," riekol Kleopas. "No ako som mohol ísť? Odišla predsa tak, že mi to ani neoznámila. Veď vieš, že..." Kleopas nepočúval jeho slova a pokračoval: "Škoda, že si ju nezobral k sebe." Jozef si zahryzol do pier, ktoré sa mu rozochveli, a povedal: "Sám si predsa povedal, že musí uplynúť zvykový čas.
1: Dohodli sme sa, že si ju odvetiem teraz.
2: Je to pravda, priznal Kleopas. Je to pravda, no nemyslel som si, neviem, zasekával sa.
1: Odrazu vybuchol. Ona je ťarchavá.
2: Miriam?
1: Skríkol a v jeho výkriku bolo zhrozenie. Pre Kleopasa muselo byť najťažšie vysloviť tieto slová. Teraz hovoril plynule, výbušne, s hnevom, ktorý s ďalšími slovami ešte rástol.
3: Zle si urobil, ona je ako dieťa. Bola pod moju ochranu a ty mal si to povedať. Čas zásnub sa dal skrátiť, keby si bol povedal. Ale takto, ako si to urobil, ako to vyzerá? Nečakal som to od teba.
2: Dúfal som, že ti môžem dôverovať, čo povedia ľudia.
3: Bola pod našou strechou. Sklamal si ma. Bral som ťa ako brata.
2: Ale ja... Začal Jozef a hneď zmlkol.
1: Ochromenie sa premenilo na prameň bolesti, ktorý vytryskol zo samého dna jeho bytosti. Mocne do krvi si zahryzol do pier. Nechcel, aby dačo vyriekli. Čo mal povedať? Nemohol ju obžalovať. Keby ju obžaloval, v Judei by to znamenalo rozsudok smrti. Tu v Nazarete neverné ženy nekameňovali, no pohrdanie, aké by padlo na dievča, by bolo rovnako vražedné ako kamenná smršť. Mimovoľne si pritlačil ruku na srdce, ktoré mu prudko búšilo.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Budík, budík, budíček, budiť je môj koníček. Je asi málo tých, ktorí s veľkou radosťou a nedočkavosťou čakajú na prvé tóny budíčka. Cez rôzne metódy ako hlas mami, vstávaj, lebo už je neskoro, alebo silný výkrik s príchuťou paniky, zaspali sme. No sú aj pokojnejšie spôsoby prebudzania sa ráno. Obľúbená melódia z telefónu, ktorú sme si vybrali, aby naše uši to počuli prvé dnešného dňa. Sú medzi nami aj takí, ktorým vstávanie nerobí ťažkosť. Poznajú to mnohé naše rodiny, keď ich skúsenosť skorého rána sa mení na nechápavý pohľad. Keď ich deťúrence práve vtedy, keď my si chceme pohovieť, povedia poď sa hrať. Alebo začnú klásť otázky so zaujímavým obsahom, že prečo a ako a kedy. Také rané vtáčatá rôznych vekových skupín majú môj obdiv. Dnes je taký deň, kedy takéto rané vtáčatá môžeme osláviť. Prečo? Lebo je deň ranných vtáčat. Je to pomerne nová udalosť, ktorá sa začala sláviť v roku 2010. Inšpiráciou pre ňu je príslovie rané vtáča ďalej doskáče, ktoré zdôrazňuje výhody skorého vstávania. Tento deň poukazuje na hodnotu ranných hodín a povzbudzuje k aktivitám, ktoré využívajú produktivitu a pokoj skorého vstávania. Aj keď samotný deň nemá dlhú históriu, posilňuje už dávno tradovanú myšlienku, že skoré vstávanie môže zlepšiť duševné zdravie a celkovú efektivitu človeka. Budík som vypol a pomaly vstávam. Svojím prvým ranným prežehnaním dávam prvú myšlienku jemu, pánovi času, ktorý dal mi dnes novú šancu niečo hodnotné zanechať. Aj v prvých chvíľach prebudenia. Všetci sme vtáčatami, pre ktoré dnešok má byť darom. A dajme mu hodnotu od rána.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Slovalko plánuje obnoviť výrobu hliníka. Od vlády získa vyššie kompenzácie a 10-ročnú zmluvu na elektrinu. Lafébristi vysvetili štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu.
0: Počúvate Infolumen.
1: Za technikou je Peter Janák a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Vláda dnes schválila zonácie štyroch národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Zonácie boli podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu urobené podľa veľmi prísnych kritérií.
2: Stanovovala hranice toho minimálneho, čo musí byť urobené, a zároveň toho najnáročnejšieho. Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy, všetky ochrany lucháňa a ďalšie biotopy. A z toho vám vychádza nejaký, by som povedal, nárok na to územie, ktoré musí byť v 4. alebo 5. stupni ochrany. A na druhej strane všetky naše národné parky, ako vieme, najmä tie, ktoré sú turisticky viac exponované, disponujú určitou infraštruktúrou. A prečo je to tak možné? No preto, pretože na Slovensku doteraz existovala taký zvláštny pohľad, že na papieri sa tvárme, že je jedno, a zatvárajme oči, že je druhé.
1: V prípade Tanapu sa 5. stupeň ochrany zvýšil zo 45 na 61% a 4. stupeň z 11 na 14%. 5. stupeň ochrany v Napante sa zvýšil zo 16 na takmer 47%. V prípade Malej Fatry bude v najprísnejšej zóne 33%. V Polonínach nastane nárast 5. stupňa na 19%. Schválenie týchto materiálov je súčasťou milníka v rámci plánu obnovy a odolnosti. Poslankyňa Tamara Štolová z PS však hovorí, že napriek tomu nám hrozí prepadnutie európskych peňazí.
3: Platba z plánu obnovy, ktorá je naviazaná na schválenie zonácií, už dnes pre Slovensko meška. A ja musím konštatovať po tom schválení vládou, že žiaľ, ja som presvedčená, že tých 453 miliónov z plánu obnovy je stále v ohrození a dnes už za to nesie zodpovednosť nielen pán Taraba, ale celá vláda.
1: Pôvodne mali byť zonácie predstavené do 30. apríla, postupne sa však termín posúval. Dôvody objasnil minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
4: Po schválení týchto štyroch národných parkov bude Európska komisia posudzovať všetkých 7. Už nám avizovali, že až teraz nám dajú informáciu k tým trom národným parkom, ktoré sa predkladali Európskej komisii v predchádzajúcich žiadostiach o platbu, a uvidíme, ako to celé zhodnotia dopadne. Ale naozaj ten intenzívny dialog, verím, že slúžil k tomu, aby sme našli spoločnú zhodu.
1: Zelená väčšina hovorí, že zonácia Tatranského národného parku predstavuje z hľadiska ochrany prírody najlepší výsledok spomedzi všetkých štyroch aktuálne zónovaných národných parkov. Podarilo sa podľa nej výrazne rozšíriť najprísnejšie chránené územia a Tanap sa tak ako prvý slovenský národný park približuje medzinárodným kritériám. Tvrdí však, že v materiáloch zostali ustanovenia, ktoré sú v rozpore s cieľmi ochrany národného parku a platnou legislatívou. Žiarská fabrika Slovalko oživí výrobu hliníka. Vláda odobrila ťažkému priemyslu vyššie vratky zemisných kvót a ďalšie výhody. Hlinikáreň získala aj cenovo výhodné dodávky elektriny zo štátnych vodných elektrární. Vyplýva to z dvojice zmluv, ktoré po rokovaní vlády podpísali zástupcovia štátu s hlinikárňou, jej akcionármi a štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba. Premiér Robert Fico.
5: Oznamujem preto, že na prelome augusta a septembra sa začnú zapínať pece v Žiari nad Hronom. Slovensko sa opätovne vráti k výrobe primárneho hliníka.
1: Robert Fico hovorí, že na kompenzácie pre Slovalko budú použité výlučne príjmy z predaja emisných kvót.
5: Sme v podstate pripravili úplne novú domácu štátnu schému pre firmy, ktoré pôsobia v energeticky náročných podmienkach. Táto nová domáca štátna schéma, založená výlučne na peniazoch, ktoré dostaneme z emisných povoleniek, to nemá nič spoločné s daňami občanov, aby niekto nevytváral teraz nejaký obraz, pomôže nielen Slovalku, ale pomôže aj ďalším podnikom. Ja spomeniem ferrozliatinové závody na Orave, môžem spomenúť Podbrezovú, ale sú tam ďalšie a ďalšie. Táto štátna schéma nám umožňuje použiť príjmy z emisných povoleniek a časť týchto príjmov z emisných povoleniek bude určená na podporu Slovalka na znovuobnovenie výroby.
1: Poslanec PS Ivan Štefunko kritizuje vládu za to, že fabrike Slovalko pomáha nekoncepčne. Podľa neho pomoc od vlády dostanú firmy, ktoré majú blízko k ministrom. Kritizuje aj to, že pomoc pre Slovalko pôjde z Envirofondu. Peniaze v ňom podľa neho nie sú určené na tento účel.
6: Rozdávajú pomoc firmám, ktoré sú relatívne blízko ku vláde na dve, tri telefónne čísla ku predsedovi vlády, respektíve jeho poradcom. A v zásade robí to, že si vyberie firmy ako Slovalko a ďalšie budú nasledovať firmy, ktoré majú vysoké ceny energií a tým pádom sa prestávajú byť konkurenceschopné. Problém je v tom, že vlastne robí to tak, že síce minister Taraba povedal, že to budú dodávky energií z vodohospodárskej výstavby, teda za trhových podmienok, ale nepovedal to, že tá kompenzácia pre Slovalko bude z environmentálneho fondu.
0: Krátko z domova.
1: Progresívne Slovensko podáva podnet na generálnu prokuratúru pre múr v areáli rekonštruovanej budovy ministerstva obrany, známej ako Kukurica. Hnutie vyčíta rezortu, že pri oprave múru nepoužil skutočné tehly, ale múr len namaľoval. Kritizuje tiež, že zákazku údajne získala firma blízka Smeru. Minister obrany Robert Kaliňák v reakcii uviedol, že úpravy múru majú za cieľ demotivovať sprejerov. Multižánrový festival Pohoda bude na trenčianskom letisku pokračovať aj v roku 2027. Dnes o tom informoval riaditeľ festivalu Michal Kaščák. Ako dodal, ešte nemajú podpísanú s leteckými opravovňami zmluvu, ale informácie, ktoré dostali od riaditeľa spoločnosti, sú podľa neho v podstate schválením, že o tom môžu organizátori informovať. KDH sa pridalo k opozičným stranám, ktoré v Košickom kraji podporujú kandidáta PS na župana Mariana Porvažníka. Členka predsedníctva a krajská šéfka KDH Lucia Gurbaľová teda vlastnú kandidatúru stiahne. Bratislavská Petržalka získala oficiálne do svojho vlastníctva pozemky v areáli Veľkého Draždiaka za viac ako 3 milióny eur. Ide o pozemky pod vodnou hladinou i v okolí jazera. Získaním pozemkov Petržalka posilnila svoje možnosti rozhodovať o budúcnosti tejto rekreačnej lokality. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objemne približne 170 miliónov eur. Podľa ministra to umožnila novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne ministerstva práce, ktorá nadobudla účinnosť ešte v apríli minulého roka, pričom bola schválená na ústavnou väčšinou v parlamente.
7: Umožnila konečne investovať z druhého piliera aj do infraštruktúrálnych projektov na Slovensku. Či už ide o sociálnu infraštruktúru, dopravnú infraštruktúru, energetickú infraštruktúru, či už ide o spomínané štátom podporované nájomné bývanie a podobne. Konečne sa podarilo nastaviť legislatívu tak, aby investície z druhého piliera nešli len do zahraničia, keď to takto môžem zjednodušiť, ale ostávali aj na Slovensku a pomáhali slovenskej ekonomike a slovenským občanom.
1: Asociácia dôchodkových správcovských spoločností potvrdila investíciu do nájomného bývania cez alternatívny investičný fond, ktorý patrí k najväčším správcom podielových fondov na Slovensku, hovorí jeho zástupca Andrej Lehocký.
8: My teraz už môžeme stavať na tej legislatíve, ktorá bola v posledné roky zadefinovaná v rámci štátom podporovaného nájomného bývania. Vrátanie legislatívy, ktorú spomínal pán minister, ktorá umožňuje aj DSS-kam investovať do týchto fondov. My sme preto založili špeciálny fond nájomného bývania, ktorý sa bude zaoberať len investíciami do bytových a rezidenčných projektov, ktoré budú potom poskytované v rámci štátom podporovaného nájomného bývania.
1: Investíciu do alternatívneho investičného fondu vnímajú zástupcovia dôchodkových správcovských spoločností ako prvý krok pri overovaní tohto typu projektov na Slovensku. V rámci trhu priebežne vyhodnocujú ďalšie iniciatívy a možnosti, pričom zapojenie bude vždy podmienené individuálnym posúdením konkrétnych projektov. Konkurencieschopnosť, rozširovanie Európskej únie, sektorová spolupráca a aktívna medziľudská dimenzia. To sú štyri piliere slovenského predsedníctva v regionálnom zoskupení Vyšehrádska štvorka, ktoré sa začína dnes. Program a priority predsedníctva predstavil minister zahraničných vecí Juraj Blanár na výročnej porade slovenských veľvyslancov na pôde rezortu zahraničných vecí v Bratislave. Uznal, že krajiny V4 nemajú na všetky témy rovnaké názory, no navzájom sa rešpektujú.
9: V4 bola svojím spôsobom zablokovaná. Toto zablokovanie bolo spôsobené určitými nezhodami, ktoré boli medzi našimi partnermi, dvoma partnermi, to znamená Maďarskom a Poľskom. A vtedy sme zdôrazňovali to, čo hovoríme aj dnes, že V4 nie je inštitucionalizovaná organizácia, ktorá tu má riešiť všetko, ale je to zoskupenie, ktoré má slúžiť práve v čase, keď sa potrebujeme spojiť pre spoločné témy. Naša dôvera vo V4 bola naozaj silná. Dnes vidíme, že to malo zmysel, pretože ostatný summit premiérov V4 to potvrdil.
1: Slovensko podľa Juraja Blanára už aktuálne pripravuje harmonogram zasadnutí V4 pred európskymi radami.
9: Tam je už dohoda, že sa budú koordinovať premiéry, tak ako to bolo voľakedy v minulosti. Rovnako toto sa bude diať aj na úrovni ostatných ministerstiev a účasti na rokovaniach rady, či už pre zahraničie, alebo iné ostatné rady, ktoré sú spojené s týmito rokovaniami.
1: Jednou zo základných tém týkajúcich sa konkurencieschopnosti Európy je zaistenie bezpečných a udržateľných dodávok kritických surovín. V téme migrácie bude slovenské predsedníctvo navrhovať posilňovanie návratovej politiky, ktorá je podľa Juraja Blanára už pomerne dobre podchytená v azylovom pakte. Slovensko má tiež záujem o spoločné zasadnutia formátu V4+.
0: Z cirkvi.
1: Bratstvo svätého Pia X, tzv. Lefebristi, pristúpilo k vysviacke štyroch nových biskupov aj napriek nesúhlasu Vatikánu. Tradicionalistické hnutie bolo varované, že tento krok bude znamenať schizmatický krok. Pápež Leo XIV. Dva dní pred vysviackou zaslal predstavenému hnutia list s výzvou, kde ho žiadal, aby od tohto kroku opustil, informuje Jozef Pikula.
10: Dnes ráno v sídle kňazského bratstva svätého Pia X vo Švajčiarsku vysvetili lefébristi, nasledovníci arcibiskupa Marcela Lefévra, štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu. Vysviacku zdôvodnili potrebou zabezpečiť kontinuitu a samotné prežitie svojho bratstva, a to aj napriek snahám Svätej stolice o dialóg a opakovaným varovaniam, aby nepokračovali v tom, čo Vatikán považuje za schizmatický akt. Tieto varovania prišli od kardinála Viktora Manuela Fernandéza, prefekta dikastéria pre náuku viery, ako aj od samotného pápeža Leva XIV. V liste vydanom dva dni pred konsekráciami. Na obrade vo Veľkom bielom stane vedľa seminára bratstva sa zúčastnilo viac ako 1000 kňazov, reholníkov a reholníčok a približne 15 000 ľudí. Udalosť bola vysielaná naživo v 6 jazykoch na oficiálnej webovej stránke bratstva, kde v posledných dňoch bežalo odpočítavanie do začiatku ceremónie sprevádzané predajom spomienkových predmetov a ďalšími súvisiacimi podujatiami. Hlavným svetiteľom, ktorý vykonal biskupskú vysviacku, bol biskup Alfonso de Galaretta, pričom biskup Bernard Felaj slúžil ako spolusvetiteľ. Sú to dvaja z pôvodných štyroch biskupov, ktorých arcibiskup Lefebvre vysvetil 30. júna 1988. Podľa kanonického práva katolíckej cirkvi vedie vykonanie takéhoto úkonu bez pápežského mandátu k exkomunikácii laté sentencie, teda automatickej.
1: Sociálna subkomisia konferencie biskupov Slovenska zorganizovala diskusné stretnutie iniciatív a aktivistov pôsobiacich v charitatívnej, sociálnej, zdravotnej a ľudskoprávnej oblasti v synodálnom duchu na území Bratislavskej arcidiecezy. Podujatie nieslo názov Poslovia nádeje, služba cirkvi odkázaným na pomoc, spolu a zodpovedne. V dome Quo Vadis diskutovali aj o tom, ako môžu lepšie spolupracovať v budúcnosti. Viac v príspevku Borisa Kolára.
11: Cieľom stretnutia bolo vytvoriť spoločenstvo ľudí slúžiaci bratom a sestrám v charitatívnej, sociálnej, zdravotnej a ľudskoprávnej oblasti, ako aj ľudí, ktorí sa starajú o svojich blízkych, a tiež vytvoriť platformu pomáhajúcich dobročinných charitatívnych iniciatív, aby hovorili spoločným hlasom. Viac dodáva Katarína Hulmanová, tajomnička sociálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska.
12: Toto je naša služba, vychádza z našej viery. Hej. Je to trojnožka viery a tá služba je jednak inštitucionálna a jednak individuálna. A keď si myslíme, že stačí chodiť že v nedeľu do kostola, tak to nie je pravda. Tá naša služba je stáť pri bližných a byť s nimi v ich potrebách.
11: Podľa slov Kataríny Hulmanovej by služba a uvažovanie o pomoci odkázaným mali byť postavené na troch základných pilieroch. A to na komplexnom pohľade na človeka v jeho potrebách, na podpore zotrvania odkázaným na pomoc v prirodzenom prostredí a na princípe subsidiarity. Viac dodáva Erich Hulman, riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity.
13: Pre Bratislavskú arcidieceznú charitu je toto stretnutie veľmi dôležité. Tie ciele, prvý, aby sa pomáhajúce organizácie stretali, sieťovali, vedeli jedno od druhého, aby spojili svoje úsilie pri pomoci núdzným, a druhý, aby spojili to úsilie aj pri ovplyvňovaní štátnych politík. To je naša srdcová záležitosť.
11: Prvé celoslovenské stretnutie pomáhajúcich sa konalo v Bratislave v decembri 2025 pod titulom Chudoba a ľudské práva. Výzva pre spoločnosť a cirkev.
1: Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm odnes spúšťa sériu letných bezplatných prehliadok historického centra. Návštevníci sa môžu počas letných prázdnin pridať k sprievodcovi, ktorý každý pracovný deň pred poludním pred mestskou vežou bez nutnosti registrácie. Program sa strieda podľa dní. Dopĺňa Viera Tranžíková z oblastnej organizácie cestovného ruchu.
14: Prehliadky sa konajú v dvoch témach, a to je sakrálna Trnava, ktorá sa koná v pondelok, stredu a v piatok, a návštevníci sa pozrú do baziliky svätého Mikuláša, kde sa napríklad nachádza plačúci obraz, a do kostola Najsvätejšej Trojice. Druhou témou je svetská Trnava, kedy sa návštevníci pozrú na históriu hradieb alebo aj do stredovekého krídla radnice.
1: Letné prehliadky, ktoré organizuje región Trnava už v 8. sezónu, trvajú približne 60 minút a ponúkajú základný výklad o histórii mesta. Za doterajšie ročníky ich absolvovali tisíce návštevníkov. V minulom roku ich bolo viac ako 1500. Sprievodcovia poskytujú výklad v slovenčine, prípadne aj v angličtine, pri účasti zahraničných návštevníkov. Štátny sekretariát Svätej stolice menoval dnes radcu apoštolskej nunciatúry na Slovensku Amauri Medinu Blanka, doterajšieho radcu apoštolskej nunciatúry v Rakúsku. Predtým pôsobil aj na apoštolskej nunciatúre v Indonézii, Konžskej demokratickej republike, Paraguaji, na stálej misii Svätej stolice pri Organizácii spojených národov a špecializovaných organizáciách v Ženeve, následne v Írsku, Brazílii, Portugalsku, Bosne a Hercegovine a Rakúsku. Nitrianska diecéza oznámila zmeny v pôsobení rehoľných spoločenstiev na svojom území. Na základe rozhodnutia kompetentných predstavených dochádza k zrušeniu dvoch rehoľných domov. K včerajšiemu dňu je zrušený rehoľný dom komunity kongregácie sestier Panny Márie Útechy vo farnosti Nitra Kalvária. K 31. júlu bude zrušený aj rehoľný dom komunity kongregácie školských sestier svätého Františka vo farnosti Veľký Lapáš. Vedenie diecézy vyjadruje rehoľným sestrám oboch komunít úprimnú vďaku za ich dlhoročnú obetavú službu a duchovný prínos v prospech veriacich a celej nitrianskej diecézy.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Predstavitelia Spojených štátov a Iránu budú dnes v katarskej Dohe viesť nepriame technické rokovania na nižšej úrovni za účasti sprostredkovateľov o memorande, ktoré otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Pre agentúru AFP to uviedol diplomat oboznámený s týmito rokovaniami. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že nepriame rokovania medzi USA a Iránom sa vyvíjajú dobre a denuklearizácia Iránu postupuje dobrým smerom. Ďalšie informácie má pripravené Jozef Pikula.
10: Americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej platforme Truth Social oznámil, že Irán požiadalo stretnutie z USA, ktoré sa má podľa neho uskutočniť v utorok. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai však poprel Trumpove slova a informoval, že Irán nebude viesť v najbližších dňoch nejaké rokovania s americkou stranou na žiadnej úrovni. Jeden z diplomatov však potvrdil, že predstavitelia Spojených štátov a Iránu budú dnes v katarskej Dohe viesť nepriame technické rokovania na nižšej úrovni za účasti sprostredkovateľov. Diplomat ozrejmil, že pôjde o nepriame technické rokovania s katarskými a pakistanskými sprostredkovateľmi o memorande o porozumení, pričom nadviažu na pokrok dosiahnutý na samite vo Švajčiarsku. Nemenovaný diplomat tiež uviedol, že na tomto stretnutí sa nezúčastnia osobitní americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí sa včera stretli s katarským premiérom. Prvé kolo rokovaní USA a Iránu sa uskutočnilo 21. júna vo Švajčiarsku. Sprostredkovatelia z Pakistanu po jeho ukončení oznámili, že sa obe strany dohodli na postupe, ktorý by mal viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní.
1: Počet obetí zemetrasenia, ktoré minulý týždeň zasiahlo Venezuelu, vzrástol na najmenej 1900, uviedol to predseda tamojšieho parlamentu. Podľa jeho slov sa zároveň takmer zdvojnásobil počet zranených. Nádej na nájdenie ďalších preživších slabnú. Avšak aj 6 dní po tejto tragédii sa podarilo jordánskym záchranárom vyslobodiť z trosiek v Karakase živého chlapca. Pokračuje Alžbeta Pavlíková.
15: Dva za sebou nasledujúce otrasy udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Do Venezuely v nedeľu ráno odletel aj slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 pátracích psov. Dôvod na radosť mal jordánsky tím, ktorému sa v Karakase podarilo pod troskami nájsť živého 3-ročného chlapca. Chlapec nebol zranený a bol prevezený do najbližšej nemocnice. Na mnohých miestach sa k zavaleným budovám doteraz nedostali profesionálne záchranné týmy a trosky odpratávajú príbuzní a susedia v snahe nájsť preživších alebo tela obetí. Záchranné zložky upozorňujú, že bilancia nie je konečná a môže sa ďalej zvyšovať, pretože v mnohých oblastiach pokračuje odpratávanie trosiek a pátranie po nezvestných. V najhoršie postihnutom štáte La Guaira je však naďalej nezvestných zhruba 10 000 osôb a nádeje na nájdenie ďalších preživších sa po takmer týždni od katastrofy zmenšujú. Organizácie OSN zároveň varujú pred zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou. Podľa Svetového potravinového programu hrozí preživší nedostatok potravín a šírenie chorôb, preto žiada o 50 miliónov dolárov na núdzovú pomoc až pre 500 000 ľudí počas nasledujúcich 3 mesiacov. Svetová zdravotnícka organizácia upozornila, že zemetrasenie vážne poškodilo zdravotnícku infraštruktúru a 10 000 vysídlených ľudí hrozí aj epidémia chorôb, ako sú žltá zimnica alebo horúčka dengue.
0: Krátko zo sveta.
1: Izraelský minister obrany Izrael Katz vyhlásil, že armáda zostane v tzv. Bezpečnostných zónach v Libanone, Sýrii a pásme Gazy na neurčito. Katz tvrdí, že cieľom je ochrana izraelských obyvateľov a komunít pred džihadistickými živlami. Ukrajinský veľvyslanec v Británii a bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužný by chcel kandidovať na funkciu prezidenta v prípade, že by sa voľby konali už túto jeseň. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informoval denník Ukrajinská pravda. Podľa neho Zálužný svoj záujem vyslovil na nedávnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve. Poľské tajné služby sa pripravujú na možné ruské sabotážne operácie zamerané na vyvolávanie napätia medzi Poliakmi a Ukrajincami. Dnes to uviedol poľský minister pre koordináciu špeciálnych služieb Tomáš Siemoniak. Povedal, že v posledných týždňoch sa zintenzívnili ruské operácie proti Poľsku. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko podpísal dekret, ktorým udelil milosť 32 ľuďom, vrátane 28 osobám odsúdeným za extrémistické trestné činy, čo je obvinenie

0: klímy Kopernikus. Francúzsko sa prebojovalo po víťazstve nad Švédskom 3-0 do 8 finále prebiehajúcich majstrovstiev sveta. Presvedčivý triumf Le Bleu zariadil v 16 finále dvojgólový Kylian Mbappé, ktorý má na konte 18 gólov na svetových šampionátoch a na najlepšieho strelca histórie Argentínčana Lionela Messiho stráca jeden presný zásah. Francúzi sa v 8 finále stretnú v sobotu s Paragvajom. Aj mexickí futbalisti si zahrajú na domácich majstrovstvách sveta v 8 finále záverečného turnaja. Rozhodlo o tom ich víťazstvo v 16 finále pred domácimi fanúšikmi na Azteckom štadióne v Mexico City nad Ekvádorom 2-0. Mexičania na turnaji neinkasovali ani vo štvrtom zápase. Oslavy postupu v uliciach hlavného mesta Mexiko si ale vyžiadali 3 obete. Všetci zomreli na následky udusenia v blízkosti centra mesta. Do 8 finále postúpili aj futbalisti Norska po víťazstve 2-1 nad Pobrežím Slonoviny. O ich postupe rozhodol v 86. minúte ich najslávnejší hráč Erling Haaland 5. gólom na finálovom turnaji a jubilejným 60. v drese národného tímu. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola Grand Slamového turnaja vo Wimbledone. Na úvodu činkovania v hlavnom pavúku zdolal Nemca Daniela Altmajera v 4 setoch 6-4, 3-6, 7-5 a 6-2. Aj austrálsky tenista Alex de Minaur si zahrá v druhom kole. Nasadená peťka mužského pavúka triumfovala v prvom kole nad Argentínčanom Romanom Andresom Burunčangom 7-6, 6-1 a 6-0. Už v prvom kole sa skončil turnaj pre držiteľa voľnej karty 41-ročného Švajčiara Stena Wawrinku. Trojnásobný grandslamový šampión podľahol Talianovi Mateovi Berrettinimu v 4 setoch 7-6, 6-7, 6-7 a 6-7. Talianský tenista Jannik Sinner postúpil už do tretieho kola dvojhry. Najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil v druhom kole nad Portugalčanom Nuňom Borgesom 7-6, 7-6 a 6-4. Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková sa suverénne prebojovala do tretieho kola na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V dnešnom zápase zmietla z kurtu chorvátsku súperku Antóniu Ružičovú po 2 setoch 6-2 a 6-0. Z druhého kola postúpila aj ženská svetová jednotka bieloruská Arina Sobolenková, ktorá zdolala Američanku McCartney Kesslerovú 6-1, 7-6. Ďalej ide bez problémov aj 14. nasadená Naomi Osaková z Japonska, ktorá si poradila s Ruskou Anastasiou Gasanovovou 6-3, 6-2. Americkej tenistke Serene Williamsovej nevyšiel návrat na grandslamovú scénu vo dvojhre po takmer 4 rokoch. V prvom kole Wimbledonu nestačila 44-ročná hráčka na nenasadenú Austrálčanku Maju Jointovú a po trojsetovom boji prehrala 3-6, 7-6 a 3-6. Slovenský hokejista Samuel Buček bude v nasledujúcej sezóne Tipsport ligy obliekať dres Slovana Bratislava. Pre 27-ročného útočníka pôjde už druhé angažmán v drese Belasích.
1: Počasie.
0: Zajtra sa už podľa Petra Jurčoviča dočkáme očakávaného ochladenia.
2: Zajtra, už keď ten studený front bude tu a bude sa pomaly presúvať na východ, to znamená, že ešte v noci by malo byť asi postupne na väčšine územia dažďom, samozrejme aj tie búrky a zase na viacerých mestách môžu byť naozaj veľmi nebezpečné. Teploty v noci na juhu ešte stále nad 20, takže to môže byť tropická noc. A potom cez deň, tak predpokladám, že v priebehu dňa sa táto frontálna oblačnosť bude presúvať postupne viac a viac na východ, čiže popoludní na západnom Slovensku už očakávam zmenšovanie oblačnosti, takže nejak dlho sa to tu nezdrží. Ale dôležité je, že za tým studeným frontom už nebude žiadnych 38 stupňov, ale maximálne asi len 28 stupňov. Ja myslím, že to je celkom príjemné, potešiteľné. A na severe samozrejme ešte menej. Tam by som dával maximálne tak 22 alebo 23 stupňov. Takže, ale tam ešte samozrejme tiež treba rátať so zrážkovou činnosťou a pri tých búrkach zase aj od 20 do 40 do 50, ako kde.
0: Vo večernej relácii Odborník na linke po 20. hodine zistíte, ako zachrániť vašu záhradku pred suchom, moderuje Mária Čigášová. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: všetkým prajeme príjemný večer a ja si tak dovolím, že najviac Pavlom a Petrom a Petrám, ktoré dnes oslavujú meniny. Takže vás srdečne pozdravujeme najmä nášho Paliho, ktorý je tu dnes večer s nami a kýva. Škoda, že to nemôžete vidieť, ale teda Pali, všetko najlepšie k meninám. Ano. No a to ti prajem ja a praje ti to aj Ondrík.
1: Ja jasné, áno, áno, prajem, áno.
0: To je všetko?
1: Počkaj, ja si tu len niečo.
0: Ty ma vôbec počúvaš, Pali mal meniny.
1: Aha.
0: Má teda celý deň.
1: Aha, áno, áno, samozrejme, počúvam ťa. Už ťa počúvam. A o čom bola reč? Ja
0: no, že všetko najlepšie tu... prajeme.
1: Áno, áno, Pali, samozrejme, všetko
0: veľa
1: najlepšie.
0: Veľa zdravia, šťastia, áno, lásky.
1: Áno, tak. Lebo vieš,
0: a nič?
1: Ja si veľa šťastia, zdravia, lásky, samozrejme, ešte si tu tak.
0: Ty len po mne opakuješ, ako počúvaš ma ja vôbec?
1: Áno, áno, už ťa počúvam. Ja si tak píšem, vieš, totiž to.
0: A s kým si ty teraz píšeš?
1: No, vieš, to je tak, že ja som niekoho spoznal online, tak si teraz tak píšeme, vieš?
0: Teraz keď sa začínam coaching.
1: No tak uznávam, že teraz už dobre, už toto len odošlem. Dobre, tak a už idem vysielať. Dobre, už som tu, už som prítomný, áno.
0: A vieš, že už minútku a pol vysielame.
1: Áno, áno,
0: gaučing.
1: Tak trošku som sa nechal uniesť, áno. Dobre, takže vysielame.
0: A čo si ty zaujúbený, či čo tebe je?
1: Tak, no, povedzme, že
0: sa ja na teba to,
1: takto nejako vyzeralo, keď som bol zalúbený, vieš, no dobre, možno, že aj teraz som, ale vieš, keď sa tak vrátim tých,
0: no teraz
1: ja
0: si
1: neviem,
0: hlavne ženatý už niekoľko
1: no, veď
0: rokov.
1: Idem ti to vysvetliť práve,
0: no,
1: vieš, že keď to tak začínalo, ten vzťah v tom roku 2015, vieš, tak presne takto to vyzeralo, že sme si písali, cez internet sme sa rozprávali, ja som často ani niekedy nevnímal,
0: a
1: že čo sa
0: pravdu,
1: ko mne
0: deje. Lebo vtedy si ma tiež nepočúval.
1: No, tak som si na to tak dneska zaspomínal, že ako to mohlo vyzerať.
0: A ako to funguje asi na takej zoznamke? Vieš, teraz možno, že mnohých to zaujíma, že ako to vyšlo vám, že by to mohlo vyjsť niekomu inému. Niekomu, kto je teraz slobodný a kto by chcel začať nejaký vzťah, postupne si založiť rodinu.
1: Áno, tak doba sa odvtedy aj zmenila. Prešli sme si napríklad pandémiou, ktorá možno, že aj tak trošku rozšírila tie možnosti zoznamovania. Aj oveľa viac ľudí má prístup na internet, takže uvidíme. Porozprávame sa práve o tom, ako nadväzovať v dnešných časoch vzťahy aj online. A nemusia to byť teda len nejaké, povedzme, kamarátske vzťahy, ale aj také celoživotné vzťahy.
0: A budeme hovoriť o jednej konkrétnej zoznamke, ktorá sa volá Kadrande, ale ano. Teda ešte chvíľočku počkáme, kým sa k tomu dostaneme, pretože by sme chceli ešte povedať naše mená, aby ste vedeli, koho budete túto hodinku počúvať. Prvým moderátorom je Ondrej Grosík.
1: Druhou je Vlaďka Legiňová.
0: Od techniky pozdravuje dnešný meninový oslávenec Palikeľov.
1: Presne tak. No a máme aj hudbu v dnešnom vysielaní a tú nám do relácie vybrala Diana Rauchová.
0: A ja som veľmi zvedavá, či to budú také zalaskované pesničky.
1: A nejaké tam máme. Možno aj také zo života trošku, niečo, čo s tými vzťahmi súvisí, tak to uvidíme. No a už po piesni teda privítame našu dnešnú hostku a budeme sa teda rozprávať o tom, ako to dnes vyzerá na online zoznamkách. Tak veríme, že vás táto téma zaujíma a že zostanete s nami až do 21.10.

0: No, ja som vydatá, ty si ženatý.
1: Áno, tak my už sa nebudeme zoznamovať online, to samozrejme.
0: Ale môžeme pomôcť všetkým slobodným, však Pali, a ako sa zaregistrovať na zoznamku Kadranda napríklad, ako funguje, vysvetlíme si to všetko, ale nebudeme vám to hovoriť samozrejme my dva, my sa budeme len pýtať. Máme tu zakladateľku a manažérku zoznamky Kadranda, súčasne kresťanskú koučku Martinu Brenčičovú. Prajme dobrý večer na diaľku.
2: Ďakujem, dobrý večer, prajem aj vám.
0: Ja tak som povedala, že vás máme tu, ale nie je to úplne pravda.
1: Áno, tak lebo keď sa rozprávame o online zoznamkách, tak aj hostku máme online. No, sme takí tematickí v tomto smere, tak veríme, že to spojenie nám vydrží, že to pôjde. Ja by som sa vrátil tak na začiatok, lebo ako sme povedali, ste aj zakladateľkou Kadranda, tak aký bol ten začiatok? Ja vlastne neviem, že koľko rokov späť sa musíme vrátiť. Aký bol ten pôvodný zámer, keď Kadranda vznikalo?
2: Tak pred 11 rokmi ma oslovila moja priateľka Rakúšanka Gudrun Kugler, ktorá je dnes poslankyňou Rakúskeho parlamentu a predtým robila také medzinárodné katolícke stretnutia, je právničkou a vystudovala aj laickú teológiu, takže má dosť také široké spektrum záujmu a pôsobenia. A ona sa ma opýtala, či by som chcela založiť zoznamku, online zoznamku pre katolíkov na Slovensku a v Čechách. Oni už asi fungovali asi 3-4 roky a vznikli na popud biskupa Andreasa Launa, ktorý hovoril, že Gudrun, veľa slobodných ľudí sa ma pýta, že čo má robiť, aby našlo životného partnera. Už ma nebaví rozpovedať, len modlite sa za neho, poďme skúsiť niečo nové vymyslieť. Tak oni práve mysleli túto zoznamku, ktorú vymýšľali spolu alebo tvorili spolu s kňazmi, psychológmi, dlhoročnými manželmi, rôznymi koučmi. Takže skúsenosti z rôznych sfér a vytvorili túto zoznamku, ktorú potom rozširovali po rôznych krajinách a dnes sme medzinárodná zoznamka, kde je asi 14-15 krajín.
0: Uh-huh. A ten pôvodný zámer teda zostáva aj v súčasnosti rovnaký. Áno. Či sa to niečo zmenilo vzhľadom na dobu?
2: Zámer je stále ten istý. Vytvárame miesto pre slobodných ľudí, ktorí túžia vstúpiť do sviatostného manželstva, aby si našli toho partnera a možno, alebo partnerku, a možno z môjho pohľadu to tak trošku aj pribudlo také ďalšie poslanie, aby tí ľudia, ktorí sú slobodní, prežívali svoj život naplno. Nečakali, že bude to naplnené, budú naplnení až keď sa vydajú alebo oženie, ale práve teraz, keď už sú slobodní, aby boli sami sebou, boli šťastní a ten čas, ktorý majú, naplnili láskou, rozdávaním lásky okolo alebo službou, aby neboli v nejakej čakárni, ale čakajú, kým sa vydajú do oženia.
1: No dnes v tom online priestore možností je veľa rôznych, aj pokiaľ ide o to online zoznamovanie. Čím sa Kadranda odlišuje? Asi sa to tiež menilo nejako naprieč tými rokmi, ale v čom vidíte také najzásadnejšie odlišnosti?
2: Asi v tom, že sme teda medzinárodná platforma, takže u nás, keď sa niečo nové vytvára, ako teraz už o mesiac by mala byť nová web stránka zoznamky spolu s aplikáciou. Trošku sme mali problém s jednou organizáciou, ktorá možno práve preto, že sme kresťania, nám nepovolilo aplikáciu a nebudem ju teda spomínať. A tým vlastne vytvárame ten obsah aj všetci spolu. Takže námety prichádzajú či z Litvy, či zo Spojených štátov, z Nemecka, z Rakúska alebo od nás. A ďalšou takou vec, že sme naozaj katolícka zoznamka.
0: Uh-huh. A keby sme sa spýtali, že pre koho je Kadranda určené táto zoznamka, tak teda môžeme povedať, že pre katolíkov, muži, ženy, je to nejako aj vekovo ohraničené?
2: Odporúčaný vek je asi len ten úvodný. Najprv sme mali tých 25 rokov. Mm-hmm. Bol to vlastne čas, keď ľudia skončia vysokú školu a majú už menší priestor na také prirodzené zoznamovanie. Ale je pravda, že posledných rokov veľmi silno vnímam, že ten vek by mal klesnúť. Už možno po nejakých 20 rokoch. Mm-hmm. Pretože nedávno, keď som bola na jednom speed datingu v Žiline, tak som jeden vysokoškolák pýtal, ako má spoznať svoju manželku. Tak som si hovorila, že veď práve vysoká škola je to najlepší priestor, kde človek na škole, na intraku nájde toho životného partnera, tú partnerku. Ale tým, že dnes naozaj UPCčka sú také niekedy poloprázdne a ľudia sa veľmi málo stretávajú, veľmi veľa často cestujú domov už stredu, štvrtok, tak už tých kontaktov a toho spoznávania oveľa menej, ako keď ja som bola na internete pred tými mnohými rokmi. Mm-hmm. Takže naozaj ten vek už aj tam by som odporúčala začať trošku skôr.
1: Áno. Keď sa rozprávame o tom, že teda katrande, už aj z toho názvu to samozrejme tak vyplýva, že katolické rande, je viera podľa vás dôležitým základom toho budúceho vzťahu, že je to niečo, na čom vlastne by si mali tí ľudia aj zakladať, aj o tom možno hovoriť s tým budúcim životným partnerom?
2: Nikoho do ničoho netlačíme, samozrejme. Je to na slobodnej voli každého toho človeka, ale ja si myslím teda osobne, že viera je veľmi dôležitá pre každého z nás. Pre veriaceho človeka by ten partner bol. A teda naozaj pre väčšinu ľudí, ktorých poznám, tak tá kritérium viery je veľmi dôležité, ale stalo sa napríklad, že na speed dating prišlo dievča, ktoré nebolo veriace, ale nejakým spôsobom tam prišlo, podľa mňa malo sebe toho Ducha Svätého a už mala ten krst napríklad, ale nemala ďalšie sviatosti. Mm-hmm. Po speed datingu oni spolu začali chodiť, on bol veriaci, ona teda nie, ale tak či bola úplne len naozaj, že len pokrstená, ale nechodila do kostola. A po skončení speed datingu začali spolu tancovať a ona začala si sa pripravať na prijatie sviatosti. Takže aj to bola cesta. Takže nehovorím, že jednoznačne človek musí byť 100% veriaci, alebo je to na každom človeku, čo pre neho viera znamená a koho si vie predstaviť po svojom boku.
1: Ja by som to možno uzavrel aspoň tak, že treba o tej téme určite hovoriť ešte pred tým, než vstúpia do manželstva tí ľudia.
2: To určite áno. To určite áno.
0: No a keď ste teda teraz hovorili konkrétny príklad, mňa to teda veľmi zaujalo, tak máte takto aj takú spätnú väzbu, alebo nejaké, napadnú vám práve teraz konkrétne príbehy, ktoré aj vás samu na Katrande povzbudili, alebo vďaka Katrande, vďaka tejto zoznamke?
2: Veľa príbehov je. Žiaľ, niekedy ľudia už zoznámia sa a potom spolu chodia, niekedy 9 mesiacov, niekedy pol roka, niekedy rok, niekedy 2, niekedy 3. A niekedy to je naozaj veľmi rýchle, pretože mnohí sú už na to pripravení, hľadajú toho práve alebo tú pravú. A keď ju spoznajú, tak ako keď nájdete tú hľadanie tej perly, keď ten človek našiel tú perlu, tak prijal všetko, čo mal a kúpil si tú perlu, čiže oni naozaj sa sústredia na to, že áno, našiel som lásku svojho života, chcem vstúpiť do toho manželstva. Takže to pre nich také silné a veľmi rýchlo vstupujú do toho manželstva. Tie príbehy sú veľmi rôzne. Uh-huh. A teda tým, že ľudia už pozerajú dopredu, často nám tie príbehy už ani nepíšu, ale vieme ich skôr z rozprávania z tých iných ľudí. A mali sme celkom taký vtipný príbeh. Prišiel jeden mladý muž na vlastne dovolenku, ktorú organizujeme. A tak sme sa pýtali, že čo ho teda motivovalo, tak hovoril, že môj brat si našiel manželku na zoznamke a na jeho svadbe si našiel manželku jeho druhý brat, bola sestra tej manželky. A tak rodičia hovorili, tak choď tam už aj ty teda, nech si tiež nájdeš manželku.
1: No tak možno nám poslucháči napíšu, lebo práve teraz môžeme dať v prestávke taký priestor. Ak ste sa zoznámili cez online zoznámku, či už Katrande, alebo pokojne nejakú inú, tak môžete nám to dať vedieť, ak máte takúto známosť, alebo možno, ak nás počúvajú už aj posluchači, ktorí sú zosobášení.
0: Alebo aj, ak ste boli na nejakej svadbe, oslave, plese a stretli ste tam niekoho, že to nemusela byť to zoznámka, ale nejaký taký začiatok lásky a vyšiel vám, tak aj takýto pozitívny príklad si určite radi prečítame a budeme radi, keď nám napíšete a ponúkame teda teraz už len naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
4: Baby, môžeme ísť? Dobre, tak ja som nachystaný.

prepáč. Viem, že som to prehnal. Fakt sorry. Už budem dobrý. Fakt prepáč. Viem, že som to prehnal.

0: že prečo sa musím hen tak tváriť. Vraj chodia všetci za ňou a pýtajú sa, či Peťa niečo trápi.
1: Čo? Ja sa tvárim normálne, fakt mi nič není. Ale na budúce, keď budeš chcieť niekam ísť, ja sa radšej

0: musím sa ťa opýtať, Ondrík. Som vedela, že chceš začať, ale musím
1: ja. Ja som chcel začať, áno.
0: No, ale ja musím, že tiež takto spievaš, alebo hovoríš manželke, že ide ťa trafiť.
1: Ja už iba mlčím a čakám. Ja už, vieš čo, toto už. Po rokoch manželstva proste pochopíš, že musíš
0: ísť predtihom. Ja to chápem, som vedela tak dlhšie ako ty, ale, ale zo ženského pohľadu je to tak, že niekedy je toho času naozaj málo, vieš.
1: Vždy je toho času málo, nikdy ho nie je dosť.
0: Nevieme, čo si obliecť. A to je presne dôležité, aj keď sa chceme osobne s niekým stretnúť napríklad prvý raz. Ja by som sa aj 4-krát prezliekla, aj tak to bolo. Keď som chodila na rande, ja som sa x krát naozaj prezliekla, aby to bolo super, aby to ladilo, aby to bolo dokonale. Ale touto cestou by som chcela pozdraviť Vojsa, ak nás počúva. Bol našim hosťom kedy? Pred pár mesiacmi. Pieseň, kým sa chystá.
1: Ťažké úlohy dávaš takto, že kedy bol, to už neviem ani ja. Ale
0: dobre, bol, ale no, dnes je to zo známke Kadrande.
1: Presne tak, pretože rozprávame sa s manažérkou, zakladateľkou a aj takisto aj kresťanskou koučkou Martinou Brenčičovou. No, poďme sa teraz už tak akoby možno konkrétnejšie povenovať práve tomu, ako to na Kadrande chodí. Aké sú tie praktické, možno prvé kroky, čo už napríklad počas tej registrácie, ako to prebieha?
0: A možno môžeme aj povedať, že akú stránku si vlastne zadať.
1: Áno, áno, tak.
2: Aha, takže kadrande.org. Pri nej vlastne si človek dáva užívacie meno, užívateľské meno.
1: Áno.
2: A pod mailovú adresu. A tam vlastne klikne na to, že som katolík alebo katolíčka a chcem sa sobášiť v kostole.
0: Aha.
1: Áno, že to tam vyslovene takto začiarkne.
2: Áno, áno. Potom už vlastne už nezisťujeme. Potom vlastne v profile je napísané, lebo samozrejme, aj keď niekto má nulitu, tak tiež vlastne je slobodný v tomto, alebo niekto je vdovec, takže aj títo ľudia samozrejme majú šancu, alebo napríklad mami, otcovia, ktorí teda sa nezosobášili. A nie je to len čisto pre slobodných, ktorí nikdy nikoho nemali, alebo tak, takže tých možností je viac. Dokonca tam máme možnosť aj vdovec vdova, lebo to sa nás
1: Stretávate sa s tým?
2: Áno, samozrejme. Takže tých možností tam je viac. Človek si vyplní profil, profilovú fotku. Vyplnenie profila, profilovej fotky je vlastne povinné. A povinné je kvôli tomu, že chceme, aby tam chodili ľudia, ktorí majú seriózny záujem. Nemáme čas strácať čas. A teda naši členovia, ktorí to myslia vážne, nemajú čas strácať čas, tak keď už to niekto myslí vážne, mal by tam o sebe niečo napísať, mal by tam dať tú svoju fotku. A máme potom taký rozšírený profil, v ktorom vlastne aj ľudia hovoria o sebe viac. Sú tam napríklad také otázky, ktoré sú povinné vyplniť. Krátky opis o mne, kde by mal byť 500 znakov. 3 najdôležitejšie veci v mojom živote, čo ma robí šťastným, šťastnou. Moje najlepšie vlastnosti, na čom pracujem, Boh a ja, katolícka cirkev pre mňa znamená, pokiaľ ide o môjho budúceho manžela, manželku, to, čo je pre mňa obzvlášť dôležité, treba dopísať. Takže sú tu, ako som hovorila pri tej tvorbe toho webu, boli naozaj psychológovia, dlhoroční manželia, kňazi, takže vytvorili taký celok, aby tí ľudia už po prečítaní toho profilu mali predstavu o tom partnerovi, partnerke.
1: To je super inak, lebo vlastne niekedy človek nevie, čo by tam tak napísal, ale to toho tak aj navádza trošku, že čo konkrétne by asi mal tam napísať. A zároveň je to zaujímavé, že to sú také otázky, že ja keby že aj nechcem ísť ako keby na zoznamku si vytvárať profil, tak to sú také otázky, nad ktorými môžeš rozmýšľať aj len tak, vieš, že keď hľadáš životného partnera. Aj teda zo svojho pohľadu, ale aj z pohľadu práve toho, že koho hľadáš a že čo od toho očakávaš. To je také veľmi, veľmi zaujímavé.
0: A potom, keď sa tam teda zaregistrujem a už som užívateľka, tak si viem tých druhých zaregistrovaných členov nejako preklikávať alebo pozerať si ich profily?
2: Tak to už vlastne taký tiež vyšší level. Keď človek sa už zaregistruje, vytvorí si profil a potom je tam ešte test zhody, ku ktorému sa potom môžeme vrátiť. Ale vtedy zatiaľ je neplatiacím členom. A chce byť aktívne, ak chce vidieť ostro tie fotky profilov tých partnerov.
0: Čiže ak chce doslova hľadať už?
2: Áno, a chce aj odpisovať, lebo kým je na začiatku je vlastne nový člen a hoci teda môže čítať všetko v profiloch a fotky nevidí úplne jasne, ale keď mu niekto napíše správu, nemôže na ňu odpísať až dovtedy, kým sa nestane aktívnym členom. To je tiež vlastne hlavne ochrana pre tých, ktorí to myslia vážne, aby sme nestrácali čas, teda, ktorý nemáme. A tým, že to členstvo nie je veľmi drahé, 3 mesiace stojí 15 eur a ročný 30, ročný, nie, ročný 50. Uh-huh. A tak nie je to veľmi nejaká veľká investícia, aspoň z pohľadu toho, že človek naozaj môže nájsť partnera alebo partnerku na celý život.
0: Čiže keď si to už aj platím, tak ako keby potvrdzujem možno povedzme reálny záujem?
2: Áno, áno. Mnoho ľudí ale aj čaká na to, kým ich niekto osloví napríklad, že potom si urobia aktívne členstvo, ale sú ľudia, ktorí hľadajú len medzi aktívnymi členmi. Takže mnoho ľudí má rôzne metódy toho hľadania tých partnerov alebo partneriek.
1: Ja ešte pri tej registrácii zostanem, že či aj nejakým spôsobom povedzme filtrujete, lebo dnes na internete hoci kto, hoci čo môže zadať. Neviem, nakoľko sa to vôbec dá, že nejakým spôsobom aj zabezpečujete, alebo máte taký nejaký filter, že či sú to naozaj reálni používatelia a podobne?
2: Toto sa veľmi nedá, ale, alebo teda...
1: Som do istej miery?
2: Do istej miery... To vytvorili naši ajťaci v Rakúsku, ale máme vlastne aj systém, že keď niekto zistí, že profil je falošný alebo niečo sa mu nepozdáva, tak nám napíše vlastne správu a my sa vždy na ten profil pozrieme a zrušíme. Mhm. Takže vlastne je to taká spolupráca medzi tými členmi, ktorí to vidia reálnejšie, pretože my niektoré veci naozaj nestihneme vidieť alebo niečo nám môže ujsť, tak to je to aj na tej spolupráci, že alebo keď sa napríklad nevhodné správanie, tak existuje taký vlastne spôsob, ako nás upozorňuje na niekoho, kto má nejaké nevhodné správanie. A my si to potom overíme a tomu členovi členstvo zrušíme.
0: Uh-huh. A keď už som teda tou aktívnou členkou, tak si môžem s ľuďmi vymieňať správy, predpokladám. A aké funkcie ešte Kadrande ponúka? Čo ešte tam? Vy ste spomínali nejaký test zhody, ak som si zapamätala dobre. Uh-huh.
2: Áno, áno. Test zhody je vlastne taký veľký test, ktorý vlastne vyplňujú členovia pri vstupe na Kadrande. Je vyplnený celý, potom je vlastne aktivovaný a ľuďom potom prichádzajú také percentuálne zhody, ktoré majú s inými členmi. Niekto to využíva viac, niekto menej. Dosť veľa ľudí som spoznala, ktorí na základe toho vlastne aj našli toho partnera, tú partnerku.
1: Čiže je to vlastne tak, že ten test obsahuje asi nejaké otázky s nejakými Áno. možnosťami, predpokladám?
2: Je to naozaj veľmi, veľmi široké. Napríklad je tu otázka, či partner fajčí, uh-huh. a či by mu to vadilo tomu partnerovi. Sú tu napríklad otázky na to, že či je pre neho podstatné toto je jedna z takého. U môjho budúceho partnera je pre mňa podstatné nasledujúcich 5 možností a to je veľký výber. Uh-huh. Schopnosť vytvoriť si útulnú domácu atmosféru, čistotu za upravený zovňajšok, poriadku, milovnosť, ctižiadostivosť, silný temperament. Čiže sú tu otázky na charakter, na zábavu, na voľný čas, na charakter a typ teda toho človeka. Či je spontánny, alebo či je podnikavý, či je optimista. Veľa naozaj rôznych. Je to otázka napríklad, čo človek urobí, keď stretne žobrajúceho na ulici. Uh-huh. Ako slaví najčastejšie svoje narodenie, kde chodí na dovolenku. Alebo taká otázka, môj dobrý známy si chce odo mňa požičať auto. Moja reakcia bude najskôr nasledovná. Sú tu 3 možnosti. Uh-huh. Takže sú to celkom také praktické veci. Aj to vlastne o nás dosť veľa hovorí.
1: Áno. A keď to vlastne sedí s tými ďalšími používateľmi, tak vlastne tam sa potom vypočíta tá zhoda.
2: Áno. Uh-huh. Sú ľudia, ktorým na tom záleží. Niektorí sú zase spontánnejší. Takže hovorím, není nejaký jeden systém alebo jeden spôsob hľadania toho partnera. Našli sa aj manželia, ktorí si začali písať, máme to napríklad, že kto má narodeniny. A to sú vypísané tie profily tých ľudí. Niekto zase píše partner dámam alebo pánom, že blahoželám im narodeniny. A aj takto vznikli, hej, cez takú nejakú obyčajnú, jednoduchú
1: interakciu.
2: Možnosť, mm-hmm. interakciu. Takže tých možností je veľa. A máme tu potom aj vlastne takú podstránku o podujatiach, kde vlastne propagujeme podujatia, ktoré organizujeme pre slobodných, alebo teda aj keď niekto iný, ktorý na Slovensku, keď sú zaujímavé akcie. Takže je tu viac tých vecí. On, ako hovorím, už onedlho budem mať novú stránku, tá bude ešte lepšia.
0: No my tomu určite aj veríme. Ale ešte si to teda poďme tak prakticky zhrnúť, že ak sa mi niekto na zoznamke páči, tak ako mám začať tú komunikáciu? A ja sa to pýtam ako žena, ale možno, že ju má začať muž. Ako to je?
2: Stereotypne, alebo teda stále väčšina žien stále čaká na to, že začne muž. Ale pri zoznamkách by to takto byť nemalo. Uh-huh. A pretože aj to často píšeme a propagujeme, pretože niekedy v tom celom zozname tých ľudí si možno muž nevšimne tú ženu, ale samotní muži hovoria, že oceňujú od žien, keď sú aktívne, ale tiež je dôležité, akým spôsobom sú aktívne. Hej? Že nie, že preberie celú tú aktivitu, ale nejakým tým spôsobom, tým signálom, tým nejakou správou, a zareagujú a vtedy je to pre muža akože priateľné. Určite nie je zatiaľ pre ženy, pre mužov priateľné, aby žena poviem to tak pôvodom, až zbalila muža, hej, ale nejaký ten signál určite poteší.
0: No a takto to bolo aj u vás s manželkou Ivkou, nie? Že začala, že napísala Ivka prvá.
1: Áno, len teda ona, tá pôvodná myšlienka nebola s cieľom, že zoznámiť sa, tam tie dôvody, prečo mi písala, boli trošku iné.
0: Ale ozvala sa prvá.
1: Ale ozvala sa teda prvá. Áno, áno, to nám sem sedí v tomto prípade, lebo hľadala, alebo zisťovala nejaké možnosti okolo vysokej školy a tak sme sa dopracovali úplne niekde inde.
0: Čiže to je tiež krásny príbeh, vidíš. Začalo sa to takto, ste manželia niekoľko rokov.
1: Áno, áno, presne tak. No a to sme práve hovorili o tej komunikácii. Ešte by som sa možno opýtal na tie fotografie, teda jednu tam musím pridať už pri vytváraní toho profilu. Odporúčate aj nejaké ďalšie, napríklad tie fotografie vložiť do toho profilu?
2: Áno, tá hlavná, tá základná, ktorú vlastne človek hneď vidí, keď si prezerá tie profily, lebo tam vlastne aj vidíme, kto prichádza nový, aby ľudia naozaj nemuseli každý deň prezerať celý zoznam, ale vidia tam ten zoznam nových prichádzajúcich ľudí, tak to by mala byť taká klasická profilová fotka. Nechcem to ako na občiansky alebo niečo podobné, ale v podstate by tam mala byť hlavne tá tvár, aby človek trošku mal predstavu, že kto to je. Lebo niekedy, keď vidíme fotku z hôr, kde ten človek úplne maličký, alebo niekto tam dá kríž, alebo niečo podobné, nie je to úplne vhodné. Lepšie je naozaj tá klasický portrét a potom tie ostatné už môžu byť napríklad aktivity, ktoré majú radi, turistika, tanec, alebo čokoľvek to je, nejaký šport, aby ten človek naozaj aj cez tie fotky vidí, čo ten partner alebo partnerka majú radi. Je to v podstate tiež taká, ako keby tak vytvára to obraz o tom človeku.
0: No a v ďalšom vstupe budeme už spomínať aj speed dating, o ktorom ste vy niekoľkokrát hovorili. Už si povieme na komplet, čo to je, ako funguje. No a teraz dáme opäť priestor vám, aby ste nám napísali, že či ste si našli aj vy lásku cez zoznamku.
1: Alebo cez speed dating?
0: Alebo.
1: Je to možné? Tiež?
0: Budeme radi, keď sa s nami podelíte o vaše skúsenosti.
1: No a tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen. Zachráň

0: Online zoznamovanie, to je téma, ktorej sa dnes venujeme. Sedíme na gauči a rozprávame sa o tom v našej relácii Gaučing. Našou hostkou je manažérka katrande.org a takisto aj zakladateľka tejto platformy kresťanskej a takisto aj kresťanská koučka Martina Brenčičová. No a začal som tým, že sedíme na gauči, ale ono jednoducho takto je, že keď si už dlho s niekým píšeme, no tak chceme sa stretnúť, veď inak by to nemalo celé až tak úplne zmysel. No, čo urobiť, ak by to osobné stretnutie dobre dopadlo? Ako odporúčate postupovať?
1: Ja odporúčam, aby keď sa niekto zoznámi teda na zoznamke, ak si vyjadra sympatie a chvíľku si píšu, tak do takého týždňa tí dvaja by sa mali stretnúť. Aby naozaj...
0: Že aby to netrvalo veľmi dlho.
1: Ďalej, aby to malo tú dynamiku, áno. A hlavne... Niekedy sa stáva, že počúvam často sťažnosti, že nakoniec, keď to naťahujú príliš dlho to písanie, mesiac, dva mesiace, tri mesiace, nakoniec zistia, že ten druhý vlastne nemá záujem sa stretnúť naživo. Takže tiež zase, nestrácajme čas. Slovensko je malé a samozrejme sú výnimky, keď niekto je nejako odcestovaný alebo tak, ale hneď ako sa to dá, najprv telefonát, potom videotelefonát, videohovor, aby ľudia videli seba navzájom, aby neboli šokovaní, keď sa uvidia naživo, preto aj to sa niekedy stáva. A tam už predsa len aj to, tie naše oči, celé to naše vnímanie toho druhého už nám veľa o tom druhom povie. A niekedy je to iné ako na tej online zoznamke, takže aj preto sa čím skôr treba stretnúť, aby človek nemal dlho tie ružové okuliare, aby videl tú realitu. Odporúčam čím skôr sa stretnúť a potom samozrejme je to už na tých dvoch. Často to býva, že keď to má tú dynamiku, ľudia aj z rôznych častí Slovenska sa stretávajú raz do týždňa a potom už niekedy do roka býva svadba. Takže
2: to sú aj na tomto príbehy. To vidno.
0: Áno, no mňa to z opačného konca teraz zoberiem. Niekedy sa môže stať, že sa stretneme a zistíme, že to písanie bolo super, možno aj tie telefonáty, ale že potom stretnutí, že ani veľmi nie, že čo v takom prípade?
1: Poznám taký konkrétny prípad, tie vlastne. Dievča vlastne veľmi dobre sa im písalo spolu, dokonca sa aj stretli predtým už, ale už tak na seba nepamätali a potom keď sa stretli znova naživo, tak to dievča bolo trošku zaskočené, že ten chalan je nižší, ako si myslela, že bude. Takže naozaj chvíľku s tým musela tak viac bojovať, či naozaj, či toto kritérium tej výšky, ako je veľmi dôležité pre jej vzťah. To sú presne tie otázky, ktoré si človek dáva, ktoré mu ho nutia trošku vlastne sa zamyslieť, o čo mi vlastne ide. Môžem hovoriť, že tá viera, tá zrelosť, preto pre mňa je dôležitá, ale keď zrazu sa objaví niekto, kto je trošku nižší, ako som očakávala alebo očakávala, alebo dokonca vyššie, lebo niektoré dievčatá sú zase vyššie, tak tam ide tiež také prehodnotenie, či mi stojí ten vzťah za to, alebo tá výška teda, či je to niečo, čo prekonám, alebo nie.
0: No a teraz tá otázka práve je, že keď to, povedzme, nefunguje po tom prvom rande, že asi čo, nejak asi to ukončiť?
2: A písať si s niekým iným.
1: Hovorí sa, že to jedno rande je veľmi málo. A človek by mal ísť, ak to teda nie je čistá katastrofa, že 0%, ale keď napríklad tak 20-30%, treba dať druhú šancu, tretiu šancu. A človek už tak intuitívne vníma a hlavne my teda veriaci máme tú veľkú výhodu, že sa modlíme a keď vnímame toho Ducha Svätého, to čo nám hovorí a tú svoju cestu, svoju intuíciu a cestu modlitbu, tak dostávame odpoveď. A bola som veľmi často veľmi príjemne prekvapená, keď ľudia povedali, že prišli niekde na pozvanie Panny Márie alebo naozaj počuli alebo svojom vnútri alebo to tak silno vnímali, že majú prísť, majú urobiť niečo a sú tak vedení pri tej modlitbe tým Duchom Svätým.
2: Ale zase
1: tak,
2: je
1: to
2: určite...
1: je taká naša výhoda tých našich katolíkov. A keď príjem tretí, štvrtý krát, aj potom štvrtom krát sa podľa, vieš čo, predsa nie, lebo my ženy potrebujeme viac toho stretnutia, tých stretnutí ako muži. Čiže aj to treba zohľadniť.
2: Ale zase ja si myslím, že je úplne v poriadku aj keď nám nevyjde ten prvý človek, že nenájdeme zhodu s prvým človekom, ktorého stretneme, alebo si s ním píšeme na zoznamke, tak to môže vyjsť aj s niekým druhým, alebo tretím.
0: Áno, že sú aj také príbehy. Nezanevrieť na zoznamku ako takú.
2: ale skúšať ďalej.
1: Áno, zoznamka je vlastne zdroj toho stretnutia. Uh-huh. Tam by viac komunikácie vlastne ani nemalo nejako viac prebiehať. Ja tiež mám takú osobnú skúsenosť, že s dobrým kamarátom, ktorý sme spolu spolupracovali, tak písomne sme sa skoro pohádali, potom sme si rýchlo zavolali a hneď sme sa udobrili.
0: Áno.
1: Takže niekedy to písanie je veľmi ťažké obsiahnuť všetko, čo chceme napísať. Preto čím skôr je, ak je to možné, už prejsť do toho telefonovania a potom do toho video, do tých videohovorov.
2: A teraz my prejdeme k tomu speed datingu, lebo ja som na to veľmi zvedavá. Skúsme si teda povedať, predstaviť, čo to je, ako to funguje.
1: Speed dating sa mi veľmi páčil ako predstava. Je to vlastne, vytvoril to americký rabín, ktorý chcel dať priestor Židom, aby vytvorili také židovské manželstva. A vytvoril to vlastne tak, že 10 mužov, 10 žien podobného veku, teda rovnakého vyznania, vierovýznania, sa stretne na jednom mieste. A to vlastne robíme aj my. A tým, že online zoznamka je online, ale ja som si aj veľa udomovala, že ľudia sa chcú stretnúť naživo a vidieť sa z tváre do tváre. Aj to mnohokrát potrebujú viac, lebo aj im to niekedy viac im to pomôže pri tom zoznamovaní. Tak toto vlastne tento model. Ľudia podobného veku, napríklad od 25 do 32 rokov, alebo od 30 rokov do 40, tie vekové kategórie rôzne meníme. A ľudia tiež veriaci, ale samozrejme nikto nezistuje, že ako veľmi veriaci, lebo aj to je len...
0: Individuálne je to dosť? Aj ťažko sa to meria?
1: To sa nedá. A hlavne každý z nás sa vyvíja, aj v tej viere rastie. Takže dámy sedia celý večer pri tom istom stole, muži sa posúvajú od jedného stola k druhému, tým pádom sa všetci so všetkými stretnú. Po skončení každého rozhovoru, ktorý trvá 7 minút, vyplňa formulár, kde na otázku chcem sa s ním alebo s ňou stretnúť znova a môžu napísať áno alebo nie. Takže nie je to nejaká páči sa mi, nepáči sa mi, je mi sympatický, ale chcem sa s ním alebo s ňou stretnúť znova. A keď obidvaja v páre napíšu áno, po skončení speed datingu my vymeníme mailové kontakty a potom už je komunikácia na nich. Ak jeden z páre napíše nie, tak to zoznámenie teda zhoda nie je a mailové kontakty nemeníme.
0: Aha, a tieto speed datingy teda mávate nejako pravidelne v nejakých miestach? Dá sa to niekde zistiť, že ak toto napríklad niekoho zaujalo?
1: Áno, to je vlastne zase naša druhá web stránka. Volá sa speeddating.kadrande.org a vlastne dá sa na ne prekliknúť aj z toho Kadrande. Kadrande.org, aj z toho sa to dá prekliknúť. A tam sú vlastne všetky udalosti. Teraz v lete budeme mať 2 mesiace pauzu. Teraz už máme len posledný. O 2 dní máme speed dating v Trenčine, v Žiline.
2: Čiže to organizujete tak rôzne v mestách po Slovensku?
1: Áno, áno. V Bratislave máme dvakrát do mesiaca v dome Quo Vadis pre dve vekové kategórie. V Košiciach takmer každý mesiac a v Žiline skoro takmer každý mesiac. Ale sú miesta, kde sa nám nedarí, pretože máme tam málo žien. Nie je tam dostatočný záujem zo strany žien. A je to také zvláštne, lebo na začiatku, keď sme vznikli, tak aj na tej speed datingy, aj na tej zoznamky bola presila vlastne, alebo obrovský počet žien oproti mužom a teraz sa to vlastne tak mení. Že je veľký zám zo strany mužov a menej zo strany žien.
2: A odkedy organizujete aj tieto speed datingy?
1: Speed datingy organizujeme asi 7-8 rokov. Začali sme v Bratislave. Vlastne sme to začali, jedna psychologička Danka vlastne vytvárala speed dating ako diplomovú prácu. Vtedy som sa k nej pridala a odtedy to vlastne takto ťahame. Už to bude 8 alebo 9 rokov.
2: A na samotnej zoznamke Kadrande máte to nejako tak štatisticky spočítané, že či je tam registrovaných viac mužov alebo žien, alebo je to približne rovnaký počet?
1: Aj na zoznamke je viac mužov. Uh-huh. Možno tak skoro o 1/3.
0: No.
1: Takže naozaj...
0: Keď hovoríme o tretinách, tak nás čaká ešte posledná taká štvrtinka tejto našej relácie, necelá. Tak ešte kratučká prestávka pred tým záverečným kúskom nášho rozhovoru, počas ktorej nám ešte chvíľu môžete písať, ak sa chcete zapojiť do tohto nášho vysielania, takto v pondelok pred 21.
2: Áno, my sme veľmi zvedaví, že či aj vy fungujete na zoznamkách, či vám pomohla nejaká zoznamka nájsť si životného partnera.
0: Či ste skúšali speed dating napríklad.
2: Presne tak, tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: 21 hodín máme v tejto chvíli a ešte chvíľočku sa budeme rozprávať o online zoznamkách s Martinou Brenčičovou, ktorá je manažerkou, zakladateľkou katrande.org a takisto aj kresťanskou koučkou.
1: No a hovorili sme aj o tých speed datingoch, veľmi zaujímavých podujatiach, osobných stretnutiach, ako sa s niekým zoznámiť. Ale organizujete aj nejaké iné podujatia pre nezadaných?
2: Áno, vlastne, keď sme zakladali Kadrande, tak tam moja šéfka mi vtedy povedala, že by bolo dobre urobiť aspoň jedno stretnutie do roka, kde sa stretnú slobodní naživo. Tak sme vlastne začali robiť asi prvé dva roky západné, stredné a východné Slovensko stretnutia. A teraz to už robíme veľmi pravidelne. Každý rok máme Silvester, oslavu, silvestrovskú zábavu vo Vysokých Tatrách. A teraz v lete dovolenky máme jednu na Spiši, v Slovenskom, v Spišskej Novej Vsi, v centre Božieho milosrdenstva, tak na hranici Spišskej Novej Vsi a Smižian. A hneď o týždeň na to máme dovolenku v Tatrách pre slobodných do 39 rokov. A koncom augusta bude dovolenka v Chorvátsku prvýkrát. Tam je to do 44 rokov. Áno, potom máme duchovné obnovy, pravidelne chodíme do Medžugorja na Veľkú noc. Pred troma týždňami sme boli na púti po stopách svätého Františka v Taliansku. Takže takéto rôzne veci pripravujeme a robíme.
1: A aj pri takýchto podujatiach sa spájate aj so zahraničnými možno organizáciami, alebo máte nejaké spolupráce?
2: Tam je trošku jazyková bariéra, tak, ale máme tam priateľov z Čech, áno, slobodní z Čech chodievajú. A keď je to medzinárodne, tak vlastne keď bolo 14. februára na Sveto Valentína, bola veľká medzinárodná konferencia v Záhrebe, kde bolo okolo 400 slobodných celej Európy, podstate, myslím, že aj zo Spojených štátov. Ale to bola mega akcia, bolo veľmi zaujímavé aj tematicky. Takže tam sme vlastne sa stretli. Ponuky majú slobodný, aj keď niekedy cez ten CatTreff aj medzinárodná zoznamka je, teda CatTreff by mal stretnutie aj v Chorvátsku v lete, takže aj to je taká možnosť.
0: Áno, tak tie zvuky, ktoré sa ozývajú, tak to nám ide tak k téme vlastne.
1: Ako na

0: Tešíme sa, áno, že máme aj my takýto príbeh. Tak neviem, či sa Aneška...
1: sme nemohli dostať.
0: Áno, áno, presne, presne tak.
1: Aneška, tak prajeme všetko dobré. A ďakujeme ešte raz za takúto krásnu reakciu.
0: Áno.
1: A to je krásne ocenenie zo známky Kadrande.
0: Presne tak. My sme aj spomínali teda, že ste súčasťou toho takého medzinárodného spoločenstva CatTreff, čiže aj ako sme už spomenuli, tak vlastne pravidelne komunikujete aj pri vývoji vlastne toho, čo vás čaká v najbližších mesiacoch, alebo teda aj vás, aj všetkých, ktorí CatRande používajú alebo budú používať.
2: Áno, áno. Aj takto a vlastne každý človek, každý užívateľ, keď sa prihlási na CatRande, tak si môže vybrať aj z jazykových vlastne možností, ale aj z krajín. Či chce napríklad hľadať slobodného v Lotyšsku, v Rakúsku, v Spojených štátoch. Takže tá by to celkom pestré.
0: Že aj medzinárodné manželstva môžu takto vznikať.
2: Áno, aj. Na Slovensku o nich veľmi neviem. Možno sú, ale my sa málo kedy o tom žiaľ dozvieme.
0: Už na vás tak zabudnú pri tej svadbe, že už
2: áno,
0: to bol
2: áno,
0: na začiatku.
2: Naozaj, my sa to väčšinou tie druhé ruky dozvieme. Také celkom vtipné príbehy. Minule, ak môžem, sme počuli taký príbeh, že na speed datingu sa stretli dvaja a prepáčte. A ten chalán si myslel, že nemá šancu u toho dievčaťa, tak je dal nie, ona mu dala áno a potom sa stretli niekde v nejakom parku. Jeden z nich mal vraj nejakú veľmi zlú náladu alebo niečo podobné, nejaký smutný bol, tak sa stretli a tým, že sa poznali, tak ten jeden sa prihovoril tomu druhému. A vlastne si to nejako aj vysvetlili a potom od niekoľko mesiacov bola svadba. Takže niekedy sú také bizarnejšie príbehy, ano. A také veľmi milé, také zo života jednoducho.
1: No a možno, lebo aj ten Aneškin príbeh, ktorý nám napísala, je určite veľkým povzbudením. A možno, čo by ste vy povedali tak mladým ľuďom, ktorí túžia po láske a možno aj rodine, že čo majú teraz, možno nejaký taký recept, že čo by ste im poradili, ako sa teraz k tomu postaviť? Či rovno nájsť vašu web stránku a sociálne siete a skúsiť.
2: Tak a ja by som povedala, že záleží od toho, kde sa práve nachádzajú. Či sú po skončení vzťahu, či vzťah nemali, alebo či sú na to pripravení. Aj na tej našej stránke tam je veľa článkov. Tam je jeden článok alebo viac článkov možno o tom, či je človek pripravený. Alebo aj to je dôležité. Niekedy sa nám odhlasujú ľudia, že ešte nie sú dosť pripravení na vzťah. Takže v prvom rade treba ísť na vzťah pripravený. A keď je človek pripravený a keď hľadá je okolo seba, treba hľadať aj naživo. Určite treba komunikovať aj v práci, aj niekde v susedstve, po omši, v spoločenstvách, čo máme. To je naozaj taký veľký zdroj týchto vzťahov. A potom dať teda šancu aj nie každému vyhovuje zoznamka, niekomu vyhovuje stretnutie naživo, niekto na to potrebuje viac času. Čiže treba hľadať model, ktorý by nám mohol nájsť, teda vyhovovať a potom treba byť aktívny. A treba naozaj chodiť s otvorenými očami, s otvoreným srdcom, modliť sa za to a byť naozaj aktívny. Dať ľuďom šancu. Nie len, a tento sa mi nepáči, táto je príliš nízka, tento je veľmi vysoký, a táto sa mi nepáči. No ako, dnes sme trošku viac vyberaví, ako to bolo kedysi. Uh-huh. A možno ľudí odvrneme ešte skôr, ako im dáme šancu. Toto často tak žiaľ vnímam. Uh-huh. Alebo čakáme na nejakú zázračnú chémiu, že teraz sa do neho zaľúbim a ona do mňa. Niekedy tá láska prichádza postupne. A ja by som aj povedala, že skúsme najprv hľadať priateľstvo.
1: Presne, že ja z hlbšieho priateľstva často. Uh-huh.
2: Áno, že vlastne veľa príbehov som počula, že až tak veľmi sa mi ten druhý nepáčil, ale boli sme priateľi a zrazu som prišiel na to, že v neho môže byť dobrý naozaj manžel, manželka, že už to prerastlo, to priateľstvo, do niečoho viac. Takže toto je taká krásna cesta, nemusíme naozaj za každým rohom čakať, že či to je on, či to je ona. Treba byť otvorený a spoznávať seba a hľadať aj tých druhých s takým otvoreným srdcom a otvorenými očami.
0: Hovorí Martina Brenčičová, ktorá teda je zakladateľkou a manažérkou katrande.org, tak tam vás všetkých pozývame a vám ďakujeme, že teraz ste si našli priestor na našich poslucháčov a že sme mohli takto predstaviť aj Katrande a tak celkovo aj to online zoznamovanie.
1: A prajeme vám ešte príjemný večer.
2: Ďakujeme veľmi pekne a ja vám prajem a veľa milostí prajem. Aj vám ďakujem za vašu službu, za vašu prácu a všetkým vašim poslucháčom tiež.
1: Ďakujeme krásne.
2: Pekný večer.
1: Pekný večer.
0: No a zoznámiť sa dá aj na festivaloch, tak na jeden taký vás pozveme na M-Fest už budúci pondelok, takto po 20.10 z Gaučingu. No a na dnes je to už od nás všetko.
1: Áno, moderovali Ondrej Grosík.
0: Maťka Legiňová.
1: Od techniky pozdravuje meninový oslávenec Pali Kľov.
0: A hudbu vybrala Diana Rauchová.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Dnes mám pre vás jeden archívny rozhovor. V premiére ste ho mohli počuť vlani v októbri. Manželia Marcela a Juraj Kubišovci z Trnavy žijú spolu 30 rokov vo sviatostnom manželstve. Vychovali 5 detí a dnes sa angažujú v občianskom združení Manželské stretnutia. Opýtala som sa ich, ako sa zoznámili.
6: Tak paradoxne sme sa zoznámili u Marcelky doma. Ja som prišiel pre jej brata, lebo sme išli na Strom života robiť turistické chodníky. A zbadal som to jedno krásne dievča a do roka sme spolu chodili.
5: Bolo ťažké ju získať?
6: No, postupne, skrze to, že som poznal jej brata, sme začali chodiť von spolu na nejaké aj diskotéky, aj na nejaké prechádzky a časom sme si padli do oka.
5: Čím vás Juraj zaujal, že ste si povedali, že ten bratov kamarát stojí možno za prechádzku?
2: Paradoxne, keď som spoznala Juraja, alebo keď sme začali spolu chodiť, tak nemal predné zuby, lebo práve mojich vybili na hokeji. Takže krásou, alebo nejakým takýmto šarmom to určite nebolo, ale bolo to šarmom duše. Práve to, že my sme sa spoločne zúčastňovali aj na omšiach spoločne, mládežníckych aktivitách, rôzne púte, spoločne sme hrávali animátorské divadlo a podobne, tak toto bolo to, čo ma naozaj k nemu ťahalo a ešte ma k nemu ťahal najmä spôsob humoru alebo komunikácie a tej atmosféry, ktorú dokázal vytvoriť okolo seba v tom spoločenstve.
5: Bolo pre vás dôležité, aby bol váš manžel budúci aj veriaci človek a modlili ste sa za to, aby ste si našli dobrého manžela?
2: To bolo to najdôležitejšie z toho dôvodu, že tam som cítila, že keď budeme mať ten spoločný základ, tak budeme k sebe bližšie. Budeme mať o čom spolu komunikovať, budeme chcieť spoločne sa dostávať k Bohu, pretože keď môj cieľ bol dostať sa do neba, Jurkov cieľ bol dostať sa do neba, tak tá spoločná cesta mohla byť o to krajšia aj radostnejšia.
5: Juraj, ako to bolo u vás? Vy ste mali možno nejakú alternatívu, že keď nebude tá partnerka veriaca, tak nevadí, nejako si to vymodlíte, alebo pre vás bolo tiež dôležité, aby bola veriaca?
6: No to obdobie bolo v celku také dynamické. My sme obidvaja konvertiti, takže tá viera tam bola silne prítomná. Takže neviem, čo by bolo, keby bolo, ale asi by to bola veriaca partnerka, lebo v tom čase určite sme chodili. Marcelka spomínala, hrali sme ochotnícke divadlo, robili sme rozličné stredka, už sme boli na vysokej škole, robili sme pre stredoškolákov stredka a tak ďalej. Čiže človek nikdy nevie, ale ja som rád, že to dopadlo, ako to dopadlo.
5: Máte spolu 5 deti, milí Kubišovci. Ako sa ich snažíte vychovať?
6: Dvaja chlapci sú mimo domu, jeden je ženatý, my čakáme vnúťa, oni čakajú dieťa. Teraz v októbri a ďalší syn sa ide v októbri ženiť. Čiže títo dvaja chlapci sú mimo domu. Stredné naše dieťa, dcérenka je na vysokej škole a najmladší navštevujú strednú školu.
5: Aká teda bola tá snaha o ich výchovu? Čo bolo pre vás podstatné im odovzdať?
2: V prvom rade to bola určite živá viera. Živá viera a veľa komunikácie. Nie taká tá direktívna výchova, ale rozprávali sme sa, ale samozrejme hranice vždy boli, aj sú a aj budú. A aj tí naši najstarší chlapci, ktorí už sú samostatní, sme sa s nimi tak aj rozprávali, že my vám vždy povieme ten náš názor, ako vidíme tú situáciu, v ktorej sa možno aj vy teraz nachádzate, ale rozhodnutie a to, čo vy spravíte, je iba na vás.
7: Rádio Lumen.

0: Marcela a Juraj Kubišovci z Trnavy sú už 30 rokov manželmi. Ako mi prezradili, sú konvertiti a Boh má v ich živote veľmi dôležité miesto. Vo viere vychovali aj svojich 5 detí a pred rokom v čase nahrávania rozhovoru sa tešili na prvé vnúčatko. Zaujímalo ma, čo ich manželstvo naučilo.
1: Že jediné, čo môžeme zmeniť, sme my sami a určite spoločne môžeme skrze odpustenie kráčať ďalej a posúvať tie naše vzťahy. A jedine v tom pripustení si, že máme obmedzenia a v spolupráci s Bohom dokážeme ten vzťah, hoci na nejaké sinusoide, budovať ďalej.
2: Zároveň nás naučilo, alebo aj neustále učí odpúšťaniu, väčšej trpezlivosti, príjmania toho druhého, ale zároveň aj príjmania seba samého, lebo my tiež nie sme dokonali a aj keď nechceme, veľakrát si navzájom ubližíme, ale možno to slovko prepáč odpustí, aby bolo takým častým slovkom v našej komunikácii a nie sa dlho prehovárať, či teda vôbec idem poprosiť o odpustenie, ale toto je to, čo nás naozaj vie zblížiť a vieme si povedať, že nechceli sme si ublížiť, ale tým, že si to povieme, tak nás to môže takto potom dať opäť spolu dohromady.
0: Čo vám manželstvo dáva? Prečo sa oplatilo pred 29 rokmi povedať áno?
2: Mne dáva určite rovnováhu. Samozrejme, aj my máme v živote rôzne situácie a práve za posledné obdobie sme sa tak spolu s Jurkom rozprávali, že keď sme neni na tej spoločnej vlne, tak aj v práci sa cítime neistí, nemáme dobrý deň. Proste vtedy, keď sme možno rozhádaní alebo nerozumieme si v niektorých veciach, nemáme ich vydiskutované, ako keby nám chýbala jedna noha na tej trojnožke, na tej stoličke. Čiže taká tá rovnováha, spoločné naladenie, schopnosť debatovať a toto všetko je pre nás veľmi dôležité.
1: Ja si myslím aspoň, pre mňa to tak je, že to dozrievanie aj osobného, ale aj vo vzťahu je asi tou cestou, lebo keď človek žije sám, nemá tú reflexiu. V tom vzťahu, manželskom vzťahu, každodennom vzťahu, tá reflexia je častá. A ako Marcelka hovorila, situácie nie sú len ľahké, ale práve skrze tie ťažkosti a úskalia sa dokážeme posúvať ďalej. Dneska sme akurát mali na pracovnom liste takú tému, že čím sa posúvate ďalej. A myslím si, že skrze úskalia prichádza to požehnanie.
0: Cítite to aj vtedy, keď tie úskalia sú alebo tie ťažkosti prežívate, alebo je to také obdobie, že musíte ísť, ja neviem, napríklad do chrámu premodliť to, alebo sa niekomu vyžalujete. Ako riešite tie ťažké situácie, kým teda pochopíte, v čom vás posunuli?
1: Možno toto dielo nám dáva možnosť sa ten týždeň v lete to reflektovať. Človek veľakrát zistí, že ten posun prichádza nie v tom okamihu, keď je zle, alebo keď je ťažká nejaká diskusia či s deťmi alebo medzi sebou. Ale keď to reflektujeme, ako sme to prežili, ako sme to pretavili do života, ako sme sa poučili, a to je dôležité mať tú reflexiu. Čiže myslím, že skrze reflexiu prichádza k tomu pokroku, k tomu rastu v tom vzťahu, k dozrievaniu.
2: My v tomto momente si uvedomujeme jednu vec, keď je ťažko. My vieme, že si navzájom nechceme ublížiť. Už sme za tie roky späť si to uvedomili, že keď aj príde ťažká situácia, tak nie je to, že by mi Jurko robil niečo na schvál, alebo ja jemu niečo na schvál. Vyplýva to naše konanie, správanie, rozprávanie z našej povahy, z toho, čo práve prežívame, či sme viac unavení, menej unavení. Čiže v danej situácii sa snažíme tú situáciu vyriešiť a práve v tom vzdaní tej celej situácie Bohu sa potom ukazujú presne tie benefity, ktoré Jurko spomenul.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Marcela a Juraj Kubišovci z Trnavy sú mojimi hostiami v rubrike Rodina. Vo sviatostnom manželstve žijú 30 rokov a sú rodičmi 5 detí. Rozhovor sme nahrávali vlani v lete na manželských stretnutiach seniorov v Banskej Štiavnici. Hovorí sa, že manželia by mali mať niečo spoločné, nejaký spoločný záujem, koníček, tak ako ste na tom vy, Kubišovci? Máte niečo spoločné, čo vás spája okrem detí a manželstva?
2: Veľmi radi trávime čas najmä na letných a zimných dovolenkách. V zime je to lyžovanie spolu aj s deťmi, ale aj sami. A v lete plávanie, máme vzťah k horám, čiže turistika. Toto je to, čo nás spája. A počas roka si vieme spolu zacvičiť, trošku športovať, ísť si zabehnúť, možno občas na bicykel.
3: Ďalším ešte takým spoločným menovateľom našim sú spoločné stretká. V podstate každé 2-3 týždne pravidelne sa stretávame s takou ďalšou menšou komunitou v Trnave a práve na týchto stretkách opätovne sa tak venujeme tým našim manželstvám, našim priateľstvám, zdieľame sa a to nás naozaj posúva aj v tej duchovnej rovine.
1: Máte čas aj na romantiku?
3: Samozrejme, tá predsa patrí úplne priamo do života a keby tam nebola, tak určite by nám chýbala jedna dôležitá súčasť.
1: A teda ste vy romantický, alebo vás manželka zvykne radšej prekvapiť?
2: To, či som ja romantický, mala hodnotiť manželka. Asi ťažko sa človek vie zhodnotiť, že je romantický, ale snažím sa občas kvety priniesť alebo prekvapiť ju, keď idem na nákup niečo kúpiť len jej, alebo postarať sa navariť niečo. Takže vždy nejakou maličkosťou prekvapiť aj počas roka.
1: Ste teda zaangažovaní aj do týchto manželských stretnutí. Vyžaduje si to od vás čas navyše, že sa venujete nielen svojej rodine, venujete sa aj týmto stretnutiam? A ak áno, tak je to pre vás aj tak taká tá pridaná hodnota?
3: Pridaná hodnota to určite je, pretože my si uvedomujeme, že vlastne manželské stretnutia pre nás s Jurkom boli veľmi dobrou voľbou od roku 2003 a naozaj sme prešli dosť dlhú cestu a veľmi veľa sme načerpali. A uvedomujeme si to, že aj naše vlastné deti budú rásť a aj ich manželstvá budú dozrievať a okrem toho, že tie ich manželstvá najprv budú mladé, oni budú postupne aj starnúť a táto kontinuita nám dáva veľmi veľký zmysel aj v prepojení vlastne s týmto kurzom starých rodičov a seniorov. To, čo je pre nás ešte dôležité, je, že my aj keď sa o tom všetkom správame. Vôbec to nie je taká nejaká samostatná časť nejakého nášho bytia, ale je to taká prirodzená súčasť a je to prirodzená súčasť aj rozhovoru, aj keď naše deti sú s nami alebo niečo. Čiže oni to proste berú, že patrí to k nám.
4: Rodina.
0: Rodina.
4: Rodina.
0: Rodina.
5: Rodina.

Ak mlčíš, mlč pre lásku. Ak rozprávaš, hovor z lásky. Ak napomínaš, napomínaj z lásky. Ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky. V hĺbke tvojho srdca nech je zakorenená láska. Z tohto koreňa sa nemôže narodiť nič iné, iba dobro. Napísal svätý Augustín, ktorého myšlienky o Bohu, ľudskej prirodzenosti a vzťahu medzi vierou a rozumom formovali západné kresťanské myslenie po stáročia a dodnes inšpirujú nielen teológov a filozofov. Jeho múdrym slovom sa snažím odomknúť aktuálne 22. tohtoročné vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Milí priatelia, vitajte, urobte si pohodlie. K slovu sa dnes síce nedostane očakávaný repertoár z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali, ten si s dovolením odložíme na budúce. Ale privítame hostia, ktorý by nás svojim dobrodružným rozprávaním vedel krásne pre dušu želanie vyrušiť zo stereotypu dní. Pochádza z bratislavskej Petržalky a viac než 20 rokov patrí medzi stálice a výrazné postavy slovenskej hiphopovej scény. Známy bol tvrdými textami, nekompromisným štýlom, v ostatnom čase však jeho tvorba dýcha neprehliadnutelnou premenou, ktorú si v živote zakúša a umelecky komentuje v piesniach svojho 15. radového albumu Milovaný. Roman Grigeli alias rapper Momo otočil svoje hudobné smerovanie o 180 stupňov a stal sa hlasom viery. Ako sa to stalo, prečo a vďaka komu? Aj o tom sa dnes pokúsi porozprávať. A taktiež súťažíme o album. Pozorne počúvať sa oplatí. Pokoj a dobro vám z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme. Technik Peťo Reguli a redaktorka Diana Rauchová.

0: myslí?
1: Keď som si uvedomila, že by si bol výborný hosť aj do Rádia Lumen pre prorodinné vysielanie, tak s čím sa mi spojila všetka tá kvalita, ktorou si zahrnul moje uši svojim 15. albumom Milovaný, ktorý je v podstate prvý taký kresťanská výpoveď tvojho srdca.
2: Pravda.
1: Ale zároveň to svedčí aj o neuveriteľnej histórii smerom dozadu, čo všetko máš, ktorú nemusíme explicitne pomenovávať, pokiaľ ju v takom svojom profile nebudeš chcieť spomenúť, alebo niečo sa tam určite mihne. Mne hneď naskočilo prirovnanie so svätým Augustínom. Svätý Augustín pred 40-tkou sa obrátil a veľmi pekne formuloval svoju hlbinu v diele vyznania, že žiadne pozemské veci, úspechy ani vzťahy nedokážu úplne naplniť naše vnútro. Skutočný pokoj a zmysel nachádza človek až vtedy, keď nachádza Boha.
2: Je to pravda?
1: Nespokojné moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane.
2: Je to pravda?
1: Východiskový bod pre kohokoľvek. A čím je ten človek ako keby z extrémnejšej strany spektra a obráti sa k Bohu, tým výraznejšie komunikuje do sveta. A ty si pre mňa teraz takým svetelným bodom, ktorý o tom vypovedá a je tiež pod palbou veci. A je tiež súčasťou akéhosi boja vnútorného, duchovného iste. Rada by som v tomto rozhovore zistila, ako sa ten tvoj život upravil a našiel ten chodník. Určite tým vyústením je krásny projekt, ktorý vypovedá o tom nájdení svetla živého Boha, krehkosti, ktorá dodáva životu zmysel a plnohodnotnosť. A to hovorím o interpretácii jednotlivých piesní, kde nie je len tvoj peperský prejav, ale sú tam detské hlasy zborov, nádherné aranže a jemné plochy, ktoré nám dodávajú pohodu a ako keby tá nahnevanosť a vnútorné rozladenie človeka, ktorý Boha nepozná, zrazu sa vymenilo za čosi, čo hovorí o pointe, že ja to vidím a cítim.
2: Áno, presne tak, presne. To si veľmi dobre si to navnímala, to si asi prvá. To je ako pochvala asi, akože v rámci rozhovoru, že si tak do hĺbky toto nacítila a pochopila. Očakával som, že v rádiu Lumen to tak bude. Takže som akože rád, že sa bavíme o tom do hĺbky, o tom projekte. Lepšie by som to nepovedal. Ako si to zhodnotila? Asi chcel som odovzdať do tej hudby, čo nachádza ten človek, čo cíti, tak chcel som to odovzdať do toho umenia, preto som sa rozhodol, že to spravím, ale bol som k tomu aj vedený. Najprv som si myslel, že som si to tak ako na kolene vymyslel, že ja to odovzdám do toho umenia, ale nakoniec sa diali mi v živote také veci, že som mal 100% potvrdené, že to má vzniknúť, takže som bez pochybnosti akože naplňal ten projekt tým, čím som chcel. A vzniklo to. No a je z toho hlavne taký rozruch, lebo je to kontrast. Lebo tá osobnosť moja, ktorá tvorila predtým, tak zrazu priniesla kontrast. To mnoho ľudí ako spozornilo. Vypovedá to o tom, že ten človek by to asi sám zo sebou len tak neurobil. Tak preto to podľa mňa tak ľudia spozornejú, že keď si niekto niečo povie, tak zo dňa na deň sa to tak nedá. Hej? Že človek by sa zrazu nastavil na konkrétne takýto obsah a z takéto emócie len tak sám od seba, akože určite existuje druh pokrytectva, kedy sa to dá, ale to by podľa mňa bolo rozpoznané. Takže pritiahlo to mnoho pozornosti aj od ľudí, ktorí o to nemajú záujem a zároveň som to sa snažil spraviť profesionálne tak, aby aj títo ľudia povedali, že je to dobré, že si to pustia, aj keď sa nestotožňa ani s jedným slovom, aby vedeli alebo počuli, že by to chceli si pustiť. Ja som toto chcel docieliť, že urobím hudobný projekt, ktorý bez ohľadu na obsah bude dobrý. To bola technická stránka, ale ako v prvom rade to odovzdanie obsahu bolo ako primárna vec. Ale vedel som, že k tomu technicky 100% ako keby to prevedenie, samozrejme to je subjektívne, že či to je 100%, ale ako z mojej strany to maximum, čo som sa naučil v tej hudbe, do toho dať, tak chcel som dať do toho všetko. No. Takže takto som to nejako spĺňal a každý ten track som fakt robil tak, že nech slúži to ľuďom a Bohu a nie mne. Tak som to písal. To som nikdy ešte predtým nerobil. Vždycky to slúžilo mne. Tak samozrejme, že boli témy, kedy človek ako keby nepísal egoistický obsah a že bol taký otvorený, tak asi by som krivdil sám sebe, svojmu minulému ja, že vždycky to slúžilo mne, ale ako v konečnom dôsledku slúžilo, lebo sa robil biznis, dajme tomu. Ale ja som tento album robil bez ohľadu na to, že čo príde, aký feedback, či mi sa mi vráti, alebo to aj dosť veľa peňazí stálo, ale mňa to nedokázalo zastaviť. Išlo o to, že som to nerobil ako biznis projekt, ako nejaký biznis model, keďže som išiel aj sám proti svojej hudobnej identite, hej, to ako není moc dobrý marketingový ťah. I keď zase môj kamarát manažer povedal, že vidíš, toto keby som ti radil pred 10 rokmi, že máš urobiť rebranding, tak by si nechcel. A teraz si to sám urobil. Ale ja som to tak nebral, lebo to keď človek pred nejakou premenou, že sa niečo udeje a niečo ho niekam zavedie, tak na to nepozerá. A tak, že robí rebranding. Hej? Ale je to v podstate akože technicky tak.
1: Hovorí náš dnešný hosť Roman Grigeli alias Rapper Momo. A že v skutku ide o bytostnú zmenu jeho nazerania na život, naznačia aj ďalšie vstupy nášho dnešného rozhovoru, ktorý zvučne poprešívajú piesne jeho prelomového albumu Milovaný.

0: Roman, aký je tvoj príbeh viery vnútornej? Už si to tak upratal po tomto vlastne zverejnení toho takého základného tvojho nastavenia, že tu som ja, tu je Boh, toto je náš vzťah a takto si ja dávam život do poriadku. Keď sa spätne pozeráš a ľudia o teba chcú počuť, že kedy si to tak v sebe začal pociťovať, alebo z akého prostredia rodinného si vyšiel, kde možno nachádzaš také zrniečka od svojho bdelého ranného veku, že si sa pokúšal hľadať pravdu, blízkosť Boha?
1: Ja som mal, prepáč, že hovorím skôr, ako si dopovedala, len kvôli myšlienkám, čo mi chodia po hlave, začínam skôr. Nemal som žiadne semienka pomaly do 31 rokov. To ja som mal takú temnú cestu. Nemal som také tie, že niekde už som to poznal, videl a bolo to len tak zasiaté ako semienko, čo neskôr vyrastie. Ja som bol, no, do 31 rokov to bolo pre mňa také, jak to povedať? No ja som bol úplne odstrihnutý.
0: A bola to pre teba nejaká naivná zóna, alebo čosi ironizoval? Lebo predsa len si reper, ktorý sa vie slovom obtrieť o hodnoty, ktoré mu nie sú blízke, alebo ich nepozná. Ako si možno rezonoval s tým veriacím svetom? Alebo to bola úplne pre teba nezaujímavá sféra?
1: No, v 26 rokoch sa ako keby niečo udialo v mojom živote, kedy som ako spozornil, ale nezmenilo to ako moje smerovanie. Ale zažil som niečo také ako nadprirodzené, preto aj tento obal je taký, aký je. I keď nelen preto, ja by som rozprával asi veľa, ale v 26 rokoch som ja, neveriaci je slabé slovo, ja som nebol v tom vychovaný, moja mama nebola veriaca, ani otec, nikto, ja som to nikdy nevidel, nepočul, nikdy som o tom ani nezakopol, žiadna Biblia nikdy nebola, do kostola nikdy som nechodil ani ako dieťa, ani ako dospelý. Akože nejaká širšia rodina chodila, ale to nebola taká blízka, aby ma to nejako ovplyvňovalo, alebo niekto ma niečo učil. Čiže ja som vyrastol ako úplne materialisticky. Tak som vyrastol až do dospelosti a tak som aj žil a vtedy som to považoval za nejaký nástroj manipulácie, keďže je mnoho rôznych náboženstiev alebo nejakých skupín ľudí, ktorí majú nejakého Boha a pre mňa ich bolo mnoho a bolo pre mňa nepripustné, že by jeden nejaký tento smer bol nejako pravdivý. Tak mi to prišlo vždycky, že každý podľa kultúry si vytvoril niečo. Pre mňa to skôr bola ako inštitúcia nejaká, ja som tak na to nahliadal. A opovrhoval som aj tým, tou poslušnosťou tých ľudí, pretože mi prišlo, že ich príde ako keby cirkev sposlušniť a vlastne budú to poslušní občania, čo sa nikdy nepostavia za nič a tak som to vnímal nejako, tak som na to pozeral, keďže materialistický štýl života bol pre mňa dravosť, presadiť sa, nechodiť od pondelka do piatku do prác, to jediné sme my chceli prekonávať ako mladí, aby sme neboli zotročení nejakým platom a zároveň pracovali a žili v biede, my sme jedine toto riešili ako materialistické také deti, tak hovorím ako za nás, pretože tam, kde som vyrastal, bolo mnoho chalanov podobných ako ja, ktorí ako keby sme boli v partiách, takže takto sme to vnímali, takže to bolo pre mňa na míle vzdialené, ako vesmír hlbšie, akože do duše nejako, že by som sa s tým vedel spojiť, tak to už ani nepripadalo ako vôbec do úvahy. Že ja som vlastne vyrastal v takom nastavení, kedy sa človek spolieha iba na seba. Takže vtedy funguje takým spôsobom, že iba zo svojej skúsenosti čerpa, čo mu verí. Takto som ja fungoval a ničoho som sa iného nedržal. Nikdy by som sa neriadil niečím, čo mi niekto povedal. Ulica ma vychovala skôr. Tí rodičia, akože, veď nebudem hovoriť veci, ktoré boli negatívne alebo pozitívne, ale minimálne to nebolo to, že ma niekto viedol. To sa nestalo. Takže to je jedno, či sa o vás niekto postará alebo nepostará. Keď vás niekto nevedie, ako nevedomé dieťa, tak to dieťa si určí svoje pravidla, podľa čoho chce rásť. Takže ja som sa nastavil, že iba zo skúsenosti niečomu verím. A teda, keď to niekedy je ako skutočné, však tak si ma to nejako nájde alebo nenájde. Ale v 26 rokoch som ja, čo som mal prenajatý byt, tak som tam býval asi 3 mesiace a ja som mal proste zjavenie. Keď som to hocikomu povedal vtedy, tak som nenašiel žiadny feedback, ktorý by mi niečo o tom povedal. Skôr to bolo niečo, čo som si musel nechať pre seba, lebo to...
0: Spomínaš teda čas, keď si mal 26. Bol si na nejakých omamných látkach,
1: no,
0: alebo nejako si fungoval. Čo sa ti stalo? Kde
1: nebol.
0: Bolo to také...
1: Vidíš, a...
0: Bolo to bolestné vyrušenie? Vieš, hey, že skús to popísať.
1: Omamné látky to neboli. A toto je presne to, čo si každý myslí, že človek má nejaké halucinácie. No nebolo. ja som cvičil, ja som proste žil taký akože život, že síce som ja ako keby duchovne stratený možno bol, už dneska to viem povedať, ale ja som proste cvičil, navštevoval som posilovňu, staral som sa o stravu, nepil som, nikdy som nebol ani žiadny pacient psychiatrický, žiadne lieky som nikde nebral, nebol som závislý na žiadnych látkach, že by som bral drogy. Takže za takýchto triezvých okolností som ja mal zjavenie. Človek, ktorý k tomu nemal ani blízko. A bola to Mária proste. Bola to Mária zo svetla, žiariaca obraz jej. To sa mi stalo. A mňa to vyrušilo, ako moju realitu to vyrušilo. Lebo ja som k nej nemal žiaden vzťah. Ja neviem, že by som si to nejako privolal, alebo čo ja viem. Proste som to videl. A to nebolo o to, že to vidí človek, však človeku sa hocičo môže zdať, ale tomu predchádzali ako keby aj také pocity, že to tak akože zaplavilo človeka, také pocity.
0: To, čo sa ti deje, je to, čo je objatie? Alebo
1: áno,
0: ako
1: tá, si... áno, to je asi také správne. To bolo také ako objatie, presne, áno, presne také niečo. To ako bolo v takto výzbe, hej, svetelný obraz, ktorý tam bol dlho. Hej. Ja som sa na to určite pozeral minimálne 10 minút. Že to nebolo, že som to zazrel, alebo vstal, alebo niečo. Že to proste tam stále bolo. Ale to človeka zaplaví taký pocit, že nemá potrebu to demonštrovať, že je to tam, není to tam, alebo proste nič, lebo žiadne obavy ani strach vtedy ako v človeku, ako vo mne teda nebol. Takže som to ako pridal, že a vtedy som si ako ateista povedal, že to je asi nejaké dobré znamenie.
0: Možno odpoveď na tvoje prázdno.
1: To už si môžeme domnievať, čokoľvek. Pretože mňa akože čakalo v živote mnoho, mnoho, mnoho. Tam ide ešte o to, že ja som si potom normálne lahol, pozeral sa na to a potom zaspal a ráno bol vlastne 15. september, Sviatok Panny Márie. A to ma akože udivilo. Som si povedal, to nie je možné. Že nie je možné, aby to bolo v tento deň. Ja nemám pojem, aký je kresťanský sviatok. Vtedy som si povedal, že dobre, že príjmam, že to ona je, že verím. Ale nezmenilo to ako nič.
0: Ako si postupoval ďalej? Nejako podvedome si v rámci takého bežného života hľadal nejaké...
1: Podvedome osoby? Som sa ešte strátil viac.
0: Uh-huh.
1: Ja som práve, že potom podľa mňa mal najtemnejšie obdobie. To bolo 2012, som mal 24 rokov, presne po 7 rokoch. 7 rokov odtedy som mal hrozne temných.
0: A to možno povedať, že si bol na vrchole ako reper v rámci svojej society.
1: Presne.
0: Hip-hopovej a možno presne. Si začal zarábať tie veľké peniaze presne. A mal si všetko, čo si potreboval.
1: Presne, to ma čakalo a presne som sa stratil o mnoho viac ako predtým. Takže som si zažil všeličo bežné, ľudské, zostupy a pády a hocičo. A vlastne toto nehralo žiadnu rolu v mojom živote vôbec. Pretože ja som nevedel, ako vtedy, ja som videl ju a teraz čo som mal urobiť, čo mám byť za nejakými cudzími ľuďmi, že dobrý deň, nepoviete mi, že čo to je, alebo že čo mám spraviť, alebo že nepredáte mi Bibliu, aby som to neurobil, lebo ja som nevedel, k čomu ma to ani navádza, lebo nič konkrétne, nejakú inštrukciu som predsa z toho nemal. To bol iba dôkaz, taký nejaký, ako že existencia, alebo čo. Tak toto nejako vstúpilo. No a potom vlastne po 7 rokoch, už som bol vykopnutý tým smerom, akože skôr by som povedal, že akože kopanec do zadku som dostal, skôr ako objatie a po 7 rokoch sa proste udialo to, že som skončil na exorcizme, že na mne sa vykonával exorcizmus oslobodzovania, tak tam som skončil a ten bol úspešný a to ma vykoplo, pretože to už nebolo ako objatie, ale opak, ako zajatie. A vtedy ako keby človek je proste pokrytec podľa mňa. Keď nemá to, akože nenašiel to, alebo nežije podľa toho, tak je pokrytec, pretože až zlé, niečo zlé, ho vie zobudiť. Možno niekoho by zobudilo aj to zjavenie, ale mňa nie, pretože som ešte stále ako nevedel, že čo s tým. Ale keď som už zažil niečo úplne iné a to oslobodenie vlastne... Ja som do toho exorcizmu vstúpil zase ako ateista. Ako keď človek zomiera a začne Bože, Bože, a že nikdy ho nepoznal a zrazu už vie to vypustiť z úst, je to zvláštne, že odkiaľ si to vzal, že prehováraš k Bohu, keď vlastne si ho zapieral, že není a nemôže existovať vesmír a nezmysly a zrazu, keď je niečo hrozne zlé, tak dokážeš vypustiť z úst, Bože, Bože, to o niečom vypovedá. To znamená, že ten človek vie k nemu hovoriť v sebe, aj vie, že existuje ten vzťah medzi ním, ale ho udupal počas života a zobudí sa, alebo spomenie si, až keď už nič iné nemá. No je to také typické. Tak isto typicky pokrytecky som k tomu došiel ja.
0: Ale je to začiatok, že si sa začal odovzdávať.
1: Ja som hroznú vďačnosť cítil z toho oslobodenia, lebo to bolo ako príšerné, tomu by som nevenoval tento rozhovor zbytočne.
0: A kto ti podal pomocnú ruku, alebo kde si mal to duchovné zázemie? Možno, že lebo nie si opustený, ako náhle sa Bohu odovzdáš.
1: Po exorcizme, ktorý bol úspešný, som ja vlastne ostal ako keby to, čo je možné v realite, sa pre mňa zmenilo. Takže ja už som úplne ako ostal taký, že som onemel na nejakú dobu, lebo som nevedel to spracovať, že je to možné. A vedel som, že čo čítali nad mnou, v mene koho to bolo, lebo to nebolo ako nejaká rozprávka Harry Potter, ale to boli všetko texty, kde sa v mene Ježiša Krista, v mene Panny Márie sa robí to oslobodzovanie. A ja som vedel, že to iba vďaka tomu som bol oslobodený z toho. Čiže asi som sa strašne dobre potom oslobodený, hej? Tak automaticky sa vo mne spustila vďačnosť. Ale ešte som nevedel o tom nič. A 7 rokov zase trvalo, to bolo takto periodicky, kým som sa ako vedome rozhodol, že dobre, že tak idem teda hľadať ako, že idem hlbšie do toho. Že ešte 7 rokov potom som vďačný bol, že ako modlitbu a tak, že to začalo vstupovať do môjho života, ale bolo to tak, keďže na pol plynu by som tak povedal. Mm-hmm. Tak polo

0: veľkú rolu. My sme sa hneď potom vlastne spoznali a teraz sme už spolu 7 rokov a máme 3 dcery a s ňou som, ona bola vlastne môj parťak odvtedy. A ona tie hodnoty v sebe mala. Takže ona bola taká, že bola pri mne a ja som bol, jak keby, ja neviem, nejaký príklad, jak keby vás niekto uniesol, tam ste boli, ja neviem, 2 roky a teraz vás pustili, tak ona bola akože vedľa mňa. A tie staré zvyky všetky, ktoré som mal, ktoré už ako nerezonovali ako keby s tým, čo chcem, tak ešte som ich mal stále naučené všetko a ona my sme sa akože rozprávali mnoho a ona bola pre mňa takým príkladom toho, že aha, aj takto sa to vlastne dá a ona menila ako keby to, čo 31 rokov bolo zabehnuté aj v myslení, aj v pohľady na veci. Lebo ja som videl vždycky ten temnejší. Tak som bol naučený. Lebo to ma bránilo. Ja som podľa mňa z detstva bol vytraumovaný a vždycky som bral ten horší scenár ako ten, ktorý som predpokladal, aby, 3 bodky, akože sa ochránil ten človek. Tak ja som tak nejako býval nastavený a ona mi ukazovala, že no nie je to vždycky tak. A vlastne to skoro nikto nebol tak. Že to skore je také temné myslenie ako realita, i keď niekedy je to realita.
1: Yeah. Drahý Ježiš, neviem sa hnúť. Démoni minulosti chcú, aby som nechcel to, čo chcem. Spájam ruky a modlím sa, nech tvoj duch vstúpi sem. Cítim, jak dopadám dolu na zem. Niečo mení mi obrazy na zlé. Drahý Ježiš, ja bijem sa s faktami a cítim sa naštvaný. Vietor háče ma na strany. Drahý Ježiš, yeah.

0: Ty tak opisuješ svoje vnútorné nastavenie a to, čo si prežíval, ako sa to menilo, ako sa to možno upokojovalo. Skús takého praktického života, čo začali ste čítať Bibliu, bol si na spovedí, začal si chodiť do nejakého kostola, na sväté omše, vieš, lebo človek vyliečený potrebuje svoj systém, ktorý mu podá takú istotu a dá mu možno vzor, že to ide, lebo po obrátení, modlitbe obrátenia si stále ako nahý v trní, potrebuje oporu.
1: No takto, ja ti to hovorím ako celú takú genézu, pretože ja keď som spoznal moju manželku, tak vlastne občas som čítal Bibliu, do kostola som nechodil. Modliť sporadicky. Ona mala v sebe ako svetlo, ako hodnota človeka, dobré srdce, to bolo pre mňa rozdiel byť v partnerstve s takým človekom, čiže ona išla príkladom tým, kým je, ale ako keby k Bohu, že som kroky nerobil. Iba som ako prakticky začal fungovať s lepším človekom, ktorý mi ukazoval lepšiu stránku sveta. Ale ja som ako keby duchovne ešte nebol úplne ako keby tam, nechcem hovoriť,